0: Lego. Lego. Lego.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Okay. Leo ni Jumanne ya tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku zinakimbia sana, ikiwa dakika ya 22 mara baada ya 9. Bodaboda ambao unaisikiliza Mudau Live kutokea pande hizi za siasa na kilimo, karibu kwenye show ya kwanza. Umesikiliza burudani kwanzia muda fulani vya sanani pale, si ndio? Yeah, kwenye lisala kwanza kuhakikisha siku yako inaanza fresh, unaanza siku yako ukiwa bora bana, eh? Unaburudika alafu inakaa vizuri zaidi. Kitagari ambacho wewe unasikiliza show Mudau pande hizi za siasa na kilimo leo, kiubaridi kwa mbali, umeona bana, sio kama uko fresh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia wewe, changamoto za kimahusiano unapitia changamoto za maisha pia, mimi ni kupe pole, lakini kama unapitia changamoto ya kiafya, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi ukae poa, si ndio bana? Karibu kwenye show ya kwanza, tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi, itakuwa ni vizuri. Hivi when mtari kwenu hapo, wewe unafahamika kwa sifa gani? Unajua kitani pia kuna sifa ukiwa nayo, yani mtu akikulizia tu hiyo sifa, labda unatafuta labda mtu wa kufanya kazi, unaambiwa labda ukienda kwa mzee fulani, au ule mzee ukimpa kazi anapiga sana kazi, yani umeona bana. So wewe pande hizo ambazo wewe unawakilisha unasifika kwa sifa gani? Yani pande hizo ambazo unakaa wewe unasifika kwa sifa gani? Mtu akija kukulizia au akitafuta mtu mwenye hiyo sifa, lazima ataelekezwa nyumbani kwako, niandikia kupitia nambari 0766474292. Ina nambari ya kutuma ujumbe mfupi, au unasifika kwamba ulanzi wako ni mzuri sio mbaya, nao ni biashara. Nambari ya kupiga simu ni 0735018480, 0735018480 ndo nambari ya kupiga simu. Unaweza ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka official kwa neno moja, lakini pia page yangu ya Facebook unaweza ukanigusa kama kawa, ambao unatumia kama Baba Manka. Kwa unanisikiliza muda ukiwa kwenye bajaji, unanisikiliza muda ukiwa kwenye bodaboda, muda unaruhusu kabisa, kwa sababu watu tayari wako barabarani sasa hivi wanatafuta mkwanja. Na kama wewe ni mmoja hapo, muda unatafuta mkwanja, endelea kutafuta mkwanja huko, unasikiliza 88.9. lakini kama upo kitandani, muda unaruhusu pia, hakikisha unakaa jirani na redio. Usio muda wa kusinzia, huu ni muda wa kusikiliza 88.9, na utakuwa umetisha pia kwenye lana. Si mambo vipi?
1: Ati Baba Manga barika leo.
0: Ya salama, mtu akija pande hizo ambazo huko, akikuulizia kwa sifa gani atakupata?
1: Mimi hapa.
0: Oh yeah.
1: Sasa hivi mboga ni za tabu, ni kiangazi huku.
0: Oh yeah.
1: Utasikia ukienda kwa mzee Fuluge pale, utapata nyama haikosagi pale. Hata Baba Manga ukija nyama kwangu utakula wewe kakosa.
0: Kwa hiyo wewe mtari kwako unasifika kwa masuala ya nyama.
1: Ah, kusaidia mboga watu. Yakiona mboga za majani hizi zimkiracha, enda kwa mzee Fuluge apate mboga tuje kule.
0: Maana yake unasifika kwa kuwa na mboga nzuri za majani, si ndio?
1: Sio maana ya sio ya majani, mboga yenye nyama kama nyama.
0: Hizo unachinja kila siku au?
1: Nipo chinja na chukua wenzangu wanao chinja, kwa hiyo mimi kila siku kijiweni kwangu.
0: Oh yeah.
1: Haikosekani.
0: Unakuwa unasaidia bure au?
1: Nawasaidia bure.
0: Oh yeah.
1: Kwa nini natoa bure?
0: Yaani bwana wake
1: una pesa, tafuta sehemu zingine usipate, ukaa chinja na njaa.
0: Maana yake
1: kwangu utakula.
0: Ah, maana yake una sehemu yako ya kuuza nyama, si ndio?
1: Ndio maana yake.
0: Yeah, kwa hiyo unasifika kwa kuuza nyama nzuri.
1: Kabisa na usafi.
0: Yeah, wewe unatokea wapi mzee wangu? Unafahamika kama nani?
1: Ndani ya Matunguru moja mzee Fuluge.
0: Yeah, nakubali sana. Matunguru pameka vipi muda huu?
1: Halo, pako safi. Kabadidi kwa umbali.
0: Leo ni siku ya 9 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2026, tuondoke nao mzee.
1: Asante, ngoja nianze na mtu mmoja, Alphonse Romo.
0: Oh yeah.
1: Naona naye atakuwa anasikiliza. Nije wa pili Justin Mnyagani, saizi atakuwa naye yuko kwenye kitalu cha kazi yake. Nije kwa Evaristo Mbungo, ananisikia tena umivu Kionza. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Jamani, acheni kukoroma.
0: Nah,
1: kufanya kazi.
0: Yeah, kama jinsi ambavyo mzee Fruge maarufu kama muuza nyama safi muuza nyama nzuri kutokea Matunguru anasema kwamba usio muda tena wa kusinzia, ni muda wa kuandaa ratiba, ni muda wa kupanga ratiba ya leo kwenye Lana Simba. Mambo vipi?
2: Mambo safi zubamanga, tumekucha, tunatoboa mpaka asubuhi.
0: Yeah, mtu akija pande hizo ambazo huko, wewe una sifa gani mzee?
2: Mika yangu bana, choma chapati mpishi sikuka.
0: Oh yeah, nakubali sana. Unaitwa nani, muda unaakilisha wapi?
2: Naitwa Justin Mnyagani, Ifunda moja Simbiligunga Kivalani.
0: Yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Ifunda. Ifunda pameka vipi?
2: Pako safi baba manga, hali ya hewa kumetulia.
0: Yeah.
2: Kuna kaubaridi kwa mbali, afu na mbaramwezi na waka.
0: Muda huu kama una upo kwenye eneo lako la kazi, maana nasikia si nini zinalia lia hizo.
2: Eh, ndugu yangu wanyama fulani hivi nimezifuga.
0: Oh yeah.
2: Ndio zinapiga kelele.
0: Wanyama gani hao?
2: Hawa ni bukini.
0: Okay. Tondoke nao mzee wangu.
2: Sawa sawa. Nianze na mzee wangu, mzee Gerald Fruge. Mwambie nimempata. Alafu ni nije na Vaiko Walema. Huyu uongo nani? Bango la koka.
0: Oh yeah.
2: Alafu na uipa ukali, mwambie kumekucha. Changie mada.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kubaki na 88.9, itakuwa ni vizuri zaidi. Wewe unaweza pia ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735 018 40, 0735 018 40. Kujana na simu, mambo vipi? Yeah, kama kawa mzee. Nikija unapoishi, nikikuulizia kwa sifa gani, au nikitafuta mtu mwenye sifa gani, nitaelekezwa kwako?
3: Ah, babake na manga, ukifika tu ukiulize tu kwa Denisi Miao.
0: Oh yeah.
3: Eh, masuala ya ufugaji wa mbuzi nini, vile mtu anahitaji mbuzi anazikuta hapa, au kwa uchinjaji, manake wanachinja babake na manga.
0: Kwa hiyo unasifika kwa uuzaji wa mbuzi nzuri na ufugaji wa mbuzi nzuri au?
3: Kama kawaida, kama ukaenda kupata na mazizi ya mbuzi hapo, maana yake watu wengi wao wanalenga wao kwa Denisi. Ukienda pale nani mbuzi, nenda kwa Denisi pale, ndio hivyo wanafahamu. Kwa hivyo mpaka na wao
0: yanakubali sana mzee wangu. Unawakilisha pande gani mzee?
3: Kama kawaida, sauti ya Denisi Nyala, nikiwa Maragosi hapa.
0: Yeah.
3: Maana kumetulia babake na mangu.
0: Yanakubali sana. Tondoke nao mzee.
3: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Erasto Mbala, niamkie kija nisema kama na mzee Gerald, bila kumtaa siri kusoma na face kumana na watu na idea kingine. Ujumbe.
0: Okay.
3: Yusuf Choga na Ruben Madembo wafanye kuamka.
0: Ah, ina noma, shukrani sana kutoka pande hizo ambazo na wakelesha pia. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu na ruka nao. Shana sisi. Wewe unasifika kwa sifa gani, au pande hizo ambazo unaishi watu wanakujua kwa sifa gani, mchapakazi? Au unasifika kwa sifa gani? Nambari 0766 74 2292 0766 74 2292. Bodaboda.

Leo ni siku ya pili ya wiki ya wiki sinio Yeah, na kuna jamaa kanitumia ujumbe hapa kaniambia Leo Nuru Pesa imeka vipi? Nikamwambia bana Leo Nuru Pesa iko tofauti kabisa. Tumezoea tuna natoa do mbili ambapo do moja ilikuwa inatoa mshindi mmoja ambaye alikuwa anaondoka na mtaji si ndio? Na do ya pili ambayo nilikuwa natoa washindi watano ambao wanaondoka na breakfast. Lakini leo ni tofauti. Leo do ni moja na do hii moja inatoa washindi 10. Yaani washindi watano wanaondoka na mtaji na washindi watano wanaondoka na breakfast na hii itakuwa ni saa 11 dakika 55. Wewe ambao unanisikiliza pia unaweza kuondoka na ushindi mabibi na mabwana. Hakikisha una shilingi 1000 kwenye simu yako mara baada ya kusoma ujumbe. Nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo kukaa ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi. Haiwezekani kwenye washindi 10 alafu usiondoke na ushindi, ni kitu fulani hivi ambacho kitakuwa ni kigumu sana, si ndio? Ujumbe wako mfupi elekeze umudane kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Shana sisi, wewe unasifika kwa sifa gani pande hizo ambazo unakaa? Wewe unasifika kwa sifa gani? Nisome kama Richard Mwesa kutokea pande za Mwangingo, kaka mimi huku nasifika kama dereva mkoa. Ujumbe mchagua jembe si mkulima, aeronoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mimi nasifika kwa ustaarabu, ongea na mshua Tondo Kena Ezekiel Mlola, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, Mwivu Kionza, Claudi Mutula na Felix Maguata, FM Buto, Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Kaka ya mimi nafamika kwa sifa ya kijana ninayecheka kila kila watu wa rika zote, ninayecheka na kila watu wa rika zote, yani mstarabu Tondoke na Dennis Muyala, Ruben Madebo, Ezekiel Mlula, FM Butwa, Nikola Usutenga, Elias Mnosi na Remija Mwagamba. Ujumbe kazi ni kazi, jali kipato. Unaitoga Yusufu Choga kutokea pande za Liamgungwe Katani. Tondoke na unasema oh yeah mtaani kwangu mimi nasifika kwa mifugo aina ya mbwa, Justini Mlawa kutokea pande za Mlanda. Tondoke na Tito Balama, Ezekiel Mlula, Herumani, Balama na Eliezer Mnosi. Ujumbe kumekucha. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka kukumekucha vizuri la kuna baridi kinoma. Wanasema tondoke na budabuda wote ambao wanasikiliza show muda huu, aeronoma kutokea pande hizo ambazo huko. Unasema mimi sifa yangu mimi ukiwa mtani kwangu na nafahamika nafanyia kiwanda cha nyama. So ukiuliza icon ya ujoji Valonge mapema sana unanipata. Justine Mnyagani, Ezekiel Mlula, Janadi Furuge, Felix Maguata, Jadili Simba, unasema isikilize pia show itakuwa ni fresh. Mimi nasifika kwa kilimo, maana sijawahi kosa chakula ndani ya nyumba. Tondoke na tondoke na wipo ukali. Justine Mnyagani, Janadi Furuge, unaitwa Gadiriano Mlaa kutokea pande za Mlanda. Ujumbe ukiona ina noma. Shukrani pia kwa ujumbe wako mfupi. Unasema ni aje, ongea na mshua Lubeni Madebo, Yusufu Choge, Last Bala, fikiri kisoma Kiliani Sema, Rejina Runyali, Denisi Muyala, unasikiliza show mudau kutokea pande za Malagosi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Malagosi, siniwe na ili uwe miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi alifajiri hii ya leo, ni kufata haya maelekezo ambayo nakuelekeza muda huu. Mabibi na mabwana, washindi watano wanaondoka leo na mitaji, na washindi watano tunawapa breakfast. Umeona bana yeah, akifungua kinywa. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Ndio, na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, uteka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, uteka namba 889.
Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Washindi 10 huenda wewe ukawa ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi leo. Kwa hiyo pata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza umundani kando unawasha redio. Karibu kwenye show ya kwanza.

0: Kama wendo na washaridio mudau karibu, muda umekimbia, dakika 50 marbara 9 lisala 2 kama tunamalizana nalo hivi. Wene wapi ambapo unaponisikiliza, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mbalagosti, unaungana pia na Denisi Mwiala. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mlawa, unaungana pia na kama unanisikiliza ukiwa Mlanda, unaungana pia na Adiriano Mlawa. Muda kama unanisikiliza ukiwa pande za Mwangingo, unaungana pia na Richard Mwaisa. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza muda huu? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Na itakuwa ni vizuri ukaendelea kushana sisi. Hivi unajua kuna watu ambao wapo kwenye ndoa. Kuna baadhi ya watu ambao wapo kwenye mahusiano, lakini wapo kwenye ndoa wanaishi kwa sababu sio kama yule mtu yupo naye kwenye mahusiano au kwenye ile ndoa bado, kama yani kama na yupo, yani kama na anavutia kama jinsi ambavyo ilivyokuwa zamani. Unakuta mtu anaishi kwa mazoea, na wapo watu wengi ambao wanaishi kwenye ndoa kama hivyo. Unakuta mtu anaishi kwa mazoea, na unakuta mtu anakwambia kabisa, bana mimi kwenye hii ndoa bana, jamani, vitu ambavyo nimepitia naishi tu kwa sababu labda ya familia, kwa sababu ya watoto nini, kwa ile pia ni mazoea, si ndio? Hivi wewe kwa upande wako, mtu ambaye upo naye kwenye ndoa au kwenye mahusiano anakuvutia kama zamani, au mnaishi kwa mazoea? Mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa, yani kuwa tu mkweli, si ndio? Mnaishi anakuvutia kama jinsi ambavyo mlivyokutana kwa mara ya kwanza, mkaingia kwenye hayo mahusiano ya kimapenzi, mkaingia kwenye hiyo ndoa, au unaishi kwa mazoea? Kwa sababu bara nitafanyaje, ndo ishatokea. Niandikie kupitia nambari 0766742292. Kama akuvutii kama zamani, kitu gani ambacho kimefanya mpaka akuvutii kama zamani? Kujana na simu, habari ya muda huu?
1: Safi baba Manga.
0: Wewe ni kwa mazoea au bado anakuvutia kama zamani?
1: Sisi ni wazee kama tulivyokuwa tunakutana miaka ile, bado tuko vile vile.
0: Unadhani kwa nini wengi wanashindwa kudumu kwa muda mrefu, na unakuta mtu anakalaba mwaka mmoja, unakuta tayari yule mtu ambaye yupo naye kwenye ndoa au kwenye mahusiano amuone kama jinsi ambavyo alivyokuwa anamuona mwanzo? Unakuta maneno mengi nini, kejeli kama hizo, unadhani inasababishwa na nini?
1: Inasababishwa na kuwa na kusikiliza maneno ya mitaani. Uaminifu unakuwa mdogo. Wengine kukosa hofu ya Mungu, basi anakaa kwa shida. Utaona baadaye sasa lile penzi limekuwa tofauti na penzi ya kwanza.
0: Lakini wanakuvutia kama mwanzo kabisa mlipokutana, si ndio?
1: Sisi wazee tunajisikia kama vile ulipo
0: Yeah, nakubali sana mzee Furuge kutokea Matunguru. Leo ni Jumanne, tuondoke nao pia.
1: Asante, ngoja nianze na kaka yangu mmoja anaitwa Kasiani Mwenesi, yuko mtaa Matunguru. Naye anakuwa nakusikiliza, afu niende na pale Irula nimkute bwana Lazaro Ngabala. Naona naye ameshatega nuru. Afu niende kwa bwana Michael Valema, aniamshe na bwana hapa Sengo ujumbe. Vijana mwishi kama mlivyokutanaga, acheni mambo ya kusikiliza nyumba ya tatu au ya pili.
0: Nanoma, shukrani sana mzee kutokea pande hizo za Matungura. Nakwambia wana muda mrefu sana kwenye ndoa, lakini wao kama wamekutana jana. We mwezi tu unasema umechoka ndoa. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Safi kabisa mzee baba, habari za hapo mjengoni?
0: Salama. Wewe kwa upande wako, mtu ambaye upo naye kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi bado anakuvutia kama zamani, au mnaishi kwa mazoea?
2: Babake na Manga tunaishi kawaida, maisha yake ya kawaida. Safi tu, hakuna hata shida yoyote. Babake na Manga,
0: maana yake unamuona kama jinsi ambavyo mlivyokuwa mmekutana mwanzoni, si ndio?
2: Unajua kitu nikwambie, kitu baba yake na Manga. Ukishaona tu tayari mke manake tayari ana mtoto, ule upendo kwa kumpenda, kupendana manake ule upendo huo wanahamia kwa mtoto. Kwa hiyo sometimes naishi tu kwa mazoea tu.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako, maana umezungumza ukweli, sio kama unamuona kama zamani, bali mnaishi kwa mazoea, si ndio?
2: Yani ndio hivyo baba yake na manga. Maana yake ule upendo huo unahama sasa. Upendo wa mara kwanza ule wakati mnakutana mpo wawili tu.
0: Oh yeah.
2: Ushakuwa tayari na familia, upendo unahamia kwa watoto.
0: Yeah, sema mimi na kupongeza kwa sababu umezungumza ukweli. Unaitwa nani, unawakilisha wapi muda huu?
2: Kama kawaida, sauti ya Denis Nyala Maragosi hapa baba yake na manga.
0: Yeah, tondoke nao mzee wangu.
2: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Akuli Michoga, mama yake na Goleti, bila kumsahau.
0: Oh yeah.
2: Mzee Gerald Fuluge sambamba na Felix Mara Mwato na Eden Mlangwa. Ujumbe.
0: Okay.
2: Eh, tuamke tuende kuchapa kazi ama ni?
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Eh, zungumza ukweli bana. Mimi kwa sasa yeye kwa upande wake anadai kwamba hawaishi tena kama zamani, bali wanaishi kwa mazoea. Kujana na simu mambo vipi?
3: Mambo safi.
0: Wewe kwa upande wako mnaishi kama zamani au mnaishi kwa mazoea?
3: I'm going to go to the house. Mimi naitwa Isi Mkalinga, ninapiga simu kutoka Karenga.
0: Yeah, nakubali sana. Karenga pameka vipi muda huu?
3: Karenga pamekucha fresh.
0: Okay, itondoke nao mzee.
3: Asante. Nitakwenda kwa Edo Mlangwa. Nitakwenda kwa mwana Ezekiel Mlula. Nimalize na mwana Fesi Mangwata. Aina
0: na aina na umasaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kusikiliza 88.9. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi?
2: Mambo safi baba manga, habari hapo studio?
0: Ya salama.
2: Tuko mpaka saa 12.
0: Ya salama. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
2: Anaitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kimalali.
0: Mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa, anakuvutia kama zamani au mnaishi kwa mazoea?
2: Kwa kweli baba manga.
0: Oh yeah.
2: Haipo kama zamani kwa sababu zamani tuko kwa tuko hivi vitu tunatoka hata safari tunaenda wote.
0: Oh yeah.
2: Narudi. Sasa hivi huwezi kuondoka, watoto wapo. Sasa tunaishi kama mazoea tu sasa hivi.
0: Kwa hiyo kitu ambacho kimefanya msiishi kama zamani ni familia.
2: Ni familia, ndugu yangu. Asiseme uongo mtu kwa wanaishi kama zamani.
0: Oh yeah.
2: Hapana, sio kweli. Kwa sababu zamani mko single, natoka hata nikisema tende zetu linga kutembea, mnaondoka wote. Sasa saizi hawezi kuondoka wote kwa sababu watoto, familia, nani atawaangalia? Mmoja ataenda huko.
0: Oh yeah.
2: Mmoja anaangalia familia.
0: Na kubali sana mzee Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Tondoke nao mzee.
2: Asante. Nianze na mzee huyo jamaa wangu wa jina Yusuf Mkalinga huyo. Nimempata niende kwa mzee Mgoa Mwevu, afu tujie kwa Flex Bangwata Umivu Kionza pamoja na doto wake huyo. Tuambie waamke wachangie mada.
0: Aina na mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9. Nambari ya kupiga simu namba ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nalana simu mambo vipi?
4: Mambo poa baba manga, habari ya studio?
0: Ya salama. We kwa upande wako, mtu ambaye upo naye kwenye ndoa au kwenye mahusiano, bado anakuvutia kama zamani au mnaishi kwa mazoea?
4: Baba, sasa hivi tunaishi tu kwa mazoea, ndugu yangu. Huwezi ukampenda sana kama mwanzo.
0: Kwa nini?
4: Sasa si upendo tena, umeshahamia upande wa pili.
0: Ila si mke wako?
4: Lazima wapende sasa hivi watoto. Huwezi kumpenda sana mama yao sasa hivi. Lazima sasa hivi uache kidogo, kwamba watoto nao wao wana sehemu yao ya kuenjoy.
0: Unaakilisha tu, unafahamika kama nani?
4: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hii.
0: Yeah, Mawala pameka vipi?
5: Wala pamikaa sasa pametulia.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
5: Asante tende kwa mzee Gerald Fuluge.
0: Oh yeah.
5: Michael Alema.
0: Okay.
5: Yasini Mnyagani. Bila kumtau Mivu Kioza. Tunasema wote tende pamoja.
0: Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292.

sita mara baada ya kumi za alfajiri, mabibi na mabwana, tayari pamekucha. Na mudau, kama unanisikiliza ukiwa ebanae safarini, mudau unaelekea zako la Mbeya, mudau unaelekea zako la Dar es Salaam, mudau unaelekea zako Dodoma, au leo unasafiri, mudau upo kwenye bajaji unaelekea Bakitoni kupanda kwenda kupanda bus, unanisikiliza mudau kwenye bajaji au kwenye bodaboda, yeah, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Pande gani ambapo unaposikiliza show, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Endelea kushana sisi, nambari ni 0766742929, 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, si ndio? Umesikia wadau ambao wamepiga simu na tunazungumza, mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa, bado anakuvutia kama zamani au mnaishi kwa mazoea? Wengi ambao wamepiga simu wanasema wanaishi kwa mazoea, na kitu ambacho kinafanya waishi kwa mazoea ni familia. Wanasema unajua ukishakuwa na familia nini, ule upendo unahamia kwa watoto, kwa hiyo wanaishi kwa mazoea, si ndio? Wewe kwa upande wako vipi? Wewe na mume wako au na mke wako au na mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano, bado umeishi kama zamani? Nambari 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema 2026 tunatoboa mtu kuishi, unasema mtu kuishi miaka miwili au mitatu lazima mchokane, yani yale mapenzi ya mwanzo yanapotea. Utaona sababu nyingi, inabidi waishi kwa mazoea. Diana Tagalile kutokea pande za Mseke, ambapo unaponisikiliza muda huu, bana yao ngena mshua wapi, Justin Mlawa, Rubani Balama, Diriano Mlawa, Ezekiel Mlula, Elasto Kisina, unatoka Tito Balama kutokea pande za Mlanda, ambapo unaponisikiliza. Diriano Mlawa kutokea pande za Mlanda, kiukweli tunaishi kama zamani. Oh yeah, tunaishi kama zamani. Okay, unasema kweli tunaishi kama zamani, maana huwa hatusikilizi maneno ya mitaani. Tunatubwa na Tito Balama, Jasim Blood, Denis Muyala, Jinadi Furuge, Felix Magwata. Ujumbe unasema kumekucha pia. Bodaboda unasema mtu wangu ninaishi naye vizuri, nje hapo labda maneno ya mtaani. Justin Mlao kutokea pande za Blanda, ambapo unaponisikiliza muda huu. Tito Balama, Adiliano Mlao, Balama, Herumani na Baraka Kasike. Justin Mlao kutokea pande za Blanda. Naidanoma show kani sana kutokea pande hizo za Mlanda, ambapo unaposikiliza radio muda huu. Nasema na mwamsho mwevokeo nza Baraka Kinami, Remoni Miovela, Wanetogo Marika Senegala kutokea pande za Viwengi. Ndoa za kizazi hiki tunaishi kwa mazoea, hakuna mnamna. Unasema tuondoke na Olesti Mtete, Jose Gudule, Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru. Wanetoga Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, ambapo unaponisikiliza muda huu pia. Kumekucha vizuri kwa umivu. Kionza, Baraka Kinami, Remoni Miovela, Unetogo Marika Senegala kutokea pande za Viwengi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Viwengi. Na kikweli siku hizi tunaishi kwa mazoea. Unetoga Juma Looking kutokea pande za Isile Paga, ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo za Isile Paga. Siniwe na habari nzuri ni kwamba we kama ndo na sherdi yako muda huu, tumezoea au utaratibu wa Nuru Pesa ulikuwa ni ndoo mbili. Ndoo ya kwanza ilikuwa ni saa 11 dakika 40 ambayo inatoa mshindi mmoja, na ndoo ya pili ilikuwa ni saa 11 dakika 55 ambayo ilikuwa inatoa washindi watano, si ndio? Walikuwa wanaondoka na breakfast. So leo washindi ni 10, washindi watano wanaondoka na mtaji, washindi wengine tano wanaondoka na breakfast, yani wanapata breakfast, si ndio? Ifungua kinywa. Sasa haiwezekani yani ushiriki muda huu alafu sio miongoni mwashindi 10. Draw itakuwa ni saa 11 dakika 55, na ukicheza muda huu uenda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Taratibu wetu ni ule ule. Wewe kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, lakini kama ndo unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya
ya kampuni atao unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 atao unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 atao mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas atao ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli atao unafuatia chagua namba 4 lipia bili atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni atao unafuatia weka namba ya kampuni uteka namba 553111 atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889 atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 yeah na atao ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na kama ni mtandao wa Airtel atao ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli atao ya pili chagua namba 5 fanya malipo atao ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni atao ya nne weka namba ya kampuni uteka namba 553111 atao ya tano weka namba ya kumbukumbu namba uteka uteka namba 889 atao ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 atao ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na kama ni Halotel atao ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli atao unafuatia chagua namba 4 fanya malipo atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni atao unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111 atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 atao unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 atao mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wekeza buku leo ni miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi wa shilingi 10 si ndio bana eh ya wenda alfajiri hii ya leo ukawa miongoni mwao na mambo yakawa ni mazuri pia muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa naelekeza mudani bodaboda ambayo unaisikiliza karibu

Darai yetu ni kutoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mabibi na mabwana, wewe ni wapi ambapo unaposikiliza Radio Alfajiri hii ya leo, niandikie kupitia nambari 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Jukumu la baba ni kulea familia pia, si ndio? Hata jukumu la mama pia ni kulea familia pia, si ndio? Yeah. Hivi weko bando wako na dhani ni sawa baba kuwa kutoa mahitaji yote ikiwa mama anafanya kazi? Maana kuna kina mama wengine ambao unajua, kuna kina mama wengine ndo wanakuwa wanatoa mahitaji yote, lakini kuna baadhi ya mama wengine imekuwa ni ngumu sana kutoa pesa za mahitaji, hasa unakuta mke anafanya kazi lakini unakuta ni ngumu sana kutoa pesa ya mahitaji. Pesa yake inaishia kwenye kikoba na kibati, mwisho wa siku hata ujue pesa inaishia wapi, yani muona bana. So, sasa hiyo pesa anafichaga wapi? Unakuta mama anafanya kazi, baba ndo atakuwa anatoa pesa ya kodi ya meza, muona bana.

0: baba atakuwa anatoa pesa ya ada na mahitaji mengine, si ndio? Unakuta mama anafanya kazi asubuhi mpaka jioni. Pesa yake ni anacheza kwenye kikoba, anacheza kwenye kibati. Mwisho siku unakuwa uione. Hasa wewe kwa upande wako nadhani ni sawa baba kuwa anatoa mahitaji yote ya familia ikiwa pia mama anajishughulisha na kazi? Niandike kupitia nambari 0766742292. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Ilula, unanisikiliza muda ukiwa Makambako na sehemu yote ambayo unanisikiliza, vipi ndizo ambazo uko pamekucha, vipi? Karibu kwenye show ya kwanza. Kwenye lana sima mambo vipi?
1: Safi baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
1: Unaongea na mzee Jadi Fuluge pande ya Matunguru.
0: Kwa baba kutoa mahitaji yote ya familia huku mama anafanya kazi, hivi imekaa sawa kweli?
1: Haijakaa sawa.
0: Okay.
1: Ni kwamba hivi.
0: Oh yeah.
1: Anaweza kuwa mama na kazi, mimi sina kazi, nimepigwa chini, niko tu nyumbani. Mama anaweza kuwa anatoa mahitaji na mimi kama nafanya kazi ananipa na mimi, kwa sababu anaenda kuongea kwa wenzio hapo. Lakini kama wote tunafanya kazi, ni kwamba majukumu wote mezani tuwajibike. Na kama yeye hana kazi, mimi nawajibika majukumu yote.
0: I don't know mzee Furuge kutokea Matunguru
1: Eh namna hiyo.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
1: Ngoja niage na bwana Dennis Yala tu hapo kipande cha Malagosi nimempata.
0: Oh yes.
1: Nije na bwana Cyprian Changa tu hapo Mawala nimempata. Nije na Justin Kalinga tu hapo Kalenga amnaruka matuta nimalize na Mnyagani ujumbe.
0: Okay.
1: Na mama awajibike kama anafanya kazi. Asiwa naenda tu kwenye vikoba mwenzangu anapangilia huko hapo watoto alo.
0: Aina noma saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za pande hizo za Matunguru. Namba ni 0735018440. Kwenye lana si mambo vipi?
2: Mambo poa, habari ya studio baba manga.
0: Yeah, salama, karibu tunakusikiliza.
2: Ni bwana, yani kwenye majukumu ya nyumbani inabidi wote tike.
0: Mimi
2: na mama kama hana tunachohusika mimi mwenyewe baba, kwa sababu mimi ndio kichwa cha familia.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kia pande gani?
2: Majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, Mawala muda upa meka vipi mzee?
2: Bana Mawala pametulia, mna upepo wala nini, pametulia kabisa.
0: Tuondoke nao muda wetu pia.
2: Aya, asante. Twende na Jailo sikasaduka hapa akiwa pale Nyagu Dodoma. Twende na Michael Varema. Twende na huyu Alfonso Romo akiwa pale Isimani Mangawe. Pamoja na Baraka Kinami, nawaambia tuamke tutafute line ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Usipoteswa utateswa.
0: Hausia bara, jamara kwambie usipoteswa utateswa. Haijalishi kivipi, anoma kabisa. Kwenye lana si mambo vipi?
3: Halo.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
3: Naongea na baba Baraka pande za Malambalasi babangu.
0: Baba
3: Manga.
0: Yeah, baba yake na Baraka kutokea Malambalasi. Malambalasi pameka vipi muda huu?
3: Mwanangu ulipo wa kutosha kabisa.
0: Habari ya Baraka?
3: Aka mzima tu babangu.
0: Yeah, wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Babake na Baraka, aise pole sana. Unaweza pia ukarudi kwa mara nyingine. Kwenye lana si mambo vipi?
4: Yeah, babake na Manka.
0: Wewe tu nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
4: Kwa majina naitwa Mike. Mimi napiga simu hii nikiwa Ilula Tanzania.
0: Hey, Ilula muda upa meka vipi mzee?
4: Ilula ni fresh.
0: Wewe kwa upande wako na unadhani kwenye familia ni sahihi baba kutoa kila kitu akiwa mama pia anafanya kazi?
4: Babake na Manka, baba kutoa hela kwenye familia, kulea familia ni jukumu lake, kwa sababu siku zote pesa ya mwanamume ni ya familia, hela pesa ya mwanamke na ya mwanamke yategemeana na kichwa cha mwanamke mwenyewe ukoje. Wamama saa nyingine anaweza kuwa anafanya kazi kwa, lakini hela yake hiyo ni hela ya mwanamke na ya mwanamke, na pesa ya mwanaume ni ya mwanaume, aendelee na ulea familia.
0: Kwa hiyo wewe unaona ni sawa tu, si ndio?
4: Ah, ndio hivyo babake na Manka. Hela saa nyingine zinakuwa na lawama hizo. Wanaume tukomae kulea familia zetu.
0: Michael Valema, tuondoke nao muda wetu pia.
4: Asante sana. Nianze na ndugu yangu Cyprian, huyu Cyprian Changa nimempata. niende kwa ndugu yangu mzee Furge uongo uongo Matunguru, tupo pamoja, Hamza Sengo Mbaba, nikamalize na ndugu yangu Bilali Maketa. Wasikilize show.
0: Na naomba saluti sana Michael Valema kutokea pande hizo za Zailula, anasema kama ulivyomsikia kwamba yeye anaona tu ni sawa. Mwanaume inabidi upambane na familia, pesa ya mama peleke kwenye kikoba huko nini? Ashone kitenge. Kwenye nana sima mu vipi?
5: Baba Mango,
0: wewe una mtazamo gani?
5: Mimi nafikiria itegemeana na kazi gani.
0: Oh yeah.
5: Sasa kama mtu hana kazi afu sema hiyo jukumu ni la wote, pale unakuwa unamuonea. Lakini kama kipato wote mpo sawa.
0: Oh yeah.
5: Hayo majukumu naweza mkao mnasaidiana. Sasa mimi nina kazi, mke wangu anakaa tu nyumbani. Alafu sema tena yani majukumu ni ya wote, tayari inakuwa na mgomea.
0: Kama wote mnafanya kazi.
5: Kama yeye afanye kazi, mimi nafanya kazi.
0: Kama wote yani mnafanya kazi.
5: Kama wote.
0: Yeah.
5: Yani sio jukumu, yani pale yeye inatakuwa angalie tu yeye kama atanisaidia kwa upande. Sawa, lakini siwezi kulazimisha kwamba ni lazima majukumu yao ya wote. Siwezi kuongea, ila yeye tu ata yani atajiona tu yeye mwenyewe kwamba hapa na mimi sasa inatakiwa kiupande fulani niwe nahusika.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
5: Bwana mimi sauti ya umivu Kionza au baba ni ile kipande cha Dodoma Municipal.
0: Yeah, nakubali sana. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
5: Hali imetulia kaka, kupo shwari kabisa.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
5: Asante sana. Ngoja nianze na Michael Valema akiwa huko Ilula, anawaambia tu pamoja sana. Alafu nije na ajira jifuge, naambia baba nimekupata pamoja sana. Nikamalizie na Felix Mangwata akiwa yule dango la Koka. Ujumbe naambia tu pamoja sana.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko nyumba kwa mfupi muda sio mrefu na ruka nao boda boda ambayo unaisikiliza kama ndo naasha redio muda huu karibu.
6: Must kiss.

0: Kusana Jay Melody wanasema wamejaa mapenzi paka na mwajika. Umeona bana, so na mimi na wewe inabidi tumwagike zetu mpaka 12 kamili za asubuhi. Wala hujasikia vibaya. Dakika ni ya 34 mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe kama unaona redio muda huu, I say karibu sana. Ujumbe wako mfupi na uona pia. Naruka nao pia, so endelea kuchana sisi pande gani ambazo unasikiliza show. Nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Wewe kwa upande wako nadhani ni sawa kwa baba kutoa majukumu yote ya familia, ikiwa mama naye anafanya kazi alafu labda hata vipato vyao ni sawa. Tunazungumza hivi kwa sababu kuna baadhi ya kina mama ambao imekuwa ni ngumu sana, unakuta kila kitu anamwachia baba. Unaona, baba ndo alipe ada, baba ndo atoe sijui hela ya kodi ya meza, baba sijui ndo alipe kodi kama amepanga na vitu kama hivyo. Ndio ni baba, lakini simefanya kazi, na maisha ndoa ni kusaidiana pia, kwa sababu nyie tayari ni mwili mmoja, si ndio? Sasa kuna wengine ambao pesa zao akipata, unakuta mama anafanya biashara, unakuta pesa yake inaishia kwenye kikoba na kibati. Alafu zile pesa sijui akipata anapeleka gapi, Eti mama mbae, una huo utaratibu, pesa waga mnapeleka hapi? Unasema ungea na mshiwa tondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebu, Akuline Choga, Felix Magwata, Denisi Muyala, Remija Mwagamba, Enjo Shukuru na Majuto Msigala, FM Buto Ekede Bamsarabu. Unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mgema Sekondari. Mama ana mchango mkubwa katika familia, ndani ya nyumba, kupika, kufua. Wanaume tukomae kutafuta kipato. Nene na Umivu Kionza, Baraka Kinami, Michael Valema na wadau wote ambao wanasikiliza show. Nurudin Mgata kutokea pande za Pomerini, ujumbe tusio wachoyo wa salam pia. Erasto Pimbala, wote tunatakiwa tuwajibike, tuondoke na Fatao Rozi Gugami, Yastini Kalini, Garubeni Madebu, Agripa Samila, Denisi Muyala, Remija Mwagamba, Felix Magwata na Stella Mgwamwenda pia, si ndio? Unasema kumekucha kwa Justin Nyagani, Gerard Furugi, FM Butu, Elastombala, Mkisboy, Remija Mwagamba kutokea pande za Balagosi, pamoja mpaka mida ya baadaye. Umesema kumekucha kwa mke wangu Felista Mfilima, Mdachi Lukinga, Juma Lukinga kutokea pande za Isele Pawaga. Nisome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshiwa kaka, hiyo inakuwa si haki. Wewe haiwezekani watoto wetu wote wawili alafu ahudumie mtu mmoja, hiyo inakuwa haijakaa sawa hata kidogo. Jumbe usipohudumia utahudumiwa. MSMC shukrani kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Jamani, wajibu wa kulea familia ni wa mwanaume, lakini unakuta mwanamke ana kazi alafu mwanaume huna hela. Tusaidiane kulea familia. Tuondoke na Justin Mnyagani, Michael Valema, Nyagaboy Aloni Ganunga, unatoka na Thani Kitemile wa Mtula mji Kasorolami, ambapo unaponisikiliza muda huu. Unasema maisha kutegemeana wote wawili ndani ya nyumba. Tuondoke na Michael Valema, ila makasi na Sipiriani Changa, unatoka Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Unasema Ilula Sokoni pamekucha vizuri. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Unasema ni aje babake na Manka, mama na mchango keka nimeruka nayo pia. Tuondoke nafikiri kisoma la Jero Nyali, Elasto Kisinda, Edeni Mlangu, Godi Mkalawa, Enjo Anjero Mgiani, FM Buto, Akuna Nichoga kutokea pande za Yalimba. Tunategemeana wote wawili ndani ya nyumba. Tuondoke na Michael Valema, ila makasi na Sipriani Changa, unaitwaga Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Unasema Ilula Sokoni pia pamekucha vizuri. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Unaitwaga Frankie Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo. Egula, mimi nasema kama wote tunafanya kazi, tunawajibika kulea familia. Kama mmoja afanyi kazi, basi awajibike ambaye anaifanya kazi. Inanoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza, nambari 0766742292, 0766742292. Ni jukumu la baba kutoa pesa za mahitaji, lakini mama pia lazima ajibike pale inapowezekana. Sebastian Sanga kutokea pande za Mafinga, Ndolezi, Itamba, ambapo unaponisikiliza muda huu. Bodaboda tuondoke na Mzee Furuge, Felix Magwato, Marika Senegala, unatoka Diana Tagalile kutokea pande za Mseke. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mseke pia, si ndio? Mama Kena Irene kutoka pande za Kigonzile, wanasema Kigonzile pamekucha vizuri. Maisha ni kusaidiana na wewe upande wako unaona kama mkiwa mnasaidiana ndio nakuwa napendeza zaidi. Hakuna mwanaume wala mwanamke kama wote mnafanya kazi, inabidi msaidiane. Wanasema jukumu kubwa ya baba kama wote tunafanya kazi, tuwajibike, unasema tuondoke na Jerari Furuge, Spira Nichanga, Michael Valema, Mzasengo, Retoga, Ivera Stombugu kutokea pande za Mbigili ambapo unaponisikiliza mudao shukrani sana kutokea pande hizo za Mbigili. Retoga Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula, kwa kweli wote natakiwa tusaidiane. Asubuhi njema ni kwa Bryson Kivamba, Fazili Mduke na Ezekiel Mlula akiwa pande za Nyabula, Iringa, Tanzania. Nuru kutokea Mafinga, nimeona pia ujumbe wako mfupi, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Wanasema kama mwanaume ndo kichwa cha familia, inabidi ndo alee familia pia, si ndio? Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Saa 11 dakika 55, washindi 10 wanaondoka na ushindi, na kuwekezaji wa shilingi 1000 leo huenda ukawa ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi leo, kama huyu jinsi ambavyo alivyoondoka na ushindi jana. Hebu msikilize.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pembe kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na hivi nashukuru ni batiki.
1: Sema Pembe we, umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema Pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na nawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
2: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
1: Sawa.
2: Huyu si wa wapi, najua.
1: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo Sema Pembe?
2: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
1: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kwenye namo gani?
2: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
2: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
2: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
2: Haya, asante, kazi njema, msalimie Saum Saidi.
3: Asante sana Sema Pembe.
1: Shukrani sana.
0: Hivi anaitwa Mapembe au Mino, sijasikia vizuri. Ndoma sana. Aliondoka na ushindi siku ya jana. Na leo washindi 10 tumeona Jumanne bana, leo haiwezekani hiyo. Yaani eti rafiki yangu Agi kutokea Wasa watoka washindi watano kweli? Bana. Eti rafiki yangu Thomas Kalolo kutokea Ilula washindi watano kweli? Tukaona wacha tutoe washindi 10 saa 11 na dakika 55, si ndio? Ni ngumu sana kucheza na kutokushinda. Gila ni rahisi sana kucheza na kushinda. Fata utaratibu ambao unakuelekeza. Bana umemsikia? Yeye alicheza muda kama huu na mwisho siku mambo yakawa mazuri, yani umeona bana. So hivi anaitwa Pembe kama sijakosea, kutokea pande za Mafinga. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 weka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanye malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama hujaelewa pia unaweza ukaniuliza kupitia nambari 0766674292. Wekeza buku. Washasikia watu wanaingiza pesa huko wamelala eh? Yeah, labda wewe utakuwa umelala nini? Mwisho siku pesa ikaingia kwenye simu yako na mambo yakawa mazuri. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unaitwaga official age kutokea pande za Wasa. Wanasema baba inabidi awajibike kwa sana, maana kuna muda wanajisahau wakiona unawasaidia, wanasahau hata majukumu yao. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Kuna kisa bana, jamaa mmoja bana ameniomba ushauri. Kaniambia yeye na mke wake, na mke wake ana miaka 2 na hajafanikiwa bado kupata mtoto. Asa huyu jamaa, kitu ambacho kimefanya kaniomba ushauri ni kwamba mke wake kuna sehemu ambapo anafanya kazi. Kwa hiyo mke wake amekuwa anachelewa kurudi nyumbani. Asa kuna yao siku ana utaratibu wa kushika simu ya mke wake. Asa usiku mke wake akawa amemwazima, yani huyu jamaa amemwazima simu mke wake azungumze na mtu. Sasa alivyokuwa anazungumza na mtu kuna message ikaja, kwa sababu huyu jamaa pia sio mtu wa kushika sana simu ya mke wake. Akaona message imekuja juu, kwa hiyo unanikubalia lini? Unanikubalia lini? Sasa jamaa akaona hey, unanikubalia lini nini? Afu namba ina jina. Jamaa akasema acha nisome. Unajua tena mkiona simu ya mke nini? Lazima wivu uwepo pia. Jamaa kusoma nini? Akakuta kuna mtu anataka kuwa kwenye mahusiano na mke wake. Na kwenye message huyu jamaa alimuuliza kwamba umeolewa? Mke wake akamwambia sijaolewa. Umeona bana eh? Na mwisho siku akawa anaomba kukutana naye. Na hiyo siku ambayo anamuomba kukutana naye, mke wake alimuomba ruksa mume wake kwamba leo nataka kwenda kumsalimia rafiki yangu. Kwa hiyo ninaomba ruksa kutoka, kwa sababu mke wake akiwa nyumbani siku ya weekend ana utaratibu wa kutoka. Na mume wake akamruhusu. Hasa ile kuongea na simu ndo anakutana na mtu, kumbe kuna mwanaume anamuomba wakutane naye. Na mke wake tayari amemuomba huyu mwanaume, amemuomba ruksa, anaenda kwa rafiki yake. Hasa jamaa ndo akaniambia, mwanamke mke wako inafikia hatua kama hiyo, huyu atakuwa ni mtu sahihi nipo naye kwenye ndoa au nijiongeze? Wewe kwa upande wako unakutana na issue kama hiyo unafaaje? Unaona kabisa mtu amwambia mimi sijaolewa. Na akasema sijamwambia chochote mke wangu, kwa hiyo mimi nikakaa kimya. Na wewe ungeona hivyo ungechukua hatua gani? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Bodaboda ambao unaisikiliza, karibu.

Unaitwa nakimbia sana mitano ya Lombwai yuko na Mario ambayo tutaka kuisikiliza muda huu anakuambia hivyo okay ibana ai anakuambia okay hapa kilicho baki nini ndio tu hela na siku ya tarehe 28 ya mwezi huu wa sita mwaka wa 2026 Lombwai itakuwa naye pale Savannah Lounge, si ndio bana? So ata perform track zake zote ambazo wewe unazifahamu na amefanya collab sasa hivi collab na wasanii wengi sana. So mara ya mwisho Lombwai kuja Iringa na kuperform track na kuperform ilikuwa ni uzinduzi wa EP yake ya Mashine 3 muda mrefu sana, si ndio bana? So hapo katikati amecheta kinyingi nini na siku ya tarehe 28 tutakuwa naye pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000. Tutakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kuanzia nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Wewe kama mwanafamilia hii si ya kukosa kabisa, na njoo tusherehekee kwa pamoja, tuandike historia kwa pamoja, na tiketi ni shilingi 5000 tu, si ndio? Na tiketi zinapatikana pale Nuru FM. Lakini kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733. Wewe ambaye una kipaji cha mziki, ni fursa pia kwako, kwa sababu nimekuwa na utaratibu pia kushika vijana ambao wanajitafuta kwenye game. So mwaka 2025-24 nilianza na Kusilavu ambaye sasa hivi anafahamika kama Kusilavu. Kipindi kile anafahamika kama kile Kusini, umeona bana sasa hivi kwa next level kwa Rayvanny pale. Mwaka jana nikaondoka na Pop Q pamoja na Chaketi, na sasa hivi wanafanya kazi zao Dar es Salaam. So mwaka huu kwa wewe ambaye una kipaji, wewe tayari umesharekodi au bado hujarekodi, hii ni habari nzuri sana kwako, kwa sababu utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako. Haijalishi unafanya muziki gani, wewe unafanya gospel, unafanya rap, aina yoyote ile ya muziki, hata kama ni taarab, umeona bana, utapata nafasi, na ukifanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure jijini Dar es Salaam kwenye studio ya Apple Music. Lakini pia utakushika mkono kwa kugea shilingi 500,000 kama kianzio cha safari yako mpya ambao unakuwa unaenda kuianza. Lakini pia mshindi wa pili ataondoka na 200,000, si ndio? Kwa hiyo rafiki yangu ambaye una kipaji, una ndugu yako ana kipaji, mwambie asibaki tu kuimba ndani, kwa sababu pia kipaji ni fursa. Kwa hiyo tukutane tarehe 28 tusherekee pamoja, kwa pamoja, na tutakuwa pia na dau mbalimbali ya muziki, tutakuwa na Rich Msafi na wengine kibao, si ndio? Usipange kukosa, njoo tuandike historia kwa pamoja. Tumekuwa wote kwa miaka 8, hii si ya kukosa kabisa, si ndio? Na tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM 88.9 ambao naisikiliza muda huu, Alex Shop, Mashine 3 wauzaji maarufu Ngoza Ndani, Jila Kibuti Academy, Savannah Lounge, Jax Outfiti, Kanga Production, I Can Store, Apple Music Sound, Juve Money, US 20, Beatrice Collection, Switch Award, Mwak Semetic, Uptown Record pamoja na Smiley TZ Furniture. Kwa hiyo rafiki yangu, tarehe 28 sio mbali, bora bana. So wait, tiketi yako mapema tuje kusherekea kwa pamoja. Unaweza ukanicha kupitia nambari, kama msanii pia ukachukua tiketi yako, lakini we mdau pia tukaja tukafurahia kwa pamoja. So kuhusiana na hiki kisa bana, inabidi tukizungumze kwenye lisala nne, maana muda umekimbia na huu ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa Nuru FM. Sitoke mara baada ya burudani hii, tutapiga break. Itakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Sitoke, endelea kushana sisi pande gani ambapo unaposikiliza show. Mara baada ya break nitakuja kupokea simu yako na kuruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wawatowe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Mandi

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu yuko ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Tulihesabu moja, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

0: Bravo.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo, kasha shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

Na. Lisala nena la mwisho mabibi na mabwana, dakika ya 13 marbada ya 11 za alfajiri, leo ikiwa ni Jumane ya tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tumepiga break, umesikiliza sala na dua kutokea pa 88.9. Vipande hizo ambazo uko na familia, pamekucha vipi kana unaasha redio, karibu kwenye 88.9 show ya kwanza. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tabukuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shukrani kwa wewe ambao unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Ilula, Ruambuni, wewe ambao unasikiliza pia ukiwa pa Iringa mjini na sehemu yote ambayo unasikiliza alfajiri hii ya leo. Kama upo kwenye eneo lako la kazi muda huu, utajisikiaje saa 11:55 ukawa miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa? Kama muda upo kitandani, utajisikiaje saa 11:55 ukawa ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi leo? Nuru Pesa ameona washindi watano, maana kumekuwa na utaratibu wa kutoa washindi 6, akaona leo Jumanne, hebu tubadilishe utaratibu kidogo, watu waondoke na mikwanja. Na mikwanja tayari iko mezani ina kusubiri ambao wanasikiliza 88.9. Ndio tunafahamu sasa hivi watoto wa polikizo, bajeti imeongezeka zeka, ndio maana washindi watano wanaondoka na pesa ya mtaji, na washindi watano wana tunawapa breakfast, yani kifungua kinywa, si ndio? Wenda ukawa ni ukaondoka na mtaji, umeona bana, au ukaondoka na kifungua kinywa, si ndio? Ifanye alfajiri ya leo alfajiri ya ushindi kwako kwa kukeza buku kwenye Nuru Pesa, na utaratibu wetu ni ule ule. Lakini kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza, hebu msikilize wewe ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitaugea maelekezo.

0: sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
0: Kama kuna mwezi hivi nacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
0: Nacheza hivyo, inanipa bahati, lakini na hivi nashukuru ni bahati.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
2: Sema pembe oye.
0: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia, wanashinda na wasikia na nawajua. Okay.
1: Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
0: Hapa na wasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi

0: Unaweza kuondoka na ushindi pia kama mapembe kutokea pande za mafinga. Na utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom, hakikisha unaekeza buku ile, uandike historia yako kwa miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi alifajiri hii ya leo. Sio muda sana, si ndio? Na kama unatumia Vodacom, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, uteka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, uteka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, teka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, uteka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, uteka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, uteka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku leo, ni miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi mwa mwana familia, uni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania ambao unaenda kusikiliza muda huu kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ukanda wote wa pwani, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Nyasa, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Maeneo ya ukanda wa pwani kaskazini, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa.
0: Ulipo pame kucha vipi, na nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Shukrani kwa wamba unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi pia. Kama unafanya mazoezi unaweka mwili sawa, baadaye uelekee kwenye eneo lako la kazi pia. Ya vizuri. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Na kusikia, habari ya asubuhi.
2: Salama, salama.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Anayewakilisha pande za Malendi, mawazo kidogo wa professional.
0: Yeah, habari ya Malendi.
2: Nipo Malendi, mwakilishi wa Malendi mawazo kidogo.
0: Habari ya Malendi.
2: Salama salimini.
0: Yeah, umesikiliza vizuri.

0: kile kisa sa tukovuko tunamalizia lisa la tatu au ulikuwa bado hujawasha radio?
1: Nimesikiliza vizuri.
0: Okay, karibu, tunakusikiliza.
1: Ni kweli kwamba hayo mambo yapo, na ukiangalia kisaikolojia kama ndo mimi namwako nalo tu, kwa sababu huyo anajitokeza, mtu anakuwa na mambo mengi, wakati anajua kwa umuhimu wake anatakiwa awepo nyumbani kwa ajili ya mtu mmoja, afa anakuwa watu wawili tofauti, inakuwa ni changamoto.
0: Hivi anakuwa sio mtu sahihi kwa sababu hadi anakukana?
1: Inakuwa sio sahihi kabisa.
0: Tondoke na watu watatu, mzee wangu, leo ni Jumanne na tayari pamekucha na ni muda wa kazi.
1: Naanza na Hamza Singo, unakuja na Gerald Fruge, Michael Alema, bila kumsahau Makeba Mpongo pamoja na Flora Mkendela. Ujumbe tu amge tafute rai. Na zizi mtatukoro uwe wapi.
0: Hai, ndoma saluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kuisikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kwenye lana sim, okay. Namba ni 0735018470 0735018480, ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Jumba kumfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Karibu.
2: Boda.

0: Alfajiri yako kianza na 88.9 na kuwe na kaa vizuri zaidi. Shukrani pia kwa Denisi Muyala kutokea pande za Maragosi, unaniambia bana Maragosi pamekucha salama, tunatoboa na FM Butwa, Jordani Mkupala, Nyanga Boy, Azori Orema pamoja na Eden Mlangwa. Unaitwa Gadunga Mawe, unasema unanisikiliza muda huu, shukrani Dunga Mawe. Ndoke Lwe Juna kutokea pande za Wasa Ikungwe, pamekucha kwa upepo, unasema kumekucha kwa cha upepo. Teddy Kiunga, ujumbe ka okay, unasema tupige kazi, si ndio? Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri ya leo. Kumekucha kwa Gombisege, Michael Valema, Mazo Fidege, Flora Mkembela, Wailula Ilala, bibi yake na Good Love. Shukrani sana. Kumekucha kwa FM Butwa, Yusufu Choga, Denisi Muyala, Epi Mfugale, Remija Mwagamba, Felix Magwata, Elastumbala, ujumbe hata kama mjanja vipi wezi funga supu kwenye gazeti. Robert Madebo kutokea pande za Liamgungwe, nyama ya mganga, Sospita Dunda, Jamesoni Dunda, Fredi Sanga, Samsoni Sanga, Chako Mgwele, unasema isikilize 88.9 alfajiri hii ya leo. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo. Babake na Manka, mambo vipi? Diana Tagalile, mamake na Irini Mudi Miwela, Gerard Furuge, Jonaki Kikove, pamekucha vizuri viwengi. Omari Kasenegala kutokea pande hizo ambazo huko, shukrani sana. Erasto Pimba anasema Jumanne ya leo iende kwa Juliana Tinda, Juliana Tinda, okay, Michael Mpoma, FM Butwa, Jeros Kasaduka, Pasco Tim Jifuna, Gripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Jabili Luhala, unasema pia uwesikilize Nuru FM. Da, hapo kikweli lazima ujiongeze sana. Juma Lukinga kutokea pande za Isele Paaga, ambapo unaponisikiliza pia. Budabura ni kwa Chako Mgwele, Jamesoni Dunda na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Unaitwaga Geoffrey Spavange, pamoja sana babake na Manka, unasema tuondoke na wote ambao wanasikiliza Nuru FM bila kumsahau Rozi Mgodela. Okay, Rozi Mgodela, okay. Rozi Mgodela akiwa barabara ya Dodoma. Unaitwaga Thomas Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo. Kwa upande wangu mimi ningemwambia kuwa kuna message imeingia sijaielewa, alafu nione anasemaje. Budabuda ni kwa Zekeli Mlula, Raymond Bevela na Brysoni, okay. Na Brysoni Kivamba akiwa pande za Ilula. Mlolo, ujumbe tuishi kwa akili na na ke. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko, nasema Nuru FM. Geoffrey Kanisharuka na ujumbe wa kumfupi, habari za hapo studio baba akina Manka. Okay, Kanisharuka na ujumbe wa kumfupi pia. Pia bila kuchoka mafinga, kumekucha vizuri, hali ya hewa ni baridi, kumekucha kwa kulini choga, mama akina Selei ya kulini kulini Ebara, okay. Sasa jumbe ni nyingi sana. ujumbe kama umenikimbia, unaweza ukatuma tena kwa mara nyingine. Ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha pia. Usitume ujumbe moja mara mbili. Yaani ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha. Unasema kumekucha uzwa Lubira kutokea pande za Salabano, Borabora njema kwa Jordan Mkupala, ambalo Bida JMS Mpulule, Kumbosho Kikoti na Elia Kitima. Ujumbe unasema kumekucha ni muda wa kazi. Wewe sio mwanamke mwaminifu alafu kushika simu ya mke si sawa. Wanaume tuache, unasema tuache zitaleta ugomvi. Tondoke na umevu kionza mbazo Fidege, Boto Lazali, ila makasi na adawote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitua Mzasengo Mubaba, shukrani sana kutokea pandezo ambazo unakilesha. Unasema na mwamisha Juto na Saidi, unasema isikilize 88.9. Unaitoga Mwandishi kutokea pandeza Wambigeto. Unaitoga Tomas Kalolo kutokea pandeza Lula Vikelo. Kwa upande wangu mimi ninge mwambia kuwa kuna kani meruka na opia. Shukrani. Asubuhi njema ni kwa Rubeni Madebwe, Felix Magwa, Mgwamwelu Richard Ngingo, Zakaria Maemba, Kilani Semba, Akulini Choga kutokea pande za Yalimba, ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Masai Mtavangu akianga Iringa Mufindi, kumekucha kwa Epifgale, Zakaria Maemba, Bonge Claudi Msigwa na Aloni Nganunga. Ujumbe unasema ni muda wa kupiga kazi. Unatoka Duliwani kutokea pande za Tosa, kaka kumekucha vizuri hapo studio. Eno Kilo Ejuna kutokea pande za Wasa Ikungwe, unasema kumekucha pia kwa wadau wote ambao kwa wadau wote wa sekondari ya Lumuli. Ongea na Mshua Zari Mgala, Jordan Mkupala, ujumbe Nuru FM ndo habari ya mjini. Barnaba Mgonza kutokea Mafinga Kinyambo A, ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa nyama ya mganga, Sospita Dunda, Jimson Dunda, wanatoa riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Bila kuchoka Mafinga kumekucha vizuri, aliyewa ni baridi, bodaboda ni kwa Akulino Choga, mama yake na Sile Jordan Mkupala, Mr. Bookshop, mama Agnes Bonge na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe niliwahamisi sana, merejea tena. Okay, uko na maanisha umerejea tena eh. Ina noma show kali sana, Prosper Bluda kutokea pande hizo za Mafinga Kenya Nambo A. Karibu kwenye 88.9 babake na manka eh. Wanasema na kupata vizuri kabisa kikweli, hakuna okay, viumbe ambao wanasumbua kama kama wanawake. Tuko pamoja mwanzo mwisho, Jafari kutokea pande za Iringa. Jukani sana Jafari kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Vipi umeshekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama ndio, mimi na kupongeza, lakini kama sio na bado hujawekeza buku, hebu msikilize huyu kwanza.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pendi kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na sasa hivi nashukuru ni batiki.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Na sasa hivi unaamini nini?
2: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
2: Hapa na wasikia.

0: Pembe.
1: Naambia wacheza wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen. Yeah. Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema. Msalimie Saum Saidi.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Washindi 10 wanaondoka na ushindi saa 11 na dakika 55, si ndio? Yeah, yani hao washindi 10 ni ngumu sana wewe kukosa. Hebu jaribu, ushasikiaga watu wanaingiza fedha huku amelala Leo enda ukaingiza fedha kama bado upo kitandani au huo muda kama utakuwa kwenye eneo lako la kazi. Hakuna kitu kizuri kama unaanza alifajiri yako alafu unaanza pia na maokoto. Yaani kuna jinsi ambavyo siku inakuwa nzuri, si ndio? Yeah, kama dada ambaye umetaka kumsikiliza ambaye alikuwa ni moja ya washindi ambao waliondoka na ushindi jana kutokea pande za Mafinga. Sema Mafinga sijui kuna nini. Waacha tuone hawa washindi 10 wataenda wapi na wapi siku hii ya leo. Na utaratibu wetu ni ule ule. Wewe kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel pamoja na Halotel, lakini kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom watu wa kwanza, nenda kwenye nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 53 111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 53 111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 53 111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kuna mdau anaitwa Duliwani ananiambia, vipi babake na manka na wewe unacheza? Mimi siruhusiwi kucheza au kushiriki. Ningekuwa naruhusiwa, ningecheza mara nyingi sana. Sasa hizi pesa zisingekuwa zinakuja kwangu. Kwa sababu siruhusiwi kushiriki ndo maana. Nakukumbusha pia mara kwa mara, maana mimi pia furaha yangu ni kukusikia wewe ambaye unanisikiliza au kukuona wewe ambaye unanisikiliza unaondoka na ushindi pia. Kuna nambari yako pia, si ndio? Na kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 53 111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huyu pia aliondoka na ushindi na alinisikiliza hapa, hebu msikilize.
4: Mimi Azori wa Nurupe.

Unaweza pia kuondoka na ushindi kama mzee ambaye umetoka kumsikiliza. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Simu yako muda sio mrefu unaipokea. Karibu na boda ambayo unaisikiliza kando na Asha Radio. Hii ni 88.9 ambayo unaisikiliza.

0: Na asante kwa kuichagua 88.9 alifajiri hii. Unatoka Mafinga, Mafinga steni pale, unaelekea zako Kinyanambo A, umepanda zako bajaji, alafu unafika zako Kinyanambo A au Kinyanambo B, umeshuka zako pale kondakta, dereva bajaji hajakuuliza nauli, na kasha bajaji yake anaendelea na safari. Unaweza kumuita na kumwambia kwamba umesahau nauli yako. Unatoka zako Kiesa alifajiri, unakuja zako Iringa mjini. Hivi nauli sasa hivi ni buku eh? Umepanda zako bajaji maana hapo uko unalalamika jamani na 700 nini? Umefika zako laba Miomboni pale, si ndio? Umeshuka kwenye bajaji, kondakta akuulize kuhusiana na nauli na umeshaondoka. Unaweza ukamkumbusha kwamba bado sijakupa nauli au bado sijakupa hela yako ya hela yako ya nauli. Unaweza ukafanya ungwana wa namna hiyo kwa hali ambayo uko nayo. Unatoka zako Ilula, Ilula stendi pale, si ndio? Unaelekea zako Ilala pale. Umezako kwenye bajaji, unashuka zako pale, umepanda zako kutoka Mtua pale, unaelekea zako Ilala. Unashuka pale katikati pale. Alafu dereva bajaji anaendelea na safari. Unaweza ukafanya ungwana wa kumstua kwamba umesahau nauli yako. Nambari 0766742292. Kujana na simu habari ya asubuhi. Ukipiga simu hakikisha unisikilize kwenye redio, maana tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Tafadhali ukipokea simu ongea kawaida kama jinsi ambavyo unavyokuwa unaongea kawaida na mtu kwenye simu, si ndio? Ukisikilizia kwenye redio tunatumia muda mrefu sana kueleweshana. Kwa hiyo tafadhali ukipiga simu kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Na ukipiga simu sio kitandani. Rafiki yangu unakuwa kitandani hadi unajiuka, kitanda kinalia chini. Unakuta kitanda kinalia kabisa, mtu anasikia ndo anajauka hivi ndo anasema halo. Mambo gani bana? Tusifikie huko. Ukipiga simu hakikisha unachangamka, maana pia unasikilizwa na watu wengi. Kuna watu hapo Dodoma wanakusikiliza, kuna watu wa Kombea muda huu wanakusikiliza, kuna watu hapo maana tunasikika dunia nzima. Unakuta mtu Marekani sasa hivi anakusikiliza, alafu ndo unajeuka rafiki yangu. Inakuwa ipendezi. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Tabaki na manga.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza redio Alfajiri ukiwa wapi?
1: Bwana, mimi niko Magulilo, wananiita Mkisi Boy au Rasta Kushinda.
0: Yeah, Magulilo hapa, amekucha vipi?
1: Baada mshukuru Mungu bwana babanga, kumekucha salama kabisa.
0: Yanakubali. Wewe unaweza kufanya uungwana wa namna hiyo?
1: Wewe hiyo kama imetokea hiyo itakuwa imekula kwake. Yeye safari zima atatembeaje alafu asahau kudai nauli. Hiyo kama amesahau.
0: Yeah.
1: Na mimi napita mbele, yani hiyo itakuwa ni ofa.
0: Lakini si ustarabu nabidi umkumbushe labda yuko busy nini? Alafu umeshuka na ukiangalia uja. Yeah.
1: Kama una roho ya uzalendo unaweza kumkumbusha, lakini kama una roho ya uzalendo mtu mwingine ndio anapita moja kwa moja.
0: Lakini kwa upande wako unaweza ukamkumbusha,
1: ila ukifikiria kwa sehemu fulani.
0: Oh yeah.
1: Unaweza, kwa sababu ni chombo ambacho kinatumia mafuta, naweza nikamkumbusha, kwambia bwana, honda nauli yako hii hapa, kwa sababu watu wengine wenye hofu ya Mungu bwana huwezi kufanya hivyo.
0: Ila wewe kwa upande wako unaweza?
1: Niko babanga bwana, mimi kwa upande wangu mimi siwezi kumkumbusha kuonda.
0: So unakuwa sio ungwana, yani wewe unajua kabisa nimepana usafiri, nimefika hadi hapa, labda yuko speed nini, ameondoka hajachukua pesa yake, na unajua kabisa sijampa.
1: Baba manga, hela ngumu sana kutafuta kiukweli. Hata kama mimi mwenyewe kwa upande wangu mimi siwezi kumkumbusha kuonda mimi.
0: Ndio unashukuru Mungu.
1: Mimi napita tu.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu, pamekucha muda wa kazi uwe.
1: Bwana nashukuru baba manga. Ngoja niende kwa Umivu Kioza, niende kwa Raymond Miovela pamoja na Ezekiel Mlula. Bwana tuko pamoja baba manga.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko endelea kuisikiliza 88.9 alfajiri hii. Ya leo nashuka ni kwa kuichagua Nur FM. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Mambo ni shwari, habari hapo studio.
0: Ya salama. Wewe unaweza kuwa na uungwana wa namna hiyo?
2: Haijawahi tokea. Mimi kama hajanidai nauli imekula kwake, mimi si mtu na hela yoyote.
0: Lakini si unajua ni jukumu lako kumpa nauli yake.
2: hata yeye ni jukumu lake kunidai. Sasa kama hajanidai mimi usimpe.
0: Kwa hiyo unapotezea kabisa.
2: Kabisa kabisa, hapo inapangiwa na budget nyingine.
0: Unaitwa nani bado unasikiliza radio kiwapi?
2: Katoka Mkisi boy aka Elasto Kisimba, na ingia Mr. Elasto Kipanga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Yeah, Kaningombe muda upo amekucha vipi mzee?
2: Ya bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, sisi tupo poa, mimi na familia yangu pamoja, na huku nje sijapata kama kuna tatizo lolote.
0: Tondoke na watu watatu muda wetu wa kazi upia.
2: Hebu nianze na bwana Denis Myala, nije na huyu bwana Elasto Kisinda, Felix Mangwata, ni malizane na huyu bwana Michael Mkoma sambamba na mke wake Juliana Tinda. Kipande cha ujumbe tuamke kuchapa kazi.
0: Saa 11 dakika 57 Drena naichezeshe na toa shilingi 10. Yaani leo ni ngumu sana kucheza alafu usiondoke na ushindi. Ni rahisi sana ukicheza muda huu na kuondoka na ushindi kama huyu ambaye unaenda kumsikiliza sasa. Msikilize alafu nitagea maelekezo.
3: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
3: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
4: Sana kabisa.
3: Umeanza kucheza lini?
4: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi.
3: Kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
4: Nacheza hivyo, sina nini batiki, lakini na sasa hivi nashukuru ni batiki.
3: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
5: Sema pembe oye.
4: Mtonyo.
3: Umeona mtonyo?

0: pesa.
1: Naamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na ninawajua.
0: Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa
1: Hapa na nawasikia na wajua ninawajua kwamba nilikusikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua.

0: pata mtonyo sema na, pembe
1: naambia wacheza wanaweza kashinda zaidi ya ita hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Said.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.
3: Wepia uneza kuondoka na ushindi kwa dakika zichache ambazo tumbakiwa nazo. Kama utamua kufata haya maelekezo dakika za mwishoni zisiniwe. Yeah, kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza mdau kutokea pande za Mafinga ambaye alikuwa ni miongoni mwa wadau ambao waliondoka na ushindi siku ya jana, na utaratibu ni huu: ifanya alfajiri yako kuwa alfajiri nzuri na wekeza buku mdau ili uondoke na ushindi pia. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sio kwa ikifika dakika 58 na chezesha draw ambayo itatoa washindi 10. Hizo dakika mbili ambazo tumbakiwa nazo zifanyie kazi. Alfajiri ya kwenda ikawa ni ukaanza alfajiri ya leo kibingwa kabisa, si ndio bana? Yeah, wanasema bila kuchoka, mimi binafsi siwezi kumwambia itakuwa imekula kwake. Mtoroki mkuu kutokea pande za Ikungu, shukrani sana kutokea pande hizo za Ikungu. Natoka Enokilo Juna kutokea pande za Uwasa Ikungwe. Kaka hiyo simkumbushi kabisa, pesa ngumu inakuwa imekula kwake hayo. Kwa Pita Mavika Amoni Mavika, pande za ujumbe tu tupitage na mada. Shukrani sana. Unasema kumekucha, unatoka Rebeka kutokea pande za Tanangozi, unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza radio. Mpingulo kutokea pande za Lula Mlolo, kumekucha kwa Musa wa Babas Makileba Mtuga pamoja na jirani Michael Valema. Pia unasema kumekucha kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Devaston Lunyali, Gulaki Lunyali, Mzee Faraz Kalinga, ukipenda mwite Mwakibaki, Alifu Msavange, Jeros Kasaduka na wengi ambao umewaamsha. Unaitwaga Rejelo Lunyali, unapatikana Sadani ya Tarangozi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Sadani ya Tarangozi. Unasema 88.9 wamekubali babake na manka msiwezi kumkumbusha akonda hata kidogo, kama mesawi itakuwa imekula kwake. Unasema tondoke na umivu Kionza, Felix Magwate, Lasto Pangalasi, Mbale za Kele Mlula, unatoga Mkisi, Boya Welasto Kisinda, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilo. Kama ni Jumapili na mkumbusha la siku za kazi, simkumbushi. Unasema wapi Flora Mkembela, Zidadi Mkogomasi, Spirani Changa, wanatoa Gombisege kutokea pande za Ilula Isele. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Isele. Kwa nachezesha draw hapa, washindi 10 waondoke na ushindi tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanzia nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Umeona bana, so tiketi zimebaki chache, na hiyo siku tutakuwa na Lomboy, tutaimba kwanzia wewe hapo, umeona bana, na nyimbo zake zote ambazo we unazifahamu. Lomboy mara mwisho amekuja Iringa, alikuja kipindi kile ambacho alikuwa anatambulisha EP yake ya Mashine Tatu, si ndio? Kwa hiyo mpaka sasa hivi amefanya collab na wasanii wengi nini, kwa hiyo siku tu ataperform ngoma zake zote. Kwa nawe tumekuwa na wewe mwanafamilia, tumekuwa wote kwa miaka 8, sio la kukosa kabisa, si ndio? Na bali na burudani, kwa wewe ambaye una kipaji cha muziki au una ndugu yako ambaye ana kipaji cha muziki, mwambieni habari nzuri sana kwake, kwa sababu hiyo siku atapata nafasi ya kuonyesha kipaji chake, na akifanya vizuri atapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure kwenye studio Apple Music, na tutamshika mkono kwa shilingi 500,000 kwa mshindi wa kwanza, kama kumshika mkono kwa kuanza safari yake nyingine mpya ya kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Lakini mshindi wa pili pia tutamgea shilingi 200,000. Kwa hiyo rafiki yangu, hiyo siku sio ya kukosa. Tiketi zinapatikana pa Nuru FM. Unaweza pia ukanicheki kupitia nambari 0719 431733, 0719 431733. Kwa maelezo zaidi, tayari washindi wa shindi 10 wameondoka na ushindi. Muda wangu umekimbia. Shukrani kwa kunisikiliza. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, washindi 10 wameondoka na ushindi. Tusikilizane mchana kwenye sare ya burudani kwenye kodi ya mtada. Muda unakimbia.
4: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Eneo lote Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Iran na Israel zimetangaza kusitisha mashambulizi kwa sasa, lakini zimeonya kwamba zitajibu kwa nguvu ikiwa usitishaji huo mapigano utakiukwa tena. Mahakama nchini Kenya yabariki uamuzi wa bunge la nchi hiyo kumuondoa madarakani aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua.
2: Mahakama imekubaliana na maamuzi hayo, na hadi sasa Rigathi Gachagua bado ameondolewa madarakani na sio naibu rais wa Kenya.
1: Na tunaangazia vita vya Mashariki ya Kati, namna vimeathiri soko la hisa na usafirishaji hasa wa majini, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz ambao ni muhimu zaidi duniani.
3: Ukiangazia upande ule wa wekezaji, wekezaji wengi wamekimbilia Umarekani kiasi cha kwamba hata soko la hisa la London limeathirika.
1: Leo ni Jumanne tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2026. Kwanza nampisha mwenzangu hapa studioni Halima Nyanza aweze kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu.
4: Asante Skola. Iran na Israel zimesema kuwa zimesitisha mashambulizi kati yao baada ya kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu zilipofikia makubaliano ya kusitisha mapigano Aprili mwaka huu. Hata hivyo, Israel imeionya kushambulia tena Iran iwapo kutakuwa na mashambulizi zaidi, na Tehran nayo imeapa kufyatulia risasi makombora iwapo itaendelea na mashambulizi dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Akizungumza na BBC, rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alitaka kusitisha kwa mapigano hayo, amesema alimtaka waziri mkuu Israel Benjamin Netanyahu kutumia busara. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imesimamisha kazi mara moja mwendesha mashtaka wake mkuu Karim Khan kutokana na madai ya kwenda kinyume na miiko ya kazi yake. Hata hivyo, Karim Khan amekuwa akikanusha tuhuma dhidi yake juu ya madai ya utovu wa maadili ya ngono. Zaidi na Victor Kenani.
5: Taarifa iliyotolewa na mahakama hiyo ya ICC imesema Khan atasimamishwa kutekeleza majukumu yake mpaka pale uamuzi wa mwisho kuhusu kesi yake hiyo utakapotolewa. Wanachama wa mahakama hiyo ndio wana uamuzi wa mwisho. Mwaka jana Marekani ilimwekea vikwazo Karim Khan baada ya kutafuta kibali cha kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant kutokana na kuhusishwa kwao na vita vya Gaza.
4: Wizara inayoshughulika na michezo nchini Somalia imethibitisha kuwa mmoja wa waamuzi wa mpira wa soka barani Afrika na raia wa nchi hiyo Omar Artan amekataliwa kuingia nchini Marekani kuchezesha michuano ya FIFA ya Kombe la Dunia itakayoanza Alhamisi licha kuwa na vibali halali. Mkurugenzi mtendaji wa kikosi kazi kinachohusika na michuano hiyo ya Kombe la Dunia nchini Marekani, Andrew Julian, ameiambia BBC anaunga mkono uamuzi wa kumzuia kuingia nchini humo na kwamba hawataruhusu mashindano hayo kwa fursa kwa magaidi kuingia nchini humo.
6: Every visa decision, kila uamuzi wa kutoa visa ni uamuzi wa usalama wa taifa. Na kikosi cha ulinzi wa mpakani CBP kumeamua kumzuia asiingie nchini kwa sababu wametambua kuwa ni jambo bora kwa usalama wa si raia wa Marekani peke yao, bali kwa wageni wote wa kimataifa ambao wamekuja. Kwa hiyo tunaunga mkono uamuzi huo kwa moyo mmoja, na hilo halitatenguliwa.
4: Na polisi kaskazini mwa Nigeria wamesema watu 39 wametekwa nyara. Maafisa katika jimbo la Zamfara wamesema watu hao walikamatwa na watu wenye silaha walipokuwa kikutana kuzungumzia suala la kuongezeka kwa vitendo vya utekaji. Operesheni za kuwatafuta zinaendelea. Matukio ya utekaji na kudai fedha kwa ajili ya kuwakomboa waliotekwa ni tatizo kubwa katika maeneo ya kaskazini na kati mwa Nigeria. Hii ni BBC.
1: Kutoka hapa studioni, kulia kwangu ni mwenzangu Halima Nyanza amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali. Nchini Tanzania, Radio Kwizera Ngara, Radio Free Africa, pamoja na Radio One DRC, Lizardale Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Kenya, Count FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paitha, lakini pia internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia moja kwa moja msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Israel na Iran zimesema zimesitisha mashambulizi dhidi ya kila mmoja baada ya nchi hizo mbili kurushiana makombora kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya usitishaji mapigano mwezi Aprili. Zaidi na Victor Kenani.
5: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema siku ya Jumatatu kwamba nchi yake ilikuwa imesitisha mashambulizi kwa sasa. Hata hivyo alisisitiza kwamba mapambano dhidi ya Iran na Hezbollah bado hayajamalizika.
7: Iran na Hezbollah khalashim aypam.
8: Iran na Hezbollah ni dhaifu zaidi kuliko wakati mwingine wote. Na sisi tuna nguvu zaidi kuliko wakati mwingine wote. Lakini mapambano yetu dhidi yao bado hayajamalizika. Ikiwa utawala wa kigaidi wa Iran utafanya kosa la kutushambulia tena, tutajibu kwa nguvu kwa sababu Israel ina haki kamili ya kujilinda na tutaitumia haki hiyo kwa kiwango kinachohitajika.
5: Kauli hiyo ilitolewa saa chache baada ya jeshi la Iran kusema kuwa lilisitisha operesheni zake baada ya kutoa kile lilichokiita jibu lenye maumivu dhidi ya Israel. Iran iliahidi kuchukua hatua kali zaidi na zenye kuumiza zaidi iwapo Israel itafanya mashambulizi mengine ikiwemo nchini Lebanon ambako majeshi ya Israel yanapambana na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Tehran ilirusha makombora kuelekea Israel siku ya Jumapili kulipiza kisasi kwa mashambulizi dhidi ya Beirut. Israel ilijibu mapema Jumatatu kwa kushambulia kile ilichosema ni maeneo ya kijeshi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika mazungumzo na BBC, Rais wa Marekani Donald Trump alikanusha kwamba Netanyahu alipuuza matakwa yake kwa kuanzisha mashambulizi hayo. Ikulu ya White House ilithibitisha kuwa Trump alimpigia simu Netanyahu kujadili mzozo huo. Afisa mmoja wa Israel alisema kuwa Israel ilisimamisha mashambulizi yake kwa ombi la Trump. Mashambulizi ya kurushiana makombora yaliyoanza Jumapili yaliendelea hadi Jumatatu asubuhi, huku Iran ikirusha makombora mengine kuelekea Jerusalem na maeneo ya kati na kusini mwa Israel kulingana na mamlaka za Israel. Mkuu wa shirika la dharura la Iran, Jafar Miadva, aliliambia shirika la habari la Tasnin kwamba mashambulizi hayo yaliwajeruhi watu 14 katika mji wa Mashar na mtu mmoja mjini Tehran. Vifo na majeruhi pia viliripotiwa nchini Lebanon, ambapo wizara ya afya ilisema watu 5 waliuawa na 8 kujeruhiwa katika shambulizi la Israel dhidi ya mji wa Taya kusini mwa Lebanon Jumatatu. Makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyoratibiwa na Marekani kati ya serikali za Israel na Lebanon yameshindwa kumaliza mapigano. Hezbollah imekataa makubaliano hayo ikitaka Israel iondoe kikamilifu majeshi yake. Katika wiki za hivi karibuni, Marekani imekuwa ikiishinikiza Israel kupunguza operesheni zake za kijeshi ili kutoa nafasi kwa makubaliano mapana zaidi na Iran, ambayo imesisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima pia yahusishe mzozo unaoendelea nchini Lebanon.
1: Ni taarifa yake Victor Kenani. Maafisa nchini Ufilipino wamesema watu 35 wamekufa baada ya tetemeko la ardhi lenye kipimo cha ukubwa wa 7.8 kukumba eneo la pwani ya kisiwa cha Mindanao kusini mwa taifa hilo. Tetemeko hilo limesababisha pia kutolewa kwa tahadhari ya tsunami nchini humo pamoja pia na Indonesia, Japan na Australia. Hata hivyo, tahadhari hizo ziliondolewa ama kupunguzwa kiwango kwa muda mfupi baadaye. Zaidi na Halima Nyanza.
4: Ni sauti za watoto, wanafunzi wa shule waliojawa hofu wakiwa katika taharuki ya kukimbia baada ya pala jengo walilokuwemo kuporomoka, huku ardhi ikitikisika kutokana na tetemeko hilo la ardhi. Video na picha zinaonyesha majengo yakiporomoka, ikiwemo migahawa ya vyakula iliyogeuka vifusi, huku maporomoko ya ardhi yakirekodiwa katika baadhi ya maeneo. Maafisa nchini Philippines wamesema watu wapatao 134 wamejeruhiwa, huku familia takriban watu 10,000 kupoteza makazi. Taarifa iliyotolewa jana na mamlaka nchini humo imetaja vifo vya watu 31 vilivyotokea katika eneo la Soksagen na wengine wanne katika eneo la Davao. Katika taarifa yake, Rais wa Philippines Fernando Marcos Jr. ameagiza kusitishwa kwa masomo katika maeneo yote yaliyokumbwa na tetemeko hilo, ambapo jana ilikuwa ni siku ya kwanza baada ya shule kufunguliwa. Matetemeko ya ardhi ni jambo la kawaida nchini Philippines, ambapo mengi yao ni madogo na yasiyo na madhara makubwa, lakini mengine yamekuwa yakisababisha vifo. Septemba mwaka jana, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa kipimo cha 6.9 katika jimbo la kati la Visayas lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 70.
1: Ni taarifa yake Halima Nyanza. Mahakama nchini Kenya imethibitisha kutimuliwa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, ikiamua kwamba kuondolewa kwake ofisini mnamo Oktoba mwaka 2024 kulikuwa halali na kwa mujibu wa katiba. Majaji wanasema kwamba bunge lilitekeleza wajibu wake ndani ya mipaka kikatiba, na wametupilia mbali hoja kadhaa zilizowasilishwa na mwanasiasa huyo, ikiwemo madai ya kwamba mchakato wa kumuondoa madarakani ulikiuka na ulikuwa pia na upendeleo, na kwamba hakukuwa na ushiriki wa kutosha kwa uma. Lakini je, ana nafasi nyingine kisheria, na hii inamaanisha nini kwa hatima ya mwanasiasa huyo wa Kenya ambaye anajinua kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2027? Nimezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed.
2: Mahakama kuu imekubaliana na maamuzi yaliyofanyika katika bunge la kitaifa na bunge la seneti. Mabunge haya mawili yaliweza kusema kwamba Rigathi Gachagua alikiuka masuala kadhaa ya kikatiba, alivunja kanuni zake za kisheria, na kwamba alikuwa na utovu wa nidhamu. Na kwa hivyo mahakama imekubaliana na maamuzi hayo, na hadi sasa Rigathi Gachagua bado ameondolewa madarakani na sio naibu rais wa Kenya. Lakini pia mahakama hiyo imempa fidia ya milioni 50 pesa za Kenya, kwa sababu katika kipenge moja alichowasilisha mbele ya mahakama, mahakama ikubaliana naye na ikasema kwamba alikosewa heshima wakati ambapo aliomba bunge la seneti kuahirisha vikao vyake kwa ajili alikuwa amelazwa mahakamani. Kwa hivyo wanasema hawakumpa nafasi ya kurejea mwenyewe na kujitetea.
1: Na Leila, sasa ana nafasi gani nyingine kisheria kutafuta kuondolewa kwa amri ya yeye kuondoshwa madarakani?
2: Hakuna nafasi ya kuelekea katika mahakama ya rufaa. Nikiwasikiliza mawakili wake ni kwamba huenda akawasilisha kesi mbele ya mahakama ya rufaa hata kesho. Anasema ana muda ni mchache, kwa hivyo ye ana hamu sana ya kuondolewa hiyo, kwamba aliondolewa madarakani kwa utovu wa nidhamu. Anataka awe na fursa ya kuweza kuwania kiti cha kisiasa, na kwa sasa anataka kiti cha urais.
1: Na kwa haya yanayoendelea, pengine Leila, tuangazie sasa mustakabali wa siasa nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Hili linaleta taswira ama picha gani hasa, na unaona adhma na nia aliyokuwa nayo ambayo anayo Rigathi Gachagua ya kutaka kugombea urais itafanikiwa?
2: Kwa sasa ameonekana kama mmoja wapo viongozi wakuu katika upinzani nchini Kenya. Tangu kuondolewa kwake, amekuwa ni mmoja wapo viongozi ambao wanapinga vikali Rais William Ruto. Kwa sasa ikiwa ataelekea katika mahakama ya rufaa, bado ako na nafasi, ila mahakama ya rufaa ikikatalia pale, anaweza kwenda katika mahakama ya juu zaidi, na akikosa pale, basi itambidi arejee nyuma na aseme sasa ni muda wa kumuunga mkono kiongozi mwingine, wafanye naye kazi, na aweze kuwa ni kama mtu wa kumfanyia kampeni kupigana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Lakini kwa sasa jinsi hali ilivyo, hawezi hata kuwania udiwani nchini Kenya kulingana na katiba ya nchi, manake inaweza kumfungia kwa zaidi ya miaka 10 ikiwa mahakama ya juu kabisa itaweza kusimama na uamuzi wa bunge la kitaifa na bunge la seneti.
1: Gachagua pata pigo huko mahakama kuu ikitupilia mbali ombi la kupinga kuondolewa kwake madarakani. Na hivyo namaliza mazungumzo yangu na Leila Mohamed, na sasa moja kwa moja viwanjani na Victor Kenani. Twenza tu Victor.
5: Shukran Skola. Na mwamuzi wa Somalia Omar Atan, ambaye alikuwa anatarajiwa kuwa wa kwanza kutoka nchi yake kuchezesha fainali za kombe la dunia, amenyimwa ruhusa kuingia nchini Marekani. Atan aliyekuwa mwamuzi bora wa mwaka wa wanaume wa shirikisho la soka Afrika CAF mwaka 2025 alizuiwa kuingia nchini humo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami, na kwa sasa yuko nchini Uturuki. Hakuna sababu iliyotolewa na mamlaka za uhamiaji za Marekani kuhusu kurejeshwa kwa Atan, lakini Somalia ni miongoni mwa nchi kadhaa zilizoorodheshwa katika marufuku ya usafiri iliyoanzishwa na utawala wa Rais Donald Trump. Hata ni miongoni mwa waamuzi 52 waliotangazwa na FIFA kuchezesha finali za kombe la dunia nchini Canada, Mexico na Marekani zitakazoanza tarehe 12 Juni hadi 19 mwezi Julai. Winga wenye kiwango bora kwa sasa Michael Olise alifunga mabao matatu ya kwanza katika taaluma yake ya kimataifa na kuisaidia Ufaransa kushinda, huku katika mechi yake ya mwisho ya matayarisho kuelekea kombe la dunia kwa ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Northern Ireland mjini Lille, katika mechi iliyokuwa ya mwisho kwa Didier Deschamps kusimamia timu hiyo nyumbani kama kocha. Katika mchezo wa mwisho wa maandalizi ya Ufaransa, Olise alikuwa ndio tofauti kati ya timu hizo, huko Northern Ireland ikiwasumbua wenyeji hao ambao walikuwa na shamra shamra za kabla ya mechi na fataki zilizopambwa kwa heshima ya Deschamps. Na Manchester City na Chelsea wanaendelea na mazungumzo kuhusu Enzo Maresca kuchukua nafasi ya Pep Guardiola. Guardiola alitangaza mwezi Mei kwamba angeondoka kama kocha wa City, na sasa baada ya mwongo mmoja inatarajiwa mazungumzo yako katika hatua za juu, huku viongozi waandamizi wa klabu zote mbili wakijadili kifurushi cha fidia kuhusu hilo. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran Skola.
1: Haya, jezi nambari 14 Victor Kenani. Asante. Amka na BBC. Habari kuu asubuhi ya leo: Iran na Israeli zimetangaza kusitisha mashambulizi kwa sasa, lakini zimeonya kwamba zitajibu kwa nguvu ikiwa usitishaji huo wa mapigano utakiuko. Mahakama nchini Kenya imebariki uamuzi wa bunge la taifa hilo kumuondoa madarakani alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na muda mfupi ujao tunaangazia vita vya Mashariki ya Kati vilivyoathiri soko la hisa pamoja na usafirishaji duniani. Hii ni BBC. Na tayari imetimia saa 12 na dakika 10.

0: vitendo vya ukatili pamoja na unyanyasaji. Kwa sasa anaishi London. Anafanya kazi na viongozi wa dini katika maeneo mbalimbali kote duniani. Anahimiza kutambua nafasi yao muhimu katika kupinga mitazamo ya kimila ambazo zimechangia karibu theluthi moja wanawake na wasichana Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kukumbwa na ukatili wa kijinsia na ule wa kingono. Katika maeneo yenye migogoro kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Sudan, idadi hiyo inakaribia mwanamke mmoja kati ya wawili. Taarifa ya Naomi Wellings hii hapa, inawasilishwa na Nasteha Muhammad.
1: Kwa wanawake 12 ambao Sabine amewaalika kwenye maombi, wamepata fursa ya kuvunja ukimya kwa kile ambacho wamekuwa wakikabiliana nayo maishani mwao. Sabine, ambaye sasa anafanya kazi katika shirika la kimataifa la maendeleo la Tear Fund, anasema anaweza kutimiza ahadi alizijiwekea na Mungu alipokuwa akitoroka Kigali wakati angali kijana.
2: Ikiwa nitawahi kujinasua kutoka katika hali hii, nitafanya kazi kwa bidii na kujaribu kila niwezalo kusaidia kumaliza kabisa dhulma dhidi ya unyanyasaji.
1: Mikutano yake ya kufariji wanawake kwa sasa inaendelea katika mataifa 15 kote duniani na anashuhudia mabadiliko makubwa kwa manusura kama vile Francine. Francine alidhulumiwa na mpenzi wake na kumwacha na ujauzito pamoja na kumwambukiza virusi vya HIV.
3: Unapopitia changamoto nilizopitia, unahisi kutengwa, unanyanyapaliwa, lakini nataka nimwambie yeyote aliyepitia nilichopitia, unaweza kupendwa, kuthaminiwa, na muhimu zaidi ni kwamba Mungu yuko pamoja nawe, hajawahi kukuacha.
1: Sabine anaamini fursa iliyopo makanisani katika nchi nyingi Afrika inawezesha mabadiliko na kutoa wito kwa viongozi wa dini kukemea vitendo vya unyanyasaji na ukosefu wa usawa wa kijinsia unaoweza kusababisha ukatili.
2: Jamii za waumini na viongozi wa dini wana nafasi muhimu sana katika hilo, kwa sababu wana ushawishi mkubwa na huchangia namna tunavyotazama dunia na kile tunachoamini. Pia wanaweza kuwa chanya cha kuleta mabadiliko chanya katika jamii.
1: Wakifanya michezo ya kuigiza, kusikiliza simulizi na kutafakari kwa kina mafundisho katika Biblia, shirika lake la kutoa msaada la Tear Fund linaendesha programu inayoitwa Transforming Masculinity ambayo imeendeshwa katika nchi 24 duniani kote.
4: Nilikuwa nafikiria ninaweza kushiriki tendo la ndoa ninapojisikia bila ridhaa ya mke wangu. Kwa hakika sikumthamini mke wangu.
1: Ingawa kukuwa na dalili zozote za ukatili katika ndoa yao, mchungaji wa kanisa la Kipentekosti Eduardo Buragea, mafunzo hayo aliyopata nchini Rwanda miaka 4 iliyopita yamebadilisha mtazamo wake kuhusu mke wake Chantel Buragea.
4: Sio jambo rahisi kusimama mbele kanisani na kuambia makosa ambayo umekuwa ukiyafanya, lakini kutokana na mafunzo niliyoyapata niligundua kwamba kulikuwa na umuhimu wa kufanya hivi.
1: Kwa Sabine, ni wale walio mfano mwema kanisani kama Eduardo na Chantel ambao wameweza kuleta mabadiliko na kukomesha ukatili katika ndoa.
0: Taarifa ya Naomi Wellings. Na unaweza kusikiliza zaidi kuhusu kile kinachofanywa na manusura wa unyanyasaji pamoja na viongozi wa dini katika kipindi cha wiki hii cha People Fixing the World. Na vita vya mashariki ya kati bado vinaendelea kuzua taharuki licha ya Israel na Iran, kama ulivyosikia, wamesitisha mapigano yao. Na tunaangazia namna vita hivyo vimekuwa vikiathiri pakubwa uchumi wa dunia, soko la hisa na usafirishaji hasa wa majini baada mlango wa bahari muhimu duniani Hormuz kufungwa. Kwa jicho la uchumi wa dunia, vita hivi vinaathiri vipi uchumi wa dunia kwa sasa licha Israel na Iran kusitisha mapigano hayo kwa muda? Nimezungumza na Daktari Abdullah Makame, mchumi, lakini pamoja na Odhiambo Ramogi, mchambuzi wa masuala ya uchumi, ambaye anaanza kueleza mgogoro wa mashariki ya kati unaendelea na kuathiri uchumi kwa kiasi gani.
5: Vita vya Iran na Marekani umeathiri uchumi wa dunia. Tumeona mataifa mengi yakisafa ama yakisumbuka na inflation ama ongezekaji wa bei ya bidhaa. Hata ingawa Marekani wanajitegemea katika maneno ya mafuta, inflation yao imepanda na tumeona inflation imepanda kila mahali. Ukiangazia upande ule wa wawekezaji, wawekezaji wengi wamekimbilia Marekani, na kiasi cha kwamba hata soko la hisa la London limeathirika FTSE 100 imeanza kuona kwenda

0: upande wa negative. Upande ule mwingine S&P 500 ikiwa ina perform vizuri zaidi. Huku Afrika Mashariki ni sema walioathirika pakubwa ni sarafu ya Tanzania ambayo imeathirika 5%, sarafu ya South Sudan na sarafu ya Burundi ndo walioathirika sana. Lakini ukiangazia upande wa wekezaji, nafikiri Kenya ndio imesikia uchungu wa vita vile, kwa sababu wako na wawekezaji wengi kutoka nchi za kigeni, nao waliuza sehemu yao katika soko na soko likaanguka nafikiri kama 5% pia. Kwa hivyo ni kitu ambacho imeonekana katika dunia nzima. Upande ule mwingine ukienda Uturuki na Indonesia, sarafu zao zimeathirika hadi 8%, 13%. Singapore, Philippines nao pia wanategemea mafuta ya kutoka Strait of Hormuz. Sahii wanapata shida, hawapati mafuta ile, kwa hivyo nao wanaona kwamba bei ya bidhaa imeongezeka.
1: Dr. Abdullah Makame, je, unadhani sasa kwa sasa hivi tunaona ni kama vita hivi vimepoa ama wamesitisha kwa muda, je, bado tutaendelea kuona soko la hisa la dunia likisalia vile vile, bei ya mafuta ikiendelea kupanda, mfumuko wa bei na mambo mengine kama hayo?
2: Kulikuwa kumepoa, lakini hakuja poa kabisa, kwa sababu tunaona kwamba Israel anaendelea na shughuli zake Lebanon, Iran naye anasema na mjibu. Hiyo ikitokea, manake ni kwamba inaathiri bei za soko, inaathiri bei za mafuta, inaathiri bei za usafiri, inaathiri bei za bima. Pia tumewasikia Wahuthi kule Yemen, wao wametangaza kwamba watafunga lile eneo la kuendea katika ule mfereji wa Suez. Hiyo itaongeza hali kuzidi kuwa mbaya katika mfumuko wa bei duniani. Bila ya kuvipatia ufumbuzi na amani ikapatikana, basi tunahisi kwamba hatuwezi kujua uchumi utaendea wapi, na unaweza ukaenda mpaka ukaja ukadorora, ukakwama kabisa, tukafikia katika kile wanachokiita depression.
1: Naam. Odhiambo, umesikia hapa Dr. Abdullah amegusia kuhusiana na Wahuthi kule Yemen wameanzisha pia mashambulizi dhidi ya meli yoyote ya Israeli kupita katika bahari ya Shamu. Hii inamaanisha nini kwa uchumi wa Israeli, lakini hata na dunia kwa ujumla wake, wakati tupokuwa tukipambana na mlango bahari wa Hormuz, sasa hivi tunaona pia eneo la bahari ya Shamu nalo linakumbwa na mzozo.
0: Hii inamaanisha kwamba mzozo huu umeondoka Strait of Hormuz na vita vimekuja mpaka bahari ya Shamu, na sasa itafika hadi Mediterranean Sea. Na hii nafikiri italeta shida zaidi, kwa sababu utakuta kwamba ingawa Strait of Hormuz ilikuwa imefungwa, kuna wengi walikuwa wanapata mafuta yao kupitia bahari ya Shamu upande huu wa Saudi Arabia. Kwa hivyo ikiwa inaweza fungwa, basi italeta shida zaidi kwa sababu itamaanisha kwamba at least 90% of the world oil imefungwa in the Middle East. Na ukiacha hapo, ukienda Mediterranean pia inamaanisha kwamba watakuwa wamezuia Israel isipate bidhaa inayohitaji. Ukumbuke ya kwamba mataifa yaliyo majirani pia yameathirika. Kwa mfano Dubai, stock market yao imeenda chini. South Sudan na Sudan wao pia walikuwa wameanza kuathirika kutoka zamani. Utakuta kwamba hapo currency ilikuwa imesha crash tayari, 108% ilikuwa imeanguka. Kwa hivyo vita hivi vinaifanya inakuwa mbaya zaidi. Vita vikiendelea, kila mtu ataathirika, na mambo yalivyo kwa sasa yatakuwa mbaya zaidi.
1: Dr. Bunda Makame, tumeanza kuona kwa mfano tu kwa Tanzania bei ya mafuta imeshuka walau. Hii inamaanisha nini? Pengine pia na pale nchini Kenya huenda mwishoni mwa juma hili tukaona pia kupungua kwa bei ya mafuta ambayo imekuwa ikileta mfumuko wa bei ambao wengi hawakuwa wameutarajia. Lakini kuanza kushuka kwa bei hizi za mafuta kunaashiria nini?
2: Bado waendesha vyombo vinavyotumia mafuta wanalipa gharama ile ile, na hili jambo ambalo kama itatangazwa bei kushuka, kama wale watapigana basi haitoshuka, itashuka kwa muda mfupi sana. Kinachoathiri bei ni vile vita, yale mafuta uzalishaji wake na usambazaji wake ndio unaathirika. Kwa kama mafuta hayatoki kule yanapozalishwa, yakaja katika soko, maana yake kuna kuwa na uhaba wa yale mafuta ambayo yanakuja sokoni. Kwa hiyo wengi wanayataka yale mafuta, na ndio maana ikiwa mafuta machache wanaohitaji wengi, basi katika ile sheria za kiuchumi ni kwamba soko linasema bei lazima ipande, kwa sababu wanahitaji wengi lakini supply ni chache. Uzalishaji umesimama katika mitambo mingi ya kuzalisha mafuta, kwa sababu hayatoki maeneo ya kuhifadhia mafuta, ndio yamejaa zile ghala zao za kuhifadhia yale matenki. Kwa hiyo na yale mameli nayo hayatoki, kwa hiyo unakuta kwamba hiyo hali inatuyumbisha sana, na sio mafuta tu peke yake, lakini pia tutaenda kuangalia katika maeneo mengine, mfano mbolea ambayo inatokana na bidhaa zinazotokana na mafuta, pia na yenyewe pia inatusababishia kwamba tutashindwa kuwa na kilimo ambacho kitaweza kuleta tija kama ambavyo inakuwa katika miaka mingine.
1: Naam, shukrani sana Dr. Abdullah Makame. Odhiambo Ramogi, ni malize na wewe. Suluhu ni nini katika haya, hasa nchi hizi zinazoendelea? Wakati huo mzozo ukiendelea kufukuta Mashariki ya Kati katika masuala ya uchumi, mfumuko wa bei na gharama za maisha. Tukimaliza.
0: Suluhu ya kwanza ni vita hivi vinastahili kuisha bwana. Wanaendelea kuongea, lakini ombi letu ni kwamba maongeo hayo yafikie kwamba vita viishe. Suluhu baada ya hapo huku nyumbani ulivyosema, nimeona mataifa kama Kenya na Uganda wameongeza reserves zao za foreign currency, na hii imesaidia kustabilize ile currency yao isiende haywire vile currency zingine zimeenda. Upande ule mwingine pia nimeona wengi wakidhibiti bei ya mafuta ili angalau inflation isiharibike. Huku Kenya wamejaribu kudhibiti bei, na nafikiri hata mataifa mengine pia nimeona wameanza kufuata mtindo huo. Na hizi zote utakumbuka kwamba ni short term solution. The long term solution, vita hivi viishe na sote turudi kwa amani.
1: Na mwasante Odhiambo Ramogi, huyo mchambuzi wa masuala ya uchumi alikuwa pamoja na Dr. Abdullah Makame, kwa pamoja tukiangazia namna ambavyo vita Mashariki ya Kati vimeendelea kuathiri soko la hisa, usafirishaji na kuendelea kupanda kwa gharama za maisha. Na tamatisha matangazo haya, yamesimamiwa na Victor Kinani, mariri amekuwa ni Halima Nyanza, fundi mitambo Samba Tenzi, mimi ni Skola Kisanga, na uwe na asubuhi njema.

Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: You are great, yes you are, holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani, sivisikii.
4: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo, mke wangu.
5: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix kwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atigedeni pendi hata atige atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya ajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: 2026. Naitwa Azori Kirema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
0: mzima umekuwa ukicheza?
1: Nacheza hivyo, inanipa batiki, lakini na sasa nashukuru ni batiki.
0: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
2: Sema pembe oye.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananilia wanashinda na wasikia na ninawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
1: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo Sema Pembe?
1: Naambia wacheze, wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema. Msalimie Saul Said.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana.

0: dakika ni 52 tangu saa 12 kamili asubuhi. Au sio bwana? Uko vipi?
1: Niko sawa.
0: Uko bie?
1: At least kuna kitu kimerudi. La sivyo ungekoma leo. Najua umejua namna ya kutenda.
0: Unajua iko hivi. Sikiliza hapa.
2: Ukikaona naweza kanika na hela. Umemasikia kana hata.
0: Yaani ukaona
1: kama kana hela
0: hivi. Kama hela hivi.
1: Kumbe masikini.
0: Kana
1: hata hela.
2: Tamini kimajumba pia.
0: Ngoja, rudia kwanza. Umesema?
1: Ukikaona hivi?
0: Hey.
1: Ah, utadhani kana hela. Kumbe masikini. Hakana hata hela.
0: Sasa iko hivi. Nuru pesa ipo.
1: Na inatoa pesa.
0: Na inatoa pesa. Huu tunakupa tu ni ushauri tu. Tunakupa ushauri. Kwa sababu ni wewe tu kuamua, kupanga ni kuchagua, sio bwana? Kupanga ni kuchagua, unaweza kaamua pia asubuhi ya leo ukatengeneza mtonyo wa maana kabisa asubuhi ya leo. Na wiki hii tunaenda na watu watano watano tu.
1: Na ukumbuke kwamba familia nyingi sasa hivi zipo nyumbani. Lakini zipo familia ambazo pia zimeongezeka. Kwa sababu wajukuu wamekuja, mashangazi wamekuja, manko wamekuja. Lakini pia tuseme nini? Hiki ndo kipindi ambacho watu wengi wamesafirisha watoto, lakini ndo kipindi ambacho pia familia zimebaki nyumbani. Na hii wiki ya kwanza zuri tunapozungumza, kuna mzazi ambaye anatafuta bado tuition ya kumpeleka mtoto wake kutokana na changamoto ya wiki hii moja tu ambayo ameipokea. Wiki nzima mtoto akitoka asubuhi harudi mpaka saa 9 mchana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mzazi anatafuta bajeti yake aiwekeweke sawa ampeleke mtoto tuition. Sasa mchongo ni mmoja tu Tanzania. Tumia shilingi 1000 kama sehemu ya mtaji na uweze kumlipia mwanao ada ya tuition kuhakikisha kwamba anakwenda kusoma masomo ya ziada. Na hiyo utafanya kwa sababu utakuwa unatumia Nuru Pesa. Na utakuwa umewekeza shilingi 1000 kupitia nambari ya simu ambayo wewe unatumia. Huo mtandao kama ni Vodacom, kama ni Airtel, kama ni Yas ama Halotel, ndio mtandao pekee ambao utakuwezesha wewe kuweza kushiriki asubuhi ya leo.
0: Sahi kabisa. Dakika ni 54 pia. Kumbuka 100,000 iko hapo kibindoni kwa ajili ya watu wangapi?
1: Watano.
0: Watu watano. Bwana, wimbo huu unaitwa Ushauri na wimbo huu ameimba dada mmoja anaitwa Apronia Matimbwi, amemshirikisha kijana mmoja anaitwa Amon Fuluge kutoka pale Mafinga Iringa Tanzania. Na hawa ni waimbaji wa nyimbo kutoka hapa pa Iringa, sawa?
1: Okay.
0: Unaitwa Ushauri. Kwa hiyo na sisi tunakupa ushauri asubuhi ya leo, unaweza ukaamua wewe. Kuna watu ambao wanadharau kwenye maisha.
1: Sahi.
0: Tunakupa ushauri. Usiwe na dharau kwenye maisha kwa sababu kuna watu ambao ulisoma nao shule ya msingi, uliona kama wana kamasi au sio? Lakini leo hii ni watu ambao wana fedha. Alikuwa hata kamasi hawezi kutoa. Nakwambia kamasi.
1: Kwa nini hilo tu ndio unitaje?
0: Kamasi. Yaani mpaka kujipangusa kamasi hawezi. Lakini leo hii ni watu wengine.
1: Kwa nini hata ujasema kuchana nywele azori?
0: Na watu wanazungumza maneno ya dharau sana. Ukikaona kama kana hela, kana hela, kaona kaonaje? Wewe unakaona vipi? Unyenyesaji. Kauli za kunyepaa wewe kaone kalivyo vile. Hakana hata hela, maskini ya Mungu. Kapuku, hohe hae, hana jambo. Si watu wanaongea maneno. Sasa sisi tunakwambia tunakupa ushauri. Tunakupa ushauri. Wewe ambaye unadharau. Acha dharau.
1: Wewe ambaye unadharau wengine.
0: Kuna kesho. Kuna kesho. Kuna watu leo hii walikuwa ni watu fulani ambao shuleni ilikuwa inakuwa mwisho kila siku. Yaani kila siku zamani
1: kapigwa sana.
0: Zamani matokeo walikuwa wanatangaza assembly. Sasa hivi wanapeleka ripoti, sijui unapeleka ripoti kwa mzazi, mzazi anachukua mali ripoti kwa siri. Zamani ilikuwa
1: unatajiwa
0: wa kwanza mpaka wa mwisho.
1: Saum bin Said wa mwisho.
0: Au mwalimu wa taaluma anaweza kuanza na wa mwisho mpaka wa kwanza.
1: Alafu anakuja kusema hesabu 2. Kiswahili 5.
0: Sasa tunasema acha dharau kwa sababu maisha yanabadilika. Kuna yule ambaye kila siku alikuwa na wa mwisho darasani, akamaliza la 7. Na kuna wewe ambaye unakuwa kwanza kila siku shuleni. Leo hii wewe unayekuwa wa kwanza haueleweki. Yeye ndo sasa hivi ana pesa.
1: Sema bila hawa watu ambao wanatudharau wazuri, hatuwezi kupiga hatua zaidi. Hawezi kutuongezea uchungu zaidi.
0: Maisha yana formula. Mimi nakwambia.
1: Ndio maana nakwambia pia bila hawa watu ambao wanaleta dharau, tusingepata ushauri.
0: Yaani kuna mtu mmoja ambaye kila siku alikuwa anaongoza yeye tu. Wale ambao walikuwa wanaongoza darasani kila
1: moja mpaka standard 7 ni yeye tu.
0: Yeye tu si yuko wapi? Hivi ushe kumpigia simu yuko wapi leo?
1: Na mwalimu akija kuintroduce topic, wa kwanza anaenda kumfundisha mwalimu ubaoni.
0: Na yeye anakuwa wa kwanza kujibu. Sasa wale wasio wa backbencher.
1: Ukiwepo kama haupo, usipokuwepo kama upo. 0766744922 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja. Narudia tena, nambari ambayo tunasema kwa pamoja humu ndani ni nambari ya 0766744922. Tuma ujumbe wako hapa. Najua nao umekutana nao hao, japo tunakupa ushauri, unawakumbuka darasani kwenu alikuwa anaitwa nani? Emmanuel. Alikuwa anaitwa Azori. Tuambie yupi ambaye alikuwa kama anawatangulia yani kila wakati akiwaangalia hivi anaona nyie bado sana.
0: Na unaweza kutuambia pia kuna yule ambaye darasani alikuwa ana akili sana, mlikuwa mnamuta nani?
1: Ndio huyo.
0: Lakini kuna yule ambaye alikuwa msumbufu sana darasani, kulikuwa kuna jina ambalo mlikuwa mnampa au sio? Lakini kulikuwa kuna yule ambaye yeye alikuwa ni mzee kukaa nyuma.
1: Backbencher
0: nyuma. Sisi tulikuwa na kijana mmoja tu kipangamasi.
1: Kipangamasi.
0: Huyo kipangamasi. Huyo kipangamasi bwana. Sisi wakati tunasoma naye huyo kipangamasi. Yani yeye
1: alikuwa tabia yake ilikuwa ni nini kwanza?
0: Kipangamasi. Kwanza yeye alikuwa mtaalamu wa kata fimbo. Yaani mwalimu mwalimu akitaka
1: akiagiza fimbo yenu anazileta zile zenyewe.
0: Mwalimu akitaka fimbo tunamwagiza kipangamasi. Alikuwa anapenda sana kuimba imba na nini. Alafu darasani sio kwamba eti alikuwa na uwezo sana.
1: Wa mwisho.
0: Alikuwa yani alikuwa mtu wa katikati hapa. Yaani sio hivyo sana. Yaani hivyo. Sasa wana kipangamasi bwana. As I speak now.
1: Sawa.
0: Yaani ninapozungumza sasa hivi kipangamasi.
1: Lilikuwa ni jina lake ama
0: ni moja kati ya wataalamu wa tiba asili kwai kutokea duniani. Ana hatari. Ana makampuni yake ya tiba asili huko. Hatari.
1: Ungemzingua angekugeuza chura.
0: Sasa kipangamasi bwana.
1: Au alikuwa hajajijua kipaji chake kabla.
0: Kipangamasi bwana. Ni moja na kuna kipindi
1: anatumia hilo jina.
0: Na kuna kipindi alikuwepo Iringa hapa mjini. Iringa Mafinga. Sijui kama yupo mayupo kipangamasi. Ndugu yangu sana na namkumbuka kweli kipangamasi bwana alikuwa ana vituko anachekesha humo ndani. Bala, sasa
1: kipangamasi ni AKA au ni jina kutoka kwa wazazi wake?
0: Yeye anaikuwa anajiita kipangamasi. Mimi sielewi maana ya kipangamasi lakini alikuwa anajiita hivyo. Lakini pia kulikuwa kuna kijana mmoja, sasa huyu hakuwa na jina la AKA ila alikuwa na majina yake kamili. Alikuwa ni Fadhili. Huyu Fadhili yeye tabia yake darasani mwalimu anaweza kanafundisha akichekesha mwalimu. Yeye hacheki. Yaani darasa zima linaweza likacheka, yeye hacheki hata kidogo. Huyo Fadhili.
1: Au alikuwa ana bandama mwenzenu?
0: Huyo Fadhili yeye hacheki. Sasa Fadhili tabia yake ilikuwa ni hii. Mkisha cheka mkamaliza, yeye ndo anaanza kukumbuka baadaye yale ambayo mwalimu alikuwa anachekesha. Anaanza kucheka yeye sasa.
1: Peke yake.
0: Peke yake. Sasa unakuta mko darasani mwalimu kafundisha kachekesha kamaliza. Mmetulia. Yeye akianza kukumbuka ndo anaanza sasa akianza kukumbuka akianza kucheka wote mnaanza kucheka upya. Kwa hiyo tulikuwa na kibarua kifuatacho. Yaani kama kuna jambo mlimechekesha hajacheka Fadhili tulikuwa tunajua kabisa lazima utacheka mara ya pili.
1: Fadhili wewe.
0: Fadhili. Alikuwa acheki muda huo.
1: Anatulia kwanza.
0: Mtacheka wewe.
1: Au alikuwa anachelewa kufikiri.
0: Mpaka ambapo umeshika umecheka wewe. Alafu baadaye anatulia zake hapo. Baadaye unasikia mdogo mdogo. Mnaanza kucheka upya. Anyway, karibu sana msikilizaji wa 88.9. Leo ni Jumanne.
1: Leo Jumanne ya tarehe 9 June 2026. Sisi tunakwenda break. Tukirejea hapa tutarudi kwa ajili ya kukupekulia taarifa mbalimbali za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
7: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
7: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kila mwana

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
2: Habari mnazo.
1: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Buruda.

0: tunashukuru kwa sababu umechagua asubuhi yako kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio, kipindi cha Nyambizi. Jina langu ni Azori Orema, niko na first lady wa kipindi hiki,
1: Saum bin Said.
0: Vipi, mbona umepoa? Shida nini?
1: Eh?
0: Hauamini kama wewe ni first lady wa kipindi hiki?
1: Nilikuwa najitathmini.
0: Ulikuwa
1: unajitathmini. Unafanya masiara kuitwa jina fulani, inabidi ujitathmini.
0: Jana nimekutana na brother wa mtaani hapa, anaitwa Miraji.
1: Okay.
0: Anakusalimia sana Miraji.
1: Asante sana Miraji.
0: Mr. Miraji anakusalimia sana.
1: Okay.
0: Lakini vile vile nilikutana na ndugu yako mmoja anaitwa Mnyalugendo.
1: Wow.
0: Said.
1: Baba kama baba.
0: Ngamilo anaitwa. Okay. Said Ngamilo aka Mnyalugendo. Anakusalimia sana ndugu yangu.
1: Shukrani sana.
0: Anakusalimia. Niliposema first lady wakashtuka, nikamwambia wa kipindi. Maana walikuwa wame misunderstand.
1: Okay.
0: Bwana nikushukuru sana pia ndugu yangu anaitwa Kidedea kutoka Ilula Matalawe, sawa?
1: Mm-hmm.
0: Lakini nikushukuru sana pia ndugu yangu Bona Mazengo kutoka Kitiru, nasema ongea na mshua, tuko pamoja. Kweli acha dharau. Dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa pande za Ilula, ushauri nakupa ushauri.
1: Hey.
0: Wewe apronia matimbi umefanya Azori kalewa kabisa. Nimelewa kwenye nini tena mie? Na wapata sana po watangazaji. Kweli mbarikiwe sana mie mwandishi kutoka Uhambi Ngeto.
1: Amen.
0: Pia. Lakini Playgodi Msola kutoka Ilula Ikuvala. Sasa tuko pamoja. Kumekucha kwa uzuri. Ilula kuna kabaridi fulani hivi na tumetinga makoti kwa uzuri kabisa. Kide Boy kutoka mtu kazi kutoka Ilula mtu wa pale. Lakini pia naitwa Omari Muhufu kutoka Mawala B. Habari ya asubuhi mtangazaji. Da. Wimbo wa ushauri umenikumbusha mbali sana. Lakini kaka Azori msalimie dada Saum, si mwingine ni Playgodi Msola. Amerejea ujumbe wake mwingine tena asubuhi ya leo. Lakini pia ujumbe mwingine anasema Vinyambizi kwa hewa. Mi Kihais kutoka Mafifi tuko pamoja mpaka tamati. Silvano Stumbo kutoka Lugalo njia panda Irole, nawapenda sana kaka na dada hapo mjengoni, mko vizuri mno kwa kutoa ushauri, kazi njema kwenu. Asante pia habarini za asubuhi wananyambizi wote. Mimi nimeamka vizuri kabisa. Mama Bethan kutoka Kipera, nawapenda sana Nuru FM. Bibi God Love kutoka maeneo ya Ilula Ilala from Kembela anasema tunasema asante Mungu. Lakini jamani tunapenda sana hapo mjengoni, tumeamkana 88.9 na tunacheza Nuru Pesa. Niite Nation Mkini kutoka Ngelewala. Lakini kaka Azori nakupata vizuri sana studio, naomba wimbo wa Apronia umenichoma. Anaomba tena kani nishaupiga. Tumeamkana Nuru FM ndugu zetu. Enje shukuru kutoka maeneo ya Lupembe Luasenga. Sawa?
1: Sawa.
0: Sema Lupembe Luasenga.
1: Lupembe Luasenga.
0: Unajua maana yake nini?
1: Mapembe makubwa ya ng'ombe.
0: Mm. Hiyo makubwa umeitoa wapi?
1: Mapembe ya
0: ngoja, hiyo makubwa umeitoa wapi? Lakini
1: anasema ulisema lupembe ngajio makubwa.
0: Lupembe la Wasenga manake pembe la ng'ombe.
1: Lupembe manake,
0: yani lupembe manake pembe moja. Luasenga manake hiyo pembe moja ya ng'ombe. Nimesoma na Lugano Kalinga alikuwa anashika nafasi ya mwisho sekondari ya St. James Kilolo. Ameteuliwa kuwa IPP IP nini? Ameteuliwa kuwa nani? Ngoja kwanza.
1: Acha dharau. Acha tukupe ushauri.
0: Tukupe ushauri. Acha dharau. Ameteuliwa kuwa nani? Ngoja niangalie ujumbe. Ameteuliwa kuwa Kuna sio nisina ujumbe. Anasema kwamba
1: umeupata?
0: Jamani SMS imenikimbia. Kwa nini nikimbii SMS?
1: Irudishe sasa.
0: Ngoja niangalie namna ya kuirudisha.
1: Nisha potea sasa. Utaipata baadaye. Na hapo uipati tena.
0: Nikianza kutafuta hizo SMS hapo. Utajikuta sisomi SMS zingine.
1: Ameteuliwa.
0: Nimesoma na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Sina Ndugu Sanga. Anaitwa Sina Ndugu Sanga.
1: Sawa.
2: Good boy.
0: Sema.
1: Kuna ina maana kwao.
0: Jina lake anaitwa Sina Ndugu.
1: Sina Ndugu
0: lakini,
1: Sanga.
0: Lakini kwa
1: yawezekana tungetaka kujua background. Tungejifunza kwa nini kaitwa
0: Sina Ndugu. Sisi Wakinga majina kama haya kwetu ni kawaida.
1: Okay.
0: Mtu anaitwa Sina Ndugu. Mtu anaitwa Kisemeo. Yaani ni vitu vya kawaida.
1: Ni sawa na ndugu zetu wakina Mwakitalema.
0: Sisi Wakinga mtu kumuita jina la kitu
1: ni kawaida sana.
0: Yaani mimi Mkinga anaweza kaenda sehemu akakuta panaitwa wanaweza akamwambia bwana hapa ni airport. Akienda nyumbani akijifungua mtoto anamuita mtoto wake airport Maenge.
2: Good boy.
0: Kawaida. Sisi hatuoni shida mimi kumuita mtoto airport Sanga, airport Maenge. Yaani hivyo vitu vya kawaida. Umeenda sehemu na pata stationi. Ndoda stationi Sanga, vitu vya kawaida stationi. Kuna mmoja alienda hospitali akakutana na yule mtu ambaye anahusika na mambo ya madawa, si medical, si akamwita mtu wake medical. Yaani vitu vya kawaida tu.
1: Yaani unashangaa tu jina limetokea.
0: Yaani kuna watu ambao wana majina ya magari.
1: Haya, twende tuambie amefanya nini.
0: Hivi ukute kuna mtu kesho na kesho kutu anaitwa Azam.
1: Sina ndugu, sasa sina ndugu kafanya nini?
0: Kuna kina Azam Bilinyi.
2: Dubai.
0: Azam TV kini waka soko ni moko.
1: Hey. Amalizie kabisa. Hey,
0: lakini vile vile saizi ya subuhi tuna ndugu zetu hapa Yas.
1: Na shangaa mtoto anaitwa Yas.
0: Hey.
1: Vitu vya kawaida.
0: Yas Chaula. Karibu sana popote pale ulipo. Shabibi kutoka hapo ulipo nasema hivi unatupata kwa uzuri kabisa na 88.9 lakini hongera mshua. Tunamshukuru Mungu kwa uzima aliyotupa kaka Azori na kupata vyema Enter Fedasto Chuhila kutoka Ilula Ilala. Asante pia Rose Beatus Migodela kutoka Gingilanyi B barabara Dodoma nasema kwamba Mungu tuongoze twende pamoja mpaka saa 4 kamili asubuhi. Lakini wapendwa mpo juu sana. Tunapata vilivyo hapa Ifunda Itengulinyi. Anaitwa Fivao James kutoka pale alipo. Naomba nimalizie jumbe tatu za mwisho. Anasema kweli tuache dharau. Kuna watu walikuwa wanacheza kamali na Kenan Kihongosi. Sawa?
1: Hey.
0: Wakamdharau sana. Lakini leo
1: iko wapi mwenzao?
0: Tunapakia mchanga wote. Hey, naitwa Dash Dash kutoka Kigonzila. Ni sahihi kabisa. Acha dharau, maisha yanabadilika. Leo hii kuna mtu ambaye ulikuwa unamchukulia poa, lakini leo hii kabadilika kama mtu mwingine. Ni ule ujumbe bahati mbaya umekimbia sana wa yule mheshimiwa. Yule mheshimiwa alisema bwana alikuwa si msumbufu, si mtoro, lakini leo hii sio hivyo tena, amekuwa mwingine. Eh? Kuna baba mmoja, yani huyu baba, yani tunaweza kuwa tuna amani lakini yeye anakuja kuharibu kikao.
1: Yani
0: ameandika Azori Nyamba na Saumu Fieza. Napenda sana.
1: Bado jingine.
3: My lord, I wonder.
0: Okay, sasa.
1: Ndio.
0: Nuru pesa ipo.
1: Nuru pesa ipo na bado ipo na itaendelea kuwepo na inaendelea kutoa fedha, lakini kwenye kapu letu leo asubuhi tuna shilingi 100,000 ya Kitanzania na sisi hapa ndani tumesema hivi tunachotaka kukifanya, tunataka kutoa washindi watano. Yawezekana ni wewe ambao unatusikiliza wakati huu, yawezekana ni wewe ambao unaanza kucheza wakati huu, lakini yawezekana ni wewe ambao umeanza kucheza mapema kabisa kuanzia majira ya 11 kuanzia kwa baba Manka. Sisi tunachokuambia ni kwamba wekeza mtaji huo kupitia mtandao wako ambao wewe unautumia, na ni mitandao minne tu ambayo inakupa nafasi. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, menyu ya M-Pesa inahusika. Kwa hatua ya kwanza nenda kwenye menyu hiyo na utabonyeza nyota 150 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Ikia ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, watakwambia weka nambari ya kampuni, utaweka 553111. Nambari ya kampuni itasomeka kama 553111, kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi chako ingiza shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hii ni ya kwako wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, maelekezo ni rahisi sana. Nenda kwenye menu ya Airtel Money na utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Nenda kachague nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia, fanya malipo, na baada ya hapo itakwenda katika hatua inayofuata na utachagua 4, kisha utaweka nambari ya kampuni, nayo ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, halafu utaweka nambari ya siri. Baada ya kuweka nambari ya siri, utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kutoka. Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia, fanya malipo. Hatua ya tatu, utaweka nambari ya biashara. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, hapa watakwambia weka nambari ya biashara, na yenyewe utaiweka 553111, isomeke kama 553111. Halafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na baada ya hapo utaweka nambari yako ya siri na utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Sawa, eh? Namalizana na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas asubuhi ya leo. Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas, hapa utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4.

0: ambaye mlikuwa mnamchukulia poa, lakini leo ikageuka kuwa msaada. Hata katika familia kuna mtu ambaye yawezekana mlikuwa unajua ile mnamchukulia poa kwamba yani huyu hafiki popote.
1: Sisi tulikuwa na kibonge mmoja anaitwa Riziki.
0: Riziki.
1: Huyo Riziki alikuwa ni kibonge kweli kweli yani.
0: Acha bwana wewe.
1: Yaani kutembea kwake yeye anaenda upande namna hii.
0: Yaani alianza kuwa manager ndio kama mtoto. Alianza kuwa mkurugenzi ndio kama mtoto baadaye.
1: Lakini Riziki yeye alikuwa haingii darasani. Yeye anasubiri mwalimu ashamaliza kufundisha ndo anakuja anaingia pop.
0: Baadaye.
1: Afu anawasumbua. Akisikia mwalimu mwingine anaingia anatoroka.
0: Yeye alikuwa ni mtoro.
1: Ni mtoro.
0: Ila ni kibonge.
1: Na ni kibonge.
0: Alikuwa anapenda kula au kula alikuwa anapenda.
1: Huyu anakula sana kipindi hicho.
0: Nitaka nishangae.
1: Lazima Riziki mfukoni umkose na andazi. Umkose na chapati.
0: Riziki ilikuwa ni lazima umkute na andazi.
1: Lazima umkute na andazi, lakini si hivyo tu. Riziki ikifika muda wa chakula anaiba mpaka vyakula vya wenzio.
0: Acha bwana Riziki.
1: Bahati mbaya kupitiliza. Kwenye mimi ndo nilikuwa monitress.
0: Zamani tulikuwa naweka chakula boharini
1: kwenye bohari. Sisi tulikuwa tuna dining.
0: Dining. Sisi tunaweka boharini. Bohari. Inakuaje?
1: Sasa Riziki bwana, mimi nilikuwa ni monitress. Sasa kwa sababu yeye ni msumbufu sana, alikuwa hakosekani kwenye majina ya wasumbufu. Na alikuwa anajua akiandikwa jina analetea mpanzi. Mpanzi lazima nimfute jina kwamba hajasumbua.
0: Mpanzi ni nini?
1: Mpanzi.
0: Yaani panzi yule.
1: Panzi.
0: Kwa hiyo alikuwa wewe ulikuwa unaogopa panzi wewe?
1: Sana.
0: Kwa hiyo alikuwa ukiandika majina
1: analeta, anamweka hapo. Lazima nibadili.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Mimi naomba kujua kuna uhusiano upi kati ya wale waliokuwa wanaongoza darasani na maisha ya sasa hivi ya kawaida. Yaani mimi nashindwa kuelewa. Kuna wale waliokuwa wanaongoza darasani.
1: Subiri nikumalizie kuhusiana na Riziki. Sasa, lakini huyo Riziki ninayemzungumzia leo ni mtu mwenye kampuni yake, ana maisha yake, ana familia yake. You can't imagine ndo Riziki yule.
0: Acha dharau.
1: Lakini ukibonge ni kibonge tu.
0: Jamani, kwenye maisha acha dharau. Ndio. Acha dharau. Wimbo wa kwanza tumeanza nao hapa unaitwa Ushauri wa Pronia akiwa na Amon Furuge. Wanakuambia acha ushauri, acha dharau. Kuna mtu ambaye leo hii unamchukulia poa. Hata pale nyumbani, inawezekana pia kuna baba mwenye nyumba anamnyanyasa mpangaji, anahisi kama mpangaji hana kwa kwenda. Anahisi kama yani yeye ndo kamsaidia sana kukaa pale na nini na vitu kama hivyo. Maisha tu haya, shuleni vile vile, mtaani, kwenye familia, baba unakuta kuna mtoto wa kwanza anampenda zaidi, akiamini huyu ndo mwenye akili. Yule mwisho ndo sikia, mwangalieni kaka yenu, wewe nyie wengine nyie mnasindikiza tu. Mnawasindikiza tu, mwisho wa siku aliyekuwa anasindikiza kawa msaada, alafu yule aliyekuwa anapewa maua yake.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Leo itakapofika mida ya saa 3 kamili asubuhi tutakuwa na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema jimbo la Iringa mjini. Kumbuka wanatarajia kuwa na mkutano mkubwa kwa ajili ya kuzungumza na wanachama wa Chadema jimbo la Iringa mjini. Kwa hiyo wameandaa tukio hili lini, saa ngapi na wapi. Saa 3 kamili tutakuwa nao hapa viongozi wa Chadema. Kwa hiyo hakikisha pia unaendelea kusalia nasi. Lakini tuna taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo. Bwana, kuna mwenyekiti mmoja amejiuzuru nafasi ya wenyekiti kwa sababu wameambiwa mihuri wasiwe nayo, waachie watendaji.
1: Imetokea wapi?
0: Mwenyekiti amesema, bwana sikiliza. Mwenyekiti ameambiwa, bwana kuna agizo lilitolewa kwamba wenyeviti wanatembea na mihuri.
1: Unakuta mwenyekiti ni uongo, wanatembea nayo kweli.
0: Mwenyekiti anaenda sokoni ndo na mihuri.
1: Ukikutana naye tunamwambia nilikuwa nakutafuta mwenyekiti na fomu zangu ziko wapi? Unashangaa naingiza mkono kwenye koti ziko wapi?
0: Walipigwa marufuku kwenye viti kutembea na mihuri.
1: Sawa.
0: Waache ofisini kule mtendaji ndo anapiga mihuri. Kuna mwenyekiti kasema mimi naachia ngazi. Kama mnasema tu tunatembea na mihuri. Sasa mimi kazi ya nini sasa?
1: Na mimi nitapata wapi nani marupurupu?
0: Mihuri wenyewe ukigonga 2000 sijui.
1: 5000, 10000.
0: Unampoza mwenyekiti.
1: Lazima umpoze mwenyekiti, unasema vipi?
0: Habari kuu.
1: Sawa, mimi nakwenda kupitisha kwenye habari kuu asubuhi ya leo, na ikiwa tarehe ni ya 9 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika taarifa kubwa ni pamoja na Boni Yai ataja Mboe alivyong'olewa CDM.

0: Mboe.
1: Boni yang ai atajam.
0: Mboe
1: alivyong'olewa CDM.
0: CDM.
1: Subiri.
0: Ni Chadema.
1: Timu ya wenzetu Tundu Lissu kuishinda kwa tofauti ya kura 31. Anasema hapa nasoma habari ndogo.
0: Sawa.
1: Umeelewa eh?
0: Siboni yai huyo.
1: Ehe, anasema hey, timu ya wenzetu Tundu Antipas Lissu kushinda kwa tofauti ya kura 31. Hitaji tunahitaji tupongezwe na kunyoshewa kidole. Chacha unachonifanya. Unachonifanyia Chacha.
0: Mhm. Endelea.
1: Au nipite kule.
0: Endelea.
1: Unajua anachonifanyia Chacha? Umeona?
0: Sijaona.
1: Sawa. Anasema timu ya wenzetu Tundu Antipas Lissu kushinda kwa tofauti ya kura 31, tunahitaji tupongezwe. Si kunyoshewa kidole ndani ya chama Bavicha, baraza la vijana ambalo kote, yani Gen Z walikuwa upande wa Lissu. Kwa hiyo sisi tulipokuwa tukinadi sera zetu hawakutuelewa. Sawa eh? Hii ni sehemu ya kauli ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo kanda ya Pwani, Boniface Jacob almaarufu kama Boni Yai, alipokuwa akielezea mchakato mzima wa uchaguzi namna ambavyo Mboe aling'olewa CDM.
0: Na CDM ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Na utakumbuka wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020, moja kati ya vitu ambavyo walikuwa wanapata changamoto, kuna watu ambao walikuwa wanaandika CDM kwenye zile fomu za kugombea mwenyekiti. Wanaambiwa sio CDM, hapa ni Chadema. Wakaanza kuambia bwana sio CDM, ni Chadema. Chadema. Kwa hiyo ikaonekana kama mjui kusoma na kuandika, badala ya CDM andikeni Chadema, na wengine wakaandika Chadema na mambo mengine mbalimbali. Sasa Boni Yai anaeleza siri ya kwa nini Mboe aliweza kuenguliwa kwenye nafasi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akisema kwamba Gen Z, sawa, hawa Generation Z walimhitaji Tundu Lissu kuliko Mboe.
1: Lakini kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo limeandika taarifa kuhusiana na Lema awaita kina Mde Chadema. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo linaandika Lema awaita kina Mde Chadema. Taarifa ndogo inasema kada aliyetimuliwa uanachama baada ya kesi ya mgawanyo wa mali za chama akimbilia tena mahakamani. Zakumbuka siku ya jana tulikuwa
0: kwa nini tena mahakamani?
1: Kwa nini wamfute uanachama?
0: Ndio akakimbilia mahakamani?
1: Ndio. Si ndio sehemu pekee ambapo anaweza kupeleka malalamiko yake.
0: Sasa anyway, endelea.
1: Mimi nimetamatisha.
0: Umetamatisha.
1: Hii ndio habari kuu kupitia magazeti ya asubuhi ya leo.
0: Bwana Said Mohamed. Sawa.
1: Sawa.
0: Huyu alishayokushika nafasi ya makamu mwenyekiti.
1: Sawa.
0: Sawa. Zanzibar. Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini ndio huyu ambaye aliungana na wenzie watatu kufungua kesi ya madai ya mgawanyo wa mali dhidi ya katibu mkuu na bodi ya udhamini.
1: Sawa.
0: Lakini vile vile Bwana Said Mohamed, kesi yake hii alipoipeleka mahakamani ikasababisha Chadema wasimamishwe kutokufanya shughuli zao
1: kwa kipindi kirefu,
0: kwa kutumia mali za chama kwa zaidi ya siku 306, magari yamekaa pale. Lakini mwisho wa siku kesi hii imeenda mahakama ikaje karuhusu Chadema kuendelea kufanya shughuli zao kupitia zile mali za chama.
1: Sawa sawa.
0: Sasa baadaye Chadema wakaamua kumfukuza wanachama bwana Said Mohamed. Juzi wamemfukuza wanachama Said Mohamed.
1: Na ilikuwa kama hivi. Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilimfukuza wanachama Said Isa Mohamed kwa kosa la kukiuka katiba, kanuni na miongozo ya wanachama wa chama hicho baada ya kukishtaki chama mahakamani. Uamuzi huo umefikiwa na kamati tendaji ya kanda ya Pemba katika kikao chake cha dharura kilichofanyika siku ya Jumamosi ya Juni 6, ambapo ilifanyika pale chake Pemba chini ya uongozi wa mwenyekiti wa kanda hiyo Omar Nasoro. Sawa Hatua ya kufukuzwa kwa Said Isa Mohamed ambaye amewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar inatokana na ushiriki wake katika kufungua shauri la madai lenye nambari 8323 la mwaka 2025 dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chadema na katibu mkuu wa chama hicho. Umeelewa? Katika shauri hilo yenye namba yenye, yani katika shauri hilo, yeye pamoja na wajumbe wawili wa bodi wa ya wadhamini wa Chadema kutoka Zanzibar, akiwemo Ahmed Rashid Hamis na Maulid Ana Komuo, ambaye sasa ni, ni marehemu yu Ana Komu, walidai kuwepo kwa mgawanyo usio sawa wa mali na rasilimali za chama kati ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Mm. Hatua hiyo kunaambiwa hata hivyo May 28, 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania ilitupilia mbali na kufuta kesi hiyo baada ya kubaini hati ya madai ilikuwa na kasoro za kisheria, ikiwamo kushindwa kuainisha bayana ya tarehe za kuanza kwa ukiukwaji uliodaiwa. Uamuzi huo uliotolewa na Jaji David Ngunyale wa Mahakama Kuu, ambapo ni masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kabla ya kufutwa kwa kesi hiyo, Chadema ilikuwa imekata rufaa katika Mahakama ya Rufani ya Tanzania, hatua iliyopelekea chama hicho kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake za kisiasa, na iliruhusiwa Aprili 15, 2026.
0: Kwa hiyo bwana Said Mohamed yeye ameamua kwenda mahakamani.
1: Ah, mapema kabisa.
0: Sasa kwenda mahakamani tafsiri yake ni nini?
1: Hajaridhika na maamuzi yaliyofanywa na chama.
0: Aha. Naomba nikuulize swali Saumu.
1: Karibu.
0: Na naomba ile swali unijibu vizuri.
1: Sawa sawa.
0: Wewe labda pengine una mahusiano yako. Kuna mtu unampenda sana. Sasa inafika pahala anasema sitaki kuendelea kuwa na wewe. Utafanya nini?
1: Mimi namuacha.
0: Sasa kwa nini ukiacha hutaki kuachika?
1: Sasa kuachwa kwa huku sio kuachwa kule. Kuachwa huku sio kuachwa kule.
0: Ngoja kwanza.
1: Yaani kuachwa huku sio kuachwa kule.
0: Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Tarejea, tarejea.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani, sivisikii.
3: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muahishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Sasa iko hivi. Unapotaka kujiunga kwenye chama, unaomba chama kikuridhie ujiunge kwenye chama.
1: Sawa.
0: Na unapotaka kujiondoa kwenye chama, unaamua kujiondoa mwenyewe kwenye hicho chama. Sasa pale ambapo chama kinaamua kukuondoa na kufukuza wanachama,
1: na wewe hujataka kuondolewa. Na moyo wako haukuwa tayari kuondoka.
0: Matarajio inakuwa ni yapi?
1: Jana nilizungumza nikasema jambo hapa. Jambo ambalo nililizungumza mimi ni kwamba kumfukuza mwanachama aliyefanya maamuzi ya kwenda kukishtaki chama mahakamani ni kuondoa demokrasia ndani ya chama. Kwa sababu kama itatokea chama kimekosewa au kimekosea kwa namna yoyote, hakitataka kuhojiwa.
0: Iko hivi. Unajua kila chama kina katiba na sheria zake.
1: Sawa sawa.
0: Iwe CCM, iwe Chadema, iwe ACT Wazalendo na vyama vingine. Na kwenye katiba pale kuna sehemu hautakiwi kukiuka kifungu chochote cha katiba ya chama. Ukikiuka katiba unaonekana wewe una changamoto. Sasa utakumbuka kada wa Chama cha Mapinduzi, mchungaji tena yule, Malisa yule. Nakumbuka.
1: Sawa sawa, nakumbuka.
0: Yule alitoa maoni yake, chama kikamfunda. Alipoona kama hajatendewa haki,
1: kaondoka shu na kichwa.
0: Alipoonekana kama maki yeye alikuwa anajaji kuhusiana na nafasi ya mwenyekiti wa chama ndani ya Chama cha Mapinduzi, mchakato ulivyofanyika wa kumpata mwenyekiti hakukubaliana nao. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Baadaye akaenda kwenye mahakama, akaenda kufungua kesi mahakamani. Mahakama ikambwaga, akashindwa kwenye ile kesi. Juzi hapa ametoka, alikuwa gerezani, alikuwa nani, wapi, nani, mahabusu. Katoka anasimulia masaibu aliyokuta alipokuwa kule kule selo. Sasa
1: kazao kilichompeleka
0: bwana Said Mohamed, yeye yawezekana pia kwenye Chadema katiba kuna namna ilikuwa inazungumza, bwana ukiona kuna jambo liko 1, 2, 3 hautaki kwenda sehemu fulani ama hautaki kufanya 1, 2, 3, yeye akafanya.
1: Azori,
0: ngoja kwanza,
1: subiri kwanza,
0: ngoja nimalize, ngoja nimalize. Baada ya kufanya hivyo, maamuzi yakaendelea. Imefika pahala ikaonekana yeye hati yake yeye hana tunasema kwamba taarifa inasema kwamba kuna baadhi ya vielezo yeye alikuwa hajakamilisha.
1: Sawa sawa.
0: Ambao vinamfanya yeye aweze kukamilisha kwamba labda hayo mashtaka ama hayo madai yalianzia lini. Alikuwa hajambatanisha hayo mambo. Mwisho wa siku ikabidi sasa Chadema waruhusiwe kufanya shughuli zao na kutumia hizo mali ambazo pia alikuwa nazo pamoja na zile nyafa mbalimbali ambazo zilikuwepo. Umeona? Sasa yeye Chadema walipokaa
1: wakaona huyu,
0: wakaangalia hivi huyu ndugu yetu kwanza alikiuka kifungu gani? Alikiuka kifungu hiki na hiki
1: na hiki na hiki.
0: Je, katiba inasema
1: baada ya kukiuka vifungu hivi,
0: katiba inasema nini?
1: Endapo mwanachama atafanya 1, 2, 3
0: afukuzwe wanachama.
1: Yawezekana tu sio kufukuzwa, yawezekana chini naandika atakuwa amekosa sifa za kuendelea kuwa mwanachama husika wa chama.
0: Sasa chama kikaandika pale barua kwamba bwana, sisi bwana tumemvua wanachama Said Mohamed kutoka Zanzibar kwa sababu moja amekiuka kifungu hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa yule aliyofukuzwa anasema
1: Mimi sikubali. Nilikuwa na haki ya kwenda kushtaki mahakamani. Lakini yawezekana yawezekana katika kushinda mimi nakata rufaa.
0: Sasa
1: yote haya yanawezekana.
0: Wewe unachagua lipi? Mumeo unamtaka, yeye akutaki, mtu kakupa talaka, wewe unang'ania nini?
1: Naenda kwa wakwe.
0: Kwa wakwe kufanya nini?
1: Bana, mie huyu mtu bado namtaka mie.
0: Alokupenda wewe nani?
1: Mie alempenda yeye, lakini mie naangalia watoto.
0: Sasa haya, utataka huko kwenda kwa wakwe, wakwe watalazimisha, bana njoo, wewe atakupenda nani?
1: Nasema bado sio tutataka kuangalia watoto wenye tuko nao hapa.
0: Kwa hiyo kuna
1: na mume wangu kama anaona kuna mapungufu inabidi tuende hivyo hivyo.
0: Au kwenye mahusiano hayo, wakati unaita hiyo jeuri ukiwa kwenye mahusiano, kuna mtu alikudanganya. Wewe kuna mtu alikudanganya kwamba bwana sikiliza 1, 2, 3.
1: Baada ya kudanganya.
0: Baada ya kuachika.
1: baada ya kudanganya na kumkumbusha mume kwamba mimi naye ni kufa na kuzikana.
0: Sasa baadaye unasema eh bwana, kama kuna mtu alikudanganya ama ni kwa mawazo yako mwenyewe na wenzio utajua, lakini ndoa yangu mimi na wewe imevunjika.
1: Hapana bana, twaenda pamoja.
0: Kilichomkuta Marisa, mzee Marisa kule na CCM, ndo hicho hicho kinachomkuta Said Mohamed.
1: Unasikia? Twaenda pamoja mimi na wewe paka kufa na kuzikana.
0: Unajua wale wabunge 19
1: sawa
0: wa Chadema waliokuwa viti maalum, nao vile vile wali nao walingangania sana, nao wakasema haiwezekani tufukuzwe wanachama, kesi kenda mahakamani. Lakini Chadema wakakomalia, bwana sisi hawa tumewafukuza
1: wanachama, hatuwataki. Nani wako kupitia chama gani?
0: Wengine ndio hivyo tena. Mara sikia, tukashuhudia kuna mwingine akana sui nani, mwingine CCM, mwingine sui nani, sui nini, mwingine akatoka huko sui nusu la tunje. Mara Imam Dee mwenyewe kaamua kutulia.
1: Kwa nini? Ngoja kwanza zote. Swali linalokuja ni kwa nini baadhi ya wanachama ndani ya vyama fulani huamua kutoka ndani ya vyama vyao wakati wanajua katiba yao inawahitaji kufanya nini? Zipo kamati mbalimbali za kupeleka malalamiko yao na kutatua malalamiko yao. Kwa nini wanakimbilia mahakamani?
0: Sasa ndo hapo.
1: Yaani swali, kwa nini wanakimbilia mahakamani?
0: Tumependana mimi na wewe, sio?
1: Na kama ndivyo, kwa nini wanakimbilia mahakamani? Kuna jambo liko katikati ya hizi kamati. Ni sawa na baba, mama na watoto. Unaona kila siku nikipeleka malalamiko kwa baba anamtetea huyu. Kila nikipeleka kwa mama anamtetea huyu, naamua kutafuta upande wa pili.
0: Na ukiangalia kesi nyingi ambazo vyama hivi vinaenda mahakamani, kesi nyingi za kisiasa
1: hasa migogoro,
0: mara nyingi sana wanaangukia pua sana. Yani mwanachama akienda mahakamani
1: kuangukia kote pua ni kwa sababu ya kutofahamu baadhi ya vitu kama hiki tunachokiona kilichotokea kwa ndugu yetu Said. Unaona kuna baadhi ya nyaraka hakuwa nazo.
0: Jamani,
1: sikitisha sana.
0: Lakini sasa ana haki, ameenda mahakamani, ni chombo ambacho kinasuluhisha, basi tuangalie.
1: Na amerudi tena mahakamani.
0: Mimi Azori ninavyojua, kama kwenye ndoa kuna mmoja akamwambia mwenzie sikutaki, ili warudiane mpaka yule yule asema sikutaki aseme naomba na urudi tena, kama ambavyo akina Halima Mdee wanaitwa. Si umeona God bless Lema, mjumbe wa kamati kuu
1: anamwita
0: anamwita Lema sasa, anamwambia nani, come back, njoo nani Halima Mdee, njoo tuendeleze gurudumu hapa tulipoishia na mambo kama hayo. Bila mimi
1: naweza kusema, lakini baada ya kuhangaika sana, hata wakina Halima walihangaika sana.
0: Ukiacha ama ukiachwa
1: achika.
0: Huu ni ushauri wangu wa bure tu. Ukiachwa, achika.
1: Haiwezekani. Mimi na wewe ni bumper to bumper.
0: So, tila dai. Ukiamua kung'ang'ania kama wokovu wa Mungu, basi.
1: Mimi na wewe ni
0: unang'ang'ana na baraka za Bwana.
1: Hayo ni amesema Azori. Mimi na wewe ni bumper to bumper kama kiapo kinavyosema, mpaka kufa na kuzikana. Hata nikidanganyika.
0: Sawa. Ndio kwenye taarifa nyingine asubuhi ya leo.
2: Napekua magazeti.
1: Sawa, mkononi mwangu bwana, wacha tukapekue taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kujitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Na ninalo gazeti la Jamhuri, wanasema tunaanzia wanapoishia wengine. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na Samia, anasema hatufungamani. Samia anasema hatufungamani.
0: Okay.
1: Asema ziara ya Urusi imefungua milango, imelinda sera ya Tanzania. Nchi sasa iko tayari kupokea wawekezaji kutoka Marekani pamoja na Ulaya. Wapewa hekta 6,000 Morogoro kulima ndizi, watalii kuanza Julai. Lakini pia unaambiwa shirika la nishati ya nyuklia la serikali ya Urusi kusaidia pia. Taarifa hii inapatikana vizuri kupitia gazeti hili la Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na atekwa shuleni mbele ya mwalimu. Atekwa shuleni mbele ya mwalimu. Huyu ni mtekaji, atuma ujumbe mfupi wa simu akitaka shilingi milioni 20. Ni wapi huko? Ni nani huyo? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 3.
0: Yaani ametekwa mbele ya mwalimu.
1: Mbele ya mwalimu. Atekwa shuleni mbele ya mwalimu. Mtekaji atuma ujumbe mfupi wa simu akitaka milioni 20.
0: Baada ya kumchukua huyo aliyomteka. Ni mwanafunzi.
1: mimi na wewe tukamate gazeti hili katika ukurasa wa 20.
0: Okay.
1: Lakini taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa 10 ni pamoja na Chadema msajili uso kwa uso. Kivipi ni katika ukurasa wa 10 na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia gazeti hili la Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine.
0: Wengine asubuhi ya leo.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Mwananchi asubuhi ya leo likiwa na taarifa kemkem, na taarifa kubwa ni pamoja na bajeti tunayoitaka.
0: Bajeti tunayoitaka.
1: Vimeainishwa vitu mbalimbali katika bajeti hii, na ya kwanza kabisa ni nafuu ya maisha. Nafuu ya maisha. Gharama za maisha zimekuwa kilio kwa wananchi, wanataka serikali ipunguze mzigo wa tozo katika nishati. Hili ni jambo la kwanza na hii ndio bajeti ambayo tunataka. Lakini jambo la pili,
0: ndio
1: fursa za ajira. Fursa za ajira. Vijana wanataka bajeti ya serikali kuchochea ukuaji wa uchumi ambao utasaidia kuzalisha ajira za uhakika. Menelewa Lakini kilimo bora, wakulima wanataka bajeti iwape kipaumbele ili kusaidia uzalishaji wa chakula na kudhibiti mfumko wa bei. Swala la kilimo bora. Lakini kuna kitu kingine ambacho kimeandikwa hapa ni pamoja na sera za biashara, ambapo kilio cha wafanyabiashara wengi ni kufanyika kwa marekebisho ya kodi zinazoumiza na kukuza mitaji yao na kuendelea kudumu sokoni. Inaonekana Juni 11 tarehe ambayo waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar atawasilisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
0: Tunapozungumzia tarehe 11, tunazungumzia siku ya Alhamis.
1: Sahihi.
0: Leo ni Jumanne tarehe 9.
1: Au swa dakta.
0: Kesho tarehe 10. Tarehe 11 bajeti ya serikali inasomwa. Sasa yepi matarajio ya Watanzania kwenye bajeti ya mwaka 2026-2027? Sawa. Matarajio ya Watanzania ni yepi? Sasa hapo ndo gazeti linaandika kwamba watu wengi
1: wanazungumzia
0: ajira kwa vijana. Lakini vijana kwa, lakini sio hiyo.
1: Wamezungumzia nafuu ya maisha. Fursa za ajira. Kilimo bora.
0: Mafuta yamepanda bei.
1: Pamoja na sera za biashara.
0: Mafuta yamepanda bei.
1: Endelewa Taarifa hii inapatikana kwa uzuri kupitia gazeti hili katika ukurasa wa pili. Lakini msongamano wa malori kero tupu, tiba yake yatajwa. Msongamano wa malori kero tupu, tiba yake yatajwa.
0: Okay.
1: Kivipi ni katika ukurasa wa 6. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 3 ni pamoja na uundwaji tume ya Jaji Lila waibua mvutano kortini. Uundwaji tume ya Jaji Lila waibua mvutano kortini. Mizungumza vizuri kupitia gazeti hili la Mwananchi kupitia taarifa hii. Lakini pia Raisi CWT kortini kwa mashtaka 14 ya rushwa.
0: Amejumuishwa bwana.
1: Miongoni mwa.
0: Yani raisi wa sasa hivi wa CWT kajumuishwa kwenye
1: wale wengine.
0: Akina Lea Ulaya. Ulaya.
1: Sawa.
0: Na anashtakiwa yeye vile vile, kuna makosa ya hujumu uchumi yako humo. Na kama unapojua, kosa la kuhujumu uchumi halina dhamana. Kwa pale mahakama Dodoma jana wamemuunganisha na wenzie, akakutana na wenzio akapiga stories za CWT huko.
1: Ndio akapiga stories za CWT.
0: Walimu wanatoa milio tu kwamba jamani, chama cha walimu Tanzania inakuaje?
1: Sasa huyu ni rais wa chama cha walimu Tanzania CWT Suleiman Ikomba, siku ya jana Jumatatu Juni 8, 2026, amesomewa mashtaka 14 ikiwemo la rushwa na uhujumu uchumi katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma. Ikomba amesomewa mashtaka hayo na kuunganishwa na viongozi wengine akiwamo rais wa zamani wa CWT Lea Ulaya na aliyekuwa katibu mkuu Maganga Josephat, ambao walisomewa mashtaka hayo Mei 25 katika kipindi ambacho Ikomba hakuwapo. Kesi hii imeahirishwa tena mpaka Juni 19 itakapotajwa, na watuhumiwa wote wamerudishwa rumande kwa kosa waliloshtakiwa nalo halina dhamana.
0: Awa, kwa hiyo tarehe ngapi watarudishwa tena? Tarehe 19?
1: Tarehe 19.
0: Kwa bado siku 10.
1: Sasao.
0: Kuangalia nini kitakachoendelea.
1: Taarifa inayotamatisha hapa azori ya subuhi ya leo ni pamoja na mkaa unavyoingizwa sokoni kwa njia ya panya kwa ajili ya kukwepa kodi. Mkaa unavyoingizwa sokoni kwa njia za panya kukwepa kodi.
0: Juzi nilipata nafasi ya kutembelea eneo moja pale Miomboni. Wanauza makaa ya mawe.
1: Miomboni.
0: Makaa ya mawe. Na
1: kule mbele mbele.
0: Ni miomboni pale. Of course, miomboni miomboni mbele mbele ni wapi tena wanachanganya?
1: Si mbele mbele.
0: Ah, miomboni bwana. Sasa pale miomboni nikakutana na ndugu yangu ambaye pia anauza pale makaa ya mawe. Okay. Akaniambia namna ambavyo makaa ya mawe yanaweza kutumika kama chanzo cha nishati kuliko mkaa huu ambao tunatumia wa kuni. Na okay. Akanieleza kwamba bwana namna ya kuwasha unatumia zaidi ya dakika 20.
1: Oh.
0: Yaani kuwasha tu zaidi ya dakika 20.
1: Zaidi ya dakika 20.
0: Unawaka. Baada ya hapo akaniambia yale makaa mawe.
1: Yaani ngoja dakika 20 ndio unaanza kuwaka.
0: Yaani dakika 20. Lakini ukishawaka.
1: Waza mimi.
0: Yaani
1: umechelewa nje inauma. Dakika 20 unatakiwa mkaa unawaza.
3: Bundo bai.
1: Na kiwashio kipo bai.
0: Nilikuwa napata semina elekezi akaniambia kwamba unatumia kama dakika 20 hivi kuwaka.
1: Lakini akishawaka
0: akaenda mbali zaidi akaniambia ukishawaka umewaka. Akaniambia makaa mawe yale yani ule moto ukishawaka
1: umewaka.
0: Akaniambia ukishawasha mzee. Weka hapo tenga maharage. Tenga ubwabwa.
1: Hapo hapo.
0: Yaani auishi.
1: Basi dakika 20 ni haki.
0: Ila sasa akasema masharti yake. Usije ukatingisha tingisha kigaa hivi. Ile kutingisha.
1: Unazama?
0: Ukitingisha hivi? Goodbye.
1: Unazima?
3: Goodbye.
0: Kwa hiyo nikajifunza elimu ya makaa ya mawe pale.
1: Okay.
0: Kama nishati ambayo pia watu wanatumia kwa ajili ya kupikia na vitu kama hivyo. Taarifa nyingine.
1: Wacha mimi nikamate gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo.
0: Naam.
1: Na taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na mgogoro ardhi, RC yapokewa kwa dua sala nyumbani zisivunjwe. Anasema mgogoro wa ardhi, RC apokewa kwa dua sala nyumba zisivunjwe. Ni wapi huko? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Nalo ni gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini bei za mafuta zapaa tena, hofu ya vita ikiongezeka. Kwa ndugu zetu hapo,
0: jana Iran wameshambulia Israel.
1: Sahihi.
0: Lakini rais wa Marekani akawa ametoa tamko, na baada ya kauli yake Iran wakawa wamesitisha yale mashambulizi ambayo yalikuwa yanafanyika. Kwa hiyo bado mambo hayajatengamaa vizuri kama ambavyo tunadhania. Hormuz bwana. Kwa sababu unajua Hormuz ni sasa na Tanzania. Unajua Tanzania nayo ni Hormuz kwa ajili ya nchi zingine za kusini mwa jangwa la Sahara.
1: Lakini tukizungumzia pale Zanzibar, bei ya mafuta imepaa licha ya kupokea shehena ya mafuta.
0: Shingapi?
1: Mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar Zura imetangaza bei mpya za mafuta kwa Juni 2026 ambapo lita moja kwa kila aina ya mafuta imeongezeka ikilinganishwa na mwezi uliopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha uhusiano cha Zura, wanasema ikimnukuu mkurugenzi mkuu wa Zura Omar Ali Yusuf, anasema Juni petroli kwa bei za jumla itauzwa 3,775.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli!
1: Mambo ya mzungu. Mambo ya mzungu. Wacha!
2: Wanasema na heshima iendelee kuheshimiwa.
1: Heshima iendelee kuheshimiwa. Ulikuwa umeishia wapi pale kabla mzungu ajaingilia mambo yake hapa?
2: Sasa unaambiwa petroli itauzwa kwa jumla 3775 na bei ya rejareja itauzwa 3890, wakati mwezi uliopita lita ilikuwa kwa lita moja ilikuwa inauzwa 3820 sawa na ongezeko la 70%. Sawa na ongezeko la kiasi cha shilingi 70 ndivyo ambavyo imeongezeka sawa.
1: Petroli hiyo?
2: Hii ni petrol.
1: Wa Zanzibar uko wapi?
2: Hii ni zenji.
1: Sawa.
2: Sasa ndivyo ambavyo iko kuhusiana kwenye kuhusiana na swala la mafuta hapo Zanzibar. Kwa hiyo hofu ya vita imeendelea kuleta changamoto hasa unaambiwa bei za mafuta za paa tena hofu ya vita ikiongezeka. Lakini mapato ya ndani, hii ni ripoti maalumu mapato ya ndani yajenga kituo cha afya cha ghorofa 5. Upo? Mapato ya ndani kwenye ripoti maalumu wanasema mapato ya ndani yajenga kituo cha afya cha ghorofa 5.
1: Mapato ya ndani yajenga kituo cha afya cha ghorofa 5.
2: Wapi huko?
1: Tunaposema mapato ya ndani, maana yake katika halmashauri zetu kipato ambacho mnakipata cha ndani kinapelekea mkajenga ghorofa ngapi hizo?
2: 5.
1: Sasa saa 2 kamili tuna taarifa nyingi. Kuna taarifa kuhusiana na huyo mwenyekiti ambaye amejiuzuru kwa sababu ya muhuri mmoja. Lakini pia tuna taarifa kuhusiana na wale ambao wana walimu wanajitolea. Unakuta kuna shule fulani mwalimu anajitolea. Kuna maagizo yao hapa.
2: Sahihi kabisa.
1: Sawa. Maga tumeshuhudia unakuta shule fulani kuna mwalimu anajitolea kufundisha.
2: Unasikia na kuna maagizo wazazi
1: wanachangishwa kwa ajili ya yule mwalimu ambaye anajitolea pale. Kuna maagizo yenu huku.
2: Sawa.
1: Saa 2.
2: Wacha tuenzetu kwenye michezo azo.
1: Sawa. Kwenye michezo
3: Nuru FM Radio. Tunafungwa goli gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Haya.
2: Gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na pressure ya ubingwa. Kivipi pressure ya ubingwa? Kiungo apeleka ombi Simba. Ni yupi huyo? Kamata gazeti hili alafu ufahamu kwa undani. Lakini unaonekana misimu minne ambayo Simba imepoteza ubingwa ligi kuu bara. Na unaambiwa ni misimu minne kipindi ambacho Simba imepoteza ubingwa ligi kuu bara. Lakini matajiri wamfuata Azizi Ki, wapi huko? Kamata gazeti hili ufahamu kwa uzuri kabisa. Imeandikwa katika ukurasa wa pili ambapo unaambiwa idadi ya mabao ambayo Azizi Ki alifunga alipokuwa mfungaji bora wa ligi kuu bara 2023-2024. Lakini kocha amtetea striker Yanga, ni yupi huyo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani katika ukurasa wa pili. Lakini kirafiki, hii kesho Jumatano Senegal wanakutana na Saudi Arabia, itakuwa ni majira ya 2 kamili usiku. Na taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na kisa Ebola DR Congo yacheza kwa siri. Kisa Ebola DR Congo yacheza kwa siri ni katika ukurasa wa 19.
1: Aya, mambo siombe hata kidogo.
2: Yasikie tu kwa wenzio.
1: Siombe.
5: Kibendera.
1: Siombe.
5: Ni ule muda wa kibendera.
1: Tunasema kiacha achika.
2: Mimi na wewe ni bampa.
1: Kiacha achika tu. Kiachwa achika. Ongea na
2: Kitasa.
1: Azana naye.
6: Ndio.
2: Habari ya asubuhi?
6: Kwa vizuri, salama.
2: Salama, uko sawa?
6: Niko fresh kabisa.
2: Mimi kama natamani tuanze tu na cha asubuhi leo kabla ya dondoo zingine za kimichezo. Karibu sana utupe kunani.
6: Utaratibu hicho ni kumalizia, sio kuanza.
2: Tunaweza kubadilisha tu.
6: haiwezekani mpaka nikachukue vibali sijui kwa PCR.
2: Haya, karibu sana. Kuna nani ndani ya dondoo za kimichezo asubuhi ya leo?
6: Bana, klabu ya Azam ikiwa na matumaini bado ya kumaliza nafasi mbili za juu katika ligi kuu soka bara. Wamefanya mazoezi yao tayari, maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo wao dhidi ya kikosi cha Fountain Gate, mchezo ambao unachezwa tarehe 12. Mchezo wa ligi kuu soka bara, na Azam kaingia kwenye mazoezi haya ikiwa timu imerejea baada ya kipindi cha mapumziko. Na hii ni ishara kwamba ligi kuu soka bara inarejea katika michezo iliyosalia, na moja ya klabu ambayo hata mwalimu Fulai Benki amezungumza bado hajakata tamaa kuhusu ubingwa au nafasi mbili za juu ni wao, kwa sababu mchezo mbaki ya mitano na wanajiona bado jeki lao dhidi ya hao wawili wa juu sio kubwa sana, kwa hiyo inawezekana wakapata nafasi hizo mbili za juu. Kwa hiyo wana mchezo Azam dhidi ya Fountain tarehe 12 saa 10 kamili jioni wako ugenini, kwa hiyo wanajiandaa safari kuelekea Arusha. Mechi nyingine wakosi wa Kaya Coastal Union watakapo uwanjani dhidi ya Namungo saa 10 kamili jioni siku ya tarehe 12, wakati KMC wao ambao ni kama tayari asilimia 84 mporomoka daraja watakuwa na mchezo dhidi ya TRA pia saa 12 unusu jioni siku ya tarehe 12. Siku tayari zimekaribia, kwa hiyo siku tofauti tarehe 13 ya siku ya kupombea kuvaana dhidi ya Mpigwa Sukari. Mashujaa atakapo uwanjani dhidi ya Yanga. Yanga anajiandaa safari kuelekea Kigoma ambako ana mchezo dhidi ya Mashujaa tarehe 13 saa 10:15 jioni, wakati JKT siku hiyo atakuwa uwanjani dhidi ya Singida saa 12:30 jioni. Lakini Simba yeye tarehe 14 amesalia Dar es Salaam Simba dhidi ya kikosi cha Pamba. Kwa hiyo huu ndio mwendelezo wa michezo ya ligi kuu soka bara, na timu zote tayari muda unavyozungumza zipo katika maandalizi ya mazoezi ya mwisho, zingine zikijiandaa kusafiri, lakini zingine zikijiandaa kukaribisha timu ambazo watacheza nazo. Lakini taarifa nyingine inamhusu mchezaji Mkenya wa klabu ya Shabana FC Daua Diallo ametajwa kwamba ameachana na klabu yake ya Shabana Football Club, na hii inazungumza kwamba tarejea kwenye klabu yake ya Azam ambayo ndio klabu inamiliki ambako ina mkataba naye hadi mwaka 2027. Michezo ya kirafiki imeendelea kucheza mwisho kabla ya kuja dunia. Timu ya taifa ya Ufaransa usiku kwa mchana leo ipata ushindi jana bao 3-1 dhidi ya Northern Ireland. Mchezo wa Michael Olise aniwa na klabu ya Real Madrid kafunga bao zote tatu katika mchezo.
2: Okay.
6: Wakati Holland kucheza bao 2-1 dhidi ya Uzbekistan, na hii ni michezo mwisho kwa sababu tayari tunapozungumza leo tarehe 9, kesho tarehe 10, tarehe 11 michezo kombe dunia itakuwa inaanza kule nchini Marekani. Kwa hiyo mambo kwa namna hii.
2: Okay, itifaki zingatiwe kwenye cha asubuhi.
6: Bana, bei ya mafuta imepanda imepungua?
2: Eh?
6: Bei ya mafuta imepanda imepungua?
2: Zanzibar imepanda. Tena sio kupanda tu, imepaa.
6: Imepaa zaidi.
2: Eh.
6: Basi nimeahirisha, nilikuwa nataka niende kombe la dunia Marekani.
1: Wao kina Marekani.
2: Au utashtuka ayupo ashaondoka.
1: Msikilizaji wa Nuru FM, dakika chache zijazo utapata nafasi ya kusikiliza habari kwa ufupi. Tutarejea hapa. Mimi ni Azori Orema. Niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi, endelea kuwa nasi.
7: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
8: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
9: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
10: Serikali imeanza utekelezaji wa mpango wa kupanua barabara ya Kitonga kwa kujenga njia nne. ili kupunguza msongamano wa magari na changamoto za usafiri zinazosababishwa na magari makubwa kukwama katika eneo hilo. Akijibu swali la nyongeza la mbunge wa jimbo la Kilolo, Dr. Rita Kabati bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amesema mradi huo umepewa kipaumbele kutokana na umuhimu wa barabara ya Kitonga katika usafirishaji wa shughuli za kiuchumi hapa nchini.
11: Naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mbunge Rita Kabati mbunge wa Kilolo kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, Kitonga ni barabara kuu T1 ambayo hata katika budget imepewa umuhimu wake, kwamba tunakwenda kuanza kujenga njia nne kuanzia pale chini na tutaanza na kilomita 4 kujenga njia nne ili kupunguza msongamano, lakini pia inapotokea changamoto tusiweze kuzuia kabisa hiyo njia. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge, hata kama utapita kwenye vitabu vyetu vya budget, tumeipa kama ni miradi ya kipaumbele katika utekelezaji wa budget ya mwaka ambao umetutishia.
10: Vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika wamekutana jijini Arusha katika jukwaa maalum la kujadili mbinu za kupambana na dawa za kulevya pamoja na kuimarisha ushirikiano katika kinga, tiba na urekebishaji wa waathirika. Jukwaa hilo limekutanisha vijana kujadili changamoto ya kuweka mikakati ya pamoja ya kudhibiti matumizi ya dawa katika bara la Afrika.
12: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
10: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom yupo nchini Uganda ambako mlipuko wa Ebola umewaua watu wawili kati ya 19 walioambukizwa mara baada ya kuenea kutoka nchi jirani ya Kongo. Tedros ameandika kwenye mtandao wake wa X kuwa ameitembelea Uganda ambapo serikali inafanya juhudi za haraka na madhubuti za kupambana na mlipuko wa Ebola. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali watu 19 wamefariki dunia baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea kusini mwa nchi ya Ufilipino. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter limesababisha kutolewa onyo la tsunami katika sehemu mbalimbali za eneo hilo. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
12: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
13: Tunajiamini, tumesimama,
12: hatuogopi.
13: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
12: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
14: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
15: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
14: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Nane nane nukta tisa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wanatari kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed,

0: Mitaa, mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani, sivisikii.
4: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Hii ni 88.9.
10: 88.9.
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
9: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Yani kama haujai kumkosea huyu ambaye unampenda sana, hawezi kujua thamani ya uwimbo.
1: Bado mna safari ndefu sana.
0: Yani kama hujai kumkosea ambaye unampenda, basi uwimbo kwako haukuhusu. Lakini kama ulishai kumkosea huyu ambaye unampenda sana, uwimbo ni moja kati ya nyimbo ambazo zina feelings. Ni nyimbo ambazo pia zina emotions. Ni nyimbo ambazo pia zina kufanya pia utafakari. Kama ulishai kumkosea mwenza wako, especially huyu ambaye umemkosea awe ni mwanamke asio mwanaume, kwa sababu hapa limetumika jina Rachel. Rachel ni mwanamke aliyotajwa hapa.
1: Sawa.
0: Lakini wewe unaweza ukabadilisha huyo Rachel akawa Salome wa kwako.
1: Yani hiki ni kiwakilisha mwanamke.
0: Akawa Rehema. Akawa Saumu. Akawa Teresia.
1: Sema mwenye Saumu kama ingi. Mwenye Saumu kama ingi.
0: Unasema?
1: Kama ingi.
0: Unasema? Hola, endelea. Unasema? Mwenye Saumu.
1: Kama ukisema Saumu aingie, mtaje tena.
2: Ugodo bai.
1: Kuna majina yamejitenga kabisa na uwasilishwaji wa baadhi ya vitu.
0: Kwa ukisema Saumu
1: kama aingie hivi.
2: Ugodo bai.
0: Sasa. Kwa majina yapi ambayo sasa ndo inaingia?
1: Kuna majina at least ukisema kama Rachel. Saumu
0: inaingia. Ya ingine?
1: Wewe unasema Asia, aingii kabisa. Jamani.
0: Sawa. Sasa Rachel ametumika kama mwanamke hapa.
1: Kiwakilishi cha wanawake wengine.
0: Huyu jamaa anaelezea namna ambavyo ana hawezi kuishi bila Rachel.
1: Yani anazungumzia mzozo wa mahusiano.
0: Yes, mzozo wa mahusiano yake. Anasema nikitulia mwenyewe naona jina lako linapiga kelele moyoni mwangu. Mbona anamtaja Rachel? Sindio? Na hata wewe vile vile, muda mwingine natoa kodi sasa leo. Natoa kodi. Ukimkosea mke wako siku nyingine, chukua wimbo, fika nyumbani kama una sound bar ama una sabufa. Washa. Kama ni sebleni washa, tulia zako kwenye kochi. Usiongee. Tumemkosea mke wako. Washa tu wimbo.
1: Sasa ukutani na kina, ukutani na kina mama chanja wengine.
0: Ngoja, yeye anakusemesha wewe, huo unaimba tu wimbo huo. Umeshika tu kifua hata kama hujui kuimba, kwa sababu kimeimba huko Kifaransa. Wewe unatikisa tu kichwa. Atakusamea tu. Akikusamesha unamwangalia. Lakini umjibu,

0: unaendelea kutikisa kichwa na wimbo.
1: Unajua kama kuna unajua kama kuna kina mama chanja wengine hata huo wimbo hawajui maana yake. Unaweza ukashangaa umekula bakuli la kichwa.

0: anaposema mayday mayday manake ana manake nisaidie hey. Nisaidie yani hakikisha kwamba anaomba anasema kiukweli tumeachana lakini bado moyo wangu unaumia muda wote saa yote na kuwaza Rachel, lakini pia anaeleza kwamba hivi help ama nisaidie anasema hivi moyo wangu unaumia mama, anamuita mama. Anasema my life is so complicated. Maisha sasa yamekuwa yani si yamekuaje kwa sababu huyu binti hajataka kuwa naye. Kwa hiyo anambembeleza please come back njoo. Moyo wangu unaumia kwa ajili yako. Mimi nikianza kuongea kwa hisia naweza ngalia.
1: Na najua na nakwambia usilie sasa.
0: Anamwomba Rachel, anamwambia Rachel nipe hata sign moja uoneshe tu kama unanijali hata kama nimekosea. Yaani Siwezi kulala kwa sababu yako. Siwezi
1: lie sasa, he? Tutashindwa sasa, he?
2: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unajuaje kani mkosea? Unajuaje kani mkosea wifi yako? Unajuaje kama wifi yako ni mkosea?
1: Sio kwa namna hiyo sasa kumlilia huku. Anaweza naye akapata kiburi. Anaweza naye akapata kiburi.
0: Kiburi cha nini tena?
1: Bwana sawa, sisi tumerejea dakika ni 26 ambazo zimeondoka tangu timu mbili kamili.
0: Anasema tangu umeondoka, Rachel tangu umeondoka, moyo wangu unaumia.
1: Sawa, tushielewa.
0: Rachel, naomba urudi tena. Anasema my love ni kipengele kwake. My love. Anasema just give me a last sign.
1: Ushakosea chana na sisi. Umesikia
0: Mayday. Oh nani? Sawa. Sasa ni uzime wa utanichanganya. Tina kutoka Iringa anasema kaka Azori, kuna wengine wana mioyo imepinda, unaweza ukamwekea huo wimbo na asikusikilize
1: hata ajui maana yake. Sasa
0: kuna Jumapili ile iliyopita nilikuwa kanisani, pale kanisani kwetu ama pale kanisani kwetu, mtumishi wa Mungu aliyekuwa anahubiri ile siku alikuwa anasoma, nilikuwa ni somo moja linazungumzia mambo ya Petro, ilikuwa ni Petro wa kwanza kama sikosei. Akawa anaeleza kuhusiana na wanawake, nilipenda sana. Akazungumzia kuhusu wanawake, na alipokuwa anazungumzia wanawake, na huyu si mwingine ni mchungaji Mangulisa kutoka pale Kiesa Kilolo, akazungumzia kuhusu wanawake. Sasa katika mahubiri yake kuna sehemu moja kanigusa sana, akasema
1: nini?
0: Akasema wanawake ni viumbe ambao tumeagizwa tuishi nao kwa akili. Na akasema tusiwachukulie kama ni watu wenye nguvu. Ni watu ambao ni wao wameumbwa kwa nyama, sio kwa misuli. Kwa hiyo tuwachukulie kawaida, yani hivyo. Lakini akaenda mbali zaidi kwa mujibu wa maandiko. Sasa maandiko yanasema pia huyu mwanamke ambaye tunaambiwa tuishi naye kwa akili. Wakati lile somo analifafanua mtumishi wa Mungu Mangulisa akasema wanawake hawana nguvu ila wamepewa maneno.
3: Ugodo maneno.
0: Yaani kamdomo.
1: Nguvu
0: kamdomo.
1: Wanaume wamepewa nguvu, maneno
0: kamdomo. Lakini akaenda mbali zaidi. Akasema kwamba kuna muda umekaa nyumbani wewe kama baba, unakuta mke wako kuna jambo anakushirikisha. Yaani kiuhalisia ukisikiliza jambo ambalo anakushirikisha, unajiuliza sasa anashirikisha nini chenye hiki?
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Lakini
1: usikia baba chanja.
0: Sasa yani yuko busy anakushirikisha.
1: Unajua leo ndo ile shughuli ya nani?
0: Sasa
1: katika vile viatu vyangu mimi kile kimoja sikioni. Afu usimsikiliza sasa.
0: Mchungaji akasema, yani hawa viume, yani hata kama atakuwa anaongea jambo, wewe msikilize tu mwanzo mpaka mwisho. Ilimradi tu umsikilize na umjali kwa kila macho anakisema. Na akaenda mbali zaidi kwa sababu ile somo likali linazungumza kwamba hivi likageuka kwa wanaume. Tena sio kwa maneno mengi, kwa maneno machache. Likasema wanaume wawaheshimu wake zao ili mwanamke anapoomba kwa ajili ya mwanaume wake, yani mwanamke anapoomba kwa ajili ili kuomba kwenu nyie wanaume kusizuiliwe. Yani narudia tena, akamaanisha kwamba pia kama
1: wanaume wawaheshimu wake zao ili
0: tena wape heshima, yani yani hilo ni agizo kwamba wanaume wape heshima wake zao ili kuomba kwao wanaume kusizuiliwe, kwa maana ya kwamba leo hii kama wewe ni baba upo ndani ya familia unaishi na mke wako kuna vitu hauvifanyi kwa huyo mke wako, hata ungekuwa kesha kanisani unaomba kwa Mungu wako ufanikiwe, haufanikiwi.
1: Sasa ndio sawa.
0: Umefanikiwa, umeelewa?
1: Hapo mwisho ndio umemalizia vizuri kwamba mwanaume anapaswa, ile kupenda inaishia wapi? Sio tena mwanamke amheshimu mwanaume, mwanaume ampende mke wake.
0: Ah, aliyepewa maagizo ya kupenda ni mwanaume.
1: Ehe.
0: Mwanaume ndio ameambia inabidi ampende mke wake.
1: Haya.
0: Na tena kwenye hiyo Petro tena wanasema tena mwanamke, I mean mwanaume ampe heshima, ampe heshima mwanamke. Nyie mmepewa jukumu moja tu la kutii.
1: Ah.
0: Tukia kwenye Biblia. Achana na hii 50, hizi 50 kwa 50 tuache kwanza. Kidini sasa. Nyie mnaambiwa fanya nini? Mtii.
1: Sio kidini tena, kiimani tuseme.
0: Wakaagiza kwamba huyu mwanamke mpe heshima. Enyi waume mwape heshima hao wanawake na mchukulie kama ni chombo ambacho hakina nguvu. Na ni kweli wanawake wameumbwa kwa nyama, hawana nguvu. Sasa ili mwanaume kuomba kwako kusizuiliwe, kama huyu mwanamke haumtendei haki. Ya, nazungumza na kina baba, upo kwenye familia. Huyo mwanamke wako hapo ndani unaona kama si chochote, si lolote. Unamfanyia vitu vya ajabu. Huyo mwanamke akinungunika kuhusu wewe mkibaba wewe, sawa? Haufanikiwi. Hautoboi. Hautoboi. Na ndio maana tumeagizwa kwamba tuwaheshimu sana. Tuwapende na tuwaheshimu. Tuwapende na tuwaheshimu.
1: Ili maombi yenu na yenyewe pia yaende moja kwa moja.
0: Na huu ujumbe umfikie ndugu yangu Donatus Lupembe.
3: Goodbye.
0: Ndugu yangu Donatus Lupembe, tumeambiwa hawa viumbe tuwaheshimu na tuwapende. Matokeo kapande. Hautoboi kwenye hichi kipengele. Ndio maana kila siku ukipiga simu hapa utasikia kwanza Kalista Ngao. Ndio.
1: Ni lazima iwe namba hiyo.
0: Yaani hata kama mwanaume unakesha kanisani, raba unapiga unanena kwa lugha, mke wako ndani ya nyumba, mke wako andoa, yani kuna kitu hakiko sawa. Hutoboi. Hutoboi.
1: Yaani kama kuna mtu anaitwa Janu anashindwa kumheshimu mume wake ni changamoto.
0: Hey, asante. Kuna mtu mmoja akanitumia hapa kaandika kabisa. Naomba nisome. Leo hii tuna hata mahubiri hapo. Kwani shida iko wapi? Petro wa kwanza 3:1 mpaka 8. Asante mtumishi wa Mungu uliyenitumia. Inani umenikumbusha. Nakumbuka ilikuwa ni Petro.
1: Kuna mwanaume alipoamka asubuhi ya leo wakati anatoka nyumbani. Mke wake anamuita. Yeye anaendelea kwenda tu.
0: Anaendelea kwenda tu.
1: Baba fulani anaendelea kwenda. Mume wangu anaendelea kwenda. Tafadhali nisikilize, anaendelea kwenda. Utasikia wewe umalizagi maneno yako. Yaani ukishaona anaondoka tu, unaanza kuniitaita. Baba fulani nisikilize mke wako. Yawezekana mke wako anavyokuita nyumbani anataka akuombee kabla hujaondoka.
0: Lakini maandiko hayo yanasema tuwachukulie wanawake kama ni kiungo
1: dhaifu.
0: Msikilize hata kama anaongea hizo wewe unaona kama pumba. Kaa chini msikilize anachosema, aongee amalize lake la rohoni, baada ya hapo maisha endelee. Sasa huyu nani mtumishi alikuwa amenitumia Petro, ngoja kwanza. Nasoma Saumu. Petro wa kwanza. Ndio. Ngoja Petro, ngoja kwanza. Petro wa kwanza hapa. Leo hii tunapeana pia na maandiko matakatifu. Tatu.
1: Tunakwenda kiimani zaidi.
0: Haya. Wanasema hivi, sikiliza hapo Saumu.
1: Tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi?
0: Hii ni Petro wa kwanza, mlango wa 3, mstari wa kwanza mpaka wa 8. Lakini siwezi kufika mpaka 8.
1: Wa kwanza hadi wa pili tu.
0: Yes.
1: Maandiko yanasemaje?
0: Maandiko yanasema hivi. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Vipi hapo? Hapo kuna
1: 50.
0: Hapo kuna 50 kwa 50.
1: 50 kwa 50 hamna. Kutii wengine hakuna 50 kwa 50.
0: Tuelewane hapo. Kusudi sasa maandiko yanasema hivi. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Hiyo moja. Wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, Saumu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Umependeza we usoni, we umependeza,
1: umepiga mavazi ya hariri.
0: Umefanyaje si umependeza, umefanyaje paka macho ya kope. Macho ya kope tena. Nini zile za kope? Eti macho ya kope.
1: Paka kope za bandia.
3: Good boy.
1: Yani hapa unachokizungumzia ni kwamba kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje.
0: Hey.
1: Malizie.
0: Lakini hapo naruka naenda namba 5. Au ngoja niseme hivi. Bali kuwe na utu wa moyoni usioonekana, utu wa moyoni usioonekana. Ni kweli?
1: Kujali, kuthamini.
0: Utu usioonekana. Katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu.
1: Kama nilionayo mimi.
0: Na kuna sehemu moja, umesemaje? Tutamuuliza shemeji. Tutamuuliza shemeji. Namalizia. 5 inasema, maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Kuna 50 kwa 50 hapo.
1: Hapa 50 kwa 50 hapa. Yaani hapo 3 hata kwa 100 hakuna.
0: Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana. Nanyi ni watoto wake mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yote. Unapomuita mume wako sio wewe Azori bwana, mimi sio Azori. Niite
1: wewe Azori.
0: Niite Mahenge au bwana. Naam bwana. Ni naam Mahenge.
3: Good boy.
0: Unanitaji Azori. Mimi nikishakuwa kwenye nomi sio Azori bwana.
1: Hallelujah.
0: Mimi sio Azori bwana nikishakuwa. Unanitaji Azori.
1: Bwana sawa, sisi ngoja kwanza Azori. Unajua kuna jambo alijaenda.
0: Sikiliza, sawa. Kuna jambo la mwisho kabisa. Sasa hii hii ya 7. 7 ndo inageuka kwa wanaume sasa. Maki wanaume huenda unachekelea hapa, lakini hii inageuka kwa wanaume. Wanaume wanasema hivi, 7 inasema, kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima. Kumpa mke nini?
1: Heshima.
0: Kama chombo kisichokuwa na nguvu. Ni kweli. Mimi nashangaa mwanamke unakuta namdunda mume wake. Unajiuliza, "Mbona
1: huyu kapewa wapi hizo nguvu?"
0: Biblia imesema hiki chombo kisichokuwa na nguvu. Huyu nguvu anatoa wapi?
1: Ni anamdunda kweli au inakuwaje?
0: Namalizia, sema amina.
1: Amina.
0: Kama chombo kisichokuwa na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe.
1: Hapo sema pa mwisho nimepapenda.
0: Wanaume inabidi mwaheshimu
1: wake zenu kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Ndio kuna baadhi ya vitu naviona kabisa.
0: Umeona? Kwamba hivi wanaume wapende wake zao, lakini wawaheshimu, waishi nao kwa akili ili kuomba kwao kusizuiliwe. Na mwisho kabisa namba 8 inamaliza wote wawili, mke pamoja na mume. Inasema hivi, neno la mwisho ni hili, muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikivu na wanyenyekevu. Sasa hapo wote si baba, si mama, sio nani, sio nani. Haya wanaume,
1: kuna mlambia vitu viwili lazima viende sambamba. Kupendana na kuhurumiana. Hivi ni vitu ambavyo lazima viende sambamba. Lakini pia wamezungumza kama ndugu. Usimchukulie mke, huyu ni mtu baki. Uso uko wetu. Huyu afanani ili kuoa basi tu, ili kuchukua kwa ajili ya familia. Muishi kama ndugu.
0: Maandiko yanasema umchukulie mwanamke kama chombo kisichokuwa na nguvu. Ndio maana akasema wanawake wao hawana nguvu za kupigana, lakini wana maneno mengi. Mwache aongee. Anapozungumza jambo lake tulia, msikilize tu, hata kama anachoongea unaona kabisa anaongea nini.
1: Kitu chake akioni ataka advice yungo gani?
0: Msikilize.
1: Anakuuliza hizi kope zangu ninunulia wapi?
0: Maandiko yashasema huyu mtu ni kiungo ambacho pia kisichokuwa na nguvu, ambacho pia ana udhaifu wake. Tuishi nao pia kwa akili. Kaa hapo, kaa naye, msikilize. Sasa mimi nashangaa unakuta mwanamke amekunja suruali. Anakwambia njoo utanitambua leo, unajiuliza Mwenyezi Mungu.
1: Mimi ni nani utanisema jina langu?
0: Biblia ilisema hichi kiumbe
1: hakina kimebadilika.
0: Mbona ananipiga mateke?
3: Good boy.
2: Unajua anacheka kwa nini?
0: Haya sawa. Sasa sasa baada ya kusema haya, naomba nitaje namba ya kutoa sadaka.
2: Au na anacheka kwa nini?
1: Jina jita.
0: Kumehubiri.
1: baada ya kutaja namba ya sadaka inaleta jina la mtumishi au jina la kanisa?
0: Ah, jina la mtumishi.
1: Jina la huduma.
0: Unataka huduma ya nyambizi. Wakati tushatoa tumehubiri hapo ujue. Na kuna mtu mmoja anauliza Petro ngapi? Petro wa kwanza, mlango wa 3 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Eh, safi kabisa. Kwa hiyo nani? Sasa mtataja namba ya kutoa sadaka.
1: Mwisho imeishia na 56.
0: Eh?
1: Azori Obeth Mahenge. Mwisho wa 56. Bwana sawa, asante kwa kuendelea kutusikiliza. Asante pia kwa kuendelea kutuchagua. Tukwambie tena asante kwa kuendelea kushirikiana na sisi moja kwa moja kupitia nambari ya 0766744292. Lakini fedha bado ipo na ipo kwa ajili yako. Wekeza nguvu na jitihada ili nawe uweze kuibuka miongoni mwa wale washindi watano. Tuendelee tu kuheshimiana ili mambo yawe mazuri. Sawa sawa. Tutarejea baada ya break fupi na tukirudi hapa tunarudi na suala la halmashauri ambazo zimetakiwa kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuwalipa walimu wa kujitolea. Upo?
0: Halmashauri zinapaswa kutenga fedha kwa ajili ya walimu wa kufanya nini?
1: Walimu wa kujitolea.
0: Sawa, lakini Nuru Pesa ipo?
1: Ipo na bado inatoa fedha.
0: Sawa, tarejea. Tarajia dakika chache zijazo. Asante pia mama utukufu kutoka hapo ulipo. Najua amesema amina mtumishi. Lakini we usisahau, nimekwambia utataja namba ya sadaka.
1: Namba ya sadaka.
0: Yaani hiyo lazima. Haiwezekani unapata mahubiri hivi vya usito.

0: mtandao wa Viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
3: You are great, yes you are holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Nur FM Radio Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Tunaongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Sasa kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi
0: mzima umekuwa ukicheza?
1: Nacheza hivyo, inanipa batiki, lakini na sasa hivi nashukuru ni batiki.
0: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
2: Sema pembe oye.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Okay. Mm-hmm. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
1: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, kama vile umepata mtonyo Sema Pembe?
1: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
1: Ihongole.
0: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Said.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana
3: ndugu, toa ulicho nacho, Mungu anakuona mpaka moyoni.
0: Bwana, mimi nilikuwa nimekujuza pale mwanzoni kuhusiana na hilo neno ambalo tumezungumza asubuhi ya leo. Lakini pia tumshukuru kwanza dada yetu, dada Pendo,
2: kwa alichokifanya.
0: Dada Pendo alimaarufu kama MC Sekihesa. Of course japo hili huwa alitumii sana. Dada Pendo bwana akatuma sadaka yake hapa Saumu.
2: Sawa.
0: Ya
2: mtumishi wa bwana.
0: Yaani kiukweli Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kwa kweli Mwenyezi Mungu akubariki sana dada Pendo, unajua. Lakini pia kama wewe umeponywa pia na nani na hili neno pia si jambo baya, kwa sababu
2: kuponywa ni kuwiwa.
0: Dada Pendo ameniandikia ujumbe na akasema kabisa hapa, kaniandikia ujumbe hapa akasema sorry, bwana ubarikiwe, nimependa sana. Na akasema amebarikiwa pia na haya maandiko ambayo yamene. Lakini pia hata kama umebarikiwa vile vile na wewe mwingine ambaye umebarikiwa, sasa tumeona kuna haja. Saumu, tunaomba utaje namba hapo ya
2: sadaka.
0: Namba ya sadaka hapo
2: kwa ajili ya mtumishi.
0: Kama tumekuponya kwenye ndoa yako wewe na mume wako, na mke ulikuwa hujui majukumu yako kama mwanaume, ama ulikuwa mwanaume hujui majukumu yako kwa mwanamke, basi kupitia lile petu wa kwanza 3-1 mpaka 8, Saumu atataja namba ya sadaka.
2: Basi namba ya sadaka ni 0757 287 28 33 33 22 22.
0: Rudia tena
2: 0757.
0: Namba ya sadaka inatajwa taratibu. Usikimbie.
2: Hiyo namba ni ya mshika Biblia.
0: Kuna wale ndugu zetu ambao simu zao zina pattern, unachola kama unachola nani game ya nyoka hivi.
2: Mpaka uzungushe.
0: Taja tena hiyo namba.
2: Nambari ni 0757.
0: 0757.
2: 28 28 33 33 22 22. Hii ndo nambari ya sadaka na italeta jina la mshika Biblia Saum Bin Said. Tupo pia na Mabati Bomba Tanzania, wanakuambia ubora wa kweli kutoka kiwandani. Na tunakuuliza, je, unajenga nyumba ya biashara au mradi wowote? Lakini tunakuambia chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania, ambapo mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium, yanayoweza kusaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kufanya yahimili hali mbalimbali za hewa, iwe mvua, iwe ni jua. Yanahimili aina zote za hali ya hewa. Tunakwambia nunua moja kwa moja kutoka kiwandani na uweze kupata usafiri bure popote pale ulipo Tanzania. Lakini pia kuna misumari bure kwa kila ununuzi. Tuna warranty ya miaka 10. Lakini pia tuna ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za kati. Nunua moja kwa moja kutoka kiwandani kwa bei nafuu na uhakika pamoja na ubora. Na tunakwambia namna hii ni kwa sababu Eh, usihitaji yule mtu kati anakuambia mimi nitakuletea, nitakuagizia, tukifika hapo utalipia usafiri. Ah ah. Chukua nambari ya simu hii ambayo mimi nakutajia muda huu, alafu wapigie Mabati Bomba Tanzania moja kwa moja. Wapigie kupitia nambari ya 0692 165 645. Wapigie Mabati Bomba Tanzania. Eh, waweze kukupa ushauri kutokana na site yako, aina ya nyumba, iwe ya biashara, iwe ya kwako na familia, kupitia nambari ya 0692 165 645. Pia wanapatikana kupitia nambari ya WhatsApp ya nambari hii hapa ambayo mimi nakutajia, ni nambari ya 0718 030 169. Nambari ya 0718 030 169. Hawa ndo Mabati Bomba Tanzania, waranti yao ni miaka 10 moja kwa moja kutoka kiwandani.
0: Sawa, hiyo ndo ndugu zetu Mabati Bomba Tanzania, na tumekujuza namba ile ya sadaka ni 0757 33 alafu 257 0757 28 33 22. Yaani 0757 28 33 22. Jina litakuja saumu hapo,
2: Sasa tuna jambo.
0: Mama utukufu anasema amebarikiwa pia na nani na neno la leo. Kwa hiyo anasema anasema kabisa amebarikiwa. Lakini kuna mtu mmoja anasema taja kiwango cha sadaka. Anyway, kwenye sadaka huwa hatutaji kiwango. Sadaka huwa hatutaji kiwango. Labda ingekuwa fungu la 10 sawa, lakini sadaka hatutaji kiwango. Wewe tu iwe 200, 100, 100. Yo, wewe tu utakayokuwa nayo. Hiyo kwa sababu kutoa ni moyo, si utajiri, si ndio bwana? Tunaendelea.
2: Halmashauri zimetakiwa kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuwalipa walimu wa kujitolea. Umeelewa,
0: Ndio.
2: Hiyo taarifa ambayo tuko nayo muda huu, ambapo siku ya jana bwana naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Wanu Hafidh amesema akiwa pale bungeni, wakati akijibu swali lililoulizwa na mbunge wa jimbo la Mchinga, Salma Kikwete, kuhusu mkakati wa serikali juu ya malipo ya walimu wanaojitolea. Menelewa, Na nikukumbushe kwamba ikumbukwe Mei 13 mdau wa jambo kama hili lilifanyika, ambapo walimu wa kujitolea shule za msingi ya sekondari ya Morogoro waliboreshewa maslahi yao ya malipo ambayo yalikuwa hayaendani na hali ya sasa.
4: Wanajitolea lakini hawana kitu chochote wanachopata kutoka serikali. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
5: Mheshimiwa Naibu Waziri majibu.
6: Endelea. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mama Salma Kikwete kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kuwasemea walimu wenzake, lakini katika swala hili nadhani Mheshimiwa Waziri Mkuu alishalitolea maelekezo kwamba halmashauri ziendelee kutenga fedha kwa ajili ya walimu wanaojitolea katika maeneo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, na mimi nasimama na msimamo kwa ajili ya walimu wanaojitolea katika maeneo yao. Halmashauri ziendelee kutenga kwamba halmashauri ziendelee kutenga kwa Salma Kikwete kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kuwasemea walimu wenzake, lakini katika swala hili nadhani Mheshimiwa Waziri Mkuu alishalitolea maelekezo kwamba halmashauri ziendelee kutenga fedha kwa ajili ya walimu wanaojitolea katika maeneo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, na mimi nasimama na msimamo wa Waziri Mkuu kwamba halmashauri ziendelee kutenga fedha, na alitoa maelekezo kwamba hakuna kiwango maalum ambacho kimekuwa fix kwa ajili ya walimu hawa, lakini halmashauri zilipe kwa mujibu wa uwezo wao, kuona kwamba walimu wanaojitolea nao walau wanapata chochote.
0: Kujitolea oye.
2: Kujitolea safi.
0: Sasa hapa kipengele kinakuja kwenye jambo hili fuatalo. Kuna wale walimu ambao wanajitolea kwenye shule. Sawa, sawa. Wale ambao unakuta wazazi wao wenyewe kupitia zile kamati za shule
2: wamekubaliana.
0: Eh bwana, tumuongeze mwalimu shuleni hapa.
2: Hatuna mwalimu wa sayansi.
0: Eh bwana, tumuongeze.
2: Wanakubaliana. Sasa huyo mwalimu akija tutamlipa nini?
0: Ndio
2: pale sasa tukae sasa na wazazi tuzungumze nao.
0: Sasa wanakaa pale na mambo, utaratibu ni ule ule. Barua inaandikwa, inaenda kwa mkuu wa wilaya huko, anapitia pitia akiangalia akiona inatija
2: kabisa. Ah, kikao kimekaliwa cha wazazi, tumekubaliana tuongeze walimu wawili wa sayansi, na tumekubaliana tutawachangia kuwalipa 150,000, na wazazi wamekubali kila mzazi atachangia 3,300.
0: Sasa endapo mkuu wa wilaya akagonga muhuri akakubaliana na hiyo situation, basi moja kwa moja wanalazimika kuchangisha kwa ajili ya yule mmoja. Lakini pia waziri mkuu alisema halmashauri ndo zitenge bajeti kwa ajili ya walimu wanaojitolea. Halmashauri zitenge bajeti kwa ajili, japo haikusema kiasi gani, labda pengine kiasi ni fixed, kwa labda pengine 200,000, 300,000, 400,000, milioni. Yani
2: hakutokana pia na idadi ya walimu na upungufu wa walimu ambao tunahitaji, na ndio maana nafikiri pia hawajaweka kiasi halisi kwamba shilingi ngapi.
0: Unakumbuka juzi nilikuwa na taarifa, nikamwambia kuna shule moja kule Irula kule, kila mzazi
2: anachanga 4,000.
0: Mwalimu anayejitolea ni huyu
2: mmoja,
0: anafundisha chekechea vidudu, si ndio?
2: Alafu kama mzazi una watoto wawili watatu, kila mtoto unamlipia, yani wanalipa kwa kichwa
0: moja kwa moja. Sasa mwalimu anayejitolea ni mmoja, anafundisha chekechea, shule ina wanafunzi zaidi ya 300, kila mzazi, sio mwenye mtoto, kila mzazi mwenye mtoto pale shuleni. Kwa hiyo kama na watoto wanne hapo shuleni, maana yake unatoa 20,000 kwa mwaka. Sasa
2: na tulifanya mgawanyo hapa, tukapata kwa mwezi huyo mwalimu atakuwa analipa kiasi cha shilingi 120,000.
0: Sasa mwalimu anazipata hizo. Lakini pamoja na hayo, huo mchango ambao wanachangishwa,
2: wazazi wameshirikishwa.
0: Mkuu wa wilaya ndugu yangu bwana Kiando pale Kilolo ametia sahihi.
2: Anatambua kwamba kuna shule A, shule B, shule C, wana mchango 1, 2, 3, na barua yao ilipita kwangu.
0: Sahi kabisa.
2: Lakini hawa wazazi ambao wanalalamika, je, ni miongoni mwa wazazi ambao walikubaliana? Au wanalalamika tu hali ya kuwa hawakushirikishwa?
7: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa hii leo,
8: kwingineko, kutoka hapa mkoani Arusha,
7: kutoka mkoani Njombe,
9: kutoka mkoani Rukwa.
10: Taarifa kutoka kwingineko.
0: Sasa kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa, yeye ameamua kujiuzulu baada ya lile agizo la TAMISEMI kwamba
2: muhuri
0: kwenye viti wakabidhi mihuri kwa watendaji. Mwenyekiti amesema bwana, mambo gani sasa, mambo ya kusema kwenye viti
2: sio, haiwezekani, haiwezekani.
0: Kwani mimi nataka nijiulize kitu kimoja, kwani kuna nini kwenye mihuri?
2: Kuna mapochopocho. Kuna posho kidogo kidogo zinatoka.
0: Msikilizaji, tunamsikiliza huyu. Dakika chache zijazo pia tutakuwa na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kama nilivyokujuza asubuhi, jimbo la Iringa mjini. Watakuwa na jambo la kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Msikilize kwanza huyu.
11: Ninaomba kuwapa taarifa inayohusu maelekezo kutoka kwa baadhi ya viongozi wenye mamlaka ya kiutawala juu ya utekelezaji wa majukumu kwa viongozi wa serikali za mitaa. Mnamo tarehe 13 mwezi wa 3 2026, bila shaka wengi wenu tumeona na kusikia tamko na maelekezo kutoka kwa katibu tawala wa mkoa wa Arusha, inayoelekeza kuwa tokea tarehe hiyo mwenyekiti wa serikali ya mtaa ni marufuku kumiliki muhuri, na endapo itatokea itakuwa ni makosa kama makosa mengine. Badala yake mwenyekiti wa mtaa atakuwa na wajibu wa kufungua na kufunga vikao, lakini pia ikitokea mwananchi kuhitaji barua au huduma toka ofisi ya serikali ya mtaa, mwenyekiti atapaswa kuandika barua na kumkabidhi mwananchi huyo na kupeleka kwa mtendaji wa mtaa kwa ajili ya kugongewa muhuri, jambo ambalo limekuwa na usumbufu mkubwa kwa wananchi kutokana na umbali uliopo kati ya ofisi ya mtaa na ofisi ya mtendaji wa kata. Lakini pia uhitaji wa huduma kwa wananchi ni wakati wote, lakini kwa maelekezo ya katibu tawala wa mkoa imekuwa changamoto kwa wananchi kutokana na upatikanaji wa watendaji wa mitaa na kata baada ya muda wa kazi, sikukuu au mwisho wa wiki. Baada ya kauli hiyo ya katibu tawala, siku chache ikatoka kauli nyingine kutoka kwa msaidizi wake iliyosema hakuna mwongozo wala sheria inayemruhusu mwenyekiti wa mtaa kumiliki muhuri. Ndugu wananchi, tumekuwa pamoja kwa takriban miaka yote ndani ya uongozi wangu, mmenipa ushirikiano mkubwa uliosababisha mtaa wetu kuwa kwa mfano na wenye maendeleo shirikishi. Mungu wa mbinguni awabariki kwa maelezo haya. Sambamba na shukurani kwenu, niko tayari kwa uamuzi wa pamoja wa mimi kuachia wadhifa wa wenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ngosoa shitokea tarehe ya leo ya taarifa hii.
0: Sasa huyu ni mwenyekiti wa mtaa wa Engosowashi kata ya Moshono, Richard Meshack Laser. Sawa? Masai huyu. Yeye ameyasema haya ilikuwa ni Juni 7, 2026 akidai maelekezo ya Machi 2026 yaliyowazuia wenye viti wa mitaa kumiliki mihuri na kuelekeza huduma nyingi kufanywa na watendaji.
2: Yamepunguza
0: uwezo wa viongozi waliochaguliwa kushughulikia kero za wananchi.
2: Uamuzi ambao ameufikia ndugu yetu ni kutokana na kile kilichodaiwa kuwa ni kupunguzwa kwa mamlaka ya wenye viti wa mitaa katika utoaji wa huduma kwa wananchi.
0: Ngoja, kwani mamlaka ni muhuri?
9: Ugundu bali.
0: Kwa sababu unajua wenye viti ukiangalia mambo ya vimangala sio nini mimi.
2: Tulia, mwenyekiti amesema kuwa wamekuwa wakionyesha kutoridhishwa na hali ya kutaka ufafanuzi kuhusu nafasi ya viongozi waliochaguliwa, huku akidai kuwa hajapata majibu ya kuridhisha kuhusu uhalali wa maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria za serikali za mitaa.
0: Tujikumbushe kile ambacho katibu tawala mkoa wa Arusha alizungumza hiki hapa.
12: Ni marufuku mwenyekiti wa mtaa au mwenyekiti wa kijiji kuwa na muhuri, na hii sio maagizo yangu, ni maagizo ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, na imeandikwa kwa maandishi hairuhusiwi na haipaswi mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji kumiliki muhuri wa ofisi. Anayepaswa kuwa na muhuri wa ofisi hata baada ya vikao mmezungumza kwenye mtaa, kwenye kata, anayekwenda kusaini na kugonga muhuri ni mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kijiji na mtendaji wa kata. Hawa wameruhusiwa kuwa na mihuri ya ofisi. Mwenyekiti wa mtaa yeye ni mwenyekiti wa vikao katika ngazi husika, lakini anayegonga muhuri na kuidhinisha ni mtendaji wa ngazi husika. Kwa hiyo sihitaji kusikia tena siji fulani na muhuri ana nini. Kama kuna mtu anautumia muhuri ambaye ni mwenyekiti wa mtaa, ni makosa na amefanya kosa kama wakosaji wengine. Jiji la Arusha ni halmashauri kama halmashauri zingine zaidi 184 za Tanzania. Jiji la Arusha halina umaalumu wa utofauti katika utendaji na halmashauri zingine. Kwa hiyo katazo lolote la ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI lina kati ya cross kwenye halmashauri zote nchini.
0: Hapo vipi?
2: Haya maelekezo ambayo yalitolewa Machi. Sasa kwa mujibu wa Liza anasema jambo hili la kuzuia wenye viti kumiliki mihuri limeongeza usumbufu kwa wananchi wanaohitaji huduma za kiutawala. Kwa mujibu wake,
0: usumbufu gani?
2: Hatua hiyo imepunguza uwezo wa viongozi waliochaguliwa kushughulikia kero za wananchi na kutatua changamoto mbalimbali katika maeneo yao.
0: Sasa kwani kero
2: tu unasababisha?
0: Ngoja kwanza. Kwa hiyo muhuri unafanya mtu ashindwe kutatua kero?
2: Kama akikutana na mwenyekiti sokoni akamuuliza, bana nina fomu hizi, mwenyekiti nilikuwa nakutafuta unigongee muhuri, si nagonga pale pale.
0: Sasa nikukumbushe msikilizaji, mwaka 2021 wakati Simba Chawene kabla hajaenguliwa katika nafasi ya waziri, akiwa waziri wa TAMISEMI, George alisema kwamba baadhi ya migogoro ya ardhi vijiji na mijini imechangiwa na uwepo wa matumizi mabaya ya mihuri kwa baadhi ya wenyeviti. Na ndio maana unakuta wapo wanaosimamia shughuli za serikali ambao ni watendaji, wenyeviti pia kuna namna fulani hivi. Yaani unaona wenyeviti kuna namna fulani hivi.
2: Ofisi hizi kwanza zori zinafungwa muda gani? Ofisi za ya mwenyekiti inafungwa muda gani?
0: Saa 12 jioni.
2: Saa 12, saa 9 na nusu.
0: saa 9 na nusu, lakini unaweza kwenda mpaka saa 12 jioni. Sio unajua wananchi wako wengi.
2: Kwa mujibu wa sheria ya saa 9 na nusu, kama ikitokea saa 9 na nusu, ikatoka saa 1 hivi tunakutana na mwenyekiti kwenye gahawa. Unaambia mwenyekiti nilikuwa na shida na wewe na kutafuta tu mwenyekiti.
0: Muhuri ni wa mwenyekiti na ofisi?
2: Subiri.
0: Na wewe unijibu.
2: Si kwa mujibu muhuri unakaa kwenye koti?
0: Ofisi inafunguliwa saa ngapi?
2: Saa 1 na nusu.
0: Paka saa ngapi?
2: Saa 9 na nusu.
0: Haya, mwenyekiti umekuta saa 1.
2: Mwenyekiti unakutana naye kwenye gahawa.
0: Kwenye gahawa. Gahawa ni ofisi.
2: Mwenyekiti bwana, silikuwa na kutafuta tu majukumu yangu.
0: Ndio hicho ambacho wanakataa sasa wenye
2: shamba langu lile mule mpaka.
0: Muhuri imekuwa kama mtaji.
2: Subiri, ule mpaka wa pale siku na ndugu yetu walikuja kununua. Mwenyekiti sasa kesho asubuhi na majukumu tata.
0: Anaona
2: cheni hapo imeisha.
0: Kutoka kwenye vitu amezima redio hapa. Lakini sasa kuna wengine ambao wana akili. Hawachezi mbali, hawachezi mbali na watendaji. Utasikia mtendaji, mimi na wewe bwana tunafanya shughuli. Tunahudumia wananchi bwana. Kwa hiyo
2: lakini
0: nadhani tushirikiane.
2: Jambo kubwa pia ambalo tunajifunza kutokana na aina ya mihuri ambayo inagongwa, pia wenye vitu wamekuwa hawana utaratibu wa kusoma kile wanachokigongea muhuri.
0: Ah, okay.
2: Yaani wewe unampa tu maelekezo mwenyekiti, bwana mimi nachukua pale milioni 10, sio na nini, ndio fomu yangu ndio hapa. Ah, wapi pa kusaini? Tata. Amesaini.
0: Na kuna tofauti mbili zifuatazo. Ukigongewa muhuri na mtendaji, atashitakiwa kwa mujibu wa sheria, kwa sababu hapa labda anagonga kwa niaba ya serikali. Serikali inaonekana ndio imegonga pale. Sasa kuna wenye viti ambao wanatumia ule muhuri kwa ajili ya shughuli zao, ndio hawa wanakuja kusababisha matatizo baadaye. Mtu anasema niligongewa na mwenyekiti.
2: Haya, mwenyekiti ulisoma ulichokigonga muhuri.
0: Tena na wasiwasi, kuna maeneo ambayo watendaji unakuta hawapo, labda mtendaji sio alihamishwa. Eneo limekaa mtendaji ni kipengele. Anyway, msikilizaji, tutaungana na ndugu zetu kutoka chama cha Nuru Rasia na maendeleo cha Dema dakika chache zijazo. Hii ni Nuru FM 88.9, kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema. Lakini tunakwambia ikiingia tu
2: goli.
0: Ikiingia tu
2: goli.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tuna uza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes! Yeah!
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
7: Uh-huh.
8: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
0: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: sawa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, dakika ni 15 tangu saa 3 kamili asubuhi. Asante pia kwa kuchagua Nyembizi kwa sehemu ya asubuhi yako. Na humu ndani tayari tupo na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Nipo na Oscar Mgaya ambaye pia ni katibu mwenezi wa CHADEMA jimbo la Iringa mjini, lakini vile vile nipo na Rose Chumi, yeye ni mweka hazina wa jimbo kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Wapo hapo kwa ajili ya kuzungumzia tukio lao kubwa kabisa ambalo hivi karibuni litenda kufanyika. Sasa ni tukio gani? Pia endelea kuwa nasi, na kwa sababu niko nao hapa ndani watakwambia. Lakini kabla ya yote, tukukumbushe kuhusiana na Mix.
1: Yes, mtandao wa Yas Tanzania ndio ambao wanatushika mkono na wanakuambia kwamba kila muamala ni bao la ushindi. Na Mixi kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup 2026, na hii inalenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mixi Super App. Sasa kampeni hii inabeba ujumbe ambao unakwambia kila muamala ni bao la ushindi, na tunakwambia ikiingia tu
2: goli.
1: Sema vizuri. Ikiingia tu
0: goli.
1: Sasa kila muamala unaofanya ni ushindi, na tunakwambia una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi ama familia yako, huo ni ushindi. Unaponunua manunuzi yoyote kwa mpendo wako kupitia lipa kwa simu, huo ni ushindi. Lakini unapolipa bill zako, huo ni ushindi. Na unaponunua ada au unapolipa ada, huo pia ni ushindi. Kila muamala ni bao la ushindi, na ukisikia kale kamlio tu kuthibitisha muamala kupitia Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia zawadi mbalimbali, lakini pia unaweza kushinda safari ya kwenda kushuhudia FIFA World the Cup 2026 live, lakini pia kuna shilingi milioni moja kila siku ambayo inatolewa kama sehemu ya ushindi. Zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker za Hisense, lakini kubwa zaidi kuna zawadi ya ushindi ya milioni 50 ambayo pia inatolewa. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense, na kila muamala unaofanyika kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyinginezo nyingi zinazopatikana kupitia Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Hii ndo maana halisi ya kuwa mtumiaji wa mtandao wa Yas Tanzania.
0: Sahi kabisa, msikilizaji, lakini vile vile endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV. Wewe ambaye unatamani kushuhudia kombe la dunia, lakini unatamani kuona sinema zetu, sawa, tamthilia zipo nyingi za kutosha pale. Lakini kwa wewe pia ambaye unatamani pia kuendelea kuburudika kupitia Azam TV, sasa hivi ukichukua kifurushi cha 28 wanakuongezea cha juu zaidi. Ndio maana kwa sasa hivi Azam TV soko ni moko cha juu zaidi. Na watu wamependa zaidi. Anyway,

0: mwangaza wetu wa jamii. Yani asante. Hakuna jambo tunalipata nje na Nuru FM kwa sasa.
1: Asante.
0: Kwa hiyo tuwapongeze sana. Lakini kilichotuleta hapa siku ya leo ni kwamba tunataka kutoa taarifa muhimu yenye virutubisho kwa afya ya binadamu. Ni kwamba siku ya Jumamosi tarehe 13 katika viwanja vya Mwembe Togwa tutakuwa na mkutano mkubwa sana wa hadhara, ambao katika huo mkutano Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa John Heche ndiye atakayekuwa mgeni rasmi. Lakini pia nje na yeye atakuwepo Mheshimiwa John Mnyika kama katibu mkuu, atakuwepo mjumbe wa kamati kuu anaitwa God Bless Lema. Kwa hiyo na wengine wengi. Nje na uenezi wa kichama kwa ajili ya kunadi sera za chama, mkutano huo pia utakuwa una mapokezi ya wanachama wapya. Mwezi wa 5 mwanzoni nilifika katika Nuru FM kufungua dirisha la usajili kwa ajili ya kuboresha kikosi ndani ya manispaa ya Iringa. Kwa hiyo katika kuboresha tumeendelea kufanya usajili, ambapo tumefanikiwa kumsajili mwanasiasa mmoja anaitwa Fred Ngamilo, mwingine anaitwa Saleh, mwingine anaitwa Imelda Makela, lakini pia kubwa kuliko yote tumemsajili namba 9 katika timu yetu ya Chadema, anaitwa mchungaji Peter Simon Msigo. Hawa wote tumewahi kuwa nao katika Chadema. Kuna wakati ubora wa taasisi unatokana na watu kutoka na kwenda kutafuta mahali, baadaye wanagundua walikotoka ni bora zaidi kuliko walikokwenda. Kwa hiyo inaonyesha kwenye taasisi ni mafanikio makubwa. Hata sisi viongozi tunaokuwepo madarakani tunaona ni fahari. Mtu akienda kutafuta huko akakosa, akaona hapana, nyumbani ni nyumbani. Nyumbani ni nyumbani. Inaonyesha hilo eneo lina misingi ambayo inasimamiwa kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo awali yote niwapongeze sana hawa watu tuliowasajili, ni wachezaji wazuri sana kisiasa. Huu ni mchezo wa siasa. Kwa hiyo wakazi wa manispaa ya Iringa wote na mikoa jirani, tunawaambia jambo linalokwenda kufanyika siku ya Jumamosi katika viwanja vya Mwembe Togwa ni kubwa kuliko jambo lolote lililowahi kutokea ndani ya manispaa ya Iringa. Ina maana inakwenda kujengwa Iringa mpya. Wako wanasiasa mahiri wakina John Mwambigija watakuwepo hapa. Wapo wanasiasa, mwenyekiti wa kanda Mheshimiwa Sugu atakuwepo hapa. Yuko mwenyekiti wa mkoa Wile Mungai, yupo katibu, na wilaya za majirani zote tumewakaribisha katika huo mkutano. Kwa hiyo tunawaambia wananchi waratibu shughuli zao za kijamii, lakini ifikapo Jumamosi kuanzia saa 7 mpaka 12 Tanzania itasimama kwa muda kwa sababu ya tukio la Mwembe Togwa.
2: Sawa, msikilizaji, huyo ni Oscar Mgaya, katibu mwenezi jimbo la Iringa mjini. Na ukiona anazungumza ndo nafasi yake. Unajua mwenezi bwana lazima ana maneno yake ya kuchombeza. Kwa hiyo hichi anachozungumza, anasema tarehe 13 siku ya Jumamosi Chadema watakuwa na mkutano mkubwa pale Mwembe Togwa. Na kuna siku moja nilishai kuuliza swali hili kwa ndugu yangu mmoja. Hivi hamna siku nyie Chadema mkaamua kuitisha mkutano mkubwa na mkaufanyia Samora?
0: Haiwezekani.
2: Kwa nini haiwezekani?
0: Haiwezekani.
2: Samora ni mwanja mkubwa sana
0: bali. Haiwezekani ni kwa sababu huwezi kwenda kufanyia kikao kwenye nyumba ya adui yako.
2: Kwa hiyo ni CCM ni maadui zenu kumbe?
0: Sisi CCM ni maadui zetu kisiasa.
2: Lakini nje ya siasa sio maadui zenu.
0: Kuna mahusiano ya mtu mmoja mmoja. Kwa sababu huwezi kuwa na ndugu mwana CCM alafu kasema eti ni adui yako. Kwa kitaasisi CCM sisi ndo adui yetu mkubwa.
2: Kitaasisi
0: sasa.
2: Okay.
0: Lakini unakuta mtu ana yuko Chadema, mama yake yuko CCM, utaachana na mama yako eti sio mama yangu
2: kuanzia leo. Haiwezekani.
0: Kwa hiyo iko hivi. Kwenye swala la taasisi mnatitiana kama maadui. Lakini mnaporudi shughuli za kijamii huko hakuna ubaguzi sasa wa kitikadi.
2: Kwa nini mnaipenda sana Mwembe Togwa?
0: Miongoni mwa uwanja ambao upo katikati ya mji, watu hawatumii nauli mara mbili ni Mwembe Togwa. Ni tofauti ukiweka Kiesa, mtu wa Kitwiru atapanda

0: bajaji kutoka Kitwiru, alafu atashuka mjini, alafu tena atapanda nyingine. Lakini ukiweka Mwembe Togwa, kila mtu anafika kwa usafiri mmoja. Hiyo ndio sababu kuu ya kuweka mkutano katikati ya mji.
1: Okay. Nakumbuka mwaka juzi kilitokea kifo cha mwenyekiti wa Chadema jimbo la Iringa mjini. Na kuanzia hapo hatukupata nafasi ya kufahamu mwenyekiti mwingine. Hili limekaje?
0: Asante sana. Hizi taasisi za vyama vya siasa. Kila chama cha siasa kina katiba yake. Katiba ya kwetu sisi inasema kama atahama au kufariki kiongozi aliyepo madarakani kabla ya miezi 6 kumaliza muda wake, ngazi husika, kama ni kata, kama ni jimbo, kama ni wilaya, itapendekeza mtu ndani ya ile kamati. Kwa mfano sisi jimbo la Iringa mjini, ilibidi sisi tukae kamati tendaji ya jimbo, wale wajumbe tumteue mtu mmoja ambaye tunamwamini, ambaye atamalizia miezi 6. Kwa hiyo huyo ndo angekuwa mwenyekiti kumalizia miezi 6 inayobaki. Lakini ikitokea kuanzia zaidi ya miezi 6, manake miezi 7, 8, 9, ngazi husika itaendeleza vikao vyake. Kila wanapokaa kwenye kikao yatapendekeza majina mawili, watapigiwa kula, litakalo shinda ataongoza kikao hicho. Atakapomaliza kuongoza kikao, mwenyekiti wake umeisha pale. Lakini huo ni mwendelezo kuelekea kuitisha uchaguzi wa kumpata mwenyekiti. Yani haya yanafanyika kabla ya mchakato. Haiwezi kufa mwenyekiti leo afu kesho mkafanya uchaguzi. Kwa vile vikao ambao vitafanyika kabla ya uchaguzi ndio vinatumika modality hiyo, kwamba mwenyekiti atapatikana kwenye kikao hicho hicho kwa kula, halafu anamaliza kikao, halafu na mwenyekiti wake unafariki pale pale. Halafu tena kikao kitakapokuja kingine, mnateua mtu mwingine atakayekuwa anashinda ndio huyo. Kwa hiyo sisi Iringa mjini, baada ya mheshimiwa Nyarusi kufariki, ambaye ndo alikuwa mwenyekiti wangu, alifariki tukiwa na zaidi ya miaka 3 mbele. Kwa sisi sasa hivi vikao vyetu vyote vinaongozwa kwa kupigiwa kula mwenyekiti, tukifika pale anachaguliwa anaongoza kikao. Kwa leo anaongoza huyu, kesho huyu, hivyo. Lakini bahati nzuri au mbaya, tuanze na mbaya alafu tuje kwenye nzuri. Manake mbaya ni huwa inaanza alafu nzuri inakuja. Sasa wakati mwenyekiti amefariki, amefariki tukiwa tupo kwenye mchakato wa kifungo. Yaani tulifungiwa kisiasa ambapo tumeishi bila kufanya siasa ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo hakukuwepo na shughuli za kisiasa za chama. Kwa hiyo sasa hivi tulipofunguliwa, moja ya agenda yetu kubwa Iringa mjini na taifa ni kuziba magepu ya nafasi za uongozi. Ambapo kwa mkoa wa Iringa mpaka tarehe 20 ya mwezi huu wa 6 tutakuwa tumemaliza chaguzi za kuziba magepu kwenye mkoa, isipokuwa Iringa mjini. Kwa nini? Iringa mjini ni kanda maalum. Kwa hiyo tumeona tumalize huko. Halafu tuje tumalizie Iringa. Kwa hiyo Iringa yenyewe itafanya mwishoni mwa mwezi wa 6 huo uchaguzi.
1: Sawa, umeeleza hapa kuhusiana na kila ambacho mtakifanya siku ya tarehe 18, na umeeleza viongozi ukianza makamu mwenyekiti bara ambaye pia ni John Heche. Lakini vile John Mnyika, katibu mkuu wa chama cha demokrasia ndio cha Dema, lakini mjumbe wa kamati kuu kwa maana ya Godbless Lema, pamoja na wenye viti wengine, kwa mfano wa mwenyekiti wa baraza la wazee kule Mbeya ndugu yetu Mwambigija, na wengine wengi ambao pia watakuwepo hapa. Ajenda kuu ambayo nini ama mna address ama mnataka mkaizungumze kwa wananchi ni ajenda gani hasa?
0: Zipo ajenda nyingi, lakini nitazungumza chache ambazo zimebeba mkutano. Jambo la kwanza, tunatambua kama mwenyekiti wetu yuko ndani na amewekwa kimakosa. Amewekwa kimakosa ndani kwa sababu ukiifuatilia ile kesi huoni kama ana hatia. Kwa hiyo kitendo cha kukaa ndani sisi tumeona ni agenda kubwa sana mwenyekiti wetu, kwa sababu amefungwa kisiasa. Kwa hiyo hoja ya kwanza, tupo na mchakato unaitwa Free Lisu. Hiyo Free Lisu Na agenda ya pili tunataka katiba mpya. Hizo ndio agenda kubwa ambazo chama chetu sasa tumezishika, kwamba tunataka mwenyekiti wetu awe huru na tunataka katiba mpya. Na ni kwa nini tunataka katiba mpya? Katiba mpya tunaitaka kwa sababu katiba tunaitumia ni ya mabaki ya mkoloni. Yaani mkoloni aliyekuwa anatutawala alitutungia sheria ambazo zinatukandamiza sisi wa Tanzania. Halafu hiyo hiyo imeendelea kuwekwa viraka baada ya kupata uhuru. Tena ina maana tumeweka kama wakoloni wengine watawale wa Tanzania. Kwa sheria zinatumika za mkoloni, ambaye mkoloni lengo lake yeye ilikuwa ni kukandamiza wa Tanzania. Sasa sisi tumechukua kile kile kitabu, halafu tunaongozana sisi sasa tena. Kwa hiyo tafsiri yake tunatamani katiba mpya ibadilishwe, kwa sababu kwenye katiba kuna mambo yanayobadilika kwa sababu ya nyakati, muda. Hivi vitu ni muhimu sana.
1: Sawa. Oscar, labda pengine tuweke wazi. Kwa mfano, Lissu bado shauri lake linaendelea mahakamani, na mahakama pia imeendelea kushikilia shauri lake na vile ambavyo kesi yake inaendelea. Lakini ninyi mmekuja na kampeni ya Free Lissu. Hamuoni kama kwa kufanya hivyo mnaingilia uhuru wa mahakama?
0: Hatuingilii uhuru wa mahakama. Tungekuwa tunaingilia uhuru wa mahakama, Chadema tungekusanyana, tungeenda kubomoa magereza.
1: Hayo mashinikizo ya kusema free lease hauoni kama ni mashinikizo ya kuingilia uhuru wa mahakama kwenye utoaji wa
0: mashinikizo? Tunayoyafanya ni ya kushawishi mahakama imalize hilo shauri. Yaani imalize hilo shauri kwamba ina delay. Kwa hiyo kama ana hatia imkute na hatia. Kama hana hatia aachiwe. Kwa mashinikizo yetu sisi ni kwamba shauri lake liishe.
1: Sawa, lakini kwenye upande wa katiba mpya pia umezungumza kwamba mna ajenda ya katiba mpya. Lakini nakumbuka wakati wa katiba pendekezwa, wapinzani mlitoka bungeni pale.
0: Ni kweli. Wapinzani walitoka bungeni.
1: Na
0: sababu ni kwamba kama mmekaa kwa ajili ya kujadili jambo fulani, alafu mawazo yenu yote yakapingwa, na nyinyi mkaendelea kubaki, maana yake mnabaki kubariki kinachojadiliwa. Sasa mnabakije wakati mawazo yenu yamepingwa? Ina maana mnakuwa mnapoteza muda. Ni lazima mtafute the way forward, namna ya kukabiliana na hilo jambo.
1: Na ninyi kama Chadema mnatamani katiba mpya ipatikane kabla mwaka gani?
0: Kwa kweli hilo jambo ni zuri sana. Umeniuliza swali zuri. Sisi katiba mpya tunaitaka hata kesho. Kwa sababu ni mwongozo, ni mkataba kati ya watawala na watawaliwa. Kwa hata kama unafanya kazi sehemu ukakuta upewi mkataba na mwajiri wako, hapo kuna shida.
1: Okay. Sawa, nirejee kwa Rose Chumi ambaye pia ni mhazini ama mweka hazina. Huyu ndo anahusika na mambo ya pesa. Tarehe 13 mtapokea wanachama kutoka wale walikuwa na Chadema akaondoka na wanarejea tena, ikiwa ni pamoja na yule namba 9 ambaye ametaja hapa, namba 9 Peter Mchungaji Simon Msigwa. Ni Chadema hamuoni kama mnapoteza matumaini kwa wananchi, kwa sababu ni chama ambacho watu walikiamini, lakini kuna wanachama wakaondoka, wengine wakaenda Chauma, wengine wakaenda CCM, leo wanarejea tena mnawapokea tena. Hauoni kama mnapoteza ushawishi, Madam Rose Chumi?
2: Asante sana kwa swali zuri. Kwanza ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa neema na kibali kuwepo leo mahali hapa. Umeuliza swali ambalo ni zuri na kila mtu anatamani kujua kama chama tuko tayari kwa hilo kwa kiasi gani. Sisi tuko tayari, hiki ni chama cha siasa. Lakini pia hata makanisani, mimi ni mtumishi wa Mungu pia, ninaona
1: ulipoanza tu kuongea,
2: akitubu amegundua kosa, anatamani aende na Mungu wake. Kwa hiyo kwa sababu wamekwenda kutafuta, inawezekana kuna kitu mtu alikuwa anatafuta, ameenda amerudi hajapata, sisi kwetu ni shangwe. Kwa sababu hajapata kile kitu, amegundua Chadema kulikuwa na kitu chake, ameona arudi. Na tunashukuru Mungu sana, sio hao tu, hata uliotaja kwamba wako Chauma watarudi, kwa sababu wameona misimamo sio kama vile ambavyo Chadema inafanya.
3: Okay. Tumeona hivi karibuni Lema akiwaita wale wabunge 19 akiwemo akina Halima Mdee. Unadhani bila hao wabunge 19 Chadema inayumba wapi?
2: Chadema haiwezi kuyumba kwa namna yoyote ile. lakini tunatamani kutiana nguvu. Ni wanawake waliokuwa wamesimama kwa misimamo yao. Mfano Halima Mdee, mimi ni mtu ambaye nilikuwa ninafuatilia siasa zake. Na nilikuwa ninaona namna anaenda na mimi ninaweza nikaenda. Nimeendelea kujifunza vitu vingi kutoka kwake. Na sio mtu wa kwanza kukosea, watu wanakosea lakini akigundua amekosea, arudi tuendelee na tuendeleshe gurudumu ili chama chetu kiende.
1: Okay.
2: Hicho ndio kikubwa.
1: Kwa hiyo mnaamini kabisa kwamba pamoja na kwamba wanarudi mtapokea. Kwa hiyo yeyote yule ambaye alihama Chadema,
2: yeah,
1: akija tarehe 13 akitaka kurejea mnampokea.
2: Hata kabla hapo tumeendelea kuwapokea wanachama wengi tu.
1: Vigezo na masharti.
2: Vigezo na masharti yanaanzia kwenye tawi lake. Tawi ndo linalompokea, tawi ndo wanalotengenezea na kadi, kwa sababu tuna kadi za kidigitali, hatutumii kadi za makaratasi. Kwenye tawi watampokea, na then tawi ndio linaloripoti jimbo kwamba jamani kuna wanachama wapya wamepokelewa, tuendele nao na kazi. Na kwa sasa nataka niseme, mtu mwingine anaweza wamerudi labda wanataka kugombea. Hakuna cha kugombea, viongozi tumekamilika, tuko vizuri na tunaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo hakuna nafasi ya kugombea, ila ataendesha gurudumu tuungane kwa ajili ya kusababisha Chadema iendelee kutambulika na watu.
1: Kulikuwa na makundi mawili wakati wa uchaguzi wa mwaka jana. Bwana, kuna Team Lisu
3: na Team Mbowe. Hali umo ndani ipoje kwa sasa?
1: Tunataka tujue hawa watu mmepanga vipi kuwaunganisha kuwa kitu kimoja, ili hali mwingine alikuwa anampenda Lisu,
3: mwingine alikuwa anampenda Mbowe.
2: Siasa ni siasa, lakini pia makundi huwa yakosekani kipindi cha uchaguzi. Mahali popote, hata makanisani, mimi niko huko ninaona watu wanapanga safu, lakini ikishapita watu wanatoka huko wanaungana na kwenda kufanya jambo lilo moja. Makundi yalikuwepo sana. Na mpaka sasa unaweza kusema makundi bado yapo, lakini hayana nguvu kwa sababu tayari mtu alishapatikana, yuko kwenye nafasi yake, hakina haja ya kuwa na kundi. Tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja.
1: Ni njia gani ambazo mmezipanga sasa hivi kuziendesha operation mbalimbali kuhakikisha kwamba mnarejesha uhai wa chama na kuhakikisha kwamba wanachama wanashikamana kwa pamoja?
2: Sisi kama chama tupo na mipango mingi. Tunaendelea kwanza, mfano uko kwenye matawi, kwenye huko tunaendelea, kuna vitu vinaitwa Chadema Family. Chadema Family ni kitu ambacho kinaunganisha watu. Kwa hiyo kuanzia kule chini mpaka huku juu, watu tunaendelea kuhamasisha wajiunge na Chadema Family ili kukutana na kupanga mambo yao kwa pamoja. Hiyo ndio inafanya kuwa chama kiko imara.
1: Sawa, namba 9 mlie msajili ambaye alikuwa Chadema akaenda CCM karejea. Yeye alisema Chadema ofisi zao ziko moyoni mwa watu. Vipi, bado ofisi zenu ziko kwenye mioyo ya watu au mnajenga ofisi sasa?
2: Sisi ofisi tunajenga, ni swala la muda. Mimi niko upande wa fedha, ninajua maana ya kujenga. Ujenzi wewe unajua sio swala la kukurupuka na kutoka, lakini tunapanga, kwa sasa tunapanga, tunazo ofisi, tumeendelea kupanga, tumeendelea kulipa kodi, lakini michakato ya ujenzi ipo na itaendelea.
3: Okay, azuri pia kwa mwananchi wa Iringa. Yawezekana wamekuja na kampeni mbili ambazo zinaenda pamoja, Free Lisu, lakini pia wana kampeni nyingine ya katiba mpya. Kwa mwananchi wa Iringa, kitu gani kipya tofauti na hicho ambacho mmemwandalia?
2: Kama ambavyo amesema mwenezi wangu kwamba watakuwepo viongozi wengi. Uzuri hata makanisani leo akisimama Rozi akihubiri, kuna watu wanasikia zaidi na wanapenda zaidi. Lakini akitokea leo amekuja nabii kutoka Arusha, unaona, unaweza ukakuta msisimko watu ni mkubwa kuliko Rozi alivyohubiri jana. Kwa hiyo sisi tunachotamani watu wafike kwa wingi, watu waje waone, lakini pia watu waje asikie, waone chama kina mipango gani kupitia viongozi watakao kuwepo siku ya mkutano tarehe 13.
1: Unawezaje kuwa mtumishi wa Mungu na ukawa mwana wa Chadema? Na watu walikuwa na hoji haya kwa sababu hata mchungaji Msigwa ni mchungaji. Mchungaji gani tena alisaliti kondoo wenzi akaenda kwa watu wengine?
3: Na inaonekana huko hapo wengi.
1: Ninyi watumishi mtuambie, mtumishi wa Mungu,
3: kuna siri gani?
1: Kuna siri gani kati ya utumishi
3: na kuwa mwanasiasa?
2: Kwanza Chadema slogan yetu tunaanza na Mungu. Na hakuna kitu ambacho tunaanza wenyewe. Tunafanya kwa sababu yuko Mungu anatuongoza. Lakini pia swala la mtu kutoka na kurudi na swala la mtu kuwa ni mtumishi wa Mungu, naona kama havihusiani. Kikubwa ni kwamba tunataka kuwe na kweli. Na hata umo tunaendelea kuelekezana kwamba katika hili tunasimamia msimamo, katika hili tunasimamia kweli. Kwa hiyo ukuambia watu, tukiwa kwenye siasa, ukiwaambia kweli ndio watu inatakiwa wabaki na kweli. hiyo ya kwenda na kurudi, mtu ameona, amegundua, nimekosea, nimerudi. Na kwa Mungu anataka hivyo. Kwa hiyo isiwe na maswali ya kujaji mtu, mimi ni mtumishi wa Mungu, niko CHADEMA na nitaendelea kuwa CHADEMA.
1: Sawa, watu wengi wanasema ukiona mwanamke yupo kwenye siasa, huyo hana ndoa.
3: Na ndio hao wanaoambiwa kwamba
1: unasikia ukishakuwa na mwanamke mwanasiasa manake pia weka mdomo sana, yani kiasi kwamba hata ndoa zao huwa inakuwa ni kipengele. Mtumishi, tuambie kwanza hapa, namna gani mwanamke anaweza aka manage ndoa yake na siasa?
2: Mimi ambaye ninaongea ni mke wa mume mmoja na watoto wanne, na hata sasa anajua niko hapa kwa sababu natoka kwa utaratibu. Kila ninachokifanya nafanya kwa utaratibu.
1: Unatoka
2: kwa utaratibu na kila ninachofanya kwa utaratibu. Ni kwamba ninaaga mume wangu, nina 1, 2, 3 mfano wiki hili ni wiki la kukimbizana kutafuta fedha. Tunahitaji milioni 8,700,000 kwa ajili ya mkutano. Anajua kwamba mke wangu yupo kwa ajili ya hilo, sasa wanapambana kwa ajili ya mkutano. Nikiaga ukitoka kwa utaratibu, sidhani kama kunakuwa na shida. Lakini ndoa na siasa sidhani kama vitu vinahusiana. Mimi nampenda mume wangu. Na naipenda ndoa yake, anaitwa Alexi. Mume wangu.
3: Chezea Alexi wewe.
2: Hapana, chezea kabisa. Lakini ninachojifunza ni kwamba kila jambo lina wakati wake. Ndio maana ninatumika kwa Mungu, ninatumikia ndoa yangu vizuri, lakini pia kwenye siasa ninaenda kwa sababu ninaweza, ninaweka mipangilio yangu sawa sawa.
1: Msikilizaji, tarajia hapa, namuona Jackson Nyawami pia yuko hapa. Tutajipata nafasi ya kuzungumza naye japo kidogo, licha ya kwamba yeye kwa sasa hivi yuko Manyara kama sikosei. Yes, kanda ya Serengeti pia kule. Utapata nafasi ya kuzungumza naye. Sasa hivi yule uko namsikiliza ni Rose Chumi ambaye pia ni mhazini kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA jimbo la Iringa mjini. Mimi ni Azori Rema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
9: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
8: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Tupo na viongozi wa Chadema, niko na Oscar Mgaya ambaye ni katibu mwenezi wa jimbo la Iringa mjini kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akiwa ameambatana na Rose Chumi la pamoja na ndugu yangu Jackson Mnyawami ambaye yeye ni katibu wa Chadema kanda ya Serengeti, pia yuko humu ndani, utapata nafasi ya kuwasikiliza. Lakini nikukumbushe tu kwamba tarehe 13 mwezi huu, kwa maana ya Jumamosi ijayo, kutakuwa na viongozi wa kitaifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kutakuwa na mkutano pale Membetogwa. John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti Chadema bar atakuwepo pale akiwa amebatana na viongozi wengine, ikiwa ni pamoja na Godbless Lema, lakini mwenyekiti wa kanda ya Nyasa kwa maana ya Joseph Mbilinyi alimaarufu kama Sugu, lakini vile vile viongozi wengine, kwa mfano mwenyekiti wa CCM mkoa, I mean kumradhi, so CCM Chadema mkoa wa Iringa, lakini vile vile watakuwa pia na viongozi wengine wale wenye viti wa baraza la wazee Mbeya kule kanda ya Nyasa, lakini vile vile Iringa mjini na maeneo mengine, akina Mfalingundi na wengine wote watakuwepo siku ya tarehe 13. Kwa hiyo wewe kama mwanachadema unarusikiliza muda huu, basi nafasi ni hiyo kwa ajili ya kwenda kuhudhuria siku hiyo ya tarehe 13 mwezi wa 6, yani Jumamosi ya kesho kutwa.
1: Sawa, tutakuja kuuliza swali hapa kwa mwananchi ambaye anatamani kuhudhuria mkutano huo ambao utaanza muda gani, utaisha pia muda gani, ili wananchi waendelee kufahamu zaidi. Lakini kubwa zaidi pia tukukumbushe kuendelea kucheza Nuru Pesa kwa shilingi 1000 ya kitanzania ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na mtandao wako wa Halotel. Jambo ambalo utalifanya ni kwenda kwenye menu ya mtandao wako husika. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Airtel, menu ya Airtel Money utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Yas Tanzania, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Halotel utaanza na menu ya Halopesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ambayo utaiweka pale ni moja tu, ambayo ni 553111, itasomeka kama 553111, na kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na nikukumbushe kwamba utaweka nambari ya siri na utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. 3:57 sisi tutakwenda kutoa washindi watano, ambapo kuna kitita cha shilingi 100,000. Hiki kinakwenda kugawanywa kwa washindi watano asubuhi ya leo. Lakini tupo na DSTV ambao wanatushika mkono, sawa eh? Tutakuja kukuambia DSTV wamekuandalia nini pia kuelekea FIFA World Cup 2026. Zipo mechi mbalimbali ambazo zitachezwa, lakini katika ufunguzi pia tutashuhudia nini na kuhusu watoto katika kipindi hiki cha msimu wa sikukuu, sikukuu yao ya mapumziko, si ndivyo? Mwezi wa 6 tutasema kwa ni sikukuu mapumziko au likizo. Burudani mbalimbali zinaonyeshwa pia kuhusiana na katuni mbalimbali, tutakuja kukufahamisha.
0: Sawa, sasa tuzungumzie kuhusiana na hilo tukio la tarehe 13. Oscar, mmepanga watu kuwasomba kwenye maloli kwa kiasi gani?
2: Kwanza sisi tukiandaa mkutano wa aina yoyote, hakuna gari linalotumwa likasombe wanachama. Hakuna gari, narudia,
0: kweli
2: linalotumwa likasombe wanachama.
0: Chadema mbebi watu kwenye maroli nyie?
2: Hatuwezi kubeba watu, sisi hatuna uhaba kiasi hicho. Sisi tukiandaa mkutano, wananchi wanakuja wenyewe. Yani wanakuja wenyewe kwa nauli zao. Afu watu wa Chadema na wananchi wa Tanzania ni wakuwaheshimu sana. Hebu imagine watu Chadema haina vyanzo vya mapato nje na kutegemea nguvu ya umma. Lakini mambo haya yote yanafanyika, wanachama na wananchi na wadau mbalimbali ndio wanaokichangia. Kwa mtu akija kwenye mkutano wa Chadema, yani kabisa anajiandaa kwamba kama kutaonekana kuna short sehemu ya maandalizi nitachangia. Tofauti na vyama vingine, mfano Chama cha Mapinduzi, ukiandaliwa mkutano hapa watu watasombwa na maloli kama ulivyoshauri, ulivyodhani Chadema inaweza kufanya. Watatolewa Kilolo, watatolewa wapi huko Mafinga, wataletwa hapa na posho watalipa.
0: Ni si hamna magari ya kuwasombea? Kwa sababu unakuta mwanachama anatamani kwenda kwenye mkutano, lakini atafikaje? Sasa wao wana magari, ndio maana wanachukua. Ninyi magari hamna?
2: Sisi magari tunayo kama chama, lakini sio ya kusombea watu. Sasa alafu kimsomba mtu akaja kwenye mkutano, tafsiri yake umemforce.
0: mfano hajaguswa. Sasa mwanachama ambaye yuko Mafinga anatamani ahudhurie tarehe 13 na anasema nataka nifike sina nauli, mnamfanyaje kama chama? Inabidi mchukue na roli?
2: Hapana. Kwanza sisi tunafanya mkutano jimbo la Iringa mjini. Watakaoweza kufika wafike. Lakini sisi tunatamani kuhutubia mkutano wa husika wa eneo lile. Sasa unahutubia mkutano hapa, wanakuja watu Mafinga si wapi, wananchi. Halafu kienda Mafinga utaenda kuzungumza nini sasa? Tafsiri yake utakuwa na mkutano mmoja kwenye mkoa mmoja. Sisi tunatamani ukiandaa mkutano, na mbinu moja wapo ya kufaulu kama ujue chama kinafanya kazi au kifanye kazi au kinapendwa au hakipendwi. Hata kwenye kata ukienda kufanya mkutano, kafanye mkutano kwenye kata, usisombe watu. Watakaofika kwenye huo mkutano ndio hao wana nia njema kusikiliza.
0: Sawa. Muhazini, kumekuwa na kampeni nyingi sana ambazo Chadema mmekuwa mkiziendesha. Kuna Join the Chain, kuna Tone Tone, nani. Sasa hivi mna kampeni gani kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnarejesha uhai wa chama, kwa sababu almost siku zaidi ya 306 mmekuwa kimya kutokana na ile kesi ile ya mgawanyo wa mali ambayo ilikuwa inasumbua mpaka vifaa vikaa vimekaa pale, vingine vikapata kutu na nini. Ni kampeni gani ambayo sasa hivi mnaiendesha kuhakikisha mnarejesha uhai wa chama?
3: Ninashukuru sana. Jambo ambalo linafanyika kwa sasa, Tone Tone kama ambavyo unaona mitandaoni inaendelea, lakini kikubwa zaidi ni watu kujitoa, kwa sababu unaweza ukahamasisha na watu wasifanye, lakini tunafanya kwa sababu pia watu wanajitoa, kwa sababu wanakipenda kitu chao.
1: Okay, tuna milioni 8 ambayo tumeisikia inahitajika, Upi mpango mkakati wa kuipata hicho kiasi cha fedha ambacho mmekiandaa?
0: Kwanza hii milioni 8 yatuambie
1: yani ili yule Mtanzania anayesikiliza awe anavotoa ile fedha anajua kabisa fedha yangu inakwenda kufanyia jukumu moja mbili tatu.
3: Asante. Kwanza, kama tulivyosema mwanzo, huu ni mkutano mkubwa sana. Viongozi wa pale juu wote wanakuwepo Iringa. Tunatamani mkutano huu utangazwe kwa viwango vikubwa. Mfano hapa Nuru pia tunatakiwa kutangaza, tulete matangazo yetu hapa, muendelee kututangazia. Lakini tutakuwa na PA zitapita kata zote 18, zaidi ya magari 4 kila siku. Hizo ni gharama, magari tunakodi, muziki tunakodi, hivyo vyote vinataka pesa. Lakini pia tutakuwa na jukwaa kubwa pale uwanjani, linatakiwa litumike pamoja na mziki siku ya tukio. Yani kabla magari manne yatakuwa yanapita kwenye kata zote 18 kila siku. Siku nne mbele kabla ya mkutano. Kuanzia kesho. Na ndio maana unakuta gharama imekuwa ni kubwa, na tunatamani kutangaza, hatubebi watu na maloli. Sisi tunatangaza, watu wasikie, waone, waje wenyewe kwenye mkutano. Asante.
0: Okay. Msikilizaji, huyo ni Rose Chumi ambaye pia ni mhazini wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Jackson Mnyamami, habari ya asubuhi?
4: Na asante, nashukuru tunaendelea vizuri.
0: Habari ya kanda ya Serengeti?
4: Serengeti ni salama. Fly ni Nuru FM baada ya kipindi kirefu sana. Binafsi wakati nazaza siasa, hivi ndio kwa sehemu za kujidai. Na of course declare kwamba Nuru vile vile imekuwa na mchango mkubwa sana kutengeneza wanasiasa hususan wa Chadema kwa mkoa wa Iringa, kwa sababu mimi nilikuwa nasoma chuo kikuu hapo
0: Ruku.
4: Kwa hiyo vipindi hivi ndio vilitupa experience, lakini vilitupa fursa ya wananchi waweze kutufahamu zaidi. Kwa hiyo mna mchango mkubwa sana, sio kwangu tu, lakini kwa chama kizima, kwa mwanachama mmoja mmoja, kumjenga, kumpa uzoefu na mpaka hapa tulipofika. Na Serengeti ni salama. Nipo Iringa, Iringa ni nyumbani. Na kukuta kwa shughuli za chama lazima tushiriki.
0: Wewe ulikuwa mmoja kati ya viongozi ambao wanatajwa kwamba unashawishi watu wahamie CCM.
4: Kwanza sijawahi kuwa na hiyo plan. Na sikuwahi kufikiria kumshawishi mtu yote aende Chama cha Mapinduzi. Mimi ni kiongozi wa Chadema, na jukumu langu kubwa ni kuhakikisha Chadema inakuwa na wanachama wa kutosha, na mtaji mkubwa wa chama cha siasa ni wanachama. Hilo ndio jukumu langu kubwa ambalo ninalo kwa Chadema. Na unafahamu, ukizungumza Tarime, ukizungumza Shinyanga, ukizungumza Simiyu, yani wa maeneo ambayo mimi ni kiongozi, namna ambavyo chama kina nguvu, namna ambavyo kuna vibe. Tumefanya mkutano mkubwa sana Kahama kama umefuatilia. Hiyo ni jitihada ambazo sisi tunazifanya huko ambao sasa hivi ni viongozi wa chama.
0: Utofauti wa kanda ya Serengeti na kanda ya Nyasa ni nini?
4: Of course zinatofautiana. Zinatofauta tamaduni za watu. Ukienda Tarime, wao mkoa wa Mara, siasa yake ni ya ubabe sana. Siasa yake ni ngumu. Ukija Iringa hapa, uwezi kufanya siasa kama unavyofanya siasa ya Tarime. Siasa ya Usukumani vile vile ina ladha yake, tofauti na huku Weweni. Kwa hiyo kote chama kipo, lakini mazingira, tamaduni na desturi zinatofautiana, na hali ya shughuli, ufanyaji wa shughuli za chama unatofautiana kidogo. Lakini ufahamu, kwa mfano, nitolea mfano Tarime, uwezi kulinganisha na siasa ya Iringa mjini au ya Kanda ya Nyasa. Ni siasa ambayo ina ladha tofauti kabisa kwenye nchi. Na ukizungumza Tarime, watu wanakuambia unazungumza kanda maalum, ina hali fulani ya siasa ambayo ni tofauti. Lakini namshukuru Mungu kwamba ni watu ambao mimi nafanya nao kazi vizuri sana.
1: Katika maeneo ambayo umepita mpaka hivi sasa, mwamko wa watu kisiasa upoje?
4: Of course mimi nimekuepo Kahama kufanya maandalizi ya mkutano, na kwa sababu ni Kahama ni mkoa wa Shinyanga, tumefanya mkutano mkubwa sana. Kuna mwamko mkubwa sana wa wananchi kuhudhuria kwenye mkutano wetu baada ya kifungo cha mwaka almost mmoja. Na hii inaonyesha kwamba chama kinaungwa mkono na wananchi. Na kama chama cha siasa unaitisha mkutano, wananchi waje kwenye mkutano, hiyo ni ishara mbaya. Lakini nimekuepo Dodoma ambako kwa ajili ya maandalizi ya mkutano nimekuepo kwa almost week moja. Dodoma ambako chama cha mapinduzi kilikuwa kinaamini ndio ngome yake ya kisiasa. Umeona mkutano wa Dodoma. Dodoma sio chaka au ngome ya CCM kama ambavyo walikuwa wanadhani zamani. Tumfanya mkutano mkubwa sana Dodoma. Wananchi wamekuja kwa wingi sana, na baada ya ule mkutano mmesikia katibu mwenezi wa CCM wa mkoa wa Dodoma akilia, akitoa mlio kwamba sisi tumesafirisha watu. Na hawana hata video, watu unasafirishia barabarani wanaonekana. Tulimwambia display video au picha za hao watu waliosafirishwa, lakini ukweli kwamba ni ishara kwamba sisi tuliupenda huo mlio, kwa sababu ilikuwa inatupa tafsiri kwamba ujumbe umewafikia, na ile kudhani Dodoma ni chakalao, kudhani Dodoma ni ngome yao, haipo tena.
0: Sawa. Tumeenda pamoja. Lakini mmejiandaa kwa kiasi gani kuwa na siasa ambazo ni safi, siasa ambazo sio za matusi, siasa ambazo pia zitakuwa zinakidhi matakwa ya Watanzania?
4: Ukiona wananchi wanakuja, ujue wanaridhishwa na ujumbe mnaotoa, message ambayo mnapeleka kwa wananchi. Kama na maana, sio kila chama cha siasa kinaweza kujaza mkutano. Ukiona chama cha siasa kijazi mkutano, kina ujumbe ambao hauwavutii wananchi kuwasikiza wa viongozi. Kwa moja, sisi tumejiandaa kutoa ujumbe ambao unahitajika na wananchi, na kuhubiri udhaifu wa serikali, mapungufu ya CCM. Haiwezi kuwa matusi. Ukimwambia fulani ni fisadi na mla rushwa, hayo sio matusi, hiyo ni tabia yake na uhalisia wake. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kuwaongoza wananchi kudai mabadiliko ya kweli na demokrasia kweli kwenye nchi yetu. Lakini vile tunaongoza wananchi kudai uwajibikaji kwa wale wote waliohusika na mauaji ya wananchi ya Oktoba 29, na hicho ambacho wananchi wanakitaka. Kwa hiyo tunataka taifa la watu wanaowajibika, tunataka taifa linaloheshimu haki za binadamu, utawala wa sheria, tunataka kuwa na viongozi wanaowajibika. Bahati mbaya ni kwamba tuna viongozi ambao sisi tunaamini hawana ridhaa ya wananchi. Ndio maana hata wananchi hawawezi kupoteza muda wao kwenda kuwasikiliza, kwa sababu hawajichukulia na wananchi, na vile vile kwa sababu hawajichukulia na wananchi hawezi kuzungumza matatizo ya wananchi. Kwa tunataka nchi hii na viongozi ambao wanachaguliwa na wananchi, ambao wanaweza kuzungumza matatizo ya wananchi, wanaofahamu matatizo ya wananchi. Nyinyi mnafahamu hapa Iringa mjini tulikuwa halmashauri ilikuwa chini ya Chadema. Tulikuwa tunafanya mikutano, tulikuwa na mbunge Chadema. Mbunge kabla hajaenda bungeni alikuwa afanya mikutano ya hadhara kuzungumza na wananchi. Mbunge ni wakilishi wa wananchi. Wananchi wanamtuma akazungumza nini? Tulikuwa na halmashauri kila mwezi tulikuwa tunaweza kutoa taarifa ya 10% ya vijana, tuambie hapa mara ya mwisho ni lini halmashauri ya manispaa Iringa kwa mfano imetoa taarifa ya 10% ya fedha ambazo wanapaswa kupata vijana na kina mama na walemavu na watu wenye maambukizi ya VVU. Kugomea uchaguzi ni kitu kingine. Kwa hiyo tunazungumza kwamba katika uhalisia ni lini mmesikia hivyo vitu? Tukiwa chini hii halmashauri iko chini ya Chadema, ya mambo tulikuwa tunayafanya kila mwezi, tulikuwa tunaweza kuambia wananchi.
0: Wanasema kila falme na enzi zake. Pengine mfumo mliokuwa mnatumia ninyi ni tofauti na mfumo ambao wao wanatumia kwa ajili ya kutoa kuhusiana na utekelezaji wa majukumu yao ndani ya halmashauri.
4: Vyombo vya habari vipo kwa ajili ya kusaidia kufikisha taarifa kwa wananchi. Na vyombo vya habari vinatusaidia sisi viongozi kufanya kazi na wananchi na kuwa sana wananchi. Kwa hiyo ukiona mtu kiongozi aje kwenye vyombo vya habari kuzungumza kile ambacho anakifanya, unajua hana cha hawajafanya. Na ndio maana hana cha kuja kuzungumza.
0: Mwishoni kabisa, tuambie hali ya ulinzi na usalama. Dakika zetu zimeisha kweli kweli. Hali ya ulinzi
4: kwanza, kwanza
0: mmetoa taarifa jeshi la polisi, na je, hiyo siku ya tarehe 13 ulinzi na usalama.
4: Cha kwanza tumetoa taarifa jeshi la polisi kama ambavyo sheria zinatutaka. Na kabla ya kutoa taarifa jeshi la polisi, tulioandika barua kwa mkurugenzi wa manispaa kuomba uwanja, na tumepata uwanja kwa barua, na hiyo barua ya uwanja imetusaidia vile kutoa taarifa ya polisi. Kwa hiyo kila kitu kipo sawa, na nitoa wito tu kwa wananchi wa manispaa ya Iringa na maeneo ya jirani, niwakaribishe kwenye mkutano tarehe 13 kama ambavyo umetaja viongozi watakokuepo. Of course atakuepo makamu mwenyekiti bara, atakuepo katibu mkuu ambaye John Mnyika ambaye hajafika Iringa kwa miaka mingi sana, atakuepo kwenye hiyo mkutano, atakuepo viongozi wa kanda, viongozi wa mkoa, na wajumbe wa kamati kuu. Kama tutakuwa na timu kubwa, kwa hiyo tunatamani tufanye mkutano mkubwa kwa wananchi wa manispaa ya Iringa na mkoa wa Iringa kwa ujumla. Huu ni ugeni wenu, kama ambavyo umeona Karatu, kama ambavyo umeona Geita, umeona Kahama, umeona Dodoma. Sasa watu wanataka kuona Iringa kuna nini na mwitikio wa Iringa juu ya Chadema upoje. Kwa hiyo tunawakaribisha kwenye mkutano, tutaanza matangazo kesho. Tutakuwa na vikao vya kwenye kata, tutapita kwenye kata hizo, muwe tayari kutupokea. Tutakuwa na mapokezi makubwa sana ya viongozi wa chama, viongozi wakuu wa chama wakifika Iringa. Nadhani tutafanya mkutano wa kihistoria kwa Iringa na mkutano mwingine ambao ikisha kufanya.
0: Sawa, kuna mtu mmoja ameuliza swali moja hapa, Rose Chumi anasema Chadema mnasema mnachangiwa fedha, account namba ngapi? Inawezekana pia anapenda kuchangia. Labda pengine unaweza kwa faida ya msikilizaji huyu ambaye pengine angependa kuwachangieni kupitia kama kuna namba ipo ama kuna account ambayo pia ipo, pia unaweza kuhitaji hiyo. Afu baada hapo tuweze kumaliza mjadala wetu siku ya leo. Karibu sana madam.
3: Asante sana. Tuna namba ambazo tunazitumia kwenye magrupu. Tuna namba ya benki kwa sasa hatuitumii, tunatamani tutumie hii za simu, tuende kwa haraka ili kila mtu hata mwenye shilingi 100 aweke. Mtu akisikia benki anasema mpaka niende benki nikaweke 2000, nikaweke 1000. Tuna namba ya simu ambayo mtu akituma hela inakuja kwa jina Chadema jimbo la Iringa mjini, ni 0745 777 777 788.
0: Rudia tena,
3: ni 0745 0745 47 47 77 88.
0: Rudia kwa mara ya mwisho,
3: na ninasema hii namba inakuja kwa jina la Chadema jimbo la Iringa mjini, inakuja kwa namba ya 07, hii ni voda, 0745 0745 47 77 88.
0: Wito wako?
3: Karibu sana. Ninapenda kualika kata zote, mitaa yote, matawi yote ndani ya jimbo la Iringa mjini, lakini pia pande zote, watu ambao wanaendelea kutusikiliza watuchangie, lakini waje kwenye mkutano wasikilize sera zetu, lakini pia waendelee kukipenda chama chao. Asante.
0: Sawa, mimi niwashukuru sana Jackson Mnyawani.
4: Natakia kila laheri.
0: Naam, shukrani sana. Nikushukuru sana pia Oscar Mgaya, niwatakia kila laheri. Msikilizaji, sisi leo hatuna la ziada mpaka siku ya kesho na ndugu yangu First Lady wa kipindi hiki Saum bin Said, lakini kwa niaba ya mpiga picha wetu bwana Chacha Robert au ndani, tukutakia asubuhi iliyo njema, tukutane kesho kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Tulie sabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Habari mnazo. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Lonnie Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la
1: leo ni lako.
0: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Wote
4: tumeona tena kwa ubabe tena jamani.
5: Hapo nimepata ngumeliwa. Kaka tena anameliwa.
0: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo. Raha leo, unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
0: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
0: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
0: Hii ni raha leo.
8: Yeah.
0: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma
9: moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
0: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM.
11: Inada huko. E mambo. Swali, uko wapi? Niambie.
12: Habari,
11: ipi tena? Una habari wewe?
12: Vipi?
11: Kuna simu nyeupe kwenye anundi.
12: O kweli,
11: wanakoroga shoga yangu. Ulijuaje kama?

0: Tena.
1: Unajua ni cover eh? Eh, ndio ndio kwa unaimba. Unaona kama mnapishana. Mbona unavoimba na yeye anavoimba?
0: Sasa yeye ni kaka, mimi ni dada, sina tofauti.
1: Offside trick pamoja na Baby J. Kidudu mtu cover hii walifanyia. Na sisi bwana Feti. Ewa. Yani kisikia udundo na changanyikiwa.
0: Hapo basi msikilizaji anaongeza sauti ya radio. Anajua sasa hapo mambo kwa ushahidi yanaanza.
1: Mambo kumekucha.
0: Mambo kumekucha.
1: Vipi ndugu yangu, habari ya asubuhi?

0: Aya, tu masaa mawili
1: tunakula wote, tukitoka hapo tunaenda hivi.
0: Yaani hayo masaa tukitoka hapa tukienda kula, kila mmoja akiondoka kwenda kwake inatosha. Yaani inatosha kabisa na mikono na nyanyua. Mimi na wewe tuweze kukaa nyumba moja.
1: Kwa hiyo wewe unipendi.
0: Atakuwa machizi. Wewe mwenye nyumba atatuachia tu hiyo nyumba.
1: Inakuwa nyumba yetu sasa nyumba yake.
0: Mm,
1: tumempa kodi?
0: Ah, hapana.
1: Kwa hiyo panakuwa kwetu sio kwake. Tukirudisha mikononi mwake ndio kutakuwa kwake.
0: Mm.
1: Kwa hiyo hujaiona hii?
0: Mm.
1: Niambie lipe kaifa.
0: Kwenye pita zangu umenikumbusha. Wenye nyumba. Sawa natudai, ila wao wanatudai kwa ustahimilivu jamani.
1: Alafu wao wavumilivu. Hivyo waje kama maisha magumu.
0: Jamani kuna wenye nyumba wengine wanakudai mpaka unasema wala. Jamani. Asubuhi ukiamka saa 12 unakutana na meseji kama ni mama mwenye nyumba au baba mwenye nyumba. Kodi imeisha. Nipe langu.
1: Hivi. Unajua kama utaratibu wa nyumba wa kupanga inatakiwa mpangaji unamwambia miezi mitatu nyuma kabla kodi yake haijaisha.
0: Ajiandae.
1: Ajiandae kisaikolojia kwanza kuitafuta pesa na kukukabidhi. So na kuamka hodi, naomba kodi.
0: Sasa
1: kodi ya meza au kodi ya nyumba?
0: Maana kuna wapangaji wengine wanalalamika. Wanasema kuna wenye nyumba wanadai sana kodi.
1: Ndio.
0: Lakini kuna wenye nyumba wengine wanalalamika wapangaji wasumbufu kulipa kodi.
1: Na
0: hapa tusimame na nani?
1: Hapa inabidi tusimame na wote. Lakini anyway tufanye mimi mpangaji. Wewe mwenye nyumba. Aweka kwa wenye nyumba, mimi nakaa kwa wapangaji. Mimi ni mpangaji.
0: Saa 12 kamili na kutumia ujumbe kama sio kupigia simu.
1: Swali, mwenye nyumba unataka kodi ya meza, pesa ya kula ama unataka kodi ya nyumba?
0: Kodi yangu ya pango.
1: Sasa singeniambia miezi mitatu kabla.
0: Miezi mitatu ulikuwa ujui?
1: Kwani ndani kwangu nafyatua hela?
0: Wewe ulikuwa ujui? Unajua, sikiliza nikwambie. Kuna muda sisi wapangaji si wenyewe tu tuna haya kidogo. Tunakaa aibu.
1: Kwani aibu tunayo?
0: Wewe nyumba umepanga mkataba wako unasema miezi mitatu.
1: Ndio.
0: Au miezi sita.
1: Yep.
0: Umeingia tarehe moja ya mwezi wa pili.
1: Ndio.
0: Inasoma miezi mitatu. Means kwamba wa pili, wa tatu na wa nne. Unajua tarehe moja ya mwezi wa tano unatakiwa ulipe kodi nyingine.
1: Ndio.
0: Lakini wewe sawa, hujapata. Labda tuseme.
1: Hapo tumeanzia pazuri, sijapata.
0: Sawa, hujapata. Mwenye nyumba yeye anadai cha kwake. Yaani ni haki yake kudai. Kwa nini wewe mpangaji umsumbue kwenye swala la kumlipa kodi?
1: Naanzia kwanza kwa wewe mwenye nyumba. Vitizame vidore vyako vya mikono kama vimetimia.
0: Havijatimia.
1: Kama vimepishana, basi jua sio kila siku Jumatatu. Na ndio maana kuna mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12. Kuna tarehe moja mpaka tarehe 31. Tarehe zinajirudia kwa siku nyingine na juma jingine. Akae kwa kutulia. Mwenye nyumba awaye yote nisikilize. Nuru usinidakie. Tena naomba uniache. Nataka nizungumze na wewe nyumba.
0: Mimi tena.
1: Sisi binadamu hatujakamilika. Endapo mtu anakufuata yeye mwenyewe, hodi baba mwenye nyumba, hodi mama mwenye nyumba. Za leo pole na kazi, majukumu, mambo yanaendaje? Bwana salama. Naomba nivumilie. Nipatie siku 7 au siku 14. Anamaanisha wiki moja au wiki mbili. Nitakuwa nimejaliwa, nitakupatia au nisubirie mwisho wa mwezi. Hakuna subira iliyokosa malipo. Kila subira ina malipo. Na endapo mwingine akiona tena hakufanikiwa, bado atakuomba. Nuru, unaamini kuwa kuna baadhi ya wapangaji anaweza kama miezi mitatu hajalipa kodi, miezi miwili, kuwa ana kauli nzuri kwa mwenye nyumba na mwenye nyumba ni muelewa. Lakini kuna wale wenye nyumba wanajifanya wao wanaogea upupu.
0: Sio anajifanya anaogea upupu.
1: Wewe bwana usitegemee
0: anadai haki yake, feti.
1: Usitegemee kodi ya nyumba kanunue nyanya na unga bwana wewe. Tuwe wa kweli.
0: Kwa hiyo kodi ya nyumba akanunue nini? Akanunua tofali ajenge nyumba nyingine?
1: Yaani
0: endelee kusumbuliwa.
1: Usisubiri mimi siku nao lipa kodi uniambie unataka hilo ukanunue chakula.
0: Hana.
1: Hasa kama yeye hana, mimi napataje?
0: Bajeti zake kazipangia kwamba tarehe moja feti ananipatia hela yangu ya kodi.
1: Mimi
0: miezi mitatu.
1: Mimi nikipanga
0: nyumba
1: nafukuzwa. Nikipanga? Nafukuzwa, mimi ninakwambia.
0: Kwa nini ufukuzwe?
1: Kwa sababu
0: kumbe wewe ndo mkorofi.
1: Mimi sio mkorofi. Naposema sina inabidi unielewe. Kama ninao mbona ninakupa? Asa sina. Ambacho unabisha ni? Si sina.
0: Ulikuwa ujui kwamba unatakiwa ulipe kodi?
1: Ndio ninatafuta, sijapata. Nikipata moja kwa moja kwa baba mwenye nyumba. Nimepokea tu mshahara wangu, naanza kumwaza yeye. Wewe uogopi hilo jambo? Yaani mimi nachukua mshahara ofisini. Sijanunua hata soda. Namwaza yeye. Napeleka kodi ya nyumba. Siku nikisema sina, akose ustahamili.

0: Hivu. Ah, jamani wene nyumba, msitufanyie hivyo.
1: Mda mwingine hata wapangaji na wenyewe.
0: Wapangaji wa korofi, mimi naamini Nuru labda awe hana biashara au kazi, na mwingine labda analipiwa na familia, analipiwa na rafiki, analipa mume, mume naye mambo yameenda vibaya, analipa mke. Mimi naamini hakuna anayependa kudhalilika. Hakuna anayependa kuaibishwa. Isipokuwa ni hali ya uchumi sasa hivi imekuwa ngumu kwetu sote. Ila hawa wenzetu walioachiwa nyumba za urithi hao, wasiojua bei ya tofali, mchanga wala fundi analipo shilingi ngapi.
1: Maana leo umesema nikae kimya, na nimekaa kimya unajua.
0: Tena naomba unisikilize.
1: Yeye anakusikiliza mimi.
0: Kama wewe mwana nyumba mmoja wapo, naomba ujishikirie Nuru, usinyanyase wapangaji wako. Alioko juu mngoje chini. Na akishuka mkanyage na mawe. Ipo siku utashuka. Uwezi jua siku nyumba inaungua wewe na yeye anaenda kupanga. Maana mwana nyumba anaitwa mpangaji. Sema.
1: Kwa hiyo unataka kusema hivi, Feti? Wapangaji ndo wanatakiwa wao wanasikilizwa na wenye nyumba wao.
0: Hata mwenye nyumba pia tunaweza tukamsikiliza.
1: Kwa sababu usikiliza Feti. Huyu mwenye nyumba unayezungumza naye, alijenga nyumba yake akiwa na malengo.
0: Sawa.
1: Na mipango.
0: Asipangishe.
1: Ya kwamba subiri. Ya kwamba hii nyumba natakiwa nije kupangisha ije nisaidie mimi na familia yangu.
0: Toba.
1: Leo anajua tarehe mosi Feti ananipatia hela ya kodi.
0: Ndio.
1: Mkataba wake unasoma hivyo. Wewe umejitafuta miezi sita baada ya kulipa kodi yako ya miezi sita au miezi mitatu hujatafuta kodi ya nyumba ya miezi inayofuata.
0: Nuru, mimi na watoto watatu.
1: Hujapata watoto watatu inahusu?
0: Nasomesha.
1: Haimhusu mwenye nyumba hiyo.
0: Hapo mwenye nyumba kipo anachotafuta.
1: Yaani wewe una watoto saba?
0: Nuru, sitaki kwa mpangaji wako.
1: Subiri. Uwe na watoto saba? Uwe na familia ya mjomba shangazi, yani pale kwako tunasema extended family. Yani umekusanya kila ukoo
0: kijiji
1: upo nao pale kwenye nyumba yako ya kupanga. Mwenye nyumba haimuhusu.
0: Kweli
1: mtoto wako wao wamerudishwa kodi, mwenye nyumba haimuhusu. Yani unachotakiwa wewe mama ni ulipe kodi. Yani mwenye nyumba atakusikiliza kama endapo umelazwa.
0: Bado kuna wengine
1: au unauguliwa na familia, kwa sababu ugonjwa haupigi hodi. Ile tuna harusi, mwenye nyumba unajua hii sherehe mimi imenila sana hela. Haimuhusu.
0: Haimuhusu.
1: Wewe watoto mwenye nyumba unajua utongo umerudishwa kodi.
0: Haimuhusu.
1: Haimuhusu mwenye nyumba. Yaani wapangaji kuna muda wote tunajitetea vitu ambavyo ni nothing.
0: Sasa siku inabidi tu akija kudai kodi uwe bubu. Sasa tafanyaje?
1: Uwe bubu kwa sababu gani?
0: Sasa nikisema
1: wakati alikupangisha kwenye mkataba wako, wewe ni mtu mzima kabisa na akili zako timamu na huna kipengele chochote cha magonjwa.
0: Ulemavu nimepatia nyumbani kwake.
1: Jamani, mwenye nyumba na mpangaji, nani msumbufu kwenye utoaji wa kodi? Na udaiji wa kodi.
0: Mwenye nyumba msumbufu bwana.
1: Ana usumbufu gani? Anadai chake Feti.
0: Alafu mwenye nyumba anaongoza kuto kununua umeme, kuto kulipa bili za maji. Yaani mwenye nyumba ni wakorofi. Amini nakwambie.
1: Sasa huyo ni mkorofi anataka ukorofi.
0: Umeme ukisha. Nuru. Umeme umekatika huku jamani. Hivi mara mwisho ulinua 3000. Itakiwa tunua 5000, ongeza hii 2000. Hakuna mwen.
1: Afu unakuta mwenye nyumba na familia sita.
0: Na yeye ndio anashinda nyumbani, anaangalia TV, anawasha friji. Kutu ananyosha nguo zao. Hata kama kijora kimepauka atakinyosha. Mtoto atanyosha soksi, atanyosha boxer.
1: Sikizi, hadi lile la mkono analo nyumbani.
0: Anaosha nywele, anakaushia
1: nywele. Anakausha yeye na mwanae.
0: Hawajawahi kununua umeme. Wene nyumba wanaonunua umeme ambao nani wastaarabu wanahesabika. Amini nakwambia.
1: Asa pale siku yake?
0: Nuru. Walai mimi nasema safari
1: ya kwake.
0: Kweli wazaramu walisema safari asafiri mchaga, mzaramu
1: kaenda ngomani.
0: Kaenda ngomani. Zilongo mbali zitendwa mbali.
1: Sawa tu.
0: Vilihimu yangu.
1: Sawa.
0: Nazungumza kabisa kizaramu leo.
1: Yule ni mwenye nyumba. Mama, auwezi ukampangia. Ukiona hapo mwenye nyumba halipi maji, halipi umeme, hama. Katafute nyumba ambayo mwenye nyumba analipa maji na umeme. Unalalamika nini?
0: Unadhani umeme na maji tu? Hawafanyi hata usafi.
1: Hama.
0: Eti afagie nyumba, uwanja.
1: Mwenye
0: nyumba. Yeye ana kazi ya kuandika attendance kama shiti ya shule.
1: Hama, nenda katafute nyumba ambayo mwenye nyumba mtakaa naye kwenye nini ile tunaita ratiba ya usafi. Maji na umeme atalipa. Si ndio unataka hivyo? Mwe sawa na mwenye nyumba. Ukitaka hivyo ama kajenge ya kwako.
0: Wewe ni nyumba, mimi mtanishinda tabia.
1: Unajua kuna wapangaji wengine ni wasumbufu jamani.
0: Kwa mimi mpangaji msumbufu.
1: Ikiwemo.
0: Kwa nini usifagie uwanja? Kwa nini usideki choo na zamu ya choo?
1: Mwenzangu wewe msumbufu.
0: Hapana, wewe mwenye nyumba, mimi umenishinda tabia.
1: Elasto Chalamila wa Uhambila Mufindi anasema jamani wenye nyumba wanasumbua. Ila ni baadhi, sio wote.
0: Elasto tuko pamoja.
1: Jamani kuna jirani yetu hapa Mtua, hata ulipe kodi yake, ole upike nyama. Utajuta. Anakuja kukudai ya mwezi ujao. Diana kutoka Mtua Ilula hii.
0: Haya Nuru, maneno yangu maneno ya Diana hayo.
1: Diana.
0: Sasa.
1: Hapo mwenye nyumba umwe una marejesho mambo ya ada ya watoto. Aya, ya watoto wako haimuhusu. Yeye ni kodi tu wanataka, usijidanganye. Juma Mangwata kutoka Mseke. Yaani wewe hata uwe sijui shambani mafuriko yamepitia, mpunga wote umezama. Mwenye nyumba ya haimuhusu.
0: Picha linakuja kufa, watoto wanadaiwa kodi huko nyumba. Yaani wana nyumba.
1: Mwenye nyumba haimuhusu. Kwani unavyokuja kupanga ulimwambia baba au mama, mimi katika huu mkataba nitaomba siku ikitokea dharura basi usinidai kodi. Nimalizane kwanza na dharura yangu alafu ndio nikulipe kodi yako baba au mama. Ulisema hivyo kwenye mkataba?
0: Unaona atakubali.
1: Nikubaliana.
0: Unahisi atakubali?
1: Ah, simesema baadhi yao wana roho nzuri. Yaani ukitaka kujua haya yote feti. Jenga, pangisha.
0: Mimi nasema
1: hivi. Yaani ukitaka kujua haya tunayozungumzia, jenga mama alafu pangisha. Ndio hapo utarudi mimi hapa ninapozungumza hapa, utasema kwenye kila kiti Nuru alisema. Wapangaji baadhi yao ni wasumbufu.
0: Hapo kwenye wapangaji wasumbufu sikatai.
1: Jamani. Wenye nyumba hawajawahi kuwa kama hawajawahi kujua kama hali ngumu. Flora Mkembela Ilula Ilala. Yaani unajua kwenye hii hali ngumu na mafuta kupanda bei. Wapangaji wamejua sana kuitendea haki. Unajua baba mafuta yamepanda bei.
0: Mafuta yamepanda bei na nyumba. Nuru mistaki. Na mafuta tena kule kodi ya nyumba.
1: Anakuambia? Leo. Unajua baba mafuta yamepanda bei. Lakini ukiachana mafuta kupanda bei, hali ni ngumu, kwa hiyo biashara hazitoki kabisa. Yaani haya mafuta.
0: Asa imagine.
1: Yanatusumbua sana.
0: Mimi unakuwa na mpangaji anamiliki baskeli. Ina maana gold return ofisini kwake ni kwa baskeli.
1: Kwa baskeli.
0: Alafu bado amehamia kwenye nyumba yako mwaka jana mwezi wa 11. Mpaka tunapozungumza leo hii mwezi wa 6, kalipa umeme mara moja. Yaani mwezi mmoja. Na sio mwezi, ni mara moja katoa shilingi 3,000. Mimi atasema mafuta yamepanda bei. Kazi yake ulinzi.
1: Mafuta yamepanda bei si maofisini. Unajua mafuta yakipanda bei feti yanachanganya kutokote. Yanachanganya kwenye biashara, yanachanganya kwenye kazi. Kwa mafuta yakipanda bei yanajumlisha kote.
0: Kwa una maanisha nini? Kama sisi hapa ofisini tutasema mafuta yamepanda bei.
1: Mafuta yamepanda bei.
0: Uchi. Taa kuwaka.
1: Bajaji zimepanda.
0: Mama, amka saa 12 naanza mdogo mdogo kama nyimbo ya Jaymo.
1: Wewe kuweza. Jamani wenye nyumba ndo tatizo. Da, sione umepika nyama ananunua ili wahi nitokee na kodi nimetoa. Raheli Nyongolano kutoka Mtili. Jamani nilipanga nyumba maeneo fulani hivi siku ya kodi. Ukifika baba mwenye nyumba anaingia mpaka chumbani.
0: Asante.
1: Mimi huyo nampiga alafu aseme.
0: Anataka angalie una nini kipi apate cha kusema.
1: Anasema we Nuru, anza kubisha. Baadhi ya wenye nyumba wengine ni kichefuchefu. Afu wiki ijayo nakuja kupanga hapa mjini. Nitakuwa makini sana nisipange nyumba ya Nuru, maana unaonekana Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Kawaya atapanga.
0: Jimson, njoo upange kwetu. Na kuna mpangaji mmoja mbishi kulipa umeme, nataka nikamtimue.
1: Huyu sasa ana nyumba ya urithi. Mimi nyumba ya urithi ndio usijichangia.
0: Mimi nyumba ya urithi lakini sina usumbufu. Mama mwana nyumba ndio mimi hapa. Sina shida.
1: Achati kabisa kuchezea wanao shida, wanaosimamia nyumba za urithi. Kuna mmoja amesema wapi wenye nyumba za kurithi?
0: Nipo hapa.
1: Feti.
0: Afu wasiwasi.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
2: Nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
5: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho ofisini kinga. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Vipi ndugu yangu, kwema?
3: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
2: Pande za wapi hizo unatokea?
3: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji cha Ngamoyo. Eh.
2: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza nuru pesa?
3: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
2: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba nuru pesa fedha ipo na inatolewa?
3: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze nuru pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
2: Amina, imani kwanza.
3: I say imani mbele.
2: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
3: Asante sana ndugu yangu. Mwanake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
4: Watu wana nini leo?
2: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
3: Na mimi namwambia nitamvuzi tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
2: Umetisha. Haba haba.
3: Asante sana.
4: Asante.
0: Vimbwanga. Vimbwanga.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo mpaka pale Michelle sita kamili za mchana.
1: Ndio.
0: Sisi tutakuwa tunatoka humu ndani tukihakikisha kwamba kila jambo linakwenda sawa sawia. Wakati huo huo kio niendelea kucheza na Ropesa bwana, watu wasiseme tumewasahau. Tupo na nyinyi tena na tena na tena. Lakini tu la msingi ni kuhakikisha kwamba ukiwa unacheza na Ropesa nambari ya kampuni ama biashara ni 553111. Lakini kiasi ni shilingi 1000 bila kusahau nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Sasa bwana, unaambiwa amuua dada yake kisa password ya wifi.
1: Amuua dada yake
0: kisa password ya wifi.
1: Ama maneno.
0: Ama inaitwa wifi. Au wifi
1: tuseme.
0: Wifi. Acha ujinga. Sasa bwana, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 16.
1: Ndio.
0: Ambaye alibadili password ya wifi ya nyumbani ili kuhakikisha hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuitumia internet hiyo wakati yeye akiwa anaitumia. Na mama yake alipojaribu kumchukulia game hilo, huyo kijana alikataa kutoa password. Dada yake mwenye umri wa miaka 20 aliingilia kati kuweza kumsaidia mama yao. Sasa mzozo ulizuka na kijana huyo akamkamata dada yake kwa kumkaba shingoni. Na mama yao alipojaribu kumtoa haikuweza kufanikiwa. Na mdogo mtu sasa alipiga simu ya dharura na kuwaeleza kuwa ndugu yao alikuwa akimkaba dada yake. Na polisi walipofika pale eneo la tukio, kijana huyo alikuwa bado amemshikilia dada yake na maafisa walimwamulia aweze kumwacha, na baada ya kumwacha binti yule aliweza kuanguka chini akiwa ajitambui. Baadaye alifariki kutokana na kukosa hewa.
1: Kimasiara ndugu wanauana.
0: Na kijana huyo aliweza kuhukumiwa. Alipatikana na hatia ya mauaji na kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani.
1: Toba.
0: Alipokuwa anatolewa mahakamani, alisikika akisema samahani. Sasa samahani dada yake ndo tayari ahela kawai namba.
1: Ashafariki.
0: Kashafariki. Masihala.
1: Mbona vitu vidogo sana?
0: Vya kwenye ni swala la wifi.
1: Unaona ni jambo la kuuana kweli hilo.
0: Unajua kuna muda hata hizi familia zetu tupo hapa hapa kwenye jamii zinazotuzunguka.
1: Ndiyo.
0: Unakuta mama yupo na watoto wake wanacheza.
1: Ndiyo.
0: Michezo ni ya hatari.
1: Ndiyo.
0: Lakini mama anasema jamani, acheni, mtaumizana. Kumbe wale wapo serious.
1: Ni kweli.
0: Baadaye unakuja kukuta kumbe mwingine alikuwa ameshika kitu chenye ncha kali, kamkata ama kamchoma ndugu yake. Mwingine ndio hivyo, kamkaba ndugu yake mpaka ndugu kukosa hewa, kupoteza maisha.
1: Mpaka askari wanakuja ndio wanaweza kuamlia. Ina maana kweli alikuwa serious bro.
0: Alikuwa serious.
1: Alafu mtoto wa kiume ni wa kiume tu ujue. Hata kama ni mdogo awe ni mkubwa, mtoto wa kiume siku zote ni wa kiume. Yaani mwanaume kifupi ni mwanaume.
0: Na hapa tunarudi kwenye swala la malezi.
1: Mama,
0: swala la malezi, unajua kuna muda mwingine wazazi wanashindwa kuwa na malezi ambayo thabiti
1: kwa watoto.
0: Kwa watoto, mama mwingine anasema wewe nitakuchapa mimi, wewe nitakuchapa,
1: ndio
0: kashamaliza. Alafu acha ukorofi, kamaliza. Kumbe unavyomwambia acha ukorofi, ile tabia anaiendeleza. Kesho na kesho kutu anakuja kujaribia ndani, ndugu wanauana.
1: Na wanauana bila masiara.
0: Bila masiara. Ndugu wanauana, mama unaenda kulia kilio gani? Unalia je, unasema jamani mimi mwanangu.
1: Nilikuwa nawaona. Nilijua anatania.
0: Nilijua masihara.
1: Kafa kweli kanyoka.
0: Kanyoka.
1: Wewe mwache dadako, mwache dadako.
0: Kawai namba tayari. Da mrefu.
1: Wanamkimbiza hospitali.
0: Kwishne. Babuji. Kisemea mzee Yusuf.
1: Mtoto wa miaka 16 unafungwa maisha.
0: Unafungwa maisha.
1: Ujamaliza, ujana.
0: Hana ujana.
1: Maana umetoka utotoni.
0: Hana ujana. Miaka 16 una ujana gani?
1: Nasema hajafika hata ujana.
0: Hana.
1: Ni mtoto.
0: Bado mtoto. Kwa sheria hapa kwetu Tanzania bado mtoto.
1: Bado ni mtoto. Anaenda gereza la watoto under 18. Akitoka hapo akitimiza miaka 18 anarudishwa
0: kwa kurungwa. Nini wifi? Dada nilimnyima wifi. Password ya wifi ya nyumbani na situmie kwa sababu mimi nilikuwa nacheza game. Nikamkaba dada mpaka akafa. Mlikuwa na nani nyumbani na mama?
1: Ama kweli sikio la kufa.
0: Mama anafalia analia. Unajua mama ana vilio viwili.
1: Yule kufungwa
0: mtoto wake mdogo anafungwa na binti yake pia mdogo. Miaka 20 bado.
1: Bado
0: mdogo.
1: Bado.
0: Binti yake naye mdogo anafariki, anazika. Kwa hiyo huku anazika.
1: Huku
0: ana kilio. Anaenda kusikiliza kesi ya mtoto wake. Alafu unamwangaliaje mwanao?
1: ukiambiwa kuwa mkali, oh, mtoto hataki kufokewa.
0: Ah, mtoto hataki kupigwa.
1: Ukiambiwa mchape mtoto kidogo, unamchapa kwa kumfundisha.
0: Unamtengeneza usugu.
1: Yeah, Nuru, umchape mtoto kumkomesha. Hivi unajua wewe ni mzazi eh? Yeah. Utampiga mtoto wako muumize?
0: Wazazi wengine hawapigi watoto wewe.
1: Ndio ile wewe.
0: Usimpigie yeah, mwanangu.
1: Nuru imekuja kwako na wanangu, mara kapanda kwenye showcase. Yeah. Mara ananinginia kabati, mara ananinginia funguo za nyumba.
0: Ndio. Mara amefungua mlango wa chumba nikaingia.
1: Na kazi tu wewe.
0: Unakuta analukaluka kwenye kitanda chako.
1: Wewe ruwe nitakuchapa.
0: Afu huyu mtoto sijui kwa nini.
1: Sijui kwa nini.
0: Hii tabia yani.
1: Yaani huyu mtundu kama shangazi yake muone.
0: Na nyumbani hivyo hivyo. Kakake mkubwa naye alinisumbua hivyo vile, baadaye alikuja alitulia.
1: Mungu alisame.
0: Mimi nasemaga hivi, hata mtoto ambaye mama amesafiri na mtoto. Mtoto akiona hiki analilia. Anampa. Mtoto akiona hiki analilia, anampa. Mtoto akiona hiki analilia. Yale malezi unayakuza.
1: Eti Nuru, mtoto wa miaka 4 5 unamvesha Pampers mkisa mwasafiri.
0: Eh, mnasafiri. Yaani nikiwa nasafiri huyo msumbufu.
1: Mimi mtoto wa miaka mwaka na nusu mpaka miaka 2 kwanza sina mtoto aliyekojoa kitandani. Sina mtoto anayejiti. Wewe. Wewe una muda kweli?
0: Mtoto hapo hapo uwanjani anatenga, anamaliza haja zake, kanaendelea kucheza. Mama mtu ukimuuliza, anakwambia hey, jamani, yani huyu mtoto mimi nimechoka.
1: Kuna koti pale.
0: Mtoto anaongea maneno yote unayoyajua.
1: Anamaliza. Anaimba nyimbo zote.
0: Za kinamboso Ozalima imetoka tu. Ozalima, Ozalima, kanaimba.
1: Tena ukifanya masiara mama ukiongea anakujibu.
0: Anakujibu.
1: Mtoto anajibu hana uoga, tena hana habari.
0: Hana hata uoga.
1: Tena anaita kabisa we mama, afu anakupa jibu lako mbele ya safari.
0: Mtoto anasonya. Huku
1: anacheka.
0: Mtoto amekosa.
1: Hivi unajua mimi ningejua kusonya ungepata tabu sana.
0: Katoto kadogo kikaangalia, kuna mtoto mmoja alianza kusonya ikiwa na mwaka mmoja na miezi.
1: Anasonya mamake.
0: Anasonya watu wote.
1: Mdomo huu mmoja. Mamake anasemaje?
0: Akikosea msimsemeshe. Ukimsemesha
1: kasonye.
0: Kasonye tena.
1: Fiu.
0: Eh. Mamake akimchapa. Anasonye. Yani. Watu wazima anawapiga. Wakimsemesha. Anasonye. Ana mwaka mgapi? Ana mwaka mmoja na miezi miwili, sijui mitatu alianza kusonye ule.
1: Kama anajua kusonye ina maana anajua kabisa hii sio kitu kizuri.
0: Na mama mtu? Ah, yani mimi itabia. Yani sijui nifanyaje. Alafu wewe nitakuchapa mimi.
1: Acha kumsonya mjomba.
0: Acha kufanya hivyo. Kamaliza. Afu wewe acha kufanya hivyo.
1: Yaani kwanza wewe mwenyewe mama na huyo mtoto aliyenisonya utafurahia show.
0: Malezi, yani malezi mda mwingine yanapelekea hasara kwenye familia.
1: Ni kweli. Hii
0: hapa.
1: Watoto kimasiara tu kweli wanakuja wanaoana.
0: Alafu kwa sababu kama hiyo familia ingekuwa na malezi bora, huyu kijana asingejiambia kubadilisha password ya wifi ya nyumbani ili kusudi yeye angalie game wenzake wasitumie.
1: Wasitumie.
0: Hayo tayari ni malezi ya hovyo.
1: Ya hovyo.
0: Mm. Kwa sababu angekuwa na malezi bora, malezi mazuri ya kinasii huku tunayoyajua, yule kijana password ya familia angeiacha vile vile.
1: Vile vile.
0: Kama ni ukoo wa Sanga ingejulikana, ukoo wa Sanga ndio password yetu.
1: Sasa.
0: Eh.
1: Ni ile yani au mnaleta kusema password jina la baba.
0: Jina la baba.
1: Yoyote anayehitaji mpaka akija mgeni, na maana nyinyi ndio mnayemueleza.
0: John family.
1: John family.
0: Password yetu iko hivyo. Kuna shida gani? Ni kitu cha rahisi, lakini kwa sababu ya malezi watoto wanajiamlia mambo, kisemea vijana sasa hivi.
1: Wanajiamlia mambo.
0: Wanajiamlia mambo.
1: Hana kweli.
0: Haya, Genesis Specialized Eye Clinic, wewe unayesumbuliwa na macho, basi fika katika kituo hiki maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, na wanakuambia pale wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati, na huduma zetu ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa ikiwemo pressure ya macho na visual field. Lakini matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta pamoja na TV. Sunny glasses hizi zinafaa sana kwa madereva. Pia tunabadilisha lensi za miwani za aina zote ikiwemo lensi za kioo na plastic. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani. Tunatoa pia dawa za macho za aina mbalimbali. Mahali ambako wanapatikana Genesis Specialized Eye Clinic ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel ifra ya kwanza, na pia ambapo ni mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kama maelezo hayo ya wapi wanapatikana imekuwa ngumu kwako, basi fanya kuwapigia simu kupitia 0611 958807, 0611 958807. Unaambiwa hivi, kinga bora kuliko tiba. Kwa kama unaona unaanza kupata shida ya macho, basi fanya uweze kupata kinga mapema ili kusudi kesho na kesho kutwa usisumbuke. Anasema ile jamani, malezi tumetofautiana sana
1: sana.
0: Mimi kulea mtoto kama kuku la kisasa siwezi.
1: Huyo ni mimi.
0: Anasema mwanangu mimi akikosea kwanza anatanguliza msamaha, ila hata aombe msamaha nampiga ili asirudie. Unakuta mtoto analilia kitu afa mamake anasema huyo hivyo hivyo kama shangazi yake.
1: Si ndio anasema
0: mimi? Da, mimi yani napiga jamani, mama alipende mkoa wa Ilala ndiko ambako anatokea. Anasema jana nimepita sehemu nikamkuta mtoto anamwambia dada yake, dada nataka chupa. Kiukweli nilishukwa na hasira, nikamwambia yule dada, kwa nini usimzibue? Akaniambia
1: mama hataki nimchape, au mama yake atakage apigwe.
0: Acha tumsikie ndugu yetu. Akaniambia mama yake hataki mtoto apigwe. Akatokea mama yake akamuita,
1: we fulani, akaita jina,
0: akaita, akasema itika sasa we zombi. Na mama yake akasema njoo bwana Esther kutoka tu, anasema njoo bwana Esther kutoka Tumaini. Akamuita jina lake. Esther, ujumbe wako mwishoni sijaelewa, ila uniwe radhi kidogo. Anasema Danuru, mimi watoto wangu wananiitaga mjeshi. Sicheki na mtoto mimi. Yaani nawapenda ni kweli, ila watoto wangu wamenyoka kama lula, mpaka watu wanauliza, wewe watoto wako mbona wadogo ila wanafanya kazi na wanajitambua? Mbona anasema hivi, ila wanafanya kazi na wanajitambua, malezi ya kijinga siyajui, na mimi ni mama wa mwaka 95. Anasema bali ndugu zangu, wazazi tujitahidi sana malezi kwa watoto. Anaitwa Hans Pop, dereva bajaji kutoka Septema. Kiukweli inauma sana. Mama kakosa watoto wawili, ila hayo ni malezi mabaya ya watoto. Mtoto atakuwaje na amri ya nyumba? Ina maana amewatawala wote hapo nyumbani. Mungu ingilia kati, yawezekana inaweza kuwa ushirikina tu. Mungu ingilia kati. Nisome kama Beka Mpilupa kutoka Kinyana Bobi Mafinga. Muda mwingine huyo shetani naye atakuwa anakaa pembeni.
1: Hapana Beka, yani unadhani eti ni shetani ndio ana nguvu? Ni malezi sisi wenyewe akina mama. Amini Nuru, na ndio maana unakuta tunasema kweli katika familia tuko watoto wengi, labda mezaliwa watano, wanne, watatu. Mama hawezi akatupenda wote ama akatuchukia wote.
0: Sahihi.
1: Baba hawezi akatupenda wote akatuchukia wote. Na humo ndani ya nyumba siku zote katika nyumba lazima kuwe na kivurugi mmoja. Yaani wote mtakuwa mnaweza mkao wote walokole, akatokea mmoja akawa mlevi.
0: Yaani sahihi, haijawahi kutokea.
1: Mnaweza mkao wote mna nidhamu. Yaani mmoja
0: tu haijawahi.
1: Mmoja kweli, yaani wote mna nidhamu. Sio kusema mna nidhamu. Ila kuna huyo mmoja ndio ndimu ndani ya nyumba. Yeye ndio chachu.
0: Haya sawa, sisi tunaendelea kuwa pamoja na wewe hadi mishale ya 6 kamili za mchana. Hii ni Raha Leo, wakati huo huo. Hapo baadaye sisi tuna laki moja hapa kwa watu watano, kila mmoja akiondoka na shilingi 1,020. Cha msingi ni kuhakikisha tu ya kwamba utakuwa miongoni mwa wale ambao wanaendelea kucheza na pesa na kuzipata fedha.
2: Hello. Habari yako?
3: Salama, shikamoo.
2: Maraba, mambo vipi mambo?
3: Safi.
2: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Boaz, natokea Linda Kigonzile.
2: Kutoka Kigonzile. Mmoja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
3: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
2: Okay, na ndugu yako upi?
3: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni kweli.
2: Umeamini eh?
3: Ndio, nimeamini.
2: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
3: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
2: Kameseji kameingia, sio?
3: Ndio.
2: Eh bwana, kila laheri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
3: Asante sana.
4: Makofi.
5: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. na Asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
4: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Vipi?
1: Poa.
0: Kulikoni?
1: Nilikuwa nimeganda kaniganda.
0: Uliganda kwa nini? Kwa gundi gani? Anasema hivi, habari za hapo studio. Huruma sio malezi, ila kuna sababu kama mbili, kama si tatu, watoto kuwa na tabia mbaya.
1: Ndio.
0: Haya, tumsikie ndugu yetu. Ya kwanza, uzazi wa siku hizi umekuwa shida, hivyo mtoto akipatikana hulelewa kama yai.
1: Sio kweli.
0: Ya pili, wazazi wana msemo wao hasa waliotokea kwenye dhiki. Wana msemo wao eti shida nilizopitia mimi sitaki watoto wangu wapitie. Sasa wanadekeza kupitiliza. Ya tatu, watoto kutolelewa na wazazi wote wawili. Anaitwa Denso Malongwe kutoka maeneo ya Mafinga.
1: Wazazi kuto wazazi wa kuto, wazazi wawili ndio wanaweza kalea mtoto vizuri. Sio kweli.
0: Yeah, sababu zake hizo ambazo wanasema kwamba huruma sio malezi. Danuru, huo wimbo wa moyo ni nani ameimba? Ameimba Kivurende. Kivurende Junior ndio ameimba huo wimbo. Jamani, hata shetani wanamsingizia. Malezi ya wazazi tu jamani, tusilee watoto kama yai, vumi kayage iwandu kwa nakotokea. Jamani, kuna mtu Morogoro. Ndugu yangu Ditoro, Jimson Ditoro mwenye sielewi manangi. Tanuia radhi. Mimi kuna mtoto wa shangazi yangu ni mdogo. Anawatuma hata wakubwa bila aibu. Mama yake asemi kitu. Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala.
1: Mimi nasema haya maisha haya tunakoelekea.
0: Hayo malezi. Hayo tu ni malezi mabaya ya watoto. Unajua mtoto unavyomtreat akiwa mdogo ndivyo anavyokuja kuishi akiwa mkubwa. Mtoto asiposalimia, usipomtengeneza akiwa na miaka miwili mitatu,
1: hauwezi kusalimia.
0: Hauwezi kusalimia ukubwani. Piga huwa garagaza huyo mtoto atano kama unamuonea kila siku. Yani tena hata ukiona mtoto na miaka sita, miaka saba, huyo akunjiki tayari.
1: Kusha balia.
0: Kusha chelewa. Wanakwambia mtoto ni kuanzia miaka minne mpaka miaka saba.
1: Akifikisha hapo.
0: Akifikisha hapo. Hujamkunja.
1: Basi.
0: Ndugu yangu, imekulamba. Huyo hakunjiki. Yani unakuta mtoto sasa hivi ana miaka saba ama ana miaka nane. Hasalimi wakubwa.
1: Ndio.
0: Akipita, anapita tu shwa.
1: Shwa.
0: Kama kaona jiwe hivi la msingi. Akipita wa? Yani hasalimi mtoto, hasalimi.
1: Yupo. Na hata ukimwambia salimia, unajua anakuangalia ni kama sanamu hivi. Hasalimi.
0: Umemwambia kwani usalimi? Ndio utasikia shika. Kaendelea na safari.
1: Kwa anaangalia chini.
0: Kwa hiyo malezi.
1: Utakuwa kila siku unaomba salamu.
0: Kila siku utakuwa unaomba salamu. Mwingine mtoto anamsalimia tu babake na mamake.
1: Basi. Hata aje mgeni ajikusalimie.
0: Mtoto mwingine anavyomuomba mamake au babake hela. Baba nataka 500.
1: Baba nataka.
0: Baba nataka 500.
1: Mama anataka.
0: Baba akimpa 200, "Ha, kwa nini umenipa mimi 200? Mimi sitaki 200, mimi nataka 500."
1: Anamtupia.
0: Anamtupia babake. Kama sio mamake. Anamwambia, "Afu nitakuchapa."
1: Wewe feti wewe, utapata kesi.
0: Msisahau kusema huku anasema hivyo, wewe fulani mwache mwenzio nitakuchapa, huku mama anakuna nazi. Inaumiza sana jamani. Wazazi tuwe na malezi bora kwa wanetu. Jimson Dunda kutoka Kipaduka.
1: Huku mama anakuna nazi. Yaani anaongea huku anakuna nazi, hana habari.
0: Hana habari, yani mzazi anaona tayari huyo mwanangu. Sasa jana tulikuwa tunazungumzia hapa sababu za kula udongo.
1: Ndiyo.
0: Na nini ufanye ili uweze kuacha kula udongo?
1: Yep.
0: Kuna mmoja akasema mimi natafuna sana mchele. Ni mchele tena, mchele.
1: Mchele.
0: Natafuna sana mchele.
1: Mchele.
0: Hivyo hivyo.
1: Mchele.
0: Mchele, mchele. Tukasema leo tutakuja kuangalia madhara.
1: Ndiyo.
0: Ya kutafuna mchele.
1: Ndiyo.
0: Ili ukiwa unatafuna unjue kwamba ninachotafuna hiki kinaletea madhara gani hapo baadaye. Zahama gani itanikuta hapo baadaye?
2: Dr. Ken Edwin na patikana Iringa za nati ya sokoni. Mujibu wa kwamba madhara yoyote yanayoweza kutokea kuhusiana na kutafuna mchere, naweza nikaweka kwenye majibu mawili, kwa maana yana jibu la kwamba madhara yanaweza yakawepo au madhara yanaweza yasiwepo. Nikija kwenye madhara yanaweza yakawepo katika misingi hii, kwamba swala kubwa linalokuja ni kwenye utunzaji wa huo mchele, mazingira ya huo mchele ulipo, kwamba kama kukiwa kumewekwa kwenye mazingira yenye udongo, yenye unyevu, manake kuna kuna uwezekano wa kuwepo kwa bakteria kwenye huo mchele au kuwepo kwa amiba au minyoo kwenye huo mchele. Kwa hiyo sasa mtu anapochafuna unaweza kusababisha wale amiba au minyoo au bakteria waliopo kwenye mchele waingie kwenye mfumo wake wa mwili, kwa maana wa chakula na wa damu kwa ujumla. Kwa hiyo hapo kwenye kutafuna mchele anaweza akapata hiyo changamoto kutokana na mazingira ya kuhifadhiwa kwa huo mchele. Au kingine, akiwa na changamoto labda kwenye mfumo wake wa kinywa, kwa maana meno, kutokana na kutafuna sana ule mchele anaweza akalishtua jino. Kama tunavyofahamu mchele una ugumu fulani hivi, kwa akitafuna anaweza akachokoza jino kama ilivyo kwa vyakula vingine. Hivyo naweza nikasema madhara anaweza akatokea katika mfumo huo. Lakini nikija kusema kwamba kutokuwa na madhara, kwa maana kama mchele anauosha vizuri alafu anautafuna bila kujalisha ni sehemu gani imetunzwa, basi hakuna madhara yoyote, isipokuwa kama atakuwa na changamoto kwenye kinywa chake. Kwa hiyo naweza nikaweka katika misingi hiyo. Labda mtu huyo iwe tabia yake, unakuta miaka 3, 4, 6 na anaweza akapata changamoto, huenda labda kama sukari, lakini nje hapo hakuna. Yani akitumia ile kwa muda mrefu sana, maanake hapo tunazungumzia zaidi ya miaka 5 huko na kuendelea, mwili kuwa na kiwango kubwa cha sukari. Na kiwango cha sukari sio lazima iwe sukari hiyo unayokula. Kuna vyakula ukila, tunasema mwishoni kabisa wa mmeng'enyo wa chakula vinaenda kutengeneza sukari, ikiwemo na huo mchele. Nje hapo hamna shida. Yani maanake huyo haipiti kila siku iendayo kwa Mungu. Yani unakuta anakula kutafuna kilo kawaida, ukijumlisha na ule anaokula kama wali ya, lakini sidhani kama kuna mtu anaweza akatafuna mchele kilo nzima. Sidhani, wengi unaweza ukakuta amejitahidi sana, labda robo au robo ya robo, lakini sidhani kama mtu anaweza akatafuna kilo nzima ya mchele.
3: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Madhara ya kutafuna mchele, daktari amesema hapo kuna madhara, lakini pia madhara yanaweza kawepo ama yasiwepo kulingana na kiwango cha mchele ambacho unafanyaje
1: unakula.
0: Unakula, ila kuna mtu anamaliza robo, mwingine hadi nusu kwa siku anamaliza, yani
1: unakuta anachukua kile kikombe cha chai cha robo, anauloweka ule mchele, anakula taratibu taratibu mpaka unaisha
0: kule. Yani mwingine sareke ni hiyo tu.
1: Yani
0: tu mchele atafune, atafune. Wewe nawe kila kitu unatafuna.
1: Si ndio raha.
0: Udongo. Mchele. Una mapungufu ya madini. Nenda nani hospitali ukamwone daktari.
1: Umeniona. Umeniona mimi natafuna.
0: Mchele. Ah, umesema mpo wengi.
1: Nimesema tupo wengi.
0: Jamani, habari hapo studio?
1: Nzuri.
0: Naombeni, mimi nipo Mafinga, naitwa Sam. Nina miaka 24. Kazi yangu mjasiriamali.
1: Ndio.
0: Wa kujitegemea. Huku mbele sasa.
1: Anatafuta mchumba.
0: Natafuta mke wa kuoa. Awe ana miaka 19 au 22.
1: Afu huyo wa pili, mwingine alituma ile juu.
0: Mwenye utayari.
1: Awe serious, nitafute, tajeni namba yangu.
0: Kataja na namba yake hiyo hapo. Sasa sisi hatupo kwenye hiyo kazi, ndugu yangu. Ya kwanza kukutafutia mke? Hapana, shughulika mwenyewe.
1: Mke wa miaka 19. Huyo ni mke mtoto.
0: Ah, yeye amesema. Afia mwenyewe ana miaka 24. Una nyumba wewe kwanza? Mtoto watu unaenda kumweka wapi?
1: Yeye mwenyewe mtoto.
0: Chumba umepanga chumba kimoja.
1: Unataka uoe.
0: Una kitanda cha 5,500 kwa 6.
1: Ana sabufu.
0: Una sabufu 120,000.
1: TV inchi.
0: Maana hata 200,000 haijafika.
1: TV inchi 32.
0: Tu redio tule tudogodogo. Na tu speaker kutoke kama tujukuu hivi.
1: Tusivipendi.
0: Yupo na hiyo na redio. Makafu ile sio sabufu, ile ni redio. DBT imenizalilisha. Unataka uwe mtoto tule mpeleka wapi jamani?
1: Mwana wewe Samu wewe.
0: Mtafuta kwanza maisha mdogo wangu.
1: Unaoa utotoni, ukifika ukubwani unamwacha, unamtafuta mkubwa mwenzio. Mambo gani?
0: Alafu mtoto wa watu aende wapi?
1: Jitafute kwanza. Hebu utafuta hela kwanza. Usikimbilie ndoa kwa pupa.
0: Anasema udongo wa sokoni huko kijijini hakuna. Kuna dada mmoja anakula udongo wa hizi nyumba zilizojengwa na kwa kukandikwa kwa udongo hadi ukuta wa nyumba unakaribia kudondoka. Ushauri amepata atumie mboga za majani na unga wa tetele kama alivyoelekezwa Adriano Mgongolo kutoka Kiponzero. Jana daktari hapa alisema ukiona una matatizo ya kula sana udongo, tumia sana mboga za majani.
1: Kabichi, chemsha supu, brandy juice.
0: Supu kunywa. Mambo kama
1: mboga mboga ili uweze kuongeza madini chuma.
0: Mboga yenyewe isivyo utasikia. Wao wanasaga msapulo eh?
1: Msapulo.
0: Msapulo
1: lazima. Hapo ulivyotaja hivyo nina udugu wangu nimemkumbuka, anaitwa Dalei. Kwa jamani, hana mboga nyingine zaidi ya huo msapulo.
0: Msapulo. Anaupenda hata.
1: Yaani nakwambia, na ukimkuta anapika kama una roho ndogo, unaweza usili. Mboga anaweza sikatekate, akatumbukiza huko, akaweka nyanya, kitunguu, kila kitu.
0: Haya, sawa. Tunashukuru kwa semina ya mapishi. Sasa DSTV nakuambia kata mti panda mti. Wakali wa burudani sioisha baada ya mabingwa wa ligi kukata mti.

0: kabidhiwa kombe. Yep. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup. Tunahesabu siku sana dakika tu, ile hamu ya kusubiri tukio hili la kila baada ya miaka 4 unaambiwa imefika. Sasa basi ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana. Nyota kubwa kung'ara na historia mpya kuandikwa uwanjani. Hapa ndipo ndoto zinapotimia. Vilio na vicheko vinapokutana na dunia nzima kuunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi, kila dakika ni muhimu na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki kote ulimwenguni ndani ya DSTV pekee. Usikubali kukosa hata sekunde moja ya burudani hii ya kipekee ndani ya DSTV kwa shilingi 1027 tu na 500. Kwenye kifurushi cha bomba unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Mechi zote unaambia 104 za kombe la dunia. Vipi? Bila longolongo yoyote.
1: Haswa.
0: DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote 48 yakiwemo 10 kutoka barani Afrika bila kukosa hata dakika. Ni kama uko live Marekani, Canada ama Mexico. Na zaidi ya yote, mechi zote zitakuwa kwa lugha ya Kiswahili kupitia channel maalum. Unaambiwa hivi, DSTV bila kupoa inakuletea ofa kubwa ya open time. Ndiyo. Yani lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi.
1: Haswa.
0: Lipia access ya mabomba upate shangwe.
1: Asante.
0: Lipia shangwe ama family upate compact.
1: Atari.
0: Lipia compact ama compact plus ukapata zako premium.
1: Wacha we.
0: Kinyumbani zaidi, DSTV imejia burudani ya tamthilia kali ya single kiasi, simulizi ya mapenzi, maisha na maamuzi magumu kupitia Maisha Magic. Bango 106 channel, 160 ya Jumamosi na Jumapili, Sunday kamili usiku.
1: Ndiyo.
0: DSTV hatujasahau pia kwa watoto. Wakati huu wa likizo watoto watapata kujifunza na kuburudika kupitia channel zao pendo kabisa, Disney JR.
1: Ndiyo.
0: Ama Junior.
1: Ndiyo.
0: Nicktoons.
1: Ndiyo.
0: Moonbug.
1: Yeah.
0: Mindset.
1: Ndiyo.
0: Disney Channel.
1: Yep.
0: Na DreamWorks.
1: Channel 6 hizo za watoto.
0: Za watoto leo umehesabu ndugu yangu eh? Safi. Hapo ndo ninapokupendeaga tutakao wote. Unakosaje burudani zote hizi?
1: Ndiyo.
0: Jiunge na DSTV leo. Decode kwa shilingi 1015 tu.
1: Oh yeah.
0: Full set sasa. Dishi pamoja na decoder.
1: Yeah.
0: Ni shilingi 1045. Fanya kupiga tu simu 0659 07 07 07.
1: Ushindwe wewe.
0: Kujiunga lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya reli.
1: Ndio.
0: DSTV kila kitu kitasubiri.
1: Wow.
0: Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo ni wewe tu chaguo lako. Ulipie kifurushi gani upate cha juu zaidi, lakini kumbuka kwa 1027 na 500 tu unakwenda kutazama mechi 104 kwa mataifa 48 ikiwemo 10 kutoka Afrika. Kwa hiyo hapo unatazama mataifa 10 kutoka Afrika afu mataifa 38 kutoka kwa wazungu.
1: Hatari.
0: Eh.
1: Ushindwe wewe.
0: Kazi gani?
1: Alafu sasa package yenyewe inavouzwa.
0: Eh, yani
1: chams, na dishi lake.
0: Bei 45.
1: Ushindwe wewe.
0: Kazi ni kwako.
1: Yaani hata
0: alafu,
1: simu inauza bei kubwa.
0: Unaambiwa hivi, lipia mapema kuepuka usumbufu.
1: Kwa sababu baadaye network mnaweza mkasema network iko busy.
0: Ukalipia tarehe 11 ndio siku ya finali, kila mtu analipia siku ya ufunguzi. Kila mtu anataka angalie kombe la dunia leo linafunguliwaje. Kesho na kesho kutwa ndugu yangu tumekuambia sisi leo achana nayo mengine, kunywa maji ndugu yangu, maisha mengine yaweze kuendelea.
2: Raha leo. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako.
3: Leo ni lako.
2: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B, ehe.
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio.
5: Ehe.
6: Namshukuru Mungu.
5: Ehe.
6: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: imemwagika. Limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hii. Mama ambaye nisoko nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza
0: Udada
3: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: Sijui upo?
1: Nipo nyonyo.
0: Ah, umetulia?
1: Niko vyedi kabisa.
0: Ah, basi sawa.
1: Mambo ya norupesa.
0: Jamani.
1: Ni mwendo kutoa sapampa, ni mwendo kutoa chapa.
0: Tuambie mama.
1: Endelea kucheza. Endelea kuburudika huko, lakini bila kusahau kama unatumia Vodacom, Tigo, Airtel ama Halo Pesa. Mwendo ni ule ule.
0: Wewe
1: ni mwendo tu kuweka namba ya kampuni 553-111.
0: Asante.
1: Ukiulizwa kiasi unaweka shilingi 1000.
0: Ndio.
1: Ukiambiwa kumbukumbu namba unabonyeza 889. Kisha unaweka namba ya siri ambayo unaijua wewe.
0: Okay.
1: Boy bwana, baada hapo unathibitisha maja tu. Ukibonyeza namba 1 umethibitisha mwamala umeenda.
0: Okay. Haya. Kuna
1: hii
0: nini
1: kwa mitandao yote?
0: Kuna nini huko?
2: Chuzi. Unamwagika.
0: Ehe. Tuambie dada.
1: Raha ya ubuyu ule na udugu wako.
0: Kwa kweli tena wenye rangi rangi.
1: Udugu wangu, ubuyu wangu, mimi leo kwa ni chuzi. Mimi sitaki ukula peke yangu, kizuri kula na nduguyo.
0: Haya, niko hapa mimi, nimetulia tuli kama je mtungini.
1: Chuzi langu siku ya leo bwana. Mwana dada. Aishi na mume wa mtu kwa miaka 6. Akijua yule bwana. Ameachana na mkewe. Na hakuishi naye nyumba moja, ila mwanaume alimwambia hivi: mimi nakaa na yule mwanamke mlendani, tunalea watoto tu.
0: Thubutu.
1: Hatusomi katiba.
0: Ndiyo.
1: Na kila mtu analala chumba chake.
0: Sili chakula chake.
1: Mahaba. Kwa mahaba alivyokuwa mahaba mpunyenye, usiku anampigia simu video call anamuonesha chumba. Unaona nalala peke yangu.
0: Kuta zote nne
1: niko mwenyewe. Dada karagaika. Dada kajua kweli. Kwa ndani ya hiyo miaka 6 mlendani kweli wanalea watoto tu. Akimwambia mbona uondoke kwenye hiyo ndoa? Mwanaume anajibu, naonea huruma watoto wangu.
0: Malezi ya watoto.
1: Malezi ya watoto, wapate malezi ya baba na mama.
2: Chuzi limemwagika.
1: Dada kalimbwasika dada. Akajiona yeye ndo kapendwa.
0: Niambie.
1: Yeye ndo amefika.
0: Nijuze.
1: Kwa huyo bwana. Akampokea kwa mikono yote na miguu yote.
0: Na vidole 10.
1: Ewa. Akakaa naye.
0: Karibu baba.
1: Anahudumiwa anachotaka udugu wangu. Hakuridhika.
0: Niambie.
1: Akaamua kubeba mimba.
0: Nipatie hizo kwanza. Kwa hiyo akaona haitoshi. Mahaba ya miaka 6. Huyu kweli atakuwa mwenyewe.
1: Huyu nimepata.
0: Lakini unaingia mlango huu
1: mmoja.
0: Na huyo mwanamke
1: ambaye halali naye chumba kimoja.
0: Hausiki naye chochote. Wala katiba wenyewe.
1: Hawasomi.
0: Hawasomi. Miaka 6.
1: Alipopata ujauzito.
0: Dada yake huyo, watumbo moja. Twende mama.
1: Baada ya kupata ujauzito mchepuko. Mahaba nakwambia anapelekwa kliniki. Tumbo likiuma kidogo, akipiga chafya, twende hospitali.
0: Twende hospitali.
1: Baada kufika kama miezi 6, miezi 7.
0: Ndio.
1: Akaona mwanaume kidogo kaanza kubadilika. Siku anatakiwa kwenda hospitali, mwanaume akamwambia naenda kazini, nenda peke yako.
0: Mimi nilipokuwa kubwa sasa.
1: Miezi 6 hapo yanahudhuria kliniki kwa sababu tumbo lilikuwa linamsumbua mara kwa mara. Si ndio, kumbe ile siku naye yule udugu wangu alikuwa anamuona kwenye picha ya mpenzi naye akakutana naye hospitali. Yule anaingia mlango mmoja na yule mume kule.
0: Aliyesema mimi ninakaa naye tu.
1: Tunalea watoto.
0: Umekutana.
1: Picha linaanza kule.
0: Naye ana tumbo.
1: Mama mjengo ana watoto 4. Si alisema hawana mahusiano. Wanalea tu watoto. Alipoenda kliniki.
0: Sasa watoto 4 kwanza. Watoto likalao sio miaka 6. Ni kwamba ni huko juu.
1: Ni wakubwa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo yeye dada akaona mashallah nimefika hapa. Sasa ile siku anavotakiwa kwenda hospitali, kumbe na yule bibi mkubwa naye anaenda hospitali.
0: Anaumwa homa au malaria?
1: Anaenda kliniki na yeye.
0: Ana tumbo.
1: Mama kijacho.
0: Jamari majirani.
1: Mama
2: kuzika.
1: Kwenda hospitali?
0: Ndio dada.
1: Kwenye mahaba alikuwa anaonesha huyu ndio mke mwenzio ambaye nimemwacha tunalea watoto.
0: Ambaye ndio bimdogo.
1: Bimkubwa. Mwenye watoto 4.
0: Bimkubwa alikuwa anaonyeshwa picha ya bimdogo. Au bimdogo anaonyeshwa picha ya bimkubwa?
1: Bimdogo ameonyeshwa picha ya bimkubwa.
0: Okay. Huyu ndio mwanamke ambaye
1: tunalea naye watoto.
0: Tunalea watoto.
1: Si unamuona? Yaani mimi naishi naye basi tu. Nimepumziko lote napata kwako.
0: Okay.
1: Yaani mimi kwako nimefika pale tunalea tu. Sijui nilichelewa wapi mimi.
0: Unaniliwaza na stress za kazini.
1: Yaani nashukuru Mungu nimekupata faraja la moyo wangu. Miaka 6.
0: Nilikuwa wapi sijui kupata siku zote.
1: Akaona ngoja jaji akasiga ni bebe tu tumbo.
0: Akabeba.
1: Tumbo nga.
0: akakutana na mahaba.
1: Mimba miezi saba. Anaenda kliniki siku hiyo. Kumbe na yule bi mkubwa kule naye amesema naenda kliniki leo. Mume akaaga mimi leo niko busy kazini kipenzi, nenda mwenyewe.
0: Bwana alikuwa anajua.
1: Alikuwa anajua, si ameona mke wake anaga anaenda hospitali.
0: Akajua na yule kule anaenda hospitali.
1: Hospitali ni hiyo moja. Hapa hapa mjini hospitali ni hiyo hiyo. Ndio alipokuwa wote wanaenda.
0: Sema baba ni mchafuzi, hakwenda mbali.
1: Hakwenda mbali.
0: Okay.
1: Yaani kama vile mimi hapa niseme nakaa 77 wewe unakaa ngome hospitali utachagua kama ni 77 au ngome.
0: Ah, mimi nimeshajichagulia 77.
1: Sasa 77 tunasema tunapata huduma nzuri. Hospitali ya serikali. Ngoja twende kule tunahudumiwa vizuri. Na mke naye huko huko na mchepuko huko. Aka yule baba akatupa ndoano akasema mimi leo niko busy na kazi. Kwa wote.
0: Nenda tu mwenyewe na huko nenda tu mwenyewe.
1: Ewa.
0: Wakakutana.
1: Sasa bi mdogo. Bibi alikuwa anapendwa sana ndani ya miaka 6 akijua mwenzie kule nyumbani analea watoto. Alipomuona sura akasema, "Oh, si ndo nilionyeshwa picha huyu."
0: Kwenye picha huyu.
1: Akaona hata au ninajidanganya naona vibaya. Akasogea karibu. Akamkuta mwenzie naye huyo ndo kwanza amebeba pochi mkononi, ina kitenge kikubwa kipya, mkoba mpya. Anaelekea ndo anatoa kadi anaenda kuweka foleni.
0: Tumbo lile?
1: Tumbo nga. Mbona kama halijapishana sana na langu?
0: Inakuwaje?
1: Inakuwaje?
0: Au mtu mwingine?
1: Alijua ameona vibaya. Akatoka mbio mbio kaenda pembeni akapiga simu akapokelewa. Alivyoulizwa akasema hayo mambo sio kujadili kwenye simu, tutaongea baadaye ukiende kutoka kazini.
0: Shortcut
1: and clear.
2: Chuzi limemwagika.
0: Hizo ni akili za wanawake.
1: Bampenzi alivorudi. Amemkuta mwanamke kafura kama chula.
0: Bimdogo. Abimkubwa
1: na sio bimdogo.
0: Kina bimkubwa wanaga shida, wanaga noma kabisa.
1: Kwa nite nuri yule bimdogo, huyo tunasema mchepuko hakuidhinishwa. Yule mchepuko. Kanuna, dada amelia uso umemvimba. Uwe mama una shida gani? Yule mbona nimemwona yule mkeo ana mimba. Akamwambia baada ya miaka 6 hii ndugu walituita kikao kama familia. Tukaongea tukayamaliza. Ili kuweka ndoa yetu sawa, nimeona tuzae mtoto mmoja wa mwisho.
0: Ili kuweka ndoa
1: iweke ikae sawa, yani mimi na mke wangu kweli tumesameheana. Nikaamua hivi tuzae mtoto wetu mmoja wa tano wa mwisho. Nione kweli na mimi nilimuuza mke wangu umenisamehe, na yakasema ili kweli kama umenisamehe haukuwa na mwanamke mwingine nje, nataka tuzae mtoto wa mwisho
0: mwanaume.
1: Mwanaume akakubali na mwanamke akakubali, wakaridhiana. Kikao kimeishia hapo kwa upande wa familia. Wakarudi nyumbani. Sasa mchepuko akamwambia hivi, chagua moja kati ya mimi ama mkeo, unamtaka nani? Wewe una akili timamu wewe kweli, zinakutosha.
0: Yaani wewe umeingilia kwa watu afu unataka kuchagulia.
1: Alafu mbaya zaidi anakuambia tumekalishwa kikao. Tumeridhiana, tumesameheana. Na ili tujue kweli tumesameheana, tumeamua kuongeza mtoto wa mwisho. Afu unasema kati ya mimi na mkeo namtaka nani?
0: Bwana akasemaje?
1: Mwanaume akaandika akajibu kwa herufi kubwa na nukuu. Hapo dada anawasimulia kwa analia. Na nukuu. Mimi nitabaki na mke wangu. Nitahakikisha mtoto wako hatoishi maisha magumu. Nitakutunza na nitamjali hata mtoto atakapozaliwa. Sasa wewe unasemaje? Mwanamke akasema hivi, mchepuko. Kama umeamua kukaa na mkeo, basi usinijue. Akamwambia haina shida.
0: Hakuna
1: na mtoto
0: shida.
1: Utalea mwenyewe.
0: Mwanaume.
1: Mwanaume akajibu hivyo, haina shida. Na mtoto wako utalea mwenyewe. Mwanamke yule mchepuko akajua anaambiwa masihara. Kimahaba yule bwana baadaye atarudi. Toka amejifungua mpaka nazungumza mimi na wewe hapa studio saizi. Ni mwezi wa 7.
0: Bwana hajarudi.
1: Mwanaume hajawahi kumuuliza habari za leo.
0: Hata ajui mtoto anaendeleaje?
1: Wa rangi gani, wa kiume ama wa kike?
0: Haelewi.
1: Hajawahi kupiga simu. Wala hajawahi kwenda kumuona mtoto hata sura yake.
0: Kile za kwetu sisi wanawake.
1: Huyo ndio mume wa mtu. Huyo ndio mume aliyerudi kwa mkewe. Na huyo ndio mume aliyerudisha mahaba
0: kwa mke,
1: kwa bi mkubwa, kwa mke wa ndoa.
0: Unajua hata naye mwanamke. Hapa tunamzungumzia mpango kando sasa.
1: Mpango kando.
0: Ambaye yeye alijisahau.
1: Akajua wasome katiba.
0: Kwa akili zake kisoda. Za kiutu uzima. Boxi tena. Debe tupo. Ukilipiga
1: tumelogwa na nani Nuru? Hebu tu mimi na ipo siku atoke mtu sisi akatuhagua basi.
0: Hivi unahisi tumelogwa? Sisi wanawake tunapenda luxury. Yani sisi tunapenda maisha ya kudanganywa. Yani uwe unabembelezwa, unaambiwa uongo. Fetu unajua ukiambiwa ukweli
1: utaki.
0: Utaki.
1: Ila ukidanganywa.
0: Ah! Wewe nakwambia miaka 50. Penzi kilomita. Yani ni kwamba ukidanganywa kama huyu mwanamke, maana ni amedanganywa. Akadanganywa mwanzo mwisho. Yani wewe uweze ukakaa na mwanaume mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Umri wa mtoto kwenda shule darasa la kwanza
1: miaka 6.
0: Na siku hizo watoto darasa la pili ana miaka 6. Wanaanza darasa la kwanza na miaka 5. Wewe unasema hivi, "Ha, kweli mimi ameniambia yeye hakai na mtu."
1: Anakaa peke yake.
0: Anaishi peke yake, yule mwanamke anakaa naye tu pale kwa sababu ya watoto. Hivi zinakutosha wewe mwanamke kweli kwenye akili yako?
1: Watu wanakula wanashiba. Anamwachia pesa ya matumizi.
0: Wanaingia mlango mmoja.
1: Hakuna siku amerudi ana ngeu.
0: Achana anakula na kushiba. Wanaingia mlango mmoja.
1: Eh. Nyumba moja.
0: Nyumba hii?
1: Alafu anafunga mlango ndani.
0: Anamfulia nguo nani?
1: Eh. Ananyosha. Anaenda kazini.
0: Nani anampikia?
1: Huyo anayesema alali naye chumba kimoja.
0: Kwa mwanamke yeye aliona pale ndio penyewe amepata maisha. Tufanye kazi wanawake.
1: Akajua anamkomoa mwanamke mwenzi.
0: Eh. Kwa sababu angekuwa na hela yake asingetapalika hivyo.
1: Ai siku hiyo alitapalika
0: hivyo. Asingetapalika hivyo.
1: Hivi unavyoona Nuru ujue amepauka. Hana la kusema.
0: Atasema nini?
1: Hana msaada. Hana kazi.
0: Na ndio maana siku zote kwenye ugomvi wa wanawake, kwenye swala la ndoa, bibi mkubwa huji kumkuta akiwa na shida.
1: Hajawahi kugombana.
0: Haji kuwa na shida.
1: Hajawahi kutetereka.
0: Huyu mpango kando ama bibi mdogo ambaye ameingilia. Kama hivi mwanaume katoka kaenda zake kwa bibi mkubwa. Kasema kabisa yeye anabaki na mke wake.
1: Kamjibu?
0: Eh, kama mtoto nitalea.
1: Nitalea.
0: Haya.
1: Nitahakikisha apate shida yoyote.
0: Umekaa na mwanaume miaka 6.
1: 6. Wewe ndio umejipotezea malengo
0: yako. Miaka 6. Hivi hujapoteza mambo mengi ya kufanya wewe?
1: Una miaka mingapi?
0: Haya, tuchukulie tu mfano haraka haraka. Una miaka 32.
1: Umekaa naye miaka 6.
0: Umekuja kuza. Bora ungekuwa huna hata mtoto.
1: Ndio umezaa naye mume wa mtu.
0: Umezaa naye mume wa mtu.
1: Mtoto ana miezi 7, uhudumiwi. Hakusalimii, hakujulii hali.
0: Hebu tufanye hivi ndugu wangu.
2: Unyonyo wa taarabu. Lilisasambu murua la muziki wenye hadhi yako. Unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni

0: Hafaidi mpaka siku
1: ya mpaka siku ya Idi.
0: Mambo ya pembe la ng'ombe.
1: Pembe la ng'ombe lilo mkuta bimdogo. Mpango kando tena.
0: Mpango kando.
1: Maana sio bimdogo.

0: Ué, Ramakiu! Gharika la moyo, Anasema hilo ndio fundisho wanawake wanaojifanya vihele hele kwenye ndoa za watu.
1: Tena
0: hata ukaange kazi bule. Wewe ni mchepuko tu ujulikani, Waida Kalinga ilula ilala.
1: Asante Waida Kalinga. Maneno kunti.
0: Mama we.
1: Aga. Mbuzi kakata kamba kadai kurudi kwa mkewe.
0: Kadai kurudi.
1: Wewe uogopi?
0: Unaanzaje kwa mfano ndugu yangu?
1: Mpando mkando huyo mtu wa kando mwenyewe huko tena sasa hivi analia kapororuka.
0: Mafuta akipaka anapeperuka na upepo.
1: Hajawahi kuona.
0: Ngozi imekata inaulizana. Ngozi ya shafu na utosini vinaulizana, wewe ndugu yangu vipi? Mbona kama unapigwa na jua sana kuliko mimi hapa utosini?
1: Sio poa.
2: La moyo oni.
0: Haya, anasema da jamani, wanadada wadada wanapendaga sana tuko na wapendaga sana tuko pamoja mpaka tamati. Sio nyenye tunakupenda mno. Usipende pasipo pendeka ndugu yangu.
1: Kwa
0: kweli. Utaula wachuya. Wakumuuliza ushauri hata kuepo. Siku hizi watu wazima wako bize na kuswali, wanahangaika kutafuta udhu. Kwa hiyo masuala ya kwanza kutoa ushauri sasa hivi yangu mwenzangu. Wako bize kujitafuta na kujikabidhi kwa Allah. Anasema hivi, wanawake tuna shida, Mungu atusaidie. Flora Mkembela ilula ilala.
1: Kwa kweli.
0: Dafeti, mume wa mtu ni wa mtu tu. Tena wandoa shoga ipo siku utalia na mito. Wanaume waongo sana, tena akiangalia akili zetu sisi wanawake ndio sema utafinyangwa hadi basi. Tena umejibweteka udugu, mimi sidanganywi. Hakuna mwanaume anasema hivi, hakuna wanaume. Nampa pole mdada mwenzangu ajifunze. Maria Mfala Magoa kutoka Simtiz.
1: Miaka sita kadanganyika vibaya.
0: Hujafa hujaupika ndugu yangu, wapi we?
1: Yani kabla hujafa hujaumbika.
0: Hujaumbika ndugu yangu.
1: Ndugu wangu kazana kumlea mwanao. Atakuwa vizuri.
0: Karibu kwenye single mother.
1: Karibu kwenye single mother.
0: Maana single mothers watakuwa na kukaribisha.
1: 6 years.
0: Na poa. Usiombe bwana ni Mkatoliki. Ama mluteni. Ama ndio mtiaji.
1: Alisimama madhabahuni.
0: Muanglikana.
1: Wakufa na kuzikana.
0: Wakufa na kuzikana.
1: Mke ni mmoja tu.
0: Wakaviringishwa na ile nini ya mchungaji.
1: Kama Wahindi.
0: Kama Wahindi. Kwamba nyinyi mpaka.
1: Ni wakufa na kuzikana. Takavai
0: wa inamba ya Mwenyezi Mungu.
1: Amen. Ndio utaongeza mke mwingine. Na kuna mwingine akifa mkewe haoi.
0: Haoi.
1: Anabaki mgane mwanzo.
0: Alikuwa na mahaba mazito na mke wake.
1: Kama mwingine akifa mumewe, hataki hata habari za leo. Anasema na bado nampenda mume.
0: Anasubiri tu vile vyama.
1: Harifichiki.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo, baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio. Kesho imetimia saa 6 kamili mchana, na si tunakutakia mchana mwema.
1: Sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Serikali imeendelea na uboreshaji katika sekta ya afya mkoani Iringa kwa kuongeza vifaa tiba na upatikanaji wa dawa kupitia bohari ya dawa Tanzania MSD. Hayo yamezungumzwa na mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James, ambapo amesema katika kipindi cha mwaka 2025-26 mkoa wa Iringa umepokea fedha kwa ajili ya bidhaa za afya kupitia MSD kiasi cha shilingi bilioni 5.1.
2: Ndugu wananchi wenzangu, hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya, yani dawa, vifaa tiba na vitendanishi, imeendelea kuimarika, ambapo hadi kufikia Mei 2026 mkoa una wastani wa upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa 90%. Mafanikio haya yamechangiwa na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika eneo la bidhaa za afya ndani ya mkoa wetu. Na katika eneo hili, katika kipindi cha mwaka 2025-2026, mkoa umepokea fedha kwa ajili ya bidhaa za afya kupitia MSD kiasi cha shilingi bilioni 5.1. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi bilioni 2.7 mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la 89%.
1: Zaidi ya shilingi bilioni 8 zimetumika kutekeleza mradi wa maji katika mji wa Gairo mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa eneo hilo. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda amesema kabla ya utekelezaji wa mradi huo, serikali ilikuwa ikitumia fedha nyingi kuchuja maji yenye chumvi. Ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama, hali ambayo ilikuwa ikiongeza gharama za uendeshaji wa huduma hiyo. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa vita ICC Karim Khan amesimamishwa kazi kutokana na tuhuma za utovu wa maadili. Mwaka 2024 mfanyakazi wa karibu na Khan alimtuhumu mwendesha mashtaka huyo kwa unyanyasaji wa kingono, ikiwa ni pamoja na kumlazimisha kufanya vitendo vya jinai, madai ambayo Khan amekanusha. Na hatimaye Rais Yoweri Museveni wa Uganda ametoa wito wa ushirikiano imara zaidi wa kikanda ili kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoendelea. Akiongea katika mkutano wa mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom huko Uganda, Rais Museveni amesema juhudi zinazoratibiwa za kuvuka mpaka ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huo kuenea Afrika Mashariki na Kati. Na msikilizaji, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
0: Nane nane nukta tisa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Kangu, sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
9: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
10: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
9: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
11: Toba! vifaranga vyote vimekufa.
9: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
11: Halo mke wangu.
12: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
11: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
9: Hiyo ni dalili ya hatari.
11: Unamaanisha nini?
9: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Naweza kumpoteza mwanangu?
9: Ndio. Wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
11: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
13: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
16: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Martin Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
17: EATV.
16: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
18: Ye, nasemaje baba?
16: Sungura Pingui.
19: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
20: Unanitebu na mwaliyo?
21: Zuzi.
20: Anakutebu.
21: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitebu.
19: Bali, wajumba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
22: Atakitata moja.
19: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
22: Siwezi, yani kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
19: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
23: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
24: Ewa. Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
19: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours. Jidongul.
6: Sisenyo. Jidongul.
7: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya finta wapi. Kamuona leo.
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anatonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
10: Safari nawakuta.
9: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
10: Lazima wakufuate.
11: Sema jumbe.
12: Manake. Safi kabisa ba.
11: Mbona kinyonge?
12: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza? Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
11: Nimeiona.
12: Umeniamini eh?
11: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
12: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utanengeneka, lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli, ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine.
13: Naona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
14: Anatuonea. Yanga
13: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
14: Yanga anatuua,
13: watasema subirini.

Habari za wakati huu na uhali gani, karibu sana leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa tukazungumza kimichezo yale ambayo tuko nayo katika wasaa

itaanza rasmi kutumwa vumbi tarehe 11 kwa maana siku ya hapo kesho kutwa. Karibu sana uweze kusikia, na leo itakuwa ni tathmini, lakini pia itakuwa na baadhi ya wadau ambao tumewaalika hii leo studio hapa kubwa, watagusia pia nao kuhusu namna ambavyo wanaonaje finali hizi za kombe la dunia za mwaka huu 2026. Je, machaguzi ya baadhi ya wadau yako wapi? Yani kila mmoja atatuambia namna ambavyo anaihusudu timu fulani katika finali hizi za kombe la dunia, ambapo kuna mataifa 10 kutoka barani Afrika, lakini pia mataifa mengine kutoka barani Ulaya, kule Asia, pamoja na Amerika Kusini, kule kaskazini pia mwa Amerika yako mataifa kadhaa ambayo yanashiriki katika haya mashindano. Kwa hiyo leo utakuja kuzungumza pia hapa na baadhi ya wadau, watuambie timu zipi utazishabikia katika haya mashindano, lakini pia timu ipi ambayo wanaiona inaweza kuwa hatari zaidi katika mashindano haya ya kombe la dunia. Kwa hiyo tutakuwa ni siku special pia ambayo tutagusia mengi sana kuhusu hizi finali za kombe la dunia, lakini pia mtaa kwa mtaa mtaani huko tumezunguka kuzungumza na baadhi ya wadau pia ambao watazungumza wanaiona aje mashindano haya ya dunia ya 2026. Hayo pia yote tutayagusia vizuri kabisa hapa ndani. Kama hiyo itoshi, utasikia maandalizi ya baadhi ya vilabu kuelekea michezo ya ligi kuu soka bara ambayo inarejea tarehe 12 ya mwezi huu. Azam ambao wataanza kuwa na mchezo pia siku hiyo, wamezungumza namna ambavyo wanaziendea michezo mechi hizi tano za mwisho, lakini amezungumza kuhusu kuelekea usajili wa dirisha lijalo la usajili, pamoja na ubora ambao yuko nao Feitoto kwa hivi sasa. Wao Azam wanauzungumziaje? Hayo tutazungumza pia hapa uzuri kabisa. Ziko story pia kutoka ndani ya mkoa wa Iringa, ambako hapo utasikia taarifa kutoka the Young Stars Sports Academy, ambao hivi karibuni kwa kushirikiana na taasisi ya Clement Mzize kutakuwa kuna mchezo pale katika viwanja vya Samora. Ilikuwa ni mchezo wa hisani ambao Mzize kaandama rafiki zake ambao watakuwa na mchezo huo muhimu kulikweli. Kwa hiyo tutakuwa na afisa habari hapa kutoka Young Stars Sports Academy ambaye atazungumza nasi kuhusu hayo. Lakini kuhusu vilabu vya Simba na Yanga pia tutagusia wanaziendeaje mechi hizi tano za mwisho za ligi kuu soka bara. Hayo pia tutakuwa nayo hapa ndani. Taarifa za michezo mingine mbali mbali pia utazisikia hapa ndani. Kikubwa jiunge nasi uweze kuandika ujumbe pia katika vyanzo vyetu mbali mbali kule kama ilivyo kawaida, nasi tutakuja kupitia ujumbe huo. Na kubwa zaidi, hakikisha tu ujumbe unaandika ukuzingatia yale ambayo tunayazungumza mchana huu. Wakati mzuri huu ambao pia umeketi nyumbani, inawezekana ufanye maandalizi lunch yako au uko pahala utakapata lunch, basi muda mwafaka ni huu kuweza kutusikiliza hapa kwa yale ya kimichezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Mimi naitwa Frank Vegula, lakini nitakuwa hapa na Peramio Enoch ambaye yeye ni mdau shabiki mkereketo wa klabu ya Azam, ambayo tamuuliza mambo kadhaa kuhusu klabu yao ya Azam, namna ambavyo wanaziendea mechi hizi tano za mwisho. Lakini kama haitoshi, tutakuwa na Haruni Kiongole ambaye ni mdau mkubwa kabisa huyu wa Simba, ambaye ni afisa habari, ni mwenyekiti wa tawi la Simba Manispaa ya Iringa. Lakini pia tutakuwa na Ibrahim Mtanga almaarufu mtangazaji, yeye ni afisa habari wa tawi la Yanga Mimboni makao makuu. Hawa watawauliza pia kuhusu finali hizi za kombe la dunia, wao wanazipimia vipi? Je, zinaweza kuwa finali za namna gani, kwa maana timu zile ambazo wao wanazishabikia? Lakini kabla ya yote kabisa, nikukumbushe kwamba nafasi kubwa zaidi ya kutembelea akaunti yetu ya Instagram Nuru FM, Nuru FM Iringa, pia pale Facebook. Kama huja like bado, tembelea hapo, uzuri kabisa, unaweza kufollow hapo na kupata kila ambacho kila siku tuna kizungumza hapa katika medani za kimichezo. Na karibu sana wakati huu tuanze yale kimichezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo, na bila kupepesa macho hapa tuanzie kunako klabu ya Azam ambayo ipo katika mawindo makali kuhakikisha kwamba inajenda vizuri kuelekea michezo yake ya mwisho ile ya ligi kuu soka bara. Kumbuka kila klabu imebakisha michezo mitano ya ligi kuu soka bara, kwa maana ya michezo ya duru la mwisho la lala salama, kwa maana vilabu vyote 16 katika ligi kuu soka bara, basi kila klabu ikiwa imebakisha michezo mitano ambayo itaweza kutoa hatma ya kila mmoja ataweza kumaliza katika nafasi gani hadi siku ya mwisho kabisa ya msimu. Michezo ya mwisho ya msimu huu itachezwa tarehe 30 ya mwezi huu. Lakini kumbuka klabu ya Azam wao pia ipo katika mawindo ya ubingwa wa ligi kuu soka bara, lakini pia katika mawindo ya nafasi za juu zile katika msimamo wa ligi kuu soka bara. Wao wakisema bado

0: hawajakata tamaa, wapo katika mapambano kuweza kuhakikisha kwamba wanamaliza katika nafasi hizo za juu, kwa maana nafasi mbili, wakati huu akiwa nafasi ya tatu kunako msimamo wa ligi kuu soka bara, nyuma ya klabu ya Yanga ambayo ni vinara, pia nyuma ya klabu ya Simba ambayo inakamata nafasi ya pili. Zaka za kazi, afisa habari wa klabu ya Azam, amezungumza namna ambavyo wao wanajipanga kuelekea michezo hii mitano ya mwisho ya ligi kuu soka bara, na nini matumaini yao ya michezo hiyo ambayo imesalia hadi hivi sasa kuelekea mchezo wao ujao dhidi ya Fountain ambao wanacheza kesho kutwa tarehe 12 kule Shakamrebed Arusha.
1: Ya, tumekuwa na msimu wenye hisia mchanganyiko. Tumekuwa bora sana kwenye safu ya ulinzi, lakini hatujakuwa bora sana kwenye safu ya ushambuliaji, hasa umaliziaji wa nafasi ambayo tumekuwa tukitengeneza. Nikiwa na matumaini kwamba katika hizi mechi zilizobakia tutaendelea kuimarisha kwenye hilo ili tuweze kupata maximum points kwenye hizi mechi zilizoko mbele yetu na tuweze kugear up kwa ajili ya msimu ujao. Kwanza kuona matokeo haya yatakuwa na maana gani mwisho wa msimu, alafu tupate cha kuanzia msimu ujao.
2: Ujio wa Ibenge kocha kwa msimu huu na kile ambacho kinaendelea ndani ya Azam, tuliwahi pia kupata kusikia hata comment kutoka kwa kocha wa timu nyingine akimzungumzia Ibenge. Pengine kile ambacho ninyi mlikuwa nacho katika akili wakati mnamchukua na kile ambacho kilichopo mpaka hivi sasa mpaka anaongezewa mkataba, mnahisi mko katika njia nzuri na ni kwa namna gani?
1: Ya, matokeo hayadanganyi, matokeo yanaonyesha kwenye mashindano ya kimataifa kwa mfano, tumepiga hatua ambayo hatukuwahi kuipata hapo kabla, na tumeongoza Tanzania. Nadhani majua hilo katika timu za Tanzania ambazo zimecheza mashindano ya kimataifa mwaka huu, sisi ndio tumefanya vizuri zaidi, na hata tuzo ya BMT zile za klabu bora tutapata sisi, kwa sababu klabu yetu ndio imefanya vizuri kuliko klabu yote ya Tanzania. Sisi hizo hatua hatukufika hapo kabla, tumefika safari hii. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuona kwamba tukiendelea na Ibenge atatufikisha mbali zaidi hapa, kwa sababu hata tumetoka hatua ya makundi tukuvuka kwenda robo finali, lakini unaona tulikuwa karibu sana kupita, kama sio sababu za hapa na pale zikiwemo za kibinadamu. Wale Wydad ambao tucheza nao mechi ya mwisho kule kwao wakatufunga, sisi tulikuwa tunawafunga Zanzibar wale, kama sio sababu za kibinadamu. Unaona, na dynamics ya kundi ingebadilika kutokea pale. So hivyo vitu haviko kwenye mikono ya Ibenge, yani viko nje ya yeye. So yeye alifanya kazi yake vizuri na sile kazi tukaipenda, tumesema tuendelee naye. Hiyo ni kimataifa, lakini hapa nyumbani pia ukiangalia Azam FC ilivyo sasa hivi imekuwa timu ngumu sana hata kuruhusu goli. Yaani imekuwa timu ngumu sana kupata goli kwa Azam, sio kitu chepesi.
3: Hadi hapa mruhusu mabao machache zaidi nyumbani.
1: Si nyumbani hajaruhusu goli moja. Hajaruhusu hata goli moja nyumbani. Lakini kwa jumla kwenye ligi mpaka sasa tumeruhusu goli 9. Hizi goli 9 kwa miaka mingine tulikuwa mpaka sasa hivi tumeshafunga goli wakati mwingine 20 na hadi muda huu kwa miaka mingine ilikuwa goli mpaka 20 au 10 plus. Unafahamu na hata ukiangalia hizi goli 9 ambazo tumeruhusu hadi mechi ya 21 tunacheza tumeruhusu goli 5. Of course ile mechi ile tukaruhusu goli 4 ndio zikawa hizi. Kwa kuruhusu goli nyingi kwenye mechi moja na kukaa mechi nyingi bila kuruhusu goli, alafu au kuruhusu kila mechi goli moja moja mpaka mechi 5, au umecheza mechi 5 mechi moja mruhusu goli 5, hizi 4 zote umetoka na clean sheet. Safu nzuri ya ulinzi ni hii ambayo imeruhusu goli mechi nyingi goli moja, lakini mechi nyingi imetoka bila kuruhusu goli, kwa sababu hiyo siku inawezekana waliamka vibaya alafu mambo yakawa tofauti, lakini kipimo kinakuwa mfululizo wa matokeo, ile consistency. So sisi ukiangalia consistency yetu kwenye kuruhusu magoli iko bora sana, na manake hatuhusu magoli mengi, na hicho ndio kitu ambacho tunaona ni kizuri, kwa sababu safu nzuri ya ulinzi ndio itakufanya timu yako ishinde mataji.
3: Kuna dalili ya kutoka na chochote kitu msimu?
1: Ya, bado mashindano yapo. Kuna mashindano mawili ambayo yako mkononi hadi sasa. Nadhani hata nyinyi mnajua, na tuna mechi tuko nusu finali, kuna ligi bado inaendelea. So acha tuone itakavyokuwa.
3: Ndani kama ya wiki mbili pengine mnahitajika kucheza mechi takriban 6 hivi. Hii kwenu ninyi mnajipanga vipi hapa, na kuna ugumu wote mnahisi mnaweza kukutana nao kwenye moja kati ya malengo yenu?
1: Sijafanya tathmini ya kutosha hizo mechi 6 sisi na wapinzani wetu wanacheza hiyo 6 au watakuwa na 2 wao katika hao tutakutana nao katika hicho kipindi. Sasa ukijua kwamba nyinyi mnacheza mechi sita ndani ya muda mfupi, alafu wenzenu katika kipindi hicho wana mechi tatu, unaweza kaona kwamba inawezekana sisi tukasumbuliwa na uchomo kwenye hizo mechi. So mpaka niwe kwenye nafasi nzuri ya kujua na hao wapinzani wetu wenyewe wana 6-6 kama sisi, kama na wao wana 6-6 kama sisi, itakuwa maisha ya kawaida, haitakuwa excuse kubwa sana kwenye na jambo lingine pia, mnaweza mkabaki na mechi sawasawa 6-6, lakini kumbe wewe una mechi nyingi za kusafiri kuliko wenzako ambao watacheza nyumbani mechi hizo zote. So hayo mambo yote hayo inabidi kuangaliwa kwanza kwa makini na kuweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kulizungumzia hilo. Finali sisi mechi yetu tarehe 12 na Fountain Gate ya Arusha, ya ligi ndio mechi muhimu sana kwetu sasa. Mechi yetu muhimu kuliko zote ni inayofuata. Ndio mechi muhimu sana kuliko mechi zingine zote. So wala hatujaanza kuwaza nusu finali, sijui tu nini na nini, hapana.
3: Mechi na Fountain Gate ni muhimu kuliko zote.
1: Yeah, mechi iliyoko mbele yako ndio mechi muhimu kuliko mechi zote za hapo, kwa sababu hiyo ndio itafanya hizo mechi zingine za mbele ziwe muhimu. Kama hii mechi tutakoma iharibu, hizo zingine zote make zitakuwa zinapoteza maana. Yaani ile maana yake inapungua. Let's say unataka upate pointi 10 ufikie achievement fulani. Hiyo pointi ya 10 utapata kwenye mechi ya mwisho. Lakini hii mechi usipoifanya vizuri, hazitopiga hizo 10, hazitofika tena. Ukipoteza zitabaki 7. Ni yako ilikuwa 10. Kwa hiyo hiyo ya mbele yako ndio kwanza iwe muhimu kuliko zingine.
3: Kwa sababu katika dhania zaka mechi yani katika ukiangalia namna points zilivyo na msimamo ulivyo, pengine focus inaweza ikawa zaidi kupata ubingwa.
1: Hata mashindano haya unasema shirikisho itakuwa mbele, kuna siku itakuwa mbele hiyo mechi. Yeah. Ndio itakuwa muhimu wakati huo. Kwa hiyo hatuzungumzi kuzungumza mechi 4-5 zijazo, hazina maana yoyote. Hii iliyoko mbele ndio ya muhimu. So sisi hapa sasa hivi focus yetu, mazoezi yetu, nalenga mechi na Fountain Gate.
0: Haya, umemsikia hapo ni Zaka Zakaze Fusabara wa klabu ya Azam akizungumza focus yao ikoje katika michezo iliyosalia mitano ya ligi kuu soka bara hivi sasa na namna ambavyo wanajipanga kwa kuhakikisha kwamba wanamaliza vizuri michezo hiyo. Lakini hakuishia hapo, Zaka amezungumza pia kuhusu usajili. Dirisha kubwa linakaribia hivi karibuni, lakini pia makipa klabu ya Azam wameruhusu goli 9 tu hadi hivi sasa katika ligi. Moja safu bora kabisa ulinzi msimu huu ni klabu ya Azam, hilo pia nazungumziaje, lakini pia ubora wa Fei Toto kunako klabu hiyo.
1: Matarajio yatakuwa kwa kocha kwamba atasemaje, sababu inategemea ripoti yake, lakini mimi huwa naamini, siamini katika mabadiliko sana ya watu, naamini katika mabadiliko ya utendaji. Yaani inawezekana wale waliopo wakafunga baadaye, yaani sio kama nafasi kwa zitengenezwe, kwa zitengenezwe akiwa anakuwa nakosa. Sasa kukosa nafasi inaweza kuwa saikolojia ya mtu siku hiyo na vitu kama hivyo, labda tuna watu wengi wageni pale mbele. Unajua sasa baada ya muda wanaweza kuzoeana na mambo yakawa tofauti. So pia hiyo nayo nafasi inaitoa. Mabadiliko yanaweza kawa kwenye wachezaji tu wenyewe, kabadilika anakuwa anafunga na bila wala kuita mtu mpya. Au anaweza kaja mtu mpya, mambo yakaongezeka. So yote yanawezekana.
3: Kwenye msimamo wa clean sheet, Azam ina makipa wawili ambao wanaingia kwenye nafasi za juu. Inawezekana Azam ina magolikipa bora kuliko magolikipa walio kwenye timu nyingine.
1: Nadhani hilo linajulikana na hata timu yetu ya taifa au makipa ndio anaoitwa. Hiyo iko wazi, lakini clean sheet sio credit za kipa peke yake. Clean sheet ni timu, ni kazi ya timu nzima kuanzia forward line, kwa sababu kazi ya kuzuia inaanzia mbele kuanzia forward line. Mpira mkiupoteza, yule wa kwanza mpira upotelea anafanya kazi gani kuhakikisha mnakuwa salama, na hiyo inafanyika kwa wote mpaka ile kwa kipa. So timu ikitoka na clean sheet, kipa anapewa credit, lakini kiufundi inatakiwa credit ya timu nzima. Na sisi tunaheshimu mchango wa kila mtu katika timu yetu. Na sisi hatuko obsessed sana na clean sheets. Hiyo kwetu sisi sio kitu ambacho kina drive sana kwamba yes, hiki ni cha maana sana.
3: Nataka tuzo.
1: No. Achana na hizo tuzo. Tuzo huwa endi kwa timu. Nazungumza sisi kama timu sasa. Sisi tunataka zile save wanazofanya. Hata kama kwenye mechi kwa mfano kaingia kafungwa goli 3, lakini aliyokuwa zingine 7. Tunaamini huyu kipa ni bora. Sio ameenda kwenye mechi ametoka na clean sheet, lakini hakupigwa hata shuti moja on target. Unafahamu eh? Hutopata nafasi nzuri ya kumpima kama huyu kipa tunaye kipa kweli, kwa sababu usiwe fooled na clean sheet peke yake. Ndio maana hicho kitu ambacho nakizungumza kwamba yes, wana clean sheet, lakini hizi clean sheet hawajazipata tu kwa sababu nyavu zao hazijatikisika. Wameokoa kweli. Yaani makipa wetu sisi wameokoa vya kutosha. So hiyo ni jambo linalofanya kuwa bora wao. Na ndo maana hata timu ya taifa inawategemea wao.
3: Siri ya ubora wa Fei Toto msimu huu, mmemlisha nini? Amewaka?
1: Fei, si nadhani Fei, labda kujituma kwake mwenyewe na mchango anaopata kutoka kwa wachezaji wenzake, mwalimu na kila kitu. Lakini FA msimu huu na msimu wake wa kwanza ukapi ulikuwa bora sana? Mimi nadhani kama msimu wa kwanza ulikuwa moto sana. Yaani sawa tu kama na msimu huu, yaani sio kwa maana kwamba huu alikuwa na tofauti kikubwa na misimu mingine. Haje kudrop hivi hivi tu ilikuwa hivi. Hata msimu uliopita alikuwa hivi. Namba yes, kuna wakati namba zinaweza zikaongea sana, lakini ukirely pekee kwenye namba kuna kitu utakikosa. Kuna kazi kubwa sana amefanya Fei uwanjani. Yaani kutoka na mipira chini, kwenda kuombea kushoto, kulia, yani kila sehemu yeye anakuepo kwenye mchezo. So ukibaki tu na namba, na goli 10 ngapi sijui ana assist ngapi peke yake hiyo, unaweza usimtembee haki sana kwa sababu ana vitu vingine vikubwa sana ambavyo unanifanya. Kwa hiyo na maana wewe siku labda asifunge goli unaweza kusema leo Fei hajafanya kitu. Unafahamu? Lakini kumbe kuna kazi kubwa sana amefanya. So sisi hiyo tuna appreciate na tunamtia moyo hapo hapo kwamba endelea kufanya hivyo. Utapata mafanikio binafsi lakini na timu itaenda mbele. Tuzo binafsi za mchezaji zinamfanya atambue kwamba nimekuwa appreciated na wengine wanaangalia kazi yangu. Yeye mwenyewe kama mchezaji binafsi anajua mimi kazi yangu naifanya vizuri na anajiappreciate mwenyewe. Lakini watu wengine wakija nakupa tuzo, maana yake wanakuthibitishia kwamba na wao kazi yako wameiheshimu na wameithamini. So ni jambo zuri na nadhani itatia moyo zaidi na zaidi na kumfanya
0: Zaka za kazi sadara klabi Azam akizungumza hayo kwa upana kabisa tangu walivyomsikia hapo na tarudi hapa break na kwenda kwa ufupi tarudi kutathmini juu ya hilo. Nimekwambia leo tumempata kumwalika moja shabiki mdau wa klabi ya Azam, ingekuwa Simba na Yanga tungesema wanachama wa klabi ya Azam, lakini Azam wao hawana utaratibu wa wanachama, lakini niko naye hapa studio Peramiho Enoch ambaye atakuja kuzungumza uzuri kabisa kuhusu namna ambavyo wao Azam wanaona mbio hizi za ubingwa katika michezo hii mitano iliyosalia, lakini pia mengine ambayo wameyafanya klabu hii msimu huu hadi kufikia hivi sasa. Tarudi punde viwanjani hapa, tuna mengi ya kuzungumza. Usiondoke, ujumbe utakuja kupitia tayari. Mimi na baadhi ya wengi kulikweli ambao wameanza kushiriki kutuandikia ujumbe katika vyanzo vitu mbalimbali 88.9 Nuru FM, nasi tuko live vizuri hapa hadi 8 kamili za mchana. You are great, yes you are.
4: Holy one. Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 06 35 04 17 86. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
4: Semaji mambo?
5: Safi kabisa ba.
4: Mbona kinyonge?
5: Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
4: Nimeiona.
5: Umeamini eh?
4: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
5: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Safari nawakuta.
6: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii, yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya, sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
7: Lazima wakufuate.
6: Ndio maana yake
8: dakika 15 zimesalia. Tulisikia awali hapa afisa habari wa klabu ya Azam akizungumza, zakazakazi mengi amezungumza, na Tangaze fixture pia iliyosalia klabu ya Azam na namna ambavyo wao wanajiamini bado na nafasi ya kumaliza nafasi mbili za juu katika ligi. Wanajiamini pia kufanya vizuri katika CRDB huko nusu finali huko dhidi ya Yanga, lakini pia namna ambavyo maandalizi yao kiujumla alivyo mezungumza hapo babu zaka za kazi vizuri. Niko na Piramio mzee wa Azam. Ba tuko vizuri. Karibu sana bwana.
2: Yeah.
8: Kwenda kwa Azam huwa hakuna wanachama eh?
2: Sisi hatuna wanachama.
8: Nyinyi hamna wanachama. Huko Simba kuna wanachama wa Simba Yanga.
2: Timu yetu haipo kwenye mlengo wa wanachama
8: bali sio klabu ya wanachama.
2: Sio timu ya wanachama.
8: Nyinyi mashabiki Simba mko mikoani mna tambuana vipi? Maki mashabiki Simba na Yanga huwa wanatambuana kwa wanachama wao. Na hadi huwa wanakuwa na mikutano, wanakutana na kuzungumza na vitu kama hivyo.
2: Sisi licha ya uchache wetu lakini ni moja ya klabu ambayo mashabiki wetu, kwa maana mashabiki tunafanya vitu kwa weledi zaidi, kwa maana ya kila kitu ambacho tunakiendesha kwa ngazi, kwa maana ya kuna ngazi ya kanda, kwa maana ya nyanda za juu kusini, kuna uongozi halikadhalika kuna mkoa kwa maana nyanda za juu kusini. Eneo pekee ambalo ni kitovu cha mashabiki wa Azam FC imekuwa ni Mbeya. Kuna matawi mengi kwa sababu ya wingi, uwepo wa mashabiki wengi wa Azam FC
8: Mbeya. Matawi kule
2: kuna matawi kwa maana ya kule kikanda, ndio maana hata viongozi wengi wa kikanda wanatoka wanatoka Mbeya.
8: Viongozi wa kanda wa Azam kanda hii
2: kwa maana ya mashabiki
8: headquarters ni Mbeya.
2: Ni Mbeya kwa sababu
8: kwa nini kwa Mbeya ndio ina watu wengi wa Azam?
2: Ina watu wengi kwa sababu ya namna ambavyo
8: unajua
2: kujitambua kwa mtu, kwa sababu swala la ushabiki ni chaguo la mtu. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo Azam FC imekuwa ni moja klabu ambayo inavuna mashabiki kadri siku zinavyozidi kwenda.
8: Yes.
2: Kwa hiyo licha ya kwamba tuna mashabiki wachache, lakini kama ambao nimetangulia kusema, kwa maana ya mashabiki kwa Mbeya ukianzia wilaya Mbalali, kuna tawi la mashabiki la Ilongo ambalo ni tawi moja tawi ambalo linafanya vizuri kwa mkoa wa Mbeya, licha ya kwamba ni lipo kijijini, lakini huenda likawa linafunika pia matawi mengine yaliyopo Mbeya mjini. Halikadhalika ukija kanda ya kati Dodoma pia ni moja ambayo ni eneo ambalo pia lina mashabiki wengi wa Azam FC, na ni moja tawi ambalo limehost pia mkutano wa mashabiki wa Azam FC taifa. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo Azam FC licha ya kwamba inaonekana kwa upande wa Iringa kuna mashabiki wachache, lakini na sisi pia ni sehemu ambayo tunahitaji pia kwa maana ya mashabiki wengine, ili mwisho wa siku hata siku kadhaa zijazo hata pia mkoa wa Iringa tuwepo pia na tawi la Azam FC kama ambavyo mikoa ambayo nimeitaja kwa maana ya ukanda kati Dodoma alikadhalika upande wa nyanda za kusini kwa maana ya Mbeya.
8: Na makutano yenu huwa yanakuwa wapi?
2: Makutano yetu huwa yanakuwa moja ya maeneo ambayo nimeataja, kwa maana ya inategemeana mkoa unaitika kwenye kanda ipi. Kwa mfano unazozungumzia Iringa, Njombe, Ruvuma ni moja ya mikoa ambayo ipo nyanda za juu kusini. Kwa hiyo mkutano wetu umoja wa mashabiki nyanda za juu kusini huwa unatukutanisha mkoa wa Mbeya, na hilo huwa inakuwa ni kila mara baada tu ya ligi kutamatika.
8: Yes.
2: Tunaenda kufanya tathmini ya namna ambavyo tumeona mwenendo wa wajibikaji wa mashabiki alikadhalika, kwa sababu sawa licha kwamba timu inacheza kuna vitu kadha wa kadha ambavyo shabiki anavihitaji, kwa maana ya wakati una demand matokeo kutoka kwenye timu, je, wewe kama shabiki unajibika kiasi gani? Kwa hiyo hilo pia huwa tunakumbushana kama mashabiki alikadhalika. Vitu vingine ni kuona namna ambavyo eneo gani ambalo tunapaswa kukusanya mawazo ili mwisho wa siku likafanywe kazi na makao makuu, kwa sababu anaingia kwenye bodi ya kurugenzi Azam FC ni katibu mkuu wa umoja wa mashabiki Azam FC, kwa maana
8: hivyo anaingia kwenye
2: yule
8: anaingia kwa bodi ya kurugenzi.
2: Yes.
8: Anayewakilisha mashabiki anakuwa ni yule
2: ni katibu mkuu.
8: Katibu mkuu wa umoja wa mashabiki wa Azam.
2: Yes.
8: Kwa nchi nzima.
2: Kwa nchi nzima. Kwa hiyo mawazo yetu yanakusanywa kwa maana ya baada ya kufanya mikutano ya kikanda, baada hapo viongozi wa kikanda huwa kwa ujumla, kwa maana wanaowakilisha matawi ya Azam FC kitaifa, kwa maana ya wa kikanda kiungana na kitaifa, huwa wanaenda sasa kukutana kwa pamoja kujadili mawazo ambayo yametokana na mikutano ya kikanda. Alafu baada ya hapo waondoka na jibu moja ambalo hilo pia huenda kwa sababu kwenye mkutano huo huwa anahudhuria katibu mkuu wa mmoja mashabiki, kadhalika mwenyekiti wa mashabiki wa Azam FC, wao huyabeba yale mawazo na mwisho wa siku kwenda kuyawasilisha ngazi ya juu. Kama yanatija, kwa maana ya wao pia huwa wanafanya kazi ya kuassess, hili linafaa, hili halifai, lile lenye kujenga linachukuliwa au lenye maslahi mapana kwa upande wa timu linachukuliwa, mengine yanaishia kwa maana ya pale pale kwenye mkutano. Kwa maana ya hili kwa upande wetu hatuwezi kulitafutia utatuzi, tunahitaji ufafanuzi zaidi ngazi ya juu, ndilo ambalo linapelekwa kwenye ngazi ambayo inafuata. Ndio maana utulivu wetu wa unakuwa ni wa kiwango cha juu, kwa sababu tunajua ngazi ipi inawajua kiasi gani na ngazi ipi ambayo inapaswa ifikishe malalamiko yetu ngazi inayofuata, kwa sababu ndio maana wengi wao huwa wanadhani kuwa mashabiki wa Azam FC hawana sauti mbele ya
8: wengi, na sio kwa nyinyi mashabiki wa Azam, labda unajua Simba na Yanga mashabiki wanaweza kupiga kelele huku pressure jambo fulani, mwalimu tumtaki au mchezaji fulani tumtaki, hiyo pressure kafika hadi kwa viongozi moja kwa moja kufanya maamuzi. Nyie huwa mnakuwa mna pressure hiyo, mnazima kufanya pressure hiyo nje huku ikawa kubwa, ikawaingia viongozi kufanya maamuzi kupitia nyinyi kilelezeni, kwa sababu ya mko wengi Azam,
2: kama ambavyo nimetanguliza kusema awali kwa sababu shabiki huenda kawa kuna hisia ambazo zinamtawala shabiki, lakini uongozi kumbuka ufanyi maamuzi kwa hisia. Huenda mimi labda kwa hisia zangu zinanifanya niamini kuwa mchezaji fulani pale hatufai au kocha hatufai, lakini je, viongozi wakifanya assessment kwa ujumla kwa wao, kwa maana ya wanavyo namna ambavyo performance ya timu wakiangalia toka amempa mkataba kabla ya ujio wake, timu imefanikiwa kiasi gani, au kwenye project walompa inaenda kiasi gani, inafanikiwa kiasi gani, au kuna sehemu ambayo inakwama. Kwa hiyo huenda labda huyu shabiki ambaye anataka kitu fulani hajui kuwa kuna namna ambavyo kuna program ambayo either project ambayo mwalimu amepewa au mchezaji fulani yupo pale kwa sababu kuna kitu ambacho either shabiki anatazama kwa nje kama mchezaji afai, lakini kwa upande wa uongozi unamtizamia au kulingana na mkataba ambao wameingia na mchezaji kuna tathmini ambayo wanaiangalia, au mchezaji haperform kwa sababu ya changamoto hizi na hizo, kwa sababu huenda shabiki akawa anatizama tu kwa taswira ya nje, lakini kwa taswira ya ndani viongozi wakampa ufafanuzi na mwisho siku shabiki huyo akaelewa na mwisho siku huenda zile kelele pia zikapungua. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi ndio maana huwa kelele hizo hazisikiki kwa kiasi kubwa, kwa sababu tayari baadhi ya mashabiki huwa huenda labda kuhoji kwao kunatokana na kukosa majibu sahihi, lakini wakishapata majibu ndipo ambapo either naweza kalizika au asilizika. Sasa swala la kulizika ni la mtu binafsi, kwa sababu kwa mfano mimi naweza nikasema labda Ibenge hafai nikatoa hoja zangu, lakini uongozi
8: ukaona
2: kusio, kwa sababu ambazo huenda mimi nimejibiwa, lakini majibu ambayo nimepokea kutoka uongozi sioni kama yanatija. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo huwezi ukamridhisha kila mtu kwa maana ya unavyo anachokihitaji. Kwa hiyo kuna kitu ambacho ni hitaji la kiujumla, kwa maana mashabiki wote wanakihitaji, lakini kuna hitaji la mtu binafsi ambalo kama timu ukitaka kufanya kila maoni ya shabiki utimize kadri anavyotaka yeye, maana unaweza kuharibu pia.
8: Kwa hiyo nyinyi mna mashabiki wazao mnasema mna nguvu ya kufikisha ujumbe kwenye
2: uongozi. Sisi nguvu yetu tunayo na ni nguvu kubwa
8: sana. Au ni nyinyi ndio ustarabu mwingi?
2: Si watu wa kushinikiza
8: mambo kama mashabiki wa Simba na Yanga. Lakini Simba na Yanga kama kushinikiza jambo linakuwa kubwa.
2: Wanashinikiza na
8: maana kuna wazee wa Yanga, wazee wa Simba, nyinyi hivi za mwaipo.
2: Hizo timu mfumo wao kama ambao umetangulia kusema awali, kwa maana hii hizo timu ni mfumo wa wazee, ni mfumo za wanachama. Kwa maana ya wanachama ni msemi ya wamiliki wa hiyo timu, kwa maana ya kuna asilimia almost ya 51 ambazo wanachama wanazo.
8: Kwa wana nguvu.
2: Nguvu yao ipo hapo. Lakini kwa upande wa
8: nguvu ya mbonyi hamna nguvu. Sisi mtibia mtu.
2: Sisi ni mashabiki tu, kwa maana ya umiliki asilimia kadhaa, asilimia nyingi upo kwa umiliki wa timu ya Azam. Kwa hiyo sisi ni sehemu tu, kwa maana ya tumeipenda timu. Lakini nafasi ya kushauri ya kufanyaje, ndo maana wakaja kulazimisha mashabiki wa Azam FC kupitia mfumo wa kadi za mashabiki wa Azam FC.
8: Haya, vipi kuhusu msimu huu? Baki mechi tano na mechi zinazofahamu hapo kwenye tathmini yenu. Kwanza nyinyi mashabiki wa Azam tunasikia pa Yanga Simba kule mko mmoja wao anakuwa na safari za kwenda katika michezo yenyewe, wewe mnakupa na safari za umoja pamoja
2: mashabiki. Safari za
8: kwenda mikoani
2: zipo nyingi, za kwenda mikoani zipo nyingi.
8: Lakini hamna nguvu kubwa na mikoani Azam waifanye vizuri.
2: Nguvu walionayo let's say Simba na Yanga ni tofauti na upande wetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya namna. Cha kwanza tukili wazi kuwa Azam FC ni timu changa kwa, lakini ni moja ya timu ambazo zimejenga mizizi. Kwa hiyo kujikita huko, mizizi hiyo inaifanya ionekane moja ya timu ambayo ni kubwa. Kwa hiyo hilo pia linauhitaji pia linatuhitaji pia sisi mashabiki. Kwa hiyo uchache wa mashabiki unatufanya pia tunapoenda hususan mechi za mikoani ndizo ambazo huwa zinatuia vigumu, kwa sababu kuna mazingira ambayo uwajibikaji wa shabiki unahitaji kwa kiwango kikubwa, unahitaji kwa kiwango kikubwa tofauti na timu, kwa sababu mapokezi ya timu yenyewe, mazingira ambayo timu inafika, halikadhalika mambo mengine ambayo tumesikia timu nyingine zikifanya. Lakini kwa upande wetu sisi, manake hilo ndilo ambalo linakosekana. Ndio maana huenda zaidi Azam FC tukawa tunaathirika zaidi na mechi za ugenini, lakini pange kuwepo na wingi wa mashabiki kama hizo timu nyingine, tungekuwa kwenye level nyingine kabisa, kwa maana ya ile pressure ambayo huenda wachezaji wa timu nyingine wanakutana nayo kutoka kwa mashabiki wao direct. Hiyo pia wachezaji wote wangekutana nayo, maana kuna kitu cha ziada ambacho kingewafanya wa upgrade, either kuna kiwango ambacho walikuwa wamebweteka labda kutokana na labda kutokuwepo na pressure ya mashabiki, lakini kuwaona mashabiki uwanjani na wakishinikiza jambo fulani, labda hawajalizika na jambo fulani, na kuna mfanya mchezaji huyu aone kuwa kumbe na deni kubwa la kufanya mbele ya mashabiki hawa. Kwa hiyo hata sisi pia huenda labda tusione kama hatufanyi hivyo, tunafanya hivyo. Kwa mfano mechi ya nusu finali dhidi ya Yanga Mwanza, tayari maandalizi ya mashabiki kwenda Mwanza yameshafanyika kwa kiwango kikubwa. Mashabiki kutoka nchi nzima, kwa maana ya Zanzibar, nyanda za juu kusini, alikadhalika kanda kati Dodoma na kwingineko, manake tayari maandalizi yashaanza muda mrefu. Mashabiki wanaanza kukusanya zile hela za nauli mdogo mdogo, ili mwisho wa siku inapofikia siku husika inayohitaji wana mashabiki wanayohitaji kuondoka kwenda Dar es Salaam,
8: yes,
2: kila kitu kio kimekaa sawa. Kwa hiyo hayo yote labda kwa sababu hayasikiki kwa sababu ya uchache wetu, lakini yes, hilo linafanyika kwa kiwango kikubwa zaidi.
8: Haya, wana Azam na mechi tano sio mchezo usalie. Umesikiza kazi direct club yenu, unasema na matumaini ya kumaliza nafasi mbili za juu. Kimahesabu inawezekana kwa hilo?
2: Kimahesabu inawezekana, lakini uwezekano huo unahitaji sisi tushinde mechi zetu kwanza, kwa sababu unajua
8: na kuombea wajua wangu
2: changamoto ya namna ambavyo kuna baadhi ya mechi ambazo zilikuwa muhimu kwa upande wetu, huenda zilikuwa zinatufanya kupunguza ile gap la alama lilopo baina yetu,
8: labda sasa hivi mngekuwa mbali zaidi
2: yes na timu zetu za juu. Na kitu ambacho kimetuathiri msimu kwa maana ya namna ambavyo safu yetu ya ushambuliaji ilivyotuangusha, tumezungumzia kwa maana ya moja ya timu yenye safu bora ya ulinzi ni Azam FC, lakini angalia kuna mechi ambazo tulikuwa tunahitaji at least tupate goli moja pekee ili litofautishe na sisi na wapinzani wetu, kwa maana ya kupata alama tatu, lakini tumevuna sare nyingi ambazo kwa namna moja au nyingine zimetuathiri hadi kuwepo kwa nafasi ambayo tupo nayo hivi sasa. Ukiangalia kwa maana ya alama 52 dhidi ya alama 58 alizonazo waliopo juu yetu, alikadhalika
8: Simba kaacha alama 6
2: ametuacha alama 6. Kwa hiyo ukiangalia kwenye gepu la stare ambazo tumezipata ni stare 10 na kupoteza mchezo mmoja pekee ambazo ni timu zote ambazo zilizopo juu nafasi tatu za juu zote zimepoteza mchezo mmoja mmoja, lakini kitu ambacho kinatuathiri sisi dhidi ya wapinzani wetu waliopo juu kwa maana ya Yanga yeye kasale mechi 6 halikadhalika Simba sale michezo 7 halikadhalika sisi ambao tunafuatia ni sale michezo 10. Kwa hiyo at least kama tungetoa sale hata 5 alafu tukashinda michezo mingine alikadhalika kupoteza au mchezo mmoja wapo kama ambao tumepoteza, maana yake tungekuwa kwenye ahueni kubwa zaidi. Kwa hiyo nadhani mwalimu anajua kwa kiasi chake kuwa kuna namna ambavyo anapaswa kutengeneza idadi kubwa zaidi ya mabao ili mwisho wa siku kunapoelekea mechi nyingine tusisalishe sare nyingine alikadhalika kupoteza mchezo mwingine ambao huenda
8: ulinzi mko vizuri hasa lazima vizuri, lakini mbele pia mfungi sana na mastrika kibao ni
2: Masteka
8: na Saduni ya kenele.
2: Masteka wamekuwa wengi na
8: kongomani wawili wale.
2: Unajua timu tulivyoanza mwanzoni, manake kwenye safu ya ushambuliaji ilikuwepo na Solo Saduni, Jafet Kitambali alikuwa naye pia ni mmoja wa mashambuliaji ambao walikuwa wanategemewa zaidi, lakini huenda uwepo wa Jafet Kitambala kuna namna fulani ambavyo huenda ilikuwa ni tegemeo kubwa kwa pande yetu, lakini hajawa na kiwango kile ambacho kingetufanya sisi tuwe kwenye nafasi tuliyopo hivi sasa. Lakini alikadhalika mtu mwingine ambaye huenda amekuwa ni wachezaji ambao wanate wanategemewa zaidi. Iwapo wao wakiamka vizuri, kwa maana ya wakiona performance vizuri kwenye mchezo husika, kuna namna fulani ambavyo sisi kama timu huwa tunanufaika, kwa maana ya uwepo wa Idi Suleiman Nado halikadhalika na Faisal Salum Abdalla. Wachezaji hao pekee wasipokuwa kwenye kiwango bora, maana yake kuna namna fulani ambavyo timu
8: inayumba
2: kupata matokeo, kwa sababu
8: kwa nitegemea tu kwenye yeye mnategemea watu fulani,
2: kuna watu fulani ambao ndio tunawategemea. Kwa hiyo
8: hamna kusikipana huko.
2: Tukiondoka kwenye dhana ya kutegemea mchezaji mmoja mmoja, maana yake unaona kuna kitu cha ziada huenda ambacho
8: tunakipata. Tutarudi Mwanazamu huyo Peramio, leo niko naye hapa vizuri kabisa.
9: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
10: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Lonely Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Semaji mambo?
1: Safi kabisa baba.
0: Mbona kinyonge?
1: Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
0: Nimeiona.
1: Umeamini eh?
0: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
1: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaning'ineka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
2: Malizi hapa tulikupo na Peranio mzee wa Azam, shabiki mkereketo wa klabu ya Azam. Azam yeye kile mmiliki kadi za wanachama kama ambavyo Simba na Yanga wanazo.
3: Sina mmiliki kadi za ushabiki.
2: Za ushabiki
3: za chama, yes.
2: Sio za wanachama. Unaonaje mechi tano zilizosalia? Nimesikia zaka za kazi akisema matumaini yenu mnahisi mnaweza mkamaliza nafasi za juu mbili zile.
3: Kwa maana ya mechi zilizosalia zinatuhitaji tushinde ushindi zaidi, kwa maana ya kwa bila haijalishi labda wapinzani wetu waliopo juu watapata matokeo kwa kiasi gani, lakini kitu pekee ambacho tuna focus sisi ni namna ambavyo tunapata matokeo kwenye mchezo uliosalia. Na hilo kwa upande wetu litaongeza tija, kwa maana ya tunaelekea licha kwamba tunamaliza msimu wa mashindano, lakini tunajua wazi kuwa ili wachezaji wengi zaidi uvutiwe nao sokoni lazima ufanye vizuri, kwa maana ya kwenye umemaliza nafasi gani, yes. Ndio ambayo itakufanya zaidi kuwashawishi wachezaji.
2: Maana yake ukicheza klabu bingo unashawishi wachezaji zaidi wengi wakubwa.
3: Yes, utamani wachezaji ambao
2: kuliko shirikisho.
3: Yes. Na kuna namna fulani ambavyo kwa maana ya tumeshaona performance ya timu yetu na kwa faraja zaidi kwa upande wetu namna ambavyo tumeshuhudia, kwa maana ya kitu muhimu zaidi tumeshuhudia mwalimu wetu Florai Benge ameshaongeza mkataba wa kuendelea kusalia kuna kwa Azam FC. Kwa upande wetu tunaona kuna namna fulani ambavyo kuna green light kwa upande wetu ambayo inatuonesha huenda msimu ujao wa mashindano ukawa ni moja msimu bora zaidi, kwa sababu tayari mwalimu ameshaiona timu yake kwenye mashindano, ameona mara wake alikadhalika kuna sehemu ambayo ameona kuna udhaifu. Ndio maana hata kwenye tetesi za usajili ambazo Azam FC inahusisha kwa sasa ni unaona ni maeneo ambayo inahusisha zaidi eneo la utengenezaji wa magoli zaidi alikadhalika pamoja na striker, kwa maana ya ni eneo ambalo huenda msimu huu ndilo ambalo limetunyima nafasi ya sisi huenda kuibuka kuwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara.
2: Sawa, ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa hapa. Tulienda tathmini hiyo na klabu ya Azam na tuko na Peramio wenu ambaye ni shabiki mkereketo wa klabu hiyo. Lakini nikumbushe kuhusu Genesis Eye Clinic, kitu maalumu ambacho kinatoa huduma za kibingwa hizi za macho. Sasa hivi nita uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kabisa kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kuwa kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma zao pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho ambayo yanatolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, lakini pia uzaji na utengenezaji wa miwani aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali na photochromatic glasses ambazo zinapunguza mwanga wa jua, lakini pia blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta, TV, lakini pia sunglasses ambazo zinafaa hasa kwa madereva. Lakini pia wanabadilisha lenses za miwani za aina zote ikiwemo lenses za kioo na plastiki. Wanauza spray maalum za kusafishia miwani, wanapatikana wanazo pia dawa za macho za aina mbalimbali. Mahali walipo hawa ni barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililopo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, wapo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano 0611 958 087, unaweza kupata hapo uzuri kabisa na tuko nao hapa wakati tukizungumza haya ya kimichezo. Lakini wakati huu pia kombe dunia likiwa mlangoni kwako kabisa, DSTV nakwambia kata mti panda mti, wakati wa burudani sioisha baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe. Sasa macho yote tunaelekezwa kwenye FIFA World Cup, ni hesabu siku tu sasa hivi. Ile hamu ya kusubiri tukio hili la kila baada ya miaka 4 imefika, na ni wakati mataifa bora duniani kukutana, nyota wakubwa kung'ara na historia mpya kuandikwa uwanjani. Hapa ndipo ndoto zinapotimia, vilio na vicheko vinapokutana na dunia nzima kuunganishwa na mpira miguu. Kila mechi ni hadithi, kila dakika ni muhimu na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki kote ulimwenguni na DSTV pekee. Sasa usikubali kukosa hata sekunde moja baada ya burudani hii ya kipekee. ndani ya DSTV kwa shilingi 27,500 kwenye kifurushi cha bomba unapata tiketi ya kushuhudia mbashara kupitia Super Sport ndani ya DSTV mechi zote 104 za kombe dunia bila longolongo. DSTV ndio chaguo la uhakika, kuna mataifa yote 48 ambayo yapo ikiwemo 10 kutoka Afrika bila kukosa hata dakika. Ni kama uko live Marekani, kule Canada au Mexico, na zaidi ya yote mechi zote zitakuwa na lugha ya Kiswahili kupitia channel maalum. DSTV bila kupoa na kuletea ofa kubwa ya open time, yani lipia kifurushi chako upata cha juu zaidi. Lipia access bomba upata shangwe, lipia shangwe family upate compact, lipia compact au compact plus upate premium. Kinyumbani zaidi, DSTV imejaa burudani za mtilia kali ya single kiasi, simulize mapenzi, maisha na maamuzi magumu kupitia maisha ya bongo. Chaneli ya 160 hile Jumamosi Jumapili saa 4 usiku. DSTV pia sawa watoto wakati huu ikizo tunapata fursa kujifunza na kuburudika kupitia chaneli zao pendwa Disney JR, Nicktoons, Moonbeg, Mindset, Disney Channel na Dreamworks. Unakosaje bonus zote hizi? Jiunge DSTV leo, decoder shilingi 1015 pekee. Full set ya additional decoder jumla ya 5, unapiga 0690070177 kujiunga. Lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DSTV kila kitu kitasubiri, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo wako vizuri hawa DSTV na kombe dunia lipo karibu kuanza hapa. Nilikwambia nitakuwa na leo badita ulizana pia hapa na wadau nilokupo nao kuhusu kombe la dunia, nani na timu zao zipendazo ni zipi. Lakini pia tutakuwa na mmoja wa viongozi wa mchezo wa karate mkoa wa Iringa, atakuja kuzungumza pia naye kuhusu mchezo huo. Lakini niko na Ibrahim Tanga pamoja na Harun Kiongole ambaye nilikwambia Harun mwenyekiti tawi la Simba Iringa, na Ibrahim ambaye ni afisa habari tawi lao la Miomboni makao makuu. Ibana wakati ligi na karibia kurejea, lakini pia sajili zishaanza tetesi za huyu kutoka huku kwenda huku na vitu kama hivyo. Tukianza na bwana Haruni mzee wa Simba.
4: Ndio.
2: Kwa klabu ya Simba sasa hivi jinsi ilivyo, namna mwenendo wao jinsi ulivyokuwa, ukiambiwa timu hii inahitaji maboresho, wapi ungependekeza, ungeshauri nini kiongezwe jinsi timu ambayo umeiona sasa hivi?
4: Ya, asante. Mimi nishukuru ni kwamba kwa sisi wana Simba kiukweli tunayo furaha kubwa ya mabadiliko yaliyofanyika katika disha dogo, ambayo kiukweli yanatia faraja kwa maana kwamba namna kikosi kilivyobadilika, na naamini kama tungeendelea na kikosi kile chuchu azanazo kwenye msimu Yanga mpaka saizi angekuwa shatangaza ubingwa.
2: Ah, kile kina mkwala.
4: Saizi niseme tu kwamba kimeonyesha nia lakini pia matumaini kwa wana Simba. Sehemu ambayo naweza nikasema kiuhalisia ni kwamba tunaweza tuna wasiwasi kwa wana Simba ni eneo la striking force kwa upande wa ushambuliaji, ndio sehemu ambayo ina shida. Lakini ukiangalia kwenye upande wa beki bado kuna utulivu, upande wa kiungo pako vizuri. Chama kama unavyoona ameendelea kuonyesha ubora wa namna gani anafanya, lakini unaweza ukaona kuna tofauti mkubwa sana ambao ameufanya toka ingie kwenye ili disha dogo. Lakini kikubwa ambacho naweza nikasema upande wa kipa wetu ni mzuri, kipa wa Simba ni kipa mzuri, lakini kitu ambacho naweza nikasema imekuwa ni kidogo changamoto ni kipengele kinachohusiana zaidi na yeye mwenyewe umakini na
2: baadhi ya ukasari.
4: Kasari. Yuko vizuri lakini bado anaonyesha kwamba akipata zile kashikashi zile zinazotakiwa bado kwenye ubora huo inaonekana kabisa kwamba kama atarikava kaka vizuri yawezekana pengine akaendelea pia kufanya vizuri na mwisho siku tukawa na makipa wote wazuri zaidi. Kwa hiyo sehemu moja wapo ambayo tunatamani viongozi watumie hela nyingi zaidi kwenye usajili ni kutafuta striker wa maana,
2: mchambuliaji pale,
4: striker mzuri ambaye
2: anaona sele mwalimu atoshi.
4: Mwalimu anafunga, lakini kama unavyoona mwalimu mara nyingi sasa hivi amekuwa kitokea benchi, lakini pia anafanya maajabu. Na sisi tumeona kwamba akitokea benchi ndio anafanya vizuri. Kwa sasa hivi ni zaidi, na unaona tunaweza kwa tumekuwa tukitumia wachezaji viungo kwa muda mwingi, lakini
2: ndio kama washambuliaji.
4: Ndio wamekuwa kama washambuliaji. Chama lakini pia Yalibasege, lakini pia Anset Yaula, wote hao wamekuwa kama washambuliaji. Lakini kikubwa zaidi ninachoweza kusema kwamba endapo tutapata mshambuliaji wa maana akasimama pale mbele, yawezekana pengine tukafanya utofauti mkubwa sana wa kikosi hiki pia tunachokiona na kikosi kitakachokuja, kwa sababu moja, kutakuwa na combination nzuri. Ukiangalia timu yetu imefanya vizuri, magoli yamefungwa mengi, lakini tunatamani aje aongeze idadi ya magoli. Viungo watakuwa wanafunga na yeye anafunga. Kwa hiyo kitu hicho tunatamani kiwepo. Lakini kiuhalisia kawaida, kama ni kuongeza nguvu, basi mimi niseme tu kwamba maeneo ni machache sana. Lakini Simba sasa ya Steven Baka inaonyesha uhai mkubwa na inafanya vizuri.
2: Ibrahim, wewe kwa upande wa Yanga, maboresho kama timu inafanya maboresho sehemu gani? Yanga ndio timu ambayo sasa hivi nitajua kwamba itafanya usajili mkubwa zaidi inawezekana, kwa sababu Simba wao maongezeko inawezekana kwa machache machache, kwa sababu waliboresha mno timu mwezi Januari. Lakini Yanga msimu jana wamesajili wengi, lakini wengi mmewatoa. Walikwama japo timu bado imebaki vizuri vile vile. Sasa hivi kikosi kama kinaweza kuchoka kidogo hivi, kwa sababu ya kutumika muda mrefu kwa hawa waliopo.
5: Hilo nalo lipo na huwa linakuwepo kwenye timu zetu hizi. Timu kuperform miaka mitano mfululizo mara chache sana. Hasa wachezaji wetu wa kibongo hawa kwa kweli wanakuwa wamejitahidi sana. Sisi nafikiri tutaendelea kuboresha pale nyuma pale beki, katikati, hasa sasa katikati. Ile namba 6 ile tutaitafutia mtu maridadi. Na kule mbele kule nafikiri tutafanya maboresho zaidi, kwa sababu kuna wachezaji wataondoka, wachezaji kama 6 au 7. Takaoondoka nafikiri tutajazia nafasi zingine. Na lazima tufanye hivyo, kwa sababu tunakoendea huko tena ndio kutakuwa kugumu zaidi. Kwa ni mashindano ya kimataifa itakuwa kugumu. Kwa hiyo lazima tupate wachezaji wazuri. Wachezaji wazuri. Tulishaanza dirisha dogo, ndio maana tuliwapangua pangusa wale. Kina Kibabage tu, kina Chama, tukapangusa pangusa. Wakati naweka benchi, kumbe wenzetu walikoenda kule ndio first 11. Da, saira dunia inazunguka kwa kasi hii.
4: Lakini ni
5: kweli unaanza kuona kwamba kweli kande nzuri kama huna pilau.
4: Lakini kama una pilau?
5: Kama una pilau?
4: Kande sana sasa. Lakini tunaona mtoto anafanya vizuri.
5: Ah, si ndio ninachosema, dunia inakwenda kwa kasi. Wakati zamani ilikuwa nyinyi sio hivyo.
2: Ibrahimu inawezekana hiyo, hata mke anaweza kafeli
5: kwa. Anaweza kafeli
2: kwa Haruni, Haruni akona mke bora.
4: Ndio maana kwa mfano unaweza kaona, kwa mfano Simba ikiwatoa wachezaji wengi wanaelekea Yanga. Kiwalisha wa kawaida ni kwamba
5: sio wachezaji wengi wanaelekea. Tengua kwanza kauli hiyo.
4: Mchezaji gani alishowahi kutoka Yanga kuja, yani tuseme kwa namba, by number, kwamba labda pengine wachezaji huyu na huyu na huyu na huyu ametoka Yanga kuja Simba. Ukiachana na hao, labda pengine unaweza kusemea labda pengine Morrison, kwa sababu kwa mfano kama Morrison kwa msimu wa kwanza kama sikosei tulianza kumsajili Simba ndo akaja Yanga. Si ndio?
2: Hiyo ndio. Tuache hayo.
5: Ndio niambia wewe.
2: Ibrahim endelea tuambie. Maeneo gani unahisi timu nyinyi?
5: Mimi timu yangu ndaweka vizuri pale katikati. Damalo nafikiri katika moja wa wachezaji ambao wako kwenye majadili, kwenye mjadala,
2: kwamba mkopo uishe au endelee.
5: Mkopo uishe, tumrudishe tu alikotoka Singida.
2: Nimesikia kusudia anaongeza mkataba kwa mezani kwenye mazungumzo ya mwisho.
5: Dube ni mzuri. Unajua Dube pamoja na kukosa magoli ndio mchezaji anaongoza kwa kukosa magoli. Lakini ndio mchezaji anaongoza kwa kusafa mpira nafasi za mbele kuliko mchezaji yote pale wa Yanga. Kwa kweli yule ni mzuri. Ni mzuri. Dube lazima aongezewe mkataba. Hata kama tukimpa mwaka mmoja mwingine sio mbaya, japo mwaka mmoja mbaka lakini apewe mwaka mwingine tunayo miwili.
2: Ndio.
5: Itakuwa nzuri zaidi. Na hatuna mashaka sana na kikosi chetu. Tunachoshukuru kwamba kwa sasa hivi tunakoendea wachezaji wetu karibu wengi majeruhi wale wote kina Pakome, Jobu, kina Shabalala, wote nafikiri sasa hivi wameshalikava. Wana muda wote wanaweza waka.
4: Sababu ya majeruhi mengi hivi ni nini?
5: Ni mfululizo wa mechi.
4: Nani sasa ana mfululizo wa mechi? Sisi wote tulikuwa na mfululizo.
5: Sawa, yani ila mimi
4: iko sababu ambayo wanaisema yani huko chini. Acha nikwambie sasa.
5: Haruni unashindwa kuelewa.
2: Shabalala. Kama Shabalala wakati kwenu Simba kupo hapati sana
4: panchi. Sasa na
5: Haruni unachoshindwa kuelewa.
4: Achia sana.
5: Haruni unachoshindwa kuelewa.
2: Au kwa sababu umri umeweza kusogea zaidi.
5: Yani mimi nazungumzia klabu ya Yanga. Si umeniambia nizungumzie Yanga au nizungumzie na Simba na JKT?
2: Ano, Yanga tu hapa.
5: Sasa anataka kunilazimisha mimi nizungumzie hiyo timu nyingine hiyo.
2: Twende kwenye Shabalala unasema?
5: Wachezaji wanne nafikiri sasa hivi wako vizuri. muda wote kocha ataangalia kama watakuja kuanzisha mechi inayofuata au watatoka sabu, basi tutashukuru. Lakini tunachoshukuru kwamba hii break national, hii national break imetusaidia wengi, sio Yanga tu, hata timu zingine walikuwa majeruhi wamepewa hii national break, imewasaidia wachezaji wamerudi. Kwa hiyo nafikiri hiyo mechi ya Kigoma hiyo nafikiri ndio itakuwa mpechempeche hiyo. Hiyo mechi itakuwa mpechempeche, tutajua nini la kufanya, lakini tuna imani kabisa hata ile timu tuliyokuwa tunasema kwamba hii timu dhaifu sasa hivi sio timu dhaifu tena. Sio timu dhaifu. Mashujaa wataingia na hasira zao zile tulizowagonga zile goli nyingi, na sasa hivi tuko kwao
4: ili waonyeshe kazi.
5: Ili watuoneshe kazi. Watataka kusema kwamba
2: sasa uwanja ni mgumu, unajua.
5: Uwanja ule ni mgumu. Kwa hiyo
2: Simba alishinda juzi, ndio baada ya kukaa msimu mzima bila timu kushinda pale.
5: Kwa hiyo napenda kuambia wana Yanga wenzangu, hatuna mechi rahisi hata moja. Bila shaka tutakuwa tunacheza na timu mbili kwenye mechi moja. Yaani mechi yote tunayocheza sasa hivi tunacheza na timu mbili kwenye mechi moja. Kwa hiyo tujiandae kisaikolojia, tujiandae, tuandae wachezaji wetu nje na ndani ya uwanja. Mchezaji muandae vizuri, tunakwenda kwenye finali. Hakuna timu itakayokuwa rahisi mpaka tunachukua ubingwa. Sema tu unafuu wa mwaka huu urahisi wetu unapokuja ni kwamba saizi tunaongoza kwa pointi mbili. Na mtani wetu tumeshamalizana naye. Lakini msimu jana nilikuwa nimemzidi pointi moja.
2: Alafu na mechi ya mwisho mchezo.
5: Mechi moja ya mwisho tunakutana naye mtani. Hiyo ndio ilikuwa mbaya. Mtani asingekubali kufungwa, na kibaya zaidi akishinda anachukua kombe yeye. Yaani mechi msimu wa jana ulikuwa mbaya zaidi kuliko mwaka huu.
4: Kwa hiyo mnatembea mmeshika tulo. Lakini Ibrahim,
5: sasa hivi sisi hatuwezi kutembea kushika roho. Ila tunaambizana ukweli. Unajua tabia ya Yanga,
2: kwa maana mimi nachoomba mshinde mechi zenu tu.
5: Vegula, niomba nikupe siri moja ya kati ya Yanga na timu nyingine. Timu ya Yanga Africa ina kawaida kwa watu kuambizana ukweli mno. Ila kuna timu moja hapa Tanzania wameshazoea wao mashabikiwa kuambiwa uongo ndio wanajua ukweli, yani ndio wanalizika. Ukiwaambia ukweli hamwezi kuelewana. Hiyo timu mabingwa kuambiwa uongo ndio wao wanauamini sana.
4: Ibrahim, nisikilize kitu kimoja. Kuna kitu ambacho nataka nikuweke sawa. Kwenye uongo

0: ya Simba mabosi zetu wamesema uwanja wa mazoezi kwa kipindi kile mo Ubunju kule uwanja upo naendelea kufanya mazoezi lakini pia basi linakuja kwa
1: mna wasiwasi wa jamaa uwanja
0: unazosukamika yani siasa tunajua msimu huu umekaa kimchongo sana
2: vyakula
0: kwa hiyo wanajaribu kuwapoza poza mashabiki
2: labda nikwambie niweke kitu sawa
1: ndio
2: unajua Yanga eneo lile la Kariakoli lile eneo la Kariakoli lote lile eneo lile kutengeneza hata nyumba vibali vyake utaratibu wake tofauti na viwanja vya Bunju
0: sio kwa Simba
2: unajua nana. Eneo la Kariakoo hata ukijenga pale frame ya Kariakoo pale mlango mmoja unapanga kwa shilingi milioni 1,500,000 mpaka milioni 2 lakini ukienda Bunju kule frame shilingi 50,000 angalia tofauti ya thamani hata maeneo Bunju kule kwa milango maduka 50,000 frame sisi ukule kwa hiyo tunaangalia thamani ya maeneo sisi pale kujenga uwanja vegula sio sawa na kujenga nini usema nyumba ya kawaida
0: sasa utofauti wake
2: kwa kujenga uwanja inahitaji magreda na vifaa na bila vifaa vimeshaanza kufika
0: sasa nani vegula nachombishia huyu
2: tendea kazi kwa sababu ule uwanja sisi unajengwa kazi kubwa ipo kwenye majukwaa kazi kubwa iko kwenye majukwaa hivyo vifaa vipo haupiti mwezi vinashuka pale vifaa jangwani
0: vegula acha ni muulize
2: kwa hiyo mimi sina wasiwasi na uwanja alafu kitu kimoja nikwambie kitu kimoja vegula mimi hapa Yanga bwana hata tusipochukua ubingwa najua tunapigwa vita sana hata tusipochukua ubingwa lakini kwa sababu tuna mpango wa kujenga uwanja basi roho yangu
0: sasa umeona
2: sina shida sana yani, lakini nakwambia vikula ubingwa bosi kasema Yanga bingwa
0: Yanga bingwa
2: galagaza
0: sawa
2: Yanga bingwa bosi Yanga bingwa
0: ninachokuambia Ibrahim nisikilize kitu kimoja nisikilize si unaongea muda wote wewe
2: sasa wewe umeshapewa
0: muda wako umemaliza
1: hadi wasiwasi wangu wewe
0: mimi
2: wasiwasi wangu
1: lakini walisaini mikataba
0: wamesaini lakini sasa tunataka kazi ikiendelea
1: wanasema wameanza mchakato
0: amna upe
2: sasa vegula yeye ndio msemaji wa Yanga
0: asio msemaji sisi tunapita
2: au yeye ni mtendaji wa Yanga
0: sasa
2: labda nikuambie kitu kimoja vegula ndio maana mimi nimesema hivi umeniuliza mimi nizungumzie habari za Yanga ungetaka habari za hiyo timu nyingine hiyo ya huyo ungemuuliza yule si ndio
0: yani Simba lakini, na Yanga lazima tusemeane lazima tusemeane anapotuambia kwamba nyumba ukijenga Bunju
2: Yanga haipo
0: na pale Kariakoo
1: biashara tofauti
0: ni vitu viwili tofauti mimi huyu nitamkatalia kitu cha kwanza
1: sikiza hoja yako
0: hawana kazi hawa bwana ya kusema wananua eneo wanalo si ndio ndio kitu expensive zaidi lakini pia kitu kingine ujenzi wa kule Bunju yawezekana pengine
2: kule rais unaweza kuzungusha hata mabati
0: tu hamna urais wa aina yoyote nataka nimwelekeze mabati wanazungusha kokote hata hapa mjini si wanazungusha
2: nasema ukazungusha hata mabanzi tu
0: mabanza kaza hamna kitu kama hicho
2: kule Bunju
0: hamna kitu kama hicho lakini nataka nimuonyeshe kwamba uthubutu wamesema sana basi la Simba lakini ndio tunaenda kuwaonyesha kwamba sisi ni tofauti na uwanja tutajenga kabla yao
2: bwana hilo alifahamu
1: vegula zile waza mbasa dabele forisha maliza
0: waacha maliza sisi
2: ile
0: sasa timu ya mtu mmoja
2: vegula mimi ninapofahamu unavyoishi na familia wewe na familia yako huwa mnajadiliana kwamba mwaka huu kipaumbele kitu gani si ndio sisi kipaumbele chetu uwanja wenzetu kipaumbele chao ni gari na sisi kwa jinsi tunavyofahamu mambo ya uchumi wa dunia huwezi kusema hata ukiwa na magari 1,000 huwezi kuitwa baba mwenye gari unaitwa baba mwenye nyumba kwa hiyo sisi kipaumbele chetu sisi ni uwanja tunataka tujenge uwanja mzuri kuliko wa Azam
1: hata zungumza na kombe la dunia pia mjitumalizie kuhusu taarifa zenu kama mnazo za nyie mechi hizi baki ya 5 kama mnafanya safari na vitu kama hivyo Azam wanasema pia wao na wenyewe watakuwa na umoja wao kwenda katika baadhi ya michezo ya mwisho support team na vitu kama hivyo vipi kuhusu nyinyi
0: kiuhalisia wa kawaida mimi niseme tu kitu kimoja sisi kama wana Simba mkoa wa Iringa in general tutakuwa na mechi na Mbeya City siku ya 18 ambayo itafanyika Mbeya kwa hiyo wana Simba wote wa kutoka Mafinga Kinyanambosi pale kwa ndugu yangu Rafael Lukuvi mjipange na nauli muonane na Lukuvi ili kusudi aweze kuchukua nauli zenu lakini pia nauli ni 30,000 kwenda na kurudi lakini watu wa Nyororo vile vile naomba muwasiliane pia viongozi wenu wa Nyororo kuhakikisha kwamba mnalipa nauli na siku ya Jumamosi tutakuwa hapo Nyororo lakini kingine ni kwamba siku ya Jumatano kesho tutakuwa tuko eneo la njapanda ya tosa pale, njapanda ya mgama, kwa ajili ya kutoa kadi, lakini pia kuhamasisha

0: swala la safari. Kwa kuanzia sasa hivi niseme kwamba nauli ya safari kwenda Mbeya na kurudi ni 30,000. Nitataja mawasiliano hapo mbeleni. Lipa nauli mapema, ndugu zangu wa Pawaga, kule Mboriboli, kote huko wahakisha nalipa nauli mapema. Lakini Jumapili tutakuwa na zoezi jingine pia ambayo ni zoezi lile lile la muendelezo wa usajili wa kadi na kufungua matawi pale Kipaduka kwa ndugu yangu Oti. Niwaambie tu wana Simba wa Vitono, Ngosi na Kipaduka yenyewe, una neni na Oti, jiandikisheni mapema, kadi shilingi 15,000 unalipia mapema. Vitu ambavyo vinatakiwa ni namba ya NIDA au kitambulisho cha kupigia kula ama leseni ya driver. Kitu kimoja wapo. Namba ya NIDA, leseni ya driver au kitambulisho cha kupigia kula. Wasiliana na Oti hapo Kipaduka kuona kwamba unapata kadi yako. Watu wa Kipaduka msilete mzaa kabisa, kwa sababu shughuli ni yenu. Na Jumapili tuko hapo. Niombe sana muwahi kujisajili kuona mambo yanaendaje. Zaidi niseme kwamba kama wana Simba tutakuwa na mazoezi yetu ambayo yanaendelea kuhakikisha kwamba siku ya tarehe 18 tunachukua pointi 3 za msingi. Na bwana Ibrahim tu nimwambie kwamba ubingwa tunaenda kuuchukua sisi. Sisi hatulilii sisi na uwanja. Sisi basi lipo, vitu vingine vinaendelea. Akae mkao wa kutulia. Na unaona kabisa ameanza kukata tamaa. Ndio sehemu yapo naye mwambie. Ameanza kukata tamaa.
1: Yaani hana raha bila kuitaja Yanga. Ameambiwa zungumzie habari za Simba, utaratibu wao
2: unakuwa. Nyinyi utaratibu koje?
1: Sisi utaratibu wetu upo kama kawaida. Sisi tunasubiri kwa ujumla kama tawi, tunasubiri mechi ya tarehe 30 na JKT na nauli zetu zile zile 40. Kwa hiyo tuandae nauli 40 kwa ajili ya kwenda kuisupport timu inapokwenda kukabidhiwa kombe la ubingwa tarehe 30 mwezi huu. Wana Yanga wote na wale wote ambao mashabiki kadi zao ambazo zinakwenda kuisha sasa, tujiandae na mkutano mkuu, kwa sababu sasa hivi tumeshindwa kufanya mkutano huu nafikiri mwezi wa 6, kwa sababu rais wetu, hili sio rasmi sana lakini ninavyoliona, hatuwezi kufanya mkutano mkuu kama klabu ya Yanga kwa sababu kombe la dunia litakuwa limeshaanza. Lakini vile vile huwezi kufanya mkutano mkuu wakati rais wako ni mjumbe wa kamati za mpira wa miguu duniani FIFA. Kwa hiyo muda wote yuko Uswisi, Ufaransa, Marekani, yuko huko anawakilisha kwenye vikao vyao vya World Cup. Kwa hiyo hatuwezi kusema mwezi wa 6 kuna mkutano. Hii najua baada ya World Cup ndio tutakuja kufanya huo mkutano wetu mkuu. Kwa hiyo wanachama, na waomba sana mashabiki, tujiandae. Tujiandae kisaikolojia. Mkutano wetu utaweza kuja kufanyika baada ya kombe la dunia, na tulipe ada kama kawaida. Na sisi hatulembi. Sisi uwanja utajengwa. Uwanja utajengwa. Hatuwezi kuwa tunasema kwamba tunakimbilia basi. Sisi sio malimbukeni wa vitu vidogo vidogo kama basi. Basi ni toleo la 5. Toleo la 5 sisi hatununui. Si kama kununua, bora tumwambie Azam atuuzie lile la kisasa.
0: Sasa unajua ufahamu, itaje sio basi. Lile sio basi, sema Iliza. Sema Iliza, ile ni basi. Basi wanalo Yanga. Basi wanalo Yanga, lakini mwishoni kabisa
1: limekuja lina matope.
0: Nitaje namba za simu.
2: Ndio,
0: mzee. Sahi. Naona kabisa jamaa mnaki. Kwenda na paliwa. Aseme Iliza. Kwa hisani ya Iliza nataja namba ya simu. Namba ya simu ni 0745110857. Naomba nirudie, ni 0745110857. Tuwasiliane kwa ajili ya kuzindua matawi, kwa ajili ya safari ya tarehe 18 kwenda kabisa Mbeya kuwafahakisha mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo karibuni sana Iringa. Asante.
2: Eh bana, tuko na mtaalamu wa karate yuko naye hapa. Tutarudi baadaye na kina Haruni pia na Ibrahim kuntauliza kuhusu kombe dunia. Karibu sana mzee. Nyanyua tu hiyo mic, inazungumzika vizuri kabisa. Yes, hivyo tuzungumze. Kwa yule ambaye anakusikiza kwa mara ya kwanza hapa, jitambulishe na majina yako alafu tupige story.
3: Kwa majina naitwa Sensei Kingara. Ni mwalimu wa karate mkoani Iringa.
2: Ndio.
3: Sisi tumeandaa mashindano ya karate tukishirikiana na chama cha na shirikisho la karate Tanzania. TSKF. Ili shindano la taifa ambalo natarajia kufanyika Mwenyezi Mungu akijalia tarehe 27 na tarehe 28. Tupo katika harakati za kufuatilia ukumbi wa Ruko, na tumeshaongea nao na imani tunaenda nao vizuri, kwa hiyo shindano litafanyikia pale tarehe 28.
2: Kwa hiyo ni shindano la kimkoa.
3: La taifa. La taifa, lakini litakuwa na sura ya kimkoa.
2: Kwa mikoa mingapi na shiriki?
3: Hapa mpaka sasa hivi imeconfirm kushiriki mikoa kama 8 mpaka sasa hivi tumepokea idadi ya mikoa 8 ambayo imeconfirm kushiriki ya mashindano.
2: Mm.
3: Ikiwa Dodoma, Dar es Salaam, Singida, Zanzibar na majeshi ya polisi.
2: Okay. Mm. Na hii imeandaliwa na chama cha mchezo karate.
3: Tanzania.
2: Hii hatari kabisa. Na hii kwa nini nimepewa nafasi hii Iringa sio mikoa mingine?
3: Ni kweli Iringa kwa sababu ndio kinawa Okinawa ya karate Tanzania. Okinawa namaanisha Okinawa karate ndio ilipoanzia Japani huko. Lakini chimbuko la karate hapa Iringa Tanzania ni katika taasisi zetu imeanzia ni Iringa. Ndio kwa naita Okinawa. Ndio maana miaka mingi sana Iringa haijapata nafasi ya kuandaa mashindano toka ilivyoandaa na mwisho wa 2019. Lakini kwa sasa tumepewa uzito mkubwa sana kwa sababu sisi ndio wenyeji wa mashindano. Na naamini tumepewa kutokana na ukuaji wa karate na sisi wenyewe waandaji wetu tunakuwa tunaandaa vizuri na hususan tumetoa wachezaji wengi sana kwenye kwa timu ya taifa, ndio maana tumepewa kipaumbele kwa sasa hivi kuja kuandaa mashindano haya ya taifa.
2: Na nyinyi mtavuandaa maana kwa nyinyi na timu yenu pia ya mkoa.
3: Na mpaka sasa ndio na mpaka sasa hivi tuko kambi na vijana wanaendelea vizuri na wana morali na naamini wanaweza wakafanya vizuri tu tena sana kwa sababu kuna kategori zote mimi na mimi tunabakiza medali na makombe. Kwa sababu vijana wana morali na wana hali kwa sababu miaka mingi hatujiandaa mashindano makubwa kama haya. Kwa hiyo wanataka utetee mkoa wao na kurudisha heshima mkoa wa Iringa.
2: Mmejenda vizuri maana sio kati aibu nyumbani.
3: Tumejiandaa vizuri sana. Sana tumejiandaa vizuri na vijana wana hali. Kama mimi mwenyewe mwalimu naamini vijana nikiangalia naona heshima inabaki nyumbani.
2: Kwa ushiriki mikoa yote hiyo namna kupokea hawa mikoa mingine nani anaratibu?
3: Tunaratibu wenyewe ni chama cha karate mkoa Iringa. Ndio tunaratibu kuwapokea wageni lakini mpaka sasa hivi tumeandika barua kwa ajili kuomba udhamini tujue wanaweza kutusaidia maradhi, vyakula na zawadi kwa ujumla. Tunatarajia kuwafuta baadhi ya wadau na naimani watatusupport kwa sababu watu wa Iringa wanapenda michezo.
2: Na uwezekano na uonaji sasa wanyie kufanya vizuri na kipi ambacho mnahitaji kutoka wadau wa Iringa katika haya mashindano?
3: Wadau wa Iringa tunahitaji kwao ni support kubwa ya kutusupport ili tuweze kulikamilisha hili tukio, na hiyo siku ya tukio tunaomba waje kwa wingi ili kusupport mkoa wao ili uweze kubakiza ubingwa hapa mkoa wa Iringa.
2: Haya, lakini ni lini na ukumbi gani? Na muda pia tufahamu kwamba na kuja kushuhudia maki michezo kupo mingi hapo sasa.
3: Hii itakuwa tarehe 28 lakini ukumbi bado hujao confirm, lakini matarajio yetu makubwa ni kufanyia luku.
2: Okay, sehemu ambayo itakuwa kubwa kidogo.
3: Lakini mashindano yetu maximum waga yanaanza asubuhi mpaka jioni. Yataanza saa 4 kumalizika mpaka saa 12 jioni.
2: Lakini unaonaje mwamko mchezo karate wenyewe?
3: Kwa sasa hivi mwamko umekuwa mkubwa kwa sababu sehemu yenyewe inayofanyia kambi ni sehemu ya wazi pale Garden Poster. Naona mwamko umekuwa mkubwa, makateka wanakuja kwa wingi na mashabiki wanakuja kutupa support kwa wingi sana. Yaani toka tuna sasa hivi tuna wiki 3 tuko pale. Naona mwamko umekuwa mkubwa tena sana. Kwa hiyo watu wamepokea hii hali kwa hali kubwa.
2: Kwa muda uliobaki kuna watu mnaweza mkawaruhusu tena wanataka kushiriki na mkawapokea na wakashiriki kutimia.
3: Kwa wale ma legend au tuseme wale wazoefu wa mchezo wa karate kama watu ambao ma senpai wana black wale. Tuna wiki mbili mbele za kujiandaa. Kwa hiyo na imani kama watakuja kuanzia leo na hizo siku zilizobaki tutawapokea na na imani wakifanya mazoezi au kuungana na wenzao watafanya vizuri kwa sababu unajua wengi sasa hivi wako wana majukumu. Wengi wana majukumu na mchezo wa karate mkoa Iringa ulikuwa kidogo umedrop. Lakini kwa hii hali na imani kila mmoja yanayoendelea kila mmoja anayaona. Kwaona imani watapokuja watacheza na wenzao na tutaangalia uwezo wao tutaunga kwenye timu.
2: Sawa, lipi neno lako kumalizia kuelekea hiyo Taifa Cup ya michezo karate ambayo tufanyika mkoa Iringa?
3: Kwa kumalizia, mimi niombe tu wadau wa michezo mkoa Iringa na makampuni watoe jicho kwenye ili shindano kubwa kwa sababu ni moja ya fursa ya kutangaza biashara zao na kutusupport kwa ujumla na kusupport mkoa kwa ujumla kwa sababu tukio ni kubwa la taifa, sio la chama tu, ni la taifa ili tukio. Kwa hiyo na imani hata serikali yenyewe ipo nyuma yetu. Kwa hiyo naomba wadau na makampuni wajitokeze kuja kutusupport. Na mimi nashukuru kwa Radio Nuru FM mnatusupport kwa asilimia kubwa, naomba muendelee kutusupport.
2: Sasa kushukuru bwana. Asante. Sisi Kinyala kuja studio kuzungumza. Tutaitila Raheli katika maandalizi hayo. Sawa bana, ni mchezo karate huo mkoa Iringa, msikiongozi hapo akihamasisha kwa uzuri kabisa dau akae mkawa kula. Akizungumza hayo vyema kabisa hapa. Lakini kukumbusha pia katika mchezo wa ngumi bondia kwa Tanzania Hassan Mwakinyo kesho bana kule nchini Ivory Coast atakuwa na shuka ulingoni katika pambano la kuwania ubingwa IBU Africa Middleweight dhidi ya Michael Soro. Pambano hili litarajiwa kuwa miongoni mwa mapambano makubwa atakayovutia sana mashabiki wengi wa ngumi nchini Tanzania na litakupo live ile pale DSTV na chaneli ya 227. Kwa wewe ambaye unalipia DSTV yako chaneli namba 227 kesho kuna huu mpambano pale nchini Ivory Coast. Mashabiki wa Mwakinyo wanatarajia kuona kiwango cha Mwakinyo kitakuwa namna gani, lakini pia mabondia wengine wa Tanzania watakuwa upande ulingoni katika usiku huu wa ngumi ni Richard Mtangi pamoja na Amir Rashid Matumla ambaye ni mtoto wa nguli wa ngumi wa zamani nchini Tanzania Rashid Matumla. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo, lakini kukumbusha pia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ni msemo ndio maana halisi utambulisho wa mpya mtandao wa Yas uliosuku kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Tanzania. Situko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Wanapozungumzia mtandao wa viwango nchini unamaanisha kuwa wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu hii ya mawasiliano. Mtandao huo Yas wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini. Mtandao huu una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao na kuthibitishwa na wataalamu wa taasisi Oka kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viongo hivi? Ni muhimu kujiuliza haya ni matunda ya uwekezaji muda mrefu waliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao huu ya asili Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yaani huduma za viwango. Sasa ukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, unamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoee viwango ambavyo unastahili. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa kutamba na Yas, mtandao bora kabisa nchini Tanzania hivi sasa.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Shake it out the go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: Tumerudi hapa kumalizia nguo ya mwisho kabisa kimataifa. Leo ilikuwa ni special kabisa ya wadau wageni studio ambao mpata kuwasikiliza vizuri kabisa. Ujumbe pia utakuja kupitia vizuri sana kile ambacho unashiriki nasi muda huu. Tuandikie ujumbe kwa kile ambacho unakiona utakuja kupitia. Kumbe dunia zimbaki siku moja tu kesho Piramio kesho. Baada kesho nitakapokuja kumua vumbi katika viwanja mbalimbali. Hii ilikapia kipindi hichi itafanya tugombane. Maana kuna mechi ya mapema ni saa 4, mechi nyingi saa 8, saa 7 usiku, saa 11 alfajiri. Kwa hiyo kina Ibrahim huyu mnaaga mapema wazee wangu mlioa.
1: Niwe naamka asubuhi, naamka sebleni, tunakaa peke yangu kule sebleni.
0: Unaangalia mechi.
1: Naangalia mechi, nachukua na blanket langu kabisa nalala pale.
0: Bage mechi alfajiri suna.
1: Wewe mechi saa 8. Sasa da unakuja kuisha adhanayo majogoo.
0: Sio mchezo. Tumezungumza baadhi ya wadau kutoka mtaani kuhusu kombe la dunia. Nini maoni yao na timu gani wanazishabikia katika mashindano, lakini pia wana tathmini gani wadau kutoka mtaa kuhusu finali za kombe la dunia ambazo kishukuto zitaanza kutimwa vumbi kule nchini Marekani.
2: Kwa majina anaitwa Agano Mligo, ni mkazi wa Iringa lakini pia ni mdau wa soka. Nashukuru sana mtangazaji kwa kunipatia mada na mimi nichangie japo kwa ufupi au kwa mawazo yangu ambayo nilionayo kuhusu mpira. Mada ambayo inasema ni michuano ya kombe la dunia inaanza tarehe 11. Itakuwa na ushindani gani na timu ipi, timu zipi ambazo zinazipatia chapo kubwa, lakini pia timu ipi kutoka Afrika naweza nikaipatia pia advantage kubwa ya kufika katika hatua ya finali au kuchukua kombe. Binafsi nianze na kuzungumzia kuhusu michuano itakuwa namna gani. Michuano itakuwa na mvuto kwa sababu maandalizi ya timu nchi mbalimbali, namna ambavyo zimejiandaa kuhakikisha kuwa zinaweza kutoa bato kubwa au kwenda kutoa challenge kubwa kuelekea katika kombe la dunia. Na ukiangalia kuna baadhi ya mataifa ambayo unaona kabisa seriously wameshajiandaa kwa ajili ya kwenda kupambana kuchukua ubingwa. Na ukiangalia pia kuna baadhi ya wachezaji ambao tayari ndoto zao kuhakikisha kuwa wanakuwa na kombe la dunia, kwa sababu ndio kombe ambalo lina mvuto mkubwa au lina pesa nyingi, na ndio kitu ambacho kila mchezaji anachokuhakikisha kuwa ana kombe la dunia, then ndio aanze kupambana pia kuchukua baadhi ya makombe ambayo anakuwa hajatimiza. Kwa hiyo ile chachu ya baadhi ya wachezaji na ile chachu ya baadhi ya nchi kuhakikisha kuchukua ubingwa wa kombe la dunia, naona ipo ni kubwa, na kila nchi ina morale ya kuhakikisha kuwa inaenda kufanya vizuri. Lakini nikizungumzia timu zipi ambazo zinazipatia chapuo kubwa kuhakikisha kuwa zinaweza kachukua kombe la dunia au zinaweza zikaenda zikaonesha kiwango kizuri katika michuano ya kombe la dunia, naweza nikatoka na timu tatu tu au nchi tatu tu ambazo naweza nikasema hizi kidogo at least zinaweza katoa kitu bora na zinaweza kufika tu ya finali. Timu namba moja ni timu ya Portugal pale Ureno. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Cristiano Ronaldo, lakini pia uwepo wa viungo wale wa eneo la katikati, ni viungo ambao wamesheheni ubora na viungo ambao tayari wapo kwenye top na viungo ambao wanatoa energy kubwa. Lakini pia ukiangalia taifa la Ureno ni taifa ambalo anachezea Cristiano Ronaldo ambaye yeye binafsi ana kombe la dunia, kwa hiyo ataweka energy kubwa, ataweka nguvu kubwa, pia atawainspire wale wachezaji ambao wapo nao hakikisha wanafanyaje wanachukua kombe la dunia. Lakini bila kusahau nchi nyingine ni Ufaransa. Ninazungumzia Ufaransa msimu mwaka 2022, wao ndio walikuwa ni watu ambao wameingia finali, na namna ambavyo walionyesha uwezo mkubwa katika ile finali, na pia ukiangalia baadhi ya wachezaji ambao katika taifa la Ufaransa ni wachezaji ambao tayari ni wakubwa, wachezaji ambao tayari baadhi yao walishacheza ile finali iliyopita. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao wana chachu kubwa kuhakikisha wanachukua ubingwa wa kombe la dunia. Kwa hiyo hiyo ndio nchi namba 2, lakini nchi namba 3 ambayo nilizitaja miongoni mwa nchi ambazo nazipatia nafasi kubwa ni Morocco kwa Afrika. Afrika tuna nchi nyingi ambazo zina wachezaji wazuri, tunazungumzia kama Morocco, tunazungumzia kama South Africa, tunazungumzia kama Senegal, lakini binafsi naweza nikaondoka na Morocco kwa sababu Morocco amekuwa na viwango vizuri, Morocco amekuwa na wachezaji wazuri, lakini pia wameshawahi kufika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo nawaona katika stage nyingine kuhakikisha kuwa wana uwezo wa kufika hata hatua ya finali, ili waweze japo hata kuvua zile medali au japo hata kubato kuhakikisha kwa anaweza kuchukua kombe la dunia. Kwa hiyo nchi ambayo inaipatia chapo kubwa hapa Afrika ni Morocco. Kwa nini? Kwa sababu ya ubora ambao wapo nao, lakini pia wachezaji walionao, lakini pia performance ile consistency ya namna ambavyo taifa la Morocco linacheza mechi baada ya mechi, naona kabisa kuna kitu ambacho wanakionyesha na kuna kitu ambacho pia wataenda kukionyesha katika kombe la dunia. Ukiangalia pia hata kwenye michezo ya kirafiki, kuna mchezo walishinda, kuna mchezo wametoa sare dhidi ya Norway, Norway ambayo ni taifa ambayo limekuja juu sana. Kwa hiyo ni namna ambavyo pia wanatoa competition kubwa, lakini pia ukiangalia pa Afrika, Morocco ndio timu ya kwanza, ndio nchi ya kwanza ambayo inatoa kikosi bora. Kwa Morocco inafuata South Africa zaidi Senegal. Kwa hiyo Morocco kwa pa Afrika ndio naweza nikaipatia chapuo kubwa. Lakini timu ambayo au nchi ambayo mimi naisupport kwa Afrika ni South Africa pamoja na Senegal. Hizi ndio nazitabilia makubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu pia namna ambavyo wamekuwa kitoa consistency bora ya hivi karibuni.
3: Jina langu ni Michael Jacob, Dr. Mickey, Sports Doctor. Kuelekea kwenye michuano ya kombe la dunia ambayo inakwenda kuanza hivi karibuni, kuna timu ambazo mimi nikizitazama naona kabisa hizi zitakwenda kufanya vizuri. Kwanza nianze na namna kombe la dunia litakavyokuwa. Litakuwa ni moja kati ya kombe la dunia lenye mvuto kuwahi kutokea. Na hii inasababishwa na ubora wa timu nyingi sana ambazo zinakwenda kushiriki kule. Hata ukiangalia watu wengi ambao wameanza kufanya tabiri zao, wakitabiri kwamba nani anaweza kuwa bingwa, unaona kwamba Spain anapewa nafasi, France anapewa nafasi, Argentina, Ureno anapewa nafasi. Kwa hiyo hii inaenda kuongeza chachu kwamba timu nyingi zinaenda zikiwa zina squad ambazo ni bora, lakini pia mabenchi ya ufundi ambayo yameshiba kisawasawa. Lakini tukirudi sasa kwenye zile timu ambazo mimi nazitazama kwa jicho la kitofauti zaidi, kwamba timu hizi zinaweza zikafanya vizuri zaidi kwenye kombe la dunia la msimu huu ama mwaka huu 2026 mwezi Juni, ambayo inatimua vumbi, michoro inatimua vumbi pale Canada, Marekani, pamoja na Mexico kanda ule pale. Sasa miongoni mwa timu ambazo mimi nazitazama na nazipa kipaumbele kufanya vizuri, kwanza nina timu zangu kutoka barani Amerika kama Argentina. Wao nawapa nafasi nzuri zaidi kwa sababu squad yao ni nzuri sana, wakiongozwa na Lionel Messi, na ikumbukwe hawa ni mabingwa watetezi kuanzia eneo la mbele kwa kina Messi mpaka nyuma kule wa kina Romero. Unaona wako vizuri. Mfano wana mchezaji wao mmoja hivi, mtoto wa Simeone yule bwana, yule mchezaji yeye anaweza akacheza dakika 100 uwanjani, 90 za kwake na 10 za Lionel Messi. Yaani kwa maana anaweza akakimbia akamaliza dakika 90 na akamsaidia Messi kukaba mbaya kabi, ndio maana nikasema dakika 100. Lakini timu nyingine ambazo nazipa nafasi ni chama langu la Ufaransa. Ukiangalia squad yao imesheheni kweli kweli, tatizo kubwa liko kwenye backline tu, lakini kama Saliba na Pamecano na mabeki wengine watakuwa vizuri kina Konate, basi na wao wanakuwa na nafasi nzuri. England nao pia nawapa nafasi, wana timu nzuri, Uncle Thomas Tuchel, na yeye pia naamini anaweza kufanya kitu, lakini Ufaransa, Didier Deschamps anaweza kufanya kitu. Spain ukiwatazama na wao, of course unaona kabisa wanaweza kufanya kitu. Hizo ni timu nazipa nafasi kubwa sana kufanya vizuri zaidi, hata kugombania kupata kombe. Nitaka niwasahau Wadachi bwana, Wadachi na Wareno. Netherlands nao ukiwatazama si wanyonge, lakini Ureno pia, na hasa kitu kinacholeta kiburi kwa upande wa Ureno ni namna ambavyo ukitazama kiungo, wana Joao Neves pamoja na Vitinha pale katikati, juu yao wanasimama Bruno Fernandes, lakini wana Bernardo Silva, kuta kina Rafa Leao wako pale, kina Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, kina Ramos pale juu, kina Nuno Mendes yuko chini, kina Joao Cancelo, Diego Darroti, unajua na timu nzuri, kina Ruben Dias, Diogo Costa goalkeeper, wana timu nzuri sana Ureno. Tukirudi kwa upande wa Afrika sasa, timu zetu, je, ni timu gani ambayo nikiitazama mimi mwenyewe naona kabisa watafika mbali? Kwanza mimi ni nataka ku declare interest kwamba chama langu mimi ninalo support ni Morocco. Kwa hiyo kwa sababu ni Morocco, nao unawapa nafasi ya kufika mbali kwa sababu squad yao tumeiona iko vizuri zaidi, lakini pia hata historia inaonyesha msimu uliopita wamemaliza semifinal, nusu finali, lakini sasa ile inaenda kuongeza kitu kimoja. Tunaita winning mentality, kwamba tayari walifika hatua nusu finali. Kwa hiyo kuna ile kitu inawapush kwamba mfike tena nusu finali au mfike zaidi ya pale mlipofika. Na mpaka sasa hivi Morocco anashikilia rekodi ya kuwa timu ya kwanza Afrika kufika hatua bora zaidi kuliko timu yote nusu finali. Lakini timu nyingine ambazo pia nazo zinapewa nafasi kubwa, watu wametaja timu zao. Kuna Evangelist mmoja, ni pastor yule, Evangelist Kasongo kutoka DRC, yeye ametabiri kwamba timu ya DRC Congo itabeba ubingwa wa kombe la dunia. Usishangae, yeye katabiri hivyo. Lakini mimi DRC Congo si wapi nafasi kubwa, wana timu nzuri ila si wapi nafasi. Morocco nawapa nafasi kubwa zaidi, kwa mbali Senegal nao naona nikiwachungulia. Lakini the rest waliobakia Mungu awasaidie, kina Egypt, kina Algeria, wote wanaweza kupambana. Ila kuna timu ambazo nikizitazama nashika kichwa kwa timu ambazo walikitazama kama South Africa. South Africa ni wachezaji wa Mamelodi waliojaa pale, kina Foster, lakini kina Ronnie Van William, wakina Modiba, kina Modau. Foster katoka, yule anatoka Ulaya, huyu ni wachache sana. Lakini the rest waliobakia wanatoka Afrika Kusini, wakina Mofokeng. Sioni timu ya ushindani kwa South Africa. Yes, kina Cape Verde wao wameamua kwenda kuingia kwa kutafuta wachezaji wenye uraia wa nchi zingine, wamewatia kwenye timu yao, wako kupambana kwa ajili ya kombe la dunia. Kwa hiyo maoni yangu ni hayo hapo. Na bingwa, bingwa atatoka barani Ulaya msimu. Naona kabisa barani Ulaya watatoa bingwa. Na watu wengi wanatamani Ureno wawe mabingwa. Mimi bwana sio shabiki wa Ronaldo, lakini natamani Ronaldo abebe kombe ili kunogesha ule ushindani kati ya Lionel Messi na Ronaldo kwamba nani bora. Si unajua, kwa sababu Messi tayari ana World Cup, lakini Ronaldo hana World Cup. Kwa hiyo sasa Ronaldo kautendea mpira kila kitu, ila mpira bado hujamtendea Ronaldo kila kitu. Kwa hiyo Ureno all the best kama watabeba, japokuwa chama langu ni Ufaransa na Morocco kwenye kombe la dunia mwaka huu 2026. Maoni yangu ni hayo tu. Tukutane Juni 11.
4: Kwa majina naitwa Shedra Kirenyi, mdau wa michezo. Ningependa kutoa maoni yangu kuhusu kombe la dunia. Kombe la dunia ni moja ya michuano ambayo ni namba moja kwa duniani, ambayo imekuwa ikiangaliwa na watu wengi sana. Kwa kombe la dunia inabaki kuwa ni michuano ambayo imekuwa ikitetea vipaji, ikionyesha, ikileta rekodi mbalimbali, ikiheshimisha baadhi ya mataifa, wachezaji wenyewe hata wakiangalia wakiita kwenye timu zao kwenda kuitumikia kombe la dunia, wanaojihisi kwamba tunaenda kufanya jambo la heshima ndani ya michuano ya kombe la dunia. Kombe la dunia imekuwa ikikusanya timu kutoka mabara mbalimbali kwenda kukutana na kwenda kuonyesha viwango vyao au aina yao ya mpira kutoka kwenye mabara hayo. Kombe la dunia kwangu linabaki kuwa na michuano ya tofauti na michuano mikubwa ambayo naweza kuipa nambari moja duniani. Ni michuano ambayo ilikuwa mpileta msisimko na ladha tofauti kuliko michuano mingine. Kuhusu upinzani au kuhusu nani anaenda kubeba kombe, kwangu kuna timu tano hivi zinanifikirisha kwamba chochote kinaweza kikatokea. Bwana, hizi timu zimekamilika. Ukiangalia kuna Ureno naye yupo kwenye miaka hivi karibuni, wana timu imekamilika kulikweli. Ukianza first 11 yao mpaka bench, unaona ina watu ambao wanaonesha wanaweza wakafanya kitu kwenye kombe la dunia. Enda kwa bingwa mtetezi mwenye Argentina, bado naona bado hawajashuka kivile, bado wanaweza kuleta kitu cha kitofauti pia kwenye kombe la dunia. Kuna Ufaransa nao ambao naona sasa hivi wamejipambanua. Pangu ningependa kusema ndio naweza nikampa kwenye top 1 ambaye anaweza kuwa bingwa kutokana na kikosi chao kikubwa. Wana wachezaji nyota kubwa kutoka kwenye timu kubwa kwenye ligi mbalimbali. Kuna Kylian Mbappe, kuna Olise. Nani Ufaransa kwangu ndo wana favorites kuwa mabingwa, lakini sawa watu wengine ambao wanaweza kuleta upinzani. Kuna Hispania nao wana timu zaidi, wana timu ambayo inaenda kuleta upinzani kwenye kombe la dunia. Pia kuna Brazil. Brazil nao ni moja mataifa ambayo lina vijana wachezaji, vijana wadogo sasa hivi ambao wanakuja kwa vipaji, wanaibuka, wanafanya vizuri kwenye baadhi ya mabara kwenye liga.
0: Maoni ya baadhi ya wadau Iringa. Nipita kuzungumza nao, nilikwenda mitaani kwa nikasema nizungumze na baadhi ya wadau, mwasikia. Kombe la dunia linaanza tarehe 11 kwa maana kesho kutu, kula la kesho tu. Maana yake itakuwa ni siku ya Alhamisi.
5: Ndio maana kalenda yenyewe inasoma tarehe 11 tarehe 12 mchezo unaanza. Siku nyingine unamalizikia siku nyingine.
0: Michezo mingine inaanza siku nyingine inamalizika. Japo ufunguzi ni saa 4 ule Mexico.
5: Yes.
0: Mexico na South,
5: na South Africa.
0: Yes, Fadhili Ngaga kutoka Nyabula yeye anawatakia wana Yanga maandalizi mema kombe lao anasema. Anasema hamna cha Simba wala Azam hapo. Yanga mechi ijayo anacheza timu gani na Mashujaa Kigoma kwa tarehe 14. Tarehe 13 sio?
5: Tarehe 13.
0: Yes, yule Abu Mtokoma kutoka Kinyambo A, Azam kama ataboresha timu yao basi itakuwa timu bora zaidi ya Mamelodi. Kila Raheli Mnyama Simba mechi jana anaitwa Musa Mpujira, shabiki wa Simba kutoka Iwondo Mpwapwa. Anasema kitakia kila Raheli chama lake la Simba kwa michezo hilo bakia hii Mika Ngulunguru Ilula Mtua huyu yuko pale Mtua Ilula. Yeye anaitwa Festo Makasi kutoka Iringa Mtu Villa na itakia maandalizi mema timu yangu ya Yanga, timu bora ambayo inacheza kibingwa. Simba Azam mpo sehemu salama kwenye nafasi mlizopo. Nataka maandalizi mema Simba michezo ijayo, mtazameni mwinuka kutoka Ilula Mtua pale mtabu Tiama. Enoki Lwejuna kutoka Wasai Kungwe. Haya dada anasema tusikie vizuri pia Jelosi na Gala. Hii ni Nuru FM 88.9. Wadau wengi tusikiliza pia. Asante Ilula, ni eneo moja hapo ambalo sisi tunasikia mitaa yote hapo Ilula na wadau wengi mtegea sikio kitusikiliza. Na ndugu yangu Sam Stigri moja ma MC kabambe kabisa hawa mtaalam kabisa huyu Sam Stigri anasema yuko Ilula pale. Anasema yuko kwa mtaalam pale, yupo kwa Freddy. Kwa Freddy Mtua pale, Freddy Mtua muuza nguo za mitumba. Sawa. Asante bwana Freddy muuza mitumba kutoka Mtua hapo, nasema uko nasi pia vizuri, sina redio sauti kwa juu. Kitusikiliza sana bwana Freddy na bwana Sam Stigri. Asante. Lakini pia nasema kwa Ilula tuko na kombe linaitwa Kiboko ya Kanje Cup. Litafanyika Ilula katika kiwanja cha Sokoni. Ufunguzi rasmi tarehe 17 mwezi huu. Ila wadau mbali mbali mombo washike mkono kama vile Range Preschool na Sekondari, Roji Agrochemical, Mkoa Electronic na Docas Chuo cha Udereva Ilula. Hawa ndio baadhi ya wadhamini ambao wameomba washike mkono katika haya mashindano. Asante sana bwana Sam Stigri na mtaalam Freddy mzee wa nguo za mtumba hapo. Mtusikie vizuri sana. Baada tumesikia maoni ya wadau kutoka maeneo mbalimbali Manispaa ya Iringa. Tumalizie Ibrahimu wa kombe la dunia bado unazungumziaje kwa uchache tarehe 11 inaanza. Wewe na timu unaoshabikia unasemaje?
1: Kwa sababu kwa uchache basi na wenzangu nimeona amezungumza vizuri hapa. Hata ulikuwa na hoji mitaani huko amejitahidi sana kuelezea vizuri. Timu yangu mimi ni Ufaransa.
0: Ufaransa. Na jana imeshinda bao 3-1 dhidi Northern Ireland.
1: Ufaransa.
0: Ulisi imefunga bao zote 3.
1: Mimi naipa bwana asilimia kubwa sana Ufaransa
0: kuchukua ndoo.
1: Kuchukua ndoo. Kwa hapa Afrika Morocco mimi naikubali sana.
0: Japo kwa Afrika Morocco.
1: Japo wana ubaguzi fulani hivi tabia zao zile, lakini Morocco kwa kweli
0: ndio chama lako ya.
1: Ndio timu naikubali sana hii timu. Naikubali sana. Kwa kweli ila tu wa Tanzania wengi watapata hasara sana kwa sababu ya muda masaa ya Marekani na
0: alfajiri ngoma zinabundwa zile.
1: Alfajiri wewe unaweza kukuta timu mechi inaisha saa 11 asubuhi. Alfajiri mechi inaisha. Sasa umeangalia saa ngapi na kesho unatakiwa kibaruani. Kwa hiyo si.
0: Safari
1: mechi hizi tutakuwa tunazirekodi. Tunaweka flash na rekodi mchana ukirudi tunakuja kuangalia.
0: Maana kama zamani
1: hatuna namna.
0: Kama mlevi wa mpira unaamka tunaangalia.
1: Unaangalia ume sasa muda wa kukava hilo gepu. Kwanza tuna kawaida kuchelewa kulala. Kula unakula mtu saa 3.
0: Asabidi kujiswitch ili tuendane na mazingira.
5: Yaani hilo analisema bwana Ibrahim ni kwamba kiukweli tuseme tu kweli hii kipindi cha kombe la dunia kina mama huwa wanatuvumilia, lakini kiuhalisia hata leo asubuhi nikaa naambia bwana nasikia kombe la dunia linaanza, kwa hiyo tayari mnaanza kurudi, kwa hiyo usiku yana naweka tahadhari.
0: Naanza kurudi
5: kwamba bwana tayari mnaanza kurudi usiku ama vipi? Maana wasiwasi ni mwingi kwa sababu ya mazingira yaliyopo. Ni kwamba unaweza kukuta mtu anakuambia naenda kuangalia mechi
0: anaenda,
5: lakini kumbe na vipindi vyake mechi zake zingine na mambo yake mengine.
1: Ndio muda huo huo usiku manane
0: naongea humu.
1: Sasa mtu nitoke pale nyumbani saa 4 saa 5 naenda moja kwa moja narudi asubuhi basi.
5: Lakini bwana Vigula, kitu ambacho mimi naweza nikasema kinatufurahisha zaidi mashabiki hasa kwa timu hii kwa kombe la dunia ni kwamba moja ni timu zenyewe namna zilivyojipanga. Lakini jambo jingine kubwa ni kwamba timu hii watu wanataka kuonyesha ubora na kufanya mapinduzi zaidi. Na ndio maana unaweza kuona kuna baadhi ya timu zimeweza kuwachukua wachezaji ambao wana asili pia na taifa hilo.
0: Ili kuboost.
5: Yeah, kuboost. Lakini pia kitu ambacho kimenifurahisha zaidi ni kwamba tutashuhudia mchuano wa mahasimu wawili, Iran na Marekani, ambao wako kwenye kundi moja. Kwa hiyo timu hii kuna vitu vingi sana. Na bwana Peramio atakuja kuweka mambo sawa hapa, hasa kuhusiana ni namna gani pia kwenye swala maafisa wale na nini, kuna mambo fulani hasa katika nchi ya Irani na hasa katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo unaona kuna uangalizi mkubwa sana
1: na kuingia Marekani.
5: Yeah. Okay. Kwa kuna uangalizi mkubwa sana ambao upo, lakini kubwa zaidi ni kwamba mimi mara zote huwa nakuwa ni shabiki wa Ufaransa. Mara zote kwa sababu Ufaransa unaweza kusema ni nchi ambayo iko Afrika kwa sababu nature na historically, manake ukitaka kuangalia wa Ufaransa walio wengi
0: asili yao ni Afrika.
5: Asili yake ni Afrika.
0: Kwa hiyo
5: wewe Ufaransa, tuseme tu mimi ni Mfaransa na tutasubiria tuone kina Koro Kante na wengine watakavyofanya maajabu zaidi.
0: Peramio, kumalizia wewe timu gani?
6: Mimi kwa kumalizia, of course, nadhani mimi nitakuwa kadi timu
0: nadhani una hakika
6: kunoga atoe makundi.
0: Baada
6: ya atoe makundi kuisha nitataja
0: mimi. Huyu muoga kumbe.
6: Hajiamini na timu yake. Yaani mimi kwa sababu naweza kaanza timu kuanzia mwanzo atoe makundi nikawa na timu atoe inayofuata na timu hadi finali pia nikawa na timu.
0: Wote
6: mimi nipo na mshindi. Yeyote atakayeshinda mimi nipo naye, lakini nipo Ufaransa.
1: Basi karudi Ufaransa kule.
0: Amerudi kule Ufaransa.
1: Amerudi kule Ufaransa. Sasa ningesema kwamba nadhani yangeni natumwe kwa Ufaransa, lakini timu itakayoshinda
0: nitaipenda
1: hiyo
5: kwa sababu ndio tutakayoenda nayo.
1: Mbona kwa mfano mimi hapo kiniambia siri yangu mimi Nigeria. Ndi. Nigeria unitoe mimi kwenye mashindano ya kimataifa.
0: Na sasa hivi hawapo kwa dunia.
1: Sasa hivi hawapo, nabidi niende tu Ufaransa.
5: Na wamejitahidi kufanya vizuri kwenye misimu iliyopita, hata kwenye AFCON ile na nini. AFCON yeye wamefanya vizuri kweli kweli,
0: lakini huku imekuwa shida kidogo.
5: Ingawa pia naweza nikasema ukirudi kwa nyumbani hapa Makalo kidogo katakuwa kanachezea Senegal. Yani kidogo Senegal hapo kidogo wako vizuri. Ndiyo. Wako vizuri kwa sababu wana watu ambao kidogo ni mchanganyiko, wako pia kwenye timu nzuri.
0: Yes.
1: Kwa kombe la dunia lazima itakuwa hivyo. Na kwenda tunahamahama.
0: Sawa bwana, asante bwana Justin Mwenga, mtaalamu kabisa huyu Justin Mwenga. Sawa, nimekuona unatusikiza vizuri kabisa kila siku ukiwa Mtui Village. Justin Mwenga, asante sana kwa ujumbe wako. Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza vizuri, na wewe mwingine ambaye ulishiriki nasi vizuri kuanzia saa 6 mpaka muda huu sisi tukitia nanga hapa. Ibrahim Mtanga ulimsikia vizuri sana, mshukuru pia bwana Arun Kiongole na Peramio wenu. Kesho tena siku, asante na chana mwema. Utamu.

0: kura.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki? Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tuna

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
4: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
3: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
5: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
3: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
5: Halo, mke wangu.
6: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
5: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
3: Hiyo ni dalili ya hatari.
5: Unamaanisha nini?
3: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Naweza kumpoteza mwanangu?
3: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-1-1-1 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
12: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.

0: kumpeleka msanii wa kwanza sawa kuperform World Cup kombe la dunia stage kama ile umeona kwa Rayvanny bwana na wasanii wa sasa hivi bwana tumweke bwana tumweke juu juu sasa hivi kuna baadhi ya comment nimeona bwana kwenye mitandao ya kijamii wanasema Rayvanny anaanza Diamond Platnumz anafuata Rayvanny ila mimi ndaona sasa hivi
1: kwa hizi records amekuwa anazivunja sana Viva ni kwa hiyo kwa sababu tuzo ya BET yeye ndo mtu wa kwanza wasanii wote hawajawahi kuchukua.
0: Yes sir.
1: Leo Viva ni boy anakuwa msanii wa kwanza kwenda kuperform kwenye World Cup mzee.
0: Sio poa kabisa.
1: Yaani inaonesha ni jinsi gani ambapo Vanny Boy vitu alikuwa anawaambia watu kila siku. Kama bwana yeye anafanya vitu kwa matendo sio kuzungumza au kuongea.
0: Yes sir.
1: Yeah, ili uwe international tokiwi maneno au maongezi yao mengi sana. So hivi ndo mambo anaoonyesha na kuwakanya watoto wadogo. Si kama umenielewa bwana.
0: Yeah, hapo nimekupata. Ila ratiba ilivyokaa bwana kuna hizo performance za World Cup zimegawanyika. Kuna atakaye perform Marekani, kuna watakao perform Toronto, Canada, kuna watakao perform Mexico. Sasa Rayvanny bwana atadondoka pande za Toronto, Canada pale miji fulani yenye baridi sana.
1: Afukule ujue Canada wabongo wengi kidogo.
0: Yeah, for sure. Kwa support ya kutosha itakuwa na.
1: Support itakuwa ya kutosha sana pale. So shout out to Rayvanny boy Rayvanny. Nasibu inabidi endelee kujivunia tu.
0: Oh yeah.
1: Bada matunda yake. So isiwe watu wanavyosema Rayvanny asifananishwe na msanii yoyote. Miss mpaka kaka yake inabidi naye pia awe mdogo au bro wake Nasibu sasa. Umeelewa?
0: Yeah, hapa
1: so, ni kitu poa kuonesha hata kama Watanzania tuko pale.
0: Oh, yeah.
1: Hata kama hatuna timu ambayo imeenda kushiriki pale ila tuna msanii ambaye yuko pale na ameenda kutuwakilisha kwenye kombe la dunia. So means lazima tutafuatilia na tutamwangalia. Sasa pale ndo watu wanajiuliza Viva ni boy anaenda kuimba ngoma gani pale ambayo wana pale nao pia wataimba nayo kwa sababu ilitetema bwana.
0: Sema mimi naona atapiga hiyo tetema afu kuna ile pepeta pia ile.
1: Ilizo kaondoka ile.
0: Yeah, unajua tetema kaifanya remix kama mara mbili.
1: Ina remix nyingi sana.
0: Ina remix nyingi kama zaidi ya mara tatu mara mbili. Kwa hiyo unahisi ngoma zitakuwepo tu.
1: Sio
0: unajua mshikaji creative bana.
1: Mtu ndo share comments zako hapo kupitia 0766744292 0766744292 kwa hili shavu ambalo amelipata Rayvanny Vivani boy. Unaweza kutuambia pia muda huu hapa ana deserve, amestahili kuwepo hapo au ni ujanja. Kuna wengine wanaweza kusema na Vivani boy kachezesha kaweka mchele ili awekwe pale. So unahisi Rayvanny anastahili kutengwa na wasanii wengine? Kama kwa sasa kuna level ambazo wasanii wanamfikia Rayvanny, tudondoshie kupitia 0766744292. Lakini kwenye account yangu ya TikTok pia iko live muda huu, andika NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba temi hapa. Hakikisha una join, unaenda live na mimi. Lakini pia Instagram napatikana kama DJ Nas wa kunyumba. Na uzuri bwana, ile promise ambayo nilitoa jana, nafikiri kuanzia jana jioni pia ngoma zilikuwepo pale.
0: Oh yeah.
1: Okay. Ukiingia YouTube pale, ukiingia Audimark, andika DJ Nas, andika bado poa, andika kamwene, utazisikiliza pale. Lakini pia muda si mrefu tena utazisikiliza hapa, na utazisikiliza sana leo. Ila ukiingia TikTok pale, acha comment yako kwenye hizo ngoma mbili, kuna bado poa lakini pia kuna kamwene. Na pia baadaye utapata nafasi tunaambia ngoma ipi ambayo umeikubali sana, kwa sababu usipojipa ya time mwenyewe sana nani atatupa ya time bwana.
0: Oh yeah, support bwana. Bwana tuendelee kumdondoshia comments, likes za kutosha mwanetu Nas kwa nyumba ngoma zake mbili, kamwene pamoja na bado poa.
1: Oh yeah.
0: Yo yeah.
1: Sawa. So kuna moja kati ya watu ambao wameona bwana sio case amefunguka kuhusiana na umchongo wa Viva ni boy.
0: Oh yeah.
1: Baada ya kupata shavu la kuperform kwenye kombe la dunia. Huyu ni promoter maarufu sana.
0: Yeah, anaitwa PCK.
1: PCK.
0: Oh yeah.
1: Sawa bana. Acha tumsikilize. Zeni tutakuja tuzungumzia ishu kwa undani zaidi.
2: Kitu kingine ambacho nataka niwaelezee. Hii haya mambo ya kwa mnasema Rayvanny kapata tu opportunity ya kwenda kuperform FIFA kwa sababu ya alifanya collaboration labda na Nora ambaye naye yupo kwenye FIFA World Cup. Sio kweli. Mimi mwenyewe binafsi

0: Nimeona mpaka emails ambazo FIFA alikuwa anamtumia Rayvanny, nimeona maongezi yao, nimeona mkataba wao, na Rayvanny kalipwa pesa nyingi sana na FIFA. Unaona? FIFA wao ndo walituma mpaka mwaliko wa Rayvanny kupewa visa. FIFA wao ndo wamesimamia kila kitu cha Rayvanny, hoteli nini, kila kitu, kila kitu nachokimaanisha. Sasa ingekuwa labda ule dada ndo kamuita, ina maana ule dada ndo angesimamia hivyo vitu vyote, FIFA hata wasingehusika, wala FIFA wasinge allowed kutoa hiyo posti ambayo Rayvanny amepost, kwa sababu zile posti zinatolewa na FIFA. Unaona? Kwa hiyo swala la kusema eti yule dada ndo kamuitisha Rayvanny nini, sio kweli jamani. Hicho kitu sio kweli, na msiendelee kusema eti kaitwa, no. Okay, tuseme basi kaitwa. Mbona wasanii wenu wajaitwa? Ni tuwe mfano. Diamond kafanya kazi na Davido. Mbona Davido hajamuita Diamond aje naye kumfuku support kwenye World Cup? Why? Kwa sababu FIFA, huo mchezo FIFA wao wakubali hata kidogo. FIFA wanadili na msanii direct. Bwana una qualify, na mchukua. Wewe hivi wanakuchukua. Unaona? Burna Boy amefanya kazi na Harmonize. Mbona hajamchukua? Unaona? Wapo, hiyo ni mifano. Kuna mifano, wasanii wapo wengi wakubwa wamefanya kazi na watu wakubwa. Lakini tuende mbele, turudi nyuma. Rayvanny anastahili pongezi za Rayvanny, apewe credit za Rayvanny, asifananishwe na mtu yeyote kwa sasa hivi. Rayvanny asilinganishwe na msanii yeyote sasa hivi, iwe Tanzania, iwe popote pale kwa sasa hivi. Jamani, ule Mnyakyusa asiguswe kabisa, ila wote sasa hivi ni kutoa support. Wito wangu kwa wasanii wa Tanzania, machawa wa Tanzania, sijui waandishi wa habari wa Tanzania, huu ni muda wote mnatakiwa msimame na Rayvanny.
1: Ah, ebane. Umemelewa vizuri. Moja kati ya mapromoter wakubwa sana ambao wako nje, anasema huo ndo muda wa Tanzania wote inabidi aungane na Rayvanny Boy, Rayvanny, ili kumpa tag na kumpa support, kwa sababu ndo msanii pekee ambaye ametuheshimisha mpaka kufika hapo. Umeelewa bwana?
2: Ya kabisa kabisa. Yes. Na ukiangalia wale watu wanaojua kwamba Rayvanny amechezesha, mshikaji kawajibwa. Kaona email manini?
1: Kaona email zote ambazo FIFA walikuwa wanamtumia Rayvanny. Kama bwana, hakuna ujanja, yani ni mwana tu amedeserve, kama wana walikuwa wamemcheki wenyewe.
2: Yes sir.
1: So kama ni mkwanja mwingi ambao kidogo mwanetu atauokota pale. Bwana amedeserve bwana. Bwana kazi anapambana sana.
2: Ya yeah, so poa sana.
1: Yeah. So Rayvanny kutumbuiza kwenye mashindano ya kombe la dunia sio jambo la ajabu. Unachojiuliza, atawimbia nini ulimwengu? Kwa ngoma gani ulimwengu umuelewa anachoimba? Kwa lugha ipi? Ni Cheche Vega kutoka Kigamboni Mafinga. Ai bwana, wanazeko wameanza.
2: Ila unajua Kiswahili ni lugha kubwa sana sasa hivi.
1: Yeah.
2: Ni lugha kama sio ya pili au ya ngapi, watu wanaongea kwa wingi sana. Na Marekani hata ukiangalia wanajifunza Kiswahili sana. Kwa hiyo akichapa ngoma za Kiswahili, watu kibao mbona hapa Marekani.
1: Kama watu wataimba.
2: Ah, wataimba.
1: Sawa. Naitwa Evan Swear kutoka Dodoma. Ise pale Rayvanny Boy alipodondoka ni unyama mwingi, na atapata supporter na watu wengi sana, kwa hiyo apewe heshima zake bila kuchoka. I don't know, shout out to Amy, kama Amy anaitwa Miss Momo, Rainy Stella, na mwingine nani huyu anaitwa Bane, Mr. Photographer. Sawa, asante na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok, kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Tunaondoka pia kwa MC Biz kwa live muda huu hapa.
2: Oh yeah.
1: Leo unaonekana.
2: Ah, leo unaonekana. Niko live.
1: Okay, sawa. Huyu anasema mimi Johnny Abdalla kuhusu Rayvanny, kiukweli ana mpinzani, kwani yeye ni creative man na amestahili, kwani yeye hataki maneno. Anataka

0: Rayvanny anastahili kwenda kuperform kwenye kombe la dunia by Abel Ngando toka Masabika. Bwana MK kutoka Ilula pale amefanya vizuri pia, ongeze kama bado ana maono kimziki. Ni Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili. Sabana na wasikiliza kipande hii hapa Mzuka. Tuko pamoja sana kwenye burudani. Hai kwa Zidadi Mkongomas, Aidan Fidege na Afro la Mkembela by Please kama Magogoyo kutoka Ilula Mtua. Rayvanny anastahili kabisa, tuko pamoja. Sadiki Mwinuka, nampongeza sana Rayvanny kuteuliwa kwa msanii namba moja Tanzania kwa perform kwenye World Cup. Kwa kwetu tunajivunia sana by Mika Ngulugulu Ilula Mtua. Anastahili, anaitwa Sadiki Mwinuka, nipo Ilula Madizini. Kila mtu anasema ana deserve. Uhisi kama hii ya Rayvanny kwenda kuperform World Cup kama anaweza akamvuta na Diamond Platinum pale akambana udondoke pale kama
1: I'm sure.
0: Kama surprise
1: hiyo mara kwanza.
0: Yeah.
1: So ana ngoma kibao, yani anaweza. Alafu unajua nani Mwandi naye mkubwa pale Marekani.
0: Yeah.
1: Kwa anaweza akamvuta ujue. Hatujui lakini we never know.
0: Yeah, lot inaweza kutokea. Oh, yeah. News toka Ilula Ilala. Oh, Rayvanny anastahili, anajua kabisa na amefanya unyama sana. Haina noma. Sio kesi. Wakati tunamsubiri DJ Noah 255.
1: Oh yeah.
0: Naomba nikusikilizishe zile ngoma mbili ambazo tulisema jana jioni zitakuwa zimetoka, au sio bwana? Ngoma ya kwanza inaitwa Bado Poa, lakini pia nyingine inaitwa Kamwene. Sawa. Sasa utaniambia ni ngoma ipi ambayo wewe utaondoka nayo au utaishi nayo?
1: Yes sir.
0: Sasa bwana, Bado Poa yuko Dopest Juve Man pamoja na Tony Stopper, lakini nyingine pia anapewa mashavu mshikaji wetu anaitwa Tony Stopper. Umeelewa vizuri?
1: Ah, nimekusoma.
0: Sasa huu mchongo bwana wa Rayvanny, hii kodi ambayo nimeitoa kama nasibu au Diamond Platnumz anaweza akatembelea upenyo.
1: Oh yeah.
0: Akaondoka. Yaani bwana, wewe hapo sikiliza. Wewe kijana wangu bwana. Wewe unavokamua na mimi kwenye tunaweka goma jingine hapo moja.
1: Yeah, I'm sure.
0: Tunaua pale.
1: Eh, afu ataondoka.
0: Eh, kwa sababu pale dunia inakuangalia ujue.
1: Yeah, sio poa.
0: So dunia nzima ikiona kuangalia afu tuseme Mondi atawaacha huu mchongo. Sio kweli.
1: Sio kweli. Sio kweli.
0: Haiwezekani.
1: Na Mondi anavyopenda kupita na upepo, lazima apite na upepo.
0: Viva the boy Chui Tisha sana live performance at World Cup Bigger Blow. Nakubali. Smee good love mgina. Kutoka Wenda. Kila mtu naona anampongeza Rayvanny.
1: Oh yeah.
0: Na kila mtu naona anatoa mashavu yake kwa Rayvanny boy. So unapendekeza tuanze na ngoma ipi? Kuna Kamwene, kuna hii hapa Bado Poa. Tuanze nayo ipi watu waisikilize
1: mbona? Tuanze Bado Poa hiyo kwanza, goma la Bado Poa.
0: Tuanze na Bado Poa.
1: Oh yeah.
0: Juve Man Dopest Tony Stopper yuko ndani hapa. Inaitwa Bado Poa. Tuanze na hii hapa kwanza.

0: bado poa. Yesa. Ebari koma inapatikana ukiondoka pale YouTube audio bakina popote pale muda huu hapa kisha unaandika bado poa uvipi bana.
1: Oh yeah.
0: So shout out to everybody ambao toka jana jioni wakati zingoma zinatoka wameonesha love ya kutosha na wameonesha love ya kusupport. Hakuna namna. Yaani zaidi ya kuonesha support na kuondosha tag kwa sababu tunaamini siku zote usio bana kitu kizuri kinatakiwa kipewa ya time ya kutosha au sio
1: kabisa.
0: Yeah, andika bado poa, andika Juve Mani, andika Dopes, andika DJ Nas, bado poa. Sawa, nilisema ziko mbili. So wewe utaniambia ni kwa ipi ambayo ambayo unataka kuondoka nayo. Yaani
1: itakuwa
0: kwenye playlist yako. Kuna bado poa, kuna hii hapa Kamwene. So tumesikiliza bado poa, acha tukaisikilize hii hapa nyingine inaitwa Kamwene.
1: Oh yeah.
0: Sawa bwana. Sikilize na hii hapa, afu utaniambia ni ipi itakuwa chaguo lako.
2: Yo.

0: Noma noma sana.
1: Nilikwambia utazisikiliza zote mbili. Hakuna kuleta ujanja ujanja au vipi bana.
2: Oh yeah.
1: Ukiingia pale mjini YouTube audio mark andika Kamwene, andika Tony Stop, andika DJ Nas. Uendelee kuisikiliza hii hapa inaitwa Kamwene. Utaniambia bado poa au Kamwene tunaondoka nayo. Baby G kama Baby J, Chaxi Magambo, Amy kama Amy, Cheli kama Cheli na wengine wote ambao wanaendelea kudondosha comment kupitia 0766744292. Utatuambia tu bana unaondoka na goma lipi hapo. Kuna Kamwene bado poa, lakini ukiacha comment yako pale YouTube utakometisha zaidi, si ndio?
2: Oh yeah, oh yeah. Hey,
1: bana uno haya ni maelekezo ambayo tukio yafuate na utatuambia pia bana pale YouTube dondosha comment yako muda huu hapa, pale audio back pia dondosha comment yako pale. Tunaondoka uzi bana.
2: Yes sir.
1: Usisahau pia baadaye tutakuwa tudondosha mkwanja kupitia mchongo wa
2: Norupesa.
1: Pesa umeelewa eh?
2: Oh yeah.
1: Eh hey, so kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa Norupesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja. Tuna mkwanja ambao tunautoa baadaye kwa washindi wawili. Kama ndo kwanza umejoin muda huu hapa na unasikiliza 88.9, fuata maelekezo ambayo tunakupa muda huu hapa kama unataka kucheza ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja kama Chaxi Magambo. Bana Chaxi Magambo anasema mimi naondoka na bado poa kali sana mzee wangu. Yaani bado poa ni noma kabisa mzee wangu. Yeye amesema naondoka na bado poa. Huyu mwingine nani tena anaitwa nani tena jamani? Ibra Strong pia ajasanua. Dondosha comment yako afisa tuondoka hapa. Kama unataka kucheza na Rupesa na utumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya redi, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111. Sawa pia kuweka namba ile ya kumbukumbu namba usio. Yeah, kumbukumbu namba ni 889. Lakini pia kiasi ni shilingi 1000, afu utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Utabonyeza namba 1 kudhibitisha yale muamala. Sawa, kama unatumia mtandao wa Yas pia, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889. Weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ambayo unakuwa umeyafanya. Sawa, na days bado poa ni cheche mzee. It's Amy kama Amy and Simba bado poa tunaishi nao. Rashidi Kizungu bado poa tunaishi nao. So kuendelea kucheza na Rupesa muda huu hapa, kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, zero teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo utakuwa umeyafanya.
2: Oh yeah.
1: Huyu ni ule mtumiaji wa Halotel, mtumiaji wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Vodacom, unao nafasi kubwa sana kuondoka na iki kibunda au mkwanja.
2: Oh yeah.
1: Morin John Rashidi Kizunguzungu Bobo kama Bobo Simoniaje Rijanas. Inakuwaje? Sawa, sante nowadays. Sante na wengine wote ambao wanaenda kujoin muda hapa. Ongea na mshua tu pia ngoma ya Mboso na Rasa Saba. Tibo Balama kutoka Mnanda nisome kama Modern GB. Ila ngoma bado poa imetisha sana. Naondoka na ngoma ya Kamwene maana inatisha sana. Abilingando kutoka Masabika tuko pamoja kwa mjengo. Rijanas ngoma ipo poa nimeelewa. Wa 7 Salila Imagiliasa na sema naondoka na Kamwene wafikie wae wote. By Kunji Boy kutoka Ilula Kuvala, hiyo Kamwene imetisha sana. Yale nasema kama ni ulanzi basi ni mkangafu nimekubali. Naitwa Leonard Mbasha. Pande za vikula mufindi. Mbona zote ziko poa? Nasema mbona zote ziko poa mzee. Imara hiyo Kamwene imetisha, ziko poa. Mimi natoka na Kamwene by Kilofi mwenda pole kutoka Gute. Salafano naitwa Mali toka PG. Ngoma ya Kamwene ni ngoma kali. Hiyo Kamwene naondoka nayo imetisha. Malik Simimi baloza sehemu itona mufindi hapa, mimi naondoka na mambo poa. Wapi please kama goa vipi mwonaje nyumba mambo poa? Twende YouTube tuka comment kule. Inaitwa bado poa. Au sio?
2: Oh yeah. Yeah.
1: Nampa shavu kwa ngoma ya Kamwene na Tuwaida Kalinga. Gaya, mimi sema kama meja, mimi natafuta mke awe na umri wa miaka 21. Namba yake kaiweka hapa 0750192313. Musa Baba sifundi kinyozi tokelo nya kilomo bado poa. Gugu haipo mzee. Hauja ilifikiria hilo chaka mzee. Muda si mrefu. Andika tu hapo. Bwana inakuja mzee wangu.
2: Oh yeah, oh yeah.
1: Nakosikaneji bwana hapo Gugu mzee wangu. Belix mimi baloza same itona mufindi. Oh yeah, sawa, I don't know man. Wengine wote mbona kutucheck. Bwana bidi DJ Shami afuate kwa 1 and 2. Eh, wazee hawa. Eh, wazee si mchezo bwana.
2: Support, support.
1: Ebere mashini Iringa ni moto huku umiseta na umitashumta huku rari, yani Iringa haipoi na haiboi. Eh bwana, Iringa napoa vipi bwana?
2: Oh yeah.
1: Na watu bwana waendelea kuenjoy. Tarudi hapa baada ya kupea bills na DJ Shami on 1 and 2.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Ilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Aha.
2: Wa Nabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania! Na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jeans na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
2: Ye, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes. Yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: 88.9.
3: Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
6: It's another experience mix session with one of the best in the game. Give it up for DJ Shammy.
7: Took a beat hits.
8: Nane Nane, 88.9 Nuru FM.

tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiya hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: 26 Kahubo
1: sema pa pa pa pa pa pa. Mshikaji wetu anaitwa Cipro yuko na Reina, wimbo unaitwa pa kutoka 88.9 Mafinga. Niko sehemu pekee ambako washikaji zetu na represent pande zile pale saba na Tizo Touch namba alihusika kwenye production ya ngoma hii hapa.
2: Oh yeah.
1: Na pia analipize kipande kile kile cha Mafinga Mafingani. Kama bado hujacheza Nuru Pesa muda huu hapa unasubiri nini? Hakikisha umecheza ili uweze kuondoka na mkwanja. Na leo tumekuambia washindi wawili tu.
2: Yes sir.
1: Watakuwa wanaondoka na kibunda au mkwanja. Usio bwana. Kama bado hujacheza nakupa maelekezo machache ambayo unatakiwa kuzingatia ili uweze kuondoka na huu mkwanja ambao tunautoa mida saa 9:55 na ishara to DJ Noah 255 kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zote kali. Bwana DJ Shami bwana. Bwana DJ Shami bwana ndio kwenye moja na mbili tunachanganyana hivi vitu.
2: Wasipoa.
1: Basi mimi nakupa maelekezo ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kuondoka na mkwanja siku ya leo. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha ile malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala ambao umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Sawa. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, utaweka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo unakuwa umeyafanya. Sawa. Na ili kudhibitisha hilo, tumekwambia kila kipindi tunatoa mkwanja au mtonyo kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na huyu ni mmoja kati ya washindi ambao waliondoka na mkwanja.
3: Habari za wakati huu?
4: Salama.
3: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
4: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
4: Kinyanambobi.
3: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
4: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nafikiza edio hapa. Ulikuwa naongea si na Victoria hapo. Ulikuwa naisikiliza sasa hivi.
3: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
4: Asante sana, asante sana.
3: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
4: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
3: Oh, ndio mara ya kwanza.
4: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
3: Ah, hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa
4: kwako. Asante sana.
3: Wape hai Kinyanambo B bwana.
4: Salamu zimefika.
3: Shukrani.
1: Sawa. Huyu mmoja kati ya washindi ambao waliokota mkwanja zetu pale usio bwana kina Nuru John, lakini mshindi mwingine pia ambaye alipatikana kupitia mchongo na Nuru Pesa pia yuko hapa. Hello. Yes, mambo vipi?
5: Poa.
1: Uko fresh pande hizo?
5: Nipo salama ise.
1: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
5: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
5: Nimecheza mara mbili.
1: Mchezo mara mbili.
5: Ndio.
1: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
5: Asante sana sasa brother.
1: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
5: Kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Yes, shout out to DJ Shamion 1 and 2. Tunaikamilisha sayari burudani na sports round hub kwa sababu time imetupa mkono. Steve Riao yuko hapa, ni aje mzee wangu?
1: Poa, tuko vizuri eh?
0: Kama kawa.
1: Poa. Kwa jana tulikubaliana tunakumalizia kiporo cha mpira itakayotumika kwenye kuanzia kesho kwenye michuano ya kombe la dunia. Sasa mpira itakayokuwa inatumika kesho, moja, ule mpira una sensa ndani. Na hii ni sensa maalum ya mfumo wa umeme ambao umegawika katika vipande vitatu. Kuna kipande cha nje, kipande cha katikati na nje. Hii sensa itasaidia vitu gani? Hii sensa itatoa taarifa kwenye mfumo wa VAR pamoja na kompyuta za mchezo husika.
0: Okay.
1: Kwa hiyo maeneo ambayo hii sensa itahusika ni mpira wa offside, ni handball, mpira wa kushika kwa mkono, goal au sio goal, pamoja na maamuzi mengine zaidi. Kwa hiyo muamuzi ni kama amepata msaada hivi. Sasa huu mpira unafanya kazi pamoja na kamera ambazo zipo uwanjani.
0: Okay.
1: Na hii ni teknolojia imeunganishwa na kamera nyingi za kisasa ambazo zimewekwa kuzunguka uwanja. Na mfumo huo unafuatilia kitu gani? Huu mfumo utafuatilia uelekeo wa mpira, kasi yake, nafasi ambapo mpira upo, pamoja na mijongeo ya wachezaji. Hii inafanya VAR sasa kupata taarifa sahihi bila kumuonea mtu yoyote. Kwa hiyo huko ndiko ambako teknolojia ilikofikia.
0: Okay.
1: Lakini interesting, unaweza ukaniuliza swali. Umesema hii mipira ina sensa. Sensa ni umeme huo.
0: Okay.
1: Yeah, sasa hii mipira inachajiwa mzizi wangu.
0: Inachajiwa.
1: Hivi vile inachajiwa kama simu yako.
0: Sopo.
1: Yeah, hii mipira inachajiwa na itafanya mfumo wa sensa ule wa ndani ndio ambao unachajiwa. Betri yake inafanya kazi kwa muda mrefu, lakini itachajiwa kabla ya mchezo.
0: Okay.
1: Kwa kabla ya mchezo, kama unavyoweka smartphone yako au iPhone yako kwenye umeme, na hii mipira inachajiwa. Kwa hiyo hii ni kutafuta usahihi wa taarifa, kumsaidia muamuzi kwenye usahihi wa taarifa. Kwa hiyo ukiona bado kutakuwa na malalamiko kwenye VAR msimu huu wa kombe la dunia, basi mpira wa miguu ni kama utakuwa umetushinda. Hii teknolojia manake muamuzi ataambiwa, kama ameruhusu goli ataambiwa. Sensa ya kwenye mpira ina vibrate, kwenye mkono ina vibrate, kwenye VAR itamuita. Kwenye kamera za mashabiki kule itaonyesha kwamba bwana hakuna goli. Hii ni penalty, hii ni kona, hii ni handball. Kwa hiyo hizo ni updates za kuelekea kesho kwenye mechi ya kwanza kabisa. Kesho kutwa.
0: Bane. Sawa, sio tukushukuru kwa time yako mzee wangu Steve Lia. Bana nilikuwa na MC Bizo.
2: Oh yeah.
0: DJ Shamion 1 and 2 binetu mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Naso kunyumba au baba mmoja chao chao, na siku njema.

0: na wakimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa kufanya ninachokifanya ndo maana kwa kimo na leta lobama na zidi kazana na zidi pamba
1: kinachonivutia kwako
2: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
3: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Serikali imeendelea na uboreshaji katika sekta ya afya mkoani Iringa kwa kuongeza vifaa tiba na upatikanaji wa dawa kupitia bohari ya dawa Tanzania MSD. Zaidi ya shilingi bilioni 8 zimetumika kutekeleza mradi wa maji katika mji wa Gairo mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa eneo hilo. Na katika duru za mataifa mbalimbali, mwendesha mashtaka mkuu mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC Khalim Khan amesimamishwa kazi kutokana na tuhuma za utovu wa maadili. Na katika michezo, uongozi wa Azam FC unaendelea na mchakato wa kuboresha kikosi hicho kwa ajili ya msimu ujao, ambapo kwa sasa inafuatilia saini ya beki wa kulia wa Kenya Police FC Daniel Sakari Machiso.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako na Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 744 2292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Serikali imeendelea na uboreshaji katika sekta ya afya mkoani Iringa kwa kuongeza vifaa tiba na upatikanaji wa dawa kupitia Bohari ya Dawa Tanzania MSD. Hayo yamezungumzwa na mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James, ambapo amesema katika kipindi cha mwaka 2025-26 mkoa wa Iringa umepokea fedha kwa ajili ya bidhaa za afya kupitia MSD kiasi cha shilingi bilioni 5.1.
1: Ndugu wananchi wenzangu, hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya, yani dawa, vifaa tiba na vitendanishi imeendelea kuimarika, ambapo hadi kufikia Mei 2026 mkoa una wastani wa upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa 90%. Mafanikio haya yamechangiwa na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika eneo la bidhaa za afya ndani ya mkoa wetu. Na katika eneo hili, katika kipindi cha mwaka 2025-2026, mkoa umepokea fedha kwa ajili ya bidhaa za afya kupitia MSD kiasi cha shilingi bilioni 5.1. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi bilioni 2.7 mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la 89%.
0: Aidha, Mheshimiwa Mkuu Mkoa ameongeza kuwa uwekezaji huu mkubwa uliofanywa na serikali kwa MSD mkoani hapa umeongeza ufanisi mkubwa kwa zahanati, vituo vya afya na hospitali nane ya mkoa.
1: Uwekezaji huu mkubwa uliofanywa na serikali kwa MSD Iringa ni mkubwa kuwahi kutokea katika historia ya uwezeshaji wa vifaa tiba na madawa ndani ya mkoa wetu. Mkoa pia katika kipindi hiki umepokea kiasi cha shilingi milioni 800 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba kwa ajili ya vituo vya afya na vituo vya kutolea huduma za afya maeneo mbalimbali. Pamoja na mapokezi ya fedha kutoka serikali kuu, mkoa katika kipindi cha mwaka 2025-2026 umetumia kiasi cha shilingi bilioni 5.8 kutokana na mapato yake ya ndani kwa ajili ya ununuzi wa bidhaa za afya. Fedha hizi zimeongezeka kutoka shilingi bilioni 4.2 mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la 38%.
0: Naye meneja wa MSD kanda ya Iringa Lucas Emmanuel Ruta amesema kwa sasa Bohari ya Dawa imeongezewa jukumu la kuzalisha dawa, kuhifadhi na kusambaza kwa wateja.
2: Ya naweza nianze na utangulizi kidogo wa Bohari ya Dawa ambayo ilianzishwa kwa sheria namba 13 ya mwaka 1993. Awali ikiwa na majukumu matatu. Jukumu la kwanza ilikuwa ni ununuzi, la pili ilikuwa ni uhifadhi, na la tatu ilikuwa ni usambazaji. Lakini kufikia mwaka 2021 sheria hii ilifanywa maboresho kidogo. Bohari ya Dawa ikaongezewa jukumu jingine la nne ambalo ni uzalishaji. Kwa hiyo katika hayo majukumu manne kwa sasa, mawili yanatekelezwa ngazi ya kanda na mawili mengine yanatekelezwa ngazi zingine ikiwemo Medifarm na makao makuu. Kwa hiyo kwa ngazi ya kanda tunatekeleza majukumu ya uhifadhi na usambazaji wa bidhaa za afya.
0: Amesema kwa kanda ya Iringa bidhaa za afya zinapelekwa kwa wakati kwa wateja wao kila baada ya miezi miwili na kufanya iwe mara sita kwa mwaka.
2: Kwa kanda ya Iringa tunahudumia jumla ya wateja 846 ambao kuwasilisha maombi yao, tunayachakata kwa wakati na kuwapelekea bidhaa kadri ya mahitaji yao yalivyo. Kwa tunafanya hivyo kila baada ya miezi miwili, tunahudumia na tunapeleka bidhaa za afya mlangoni kwa mteja. Kwa mwaka tunawasilisha bidhaa hizo mara sita. Kwa sasa ukiangalia kwa kuongeza wigo wa upelekaji wa bidhaa hizo ukilinganisha na kipindi cha nyuma ambapo tulikuwa tunapeleka mara nne na bidhaa zilikuwa zinakomea ngazi ya halmashauri, alafu mganga mkuu wa halmashauri anaanza kusambaza mwenyewe kwa gharama zake, kulikuwa na changamoto kidogo. Lakini kwa sasa kwa kuwa MSD tumejidhatiti na vyombo vya kusafirisha hiyo mizigo, tunao uwezo wa kufikisha mlangoni kituoni. Kwa hiyo bidhaa zinafika kwa wakati na zinatumika inavyostahili.
0: Msikilizaji wa 88.9 kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo unaendelea kuzisikia, unayo fursa ya kuweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744 2292. Zaidi ya shilingi bilioni 8 zimetumika kutekeleza mradi wa maji katika mji wa Gairo mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa eneo hilo. Akizungumza wakati ukaguzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Michael Mwang'onda amesema kabla ya utekelezaji wa mradi huo, serikali ilikuwa ikitumia fedha nyingi kuchuja maji yenye chumvi ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama, hali ambayo ilikuwa ikiongeza gharama za uendeshaji wa huduma hiyo.
3: Serikali inapoteza fedha nyingi sana katika kuchuja maji ili kuondoa chumvi wananchi hawatumii. Lakini pamoja na kuchuja ile maji, kuondoa chumvi, wananchi walikuwa wanajihimu saa 9 za usiku, wanakaa mpaka mchana, bado maji hawajapata. Walikuwa wanachota maji kutoka kidogo kidogo sana. Lakini Mheshimiwa Rais baada ya kuona adha ya wanagairo, akaleta hii miradi miwili, ukiwemo huu mradi wa Rubeho. Sasa wananchi wa Gailo wanapata maji kila kona, maji mwamwamu.
0: Mradi huo unaotarajiwa kuhudumia wakazi wa kata 10 zenye vijiji 31, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa huduma hiyo, huku mkuu wa wilaya Gairo Jafar Kubecha akieleza namna serikali inavyoendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa lengo la kutatua changamoto zinazowakabili wananchi.
4: Juhudi zinazofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunayo miradi mikubwa miwili. Mradi wa Chagongo wenye bilioni 21.2, lakini tuna mradi huu wa leo wenye bilioni 8.8. Kwa kweli ni dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais ya kumtua mama ndoo kichwani, na dhamira hiyo ameionyesha na kuidhihirisha katika wilaya ya Gairo. Sisi tunamshukuru sana.
0: Kwa upande wake, meneja wa RUWASA wilaya Gairo, Mhandisi Glatius Haule, ameeleza hatua mbalimbali zilizofikiwa katika utekelezaji wa mradi huo pamoja na manufaa yatakayopatikana kwa wananchi baada ya kukamilika kwake.
5: Mradi huu umekuja kwa sababu changamoto kubwa ya huduma ya maji hapa Gairo. Ukiangalia Gairo ni mji ambao sehemu kubwa ni maji ya chumvi. Kwa kuja mradi huu wa Mseleko unaenda kutatua changamoto kubwa hii ya mradi ya maji ya chumvi ambayo yamekuwa kia adha kubwa kwa wananchi wa Gairo, ambao mpaka sasa wananchi karibia 72 wameanza kupata huduma ya maji, ambapo bado mradi unaendelea kutekelezaji wake.
0: Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imetakiwa kutafuta soko la uhakika la zao la mahindi ili kuwawezesha wakulima kupata tija kutokana na gharama kubwa wanazotumia katika uzalishaji, hasa kununua mbegu na mbolea. Wito huo umetolewa na wakulima wa kijiji cha Mambegu kilichopo kati ya Luduga wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe, wakati wakizungumza na Aisha Bare wakati wa maonyesho ya wakulima ambayo yamewezeshwa na wadau mbalimbali, ikiwemo shirika la maendeleo ya kilimo mkoa Njombe na baraza la nafaka Afrika Mashariki, ambapo wakulima hao wamesema kwa sasa kuna changamoto kubwa ya soko la mahindi, kwa kuwa kwa debe moja wanauza shilingi 6,000 hadi 6,500. Wakulima hao wamesema bei hizo haziendani na gharama ambao wametumia katika uzalishaji wa mahindi hayo, hasa kununua pembejeo za kilimo, huku wakitaka serikali kutafuta masoko ya zao hilo nje ya nchi na kufungua mipaka ikiwa imefungwa.
6: Kali moja inazalishwa kwa milioni 1,300,500. Hizo ni gharama za uzalishaji. Ukifika kwenye kuuza unauza kwa shilingi au 6,000, haileti tija kabisa. Changamoto kubwa kwa kijiji cha Mambegu ninachokifahamu mimi, pembejeo ni ghali kuliko bei ya uzaji wa mahindi saizi. Bei za uzaji wa mahindi saizi soko linasumbua. Tunauza debe shilingi 6,000-6,500. Kilinganisha ununuzi wa mbolea, ukodishaji wa mashamba, mpaka ulimaji, ukodishaji wa patila, bado haimlipi mkulima hata kidogo.
7: Kitu ambacho tunacho ni kigumu mpaka sasa hivi. Tunaomba sana serikali ya Chama cha Mapinduzi itutazame kwa kiwango kikubwa sana. Ikiwezekana hata nje huko mipaka ifunguliwe, iwe wazi, watu waje wachukue mahindi. Tuna mahindi mengi sana. Ndugu mtangazaji, ninavyokuambia mwenyewe tu unavyoniona, ninaenda kutoa zaidi ya tani 70 mpaka 80. Na
8: kweli changamoto ya mahindi ni ngumu. Yaani tunalia hadi hatuelewi kwa sababu bei zinazidi kushuka kila kunapofika 6,500 hadi 5,000.
0: Wakulima hao wamesema kushuka kwa bei ya mahindi na gharama za mbolea kupanda kuna uwezekano mkubwa wa wengi wao kutolima tena msimu huu wa kilimo kutokana na kushindwa kumudu gharama za uzalishaji.
9: Siwezi kuingia shambani, maana kama nitumia mtaji wa milioni 5, ina maana nikija kuuza mazao nililolima kwa mtaji wa milioni 5 nitakuja kupata shilingi milioni 2, ambacho sasa mkulima anakuwa ameshapoteza.
7: Hivi hatari yake moja, kwanza tunashuka kiuchumi. Ina maana kama tunashuka kiuchumi, ina maana ni hatari sana kwa mwananchi, ambaye sisi kwetu sisi huku ndisho habari, hatuna zao lingine. Kwa hiyo sisi kilimo chetu ni kimoja tu ambacho tunalima sisi, ni mahindi tu. Kwa hiyo kama itakuwa soko ni hivi, unamata kwa tumerudi sana nyuma, wengine watakufa kabisa, penginepo hata namna ya kurudi kule itakuwa ni ngumu sana, sababu kilimo hiki tuna kilima kwa namna ya mikopo. Sasa kama unakopa utakuja uone pale mwishoni kwa bei hizi zilizopo, na maana utarudishia ile fedha yote kwenye mkopo ule ambao ulikopa, penginepo sitoshe kabisa.
8: Kwa kweli kwa mkulima ni kilio kikubwa ambacho hatuelewi tunafanyaje na tunasomeshaje watoto na kifuu kijacho tunalimaje msimu unaokuja, hatuelewi. Bei ni ndogo, mbolea ni juu, hata kama Mama Samia ametusaidia kwa ruzuku, lakini bado hatutaweza kufaulu kwa sababu mahindi ni kilimo ambacho ndio tunachokitegemea maeneo yetu, bei zake ndio hizo.
0: Mratibu wa shirika la maendeleo ya kilimo mkoa Njombe Nado Ernest Ngumbi amekiri wakulima wengi kuathirika na bei hizo, huku akisema wanashirikiana na baraza la nafaka ili kuona namna ya kutafutia soko wakulima hao.
10: Linalenga kuwakusanya wakulima kwa pamoja ili waweze kutana na wadau, waweze kueleza changamoto zao, wadau kwa pamoja tuone namna gani tunaweza kuwasaidia wakulima kutatua hizo changamoto. Kubwa kuliko yote ni wadau hawa, tunasaidiana kwa mambo mbalimbali. Kuna wadau ambao wanauza pembejeo, kwa maana mkulima aweze kupata pembejeo zilizo bora na zinazofaa zaidi kwa ajili ya kilimo. Kubwa sisi kama Nado ni kuhakikisha tunaunganisha hawa wakulima na masoko yenye tija. Ni kweli imekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu uzalishaji umeongezeka lakini bei ziko chini.
0: Mgeni rasmi katika maonyesho hayo ambaye ni katibu tawala wilaya wa Ng'ombe Veronica Sanga, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka, amekiri kuwa serikali inatambua changamoto hiyo na imeunda timu ya wataalamu wa kufuatilia bei ya zao la mahindi ili kuona namna ya kuwasaidia wakulima.
11: Lakini pia kuna changamoto imezungumzwa hapa, changamoto ya soko la mahindi kwa msimu huu. Ni kweli si kweli? Ninatambua kabisa mahindi sasa hivi bei imeshuka. Tunauza 5000, wengine 4500 debe. Sisi pia kama wilaya hiyo changamoto tumeipokea. Tayari mkuu wa wilaya ameshaunda timu ya wataalamu inayohusisha wataalamu wa kilimo na wataalamu wa sekta ya biashara, wanaenda kufanya utafiti katika maeneo yetu. Tutakuja tukae na wanunuzi ambao wanakuja kununua mazao mahindi kwenye wilaya yetu. Kwa pamoja tutafute namna nzuri ya kuweza kumsaidia mkulima. Kwa hivyo serikali yenu haijakaa kimya, tunaenda kulifanyia kazi. Wote kwa pamoja tunashirikiana. Lengo la serikali si kumuonea mkulima. Tunataka mkulima tumnyanyue kwa viwango vya juu kabisa.
0: Sekta ya kilimo imetajwa kuwa na mchango mkubwa katika halmashauri ya wilaya ya Ng'ombe, ambapo zaidi ya 90% ya mapato yake yanatokana na sekta ya kilimo. Msikilizaji, bado unayo fursa ya kuendelea kushirikiana nami kwa ujumbe mfupi kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia kupitia nambari 0766744292.
12: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC Kalim Khani amesimamishwa kazi kutokana na tuhuma za utovu wa maadili. Mwanahabari wetu Telesia Chalamwila ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
13: Mwaka 2024 mfanyakazi wa karibu na Khani alimtuhumu mwendesha mashtaka huyo kwa unyanyasaji wa kingono, ikiwa ni pamoja na kumlazimisha kufanya vitendo vya jinai, madai ambayo Khani anakanusha. Taarifa iliyotolewa na kamati ya utendaji ya ICC imesema hatua ya kumsimamisha kazi Khani inatokana na ushahidi na mapendekezo ya ripoti iliyochunguza madai dhidi yake. Hata hivyo, chombo hicho kimesema uamuzi wa mwisho iwapo Khani ataondolewa kabisa kwenye wadhifa huo itafikiwa wakati wa kikao maalumu cha nchi wanachama wa mkataba ulioanzisha mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague. Khani amekuwa mwenye wadhifa huo tangu mwaka 2021 na miongoni mwa wengine ametoa waranti za kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais Vladimir Putin wa Urusi. Wananchi wa Burundi wameadhimisha siku ya kitaifa ya uzalendo sambamba na kumbukumbu ya miaka 6 tangu kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza aliyefariki dunia tarehe 8 Juni 2020 kutokana na mshtuko wa moyo akiwa bado madarakani. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ana ripoti zaidi.
14: Katika kumbukumbu ya siku hiyo mke wake Denis Nkurunziza alitoa ushuhuda kupitia video iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook akieleza maisha yao ya kifamilia wakati marehemu alikuwa bado hai. Denis Nkurunziza alisema kwa Rais Pierre Nkurunziza alipenda sana kutumia muda pamoja na familia yake hasa watoto wakizungumza na kusimia hadithi. Alimweleza kama mtu aliyependa kuchekesha wanafamilia wake na kuleta furaha nyumbani, lakini pia aliyekuwa mkali pale inapobidi kuwalea na kuwaongoza watoto.
15: Hapana, tukeni baamu
14: watoto walikuwa hawamuogopi au kukimbia kujificha baba mzazi anaporejea nyumbani, isipokuwa anapokuwa ametoka kazini watoto ambao wanakuwa hawapo shule walikuwa wanamsubiri njiani, anawasalimia na baadaye anaelekea katika mambo yake mengine. Lakini pia alikuwa anapenda kuzungumza sana na watoto na alikuwa anafurahi sana akiwa anazungumza na familia, na ushauri alikuwa anautoa wote tukiwa tumekase moja, na mmoja wapo ya usia aliotuachia ni kwa na mazungumzo ndani ya familia, na alikuwa anawasisitiza watoto kusoma kwa bidii, kuipenda nchi na kuwa makini. Serikali ya Burundi ilitangaza kifo chake siku iliyofuata ikieleza kuwa alifariki kutokana na ugonjwa uliosababisha moyo wake kusimama au kufanya kazi. Kabla ya kuwa Rais Nkurunziza alikuwa kiongozi wa CNDD-FDD, kundi lililokuwa linapigana na serikali ya wakati huo. Baada ya mchakato wa amani uliofanyika Arusha, aliteuliwa kuwa waziri wa utawala bora. Mnamo tarehe 19 Agosti 2025 alichaguliwa na bunge kuwa rais wa Burundi na kuapishwa rasmi tarehe 26 Agosti mwaka huo. Alikuwa rais wa nane wa Burundi na aliongoza nchi hadi kifo chake mwaka 2020. Mwaka 2015 Pierre Nkurunziza aligombea na kushinda muhula wa tatu wa urais, hatua iliyozua mabishano makubwa ya kisiasa na maandamano yaliyogharimu maisha ya watu wengi. Hali hiyo ilisababisha jumuiya ya kimataifa kuiwekea Burundi vikwazo mbalimbali. Hata hivyo, baada ya mwaka 2020 vikwazo hivyo vilianza kuondolewa hatua kwa hatua. Baada ya serikali ya Burundi ilitangaza tarehe 8 Juni kwa siku maalumu ya uzalendo, ilieleza kuwa lengo ni kuendeleza na kuhifadhi urithi ambao Pierre Nkurunziza aliacha kwa taifa la Burundi. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
13: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom yuko Uganda, ambapo mlipuko wa Ebola umeua watu wawili kati ya 19 walioambukizwa baada ya kuenea kutoka nchi jirani ya Kongo. Tedros ameandika kwenye mtandao wa X kuwa ameitembelea Uganda, ambapo serikali inafanya juhudi za haraka na madhubuti za kupambana na mlipuko wa Ebola. Amesema uchunguzi wa mipaka umesaidia kugundua visa vya kirusi hicho miongoni mwa watu wanaowasili kutoka nchi jirani ya DRC, na mifumo ya ufuatiliaji, upimaji na usimamizi wa visa nchini humo inafanya kazi thabiti. Wakati huu huu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Taarifa hizo zimetolewa baada ya watu wengine 27 kuthibitika kuwa wameambukizwa homa hiyo inayosababishwa na virusi, na idadi hiyo ya visa kujumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katikati ya mwezi uliopita. Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu, ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga na maambukizi. Marekani nayo imetangaza kutoa msaada wa nyongeza wa dola milioni 68 kusaidia juhudi za kupambana na ugonjwa huo hatari.
0: Asante sana Telesia Chelemila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
12: Habari za michezo.
0: Uongozi wa Azam FC unaendelea na mchakato wa kuboresha kikosi hicho kwa ajili ya msimu ujao, ambapo kwa sasa inafuatilia saini ya beki wa kulia wa Kenya Police FC Daniel Sakari Macheso. Mwanahabari wetu Afidhi Ali ametuendelea taarifa hiyo kimichezo kwa undani zaidi.
16: Azam FC imeanza mchakato kumtafuta beki wa kulia kwenda kuongeza ushindani kwa nahodha wa timu hiyo Lusajo Mwaikenda baada ya mshindani wake Nathanael Chilambo anayemaliza mkataba wake msimu huu kudaiwa kukaribia kujiunga na klabu ya Simba. Taarifa kutoka nchini Kenya zinaeleza kuwa beki huyo amekuwa kivutio kikubwa kwa timu mbalimbali za nje nchi hiyo, huku Azam ikiwa miongoni mwa klabu zinazomhitaji japo hakuna makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande zote mbili. Na katika habari za michezo kimataifa, mshambuliaji wa Ubelgiji Divock Origi ametangaza rasmi kustaafu soka la kulipwa akiwa na umri wa miaka 31, akihitimisha safari yake ya mafanikio iliyodumu kwa zaidi ya mwongo mmoja kwa ngazi ya juu. Origi anakumbukwa zaidi kwa kipindi chake katika klabu ya Liverpool ambako alifunga magoli 41 katika mechi 175 na kuwa mmoja wa wachezaji waliopendwa na mashabiki wa Liverpool kutokana na mchango wake katika nyakati muhimu. Akiwa Anfield alishinda mataji ya ligi kuu ya soka nchini England, UEFA Champions League na kombe la FA.

0: Kae jijini Cairo kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na kukuza fursa za biashara na uwekezaji na utalii. Mwana uchumi wetu wa Delfina Kutika ametuandalia taarifa hiyo kwa undani.
1: Jukwaa hilo limewakutanisha viongozi wa serikali, taasisi za utalii, wafanyabiashara, wawekezaji na wadau mbalimbali kutoka nchi hizo mbili. Jukwaa hilo limeandaliwa chini ya kauli mbiu inayohamasisha uhusiano kati ya bahari ya Mediterania na bahari ya Hindi kupitia masoko, utalii, biashara na uwekezaji, likitoa fursa kwa wadau kujadili maeneo mbalimbali na ushirikiano yenye manufaa kwa pande zote mbili. Katika jukwaa hilo, Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na Bodi ya Utalii Tanzania imeshiriki mjadala ambapo washiriki walijadili fursa za ushirikiano katika sekta ya utalii, biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Misri. Aidha, washiriki waliopata fursa ya kushuhudia video mbalimbali za kutangaza vivutio vya utalii vya Tanzania bara na Zanzibar pamoja na kufanya mikutano ya kibiashara na majadiliano yaliyolenga kuanzisha na kuimarisha ushirikiano kati ya wadau wa sekta binafsi kutoka Tanzania na Misri. Hata hivyo, jukwaa hilo limehudhuriwa na naibu waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Dennis Elondo, naibu waziri wa utalii na mambo kale Misri Mheshimiwa Yomna El Bahal, balozi wa Tanzania nchini Misri Manager General Richard Makanzo na viongozi wengine mbalimbali wa serikali kutoka nchi zote mbili.
0: Asante Delfina Kutika kwa kutujuza taarifa ya biashara na uchumi.

Marijan Rajabu, kibao kinaitwa Siwema, anakwenda kutupatia wasaa sasa wa kuangazia ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma kupitia nambari ya simu ya 0766 744292. Anasema tunashukuru 88.9 Nuru FM kwa kutuletea habari motomoto kutoka ndani na nje ya nchi, na nasi tuko pamoja nanyi. Anasema Amoni Mgimo Ilula Ikuvala, kiukweli kilimo kunakoendelea itakuwa ni vigumu kwa sababu mbolea, kama ametaja ina mbolea hapo ambayo ina umuhimu kwenye mahindi inauzwa 1090, mahindi gunia moja 1050. Hivyo sidhani kama kilimo kitaendelea kuwa uti wa mgongo kwa changamoto hizo za mbolea. Anasema kweli hawa wakulima waonewe huruma, maana watashindwa kuwasomesha watoto wao. Lakini Zakaria Kidege Limba kutoka Majengo Mwitikilu anasema naishukuru serikali kwa kazi nzuri ya kuwa sawa ya kuwatua wakina mama ndo kichwani. Rosi Beatusi Migodela kutoka Gingi la Nyibi, barabara ya Dodoma, anasema asante kwa ongezaji wa dawa hospitali, maana unaweza kuandikiwa dawa na daktari, ukifika duka la hospitali unaambiwa dawa hiyo imeisha, kanunue nje. Lakini huyu anasema ya kwamba anaitwa Jonas Luvena, Mr. Urembo, mkuu wa Sawala Mufindi, njia panda ya Kitilu. Asante sana dadango kwa kutuhabarisha vyema, hakika nimeelimika mno. Na sisi tunasema asante kwa kuendelea kuitegea sikio 88.9. Na Musa Babas kutokea Ilula Nyakilomo anasema Nkulu Nzinza si tu kwa Burundi, anasema bali ni kwa mataifa yote. Anasema ya kwamba ni wazi alikuwa kiongozi wa kuigwa, Mungu amlaze mahali pema. Wenye kiganja jaja unalotaka ndio ninalofanya, sababu wewe ni mzuri sana. Naimalize na Daniel kutoka Mafinga Changarawe, anasema jamani, serikali iwasaidie sana wakulima hao. Wema wangu msikilizaji, na mpaka hapa kufikia na nipasa kuweza kuangazia muktasari wa habari kabla ya kutamatisha habari kamili. Serikali imeendelea na uboreshaji katika sekta afya mkoani Iringa kwa kuongeza vifaa tiba na upatikanaji wa dawa kupitia buhari ya dawa Tanzania MSD. Zaidi ya shilingi bilioni 8 zimetumika kutekeleza mradi wa maji katika mji wa Geiro mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa eneo hilo. Na katika duru za mata

0: Taifa mbalimbali umekwenda kusikia mojawapo mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC Karim Khan amesimamishwa kazi kutokana na tuhuma za utovu wa maadili. Na kuna kwa michezo, uongozi wa Azam FC unaendelea na mchakato wa kuboresha kikosi hicho kwa ajili ya msimu ujao, ambapo kwa sasa inafuatilia saini ya beki wa kulia wa Kenya Police FC Daniel Sakari Macheso. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 kwa kuwa pamoja nami mwanzo hadi tamati ya habari kwa jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 6 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, ikiongozwa na mkuu wa kitengo cha dawati Hafidhi Ali, niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: Yeah.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, TADIO.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Bagua.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kitabu sasa shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

0: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
1: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
0: Tumekaribia bandani, sivisiki.
2: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
0: Aise, ungevipa dawa, vimeshambuliwa na magonjwa.
2: Halo, mke wangu.
3: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
2: Mke wangu ananichanganya, anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
0: Hiyo ni dalili ya hatari.
2: Unamaanisha nini?
0: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Naweza kumpoteza mwanangu?
0: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Mabati Bomba Tanzania, ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msa moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
8: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam, karibu.
9: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: All I need from you is your understanding. Ni Jide pamoja na TID.
1: Top in, kwa sasa hivi ni top in Dodoma eh? Sasa hivi ni top in Dodoma.
2: Why?
1: Lakini before ilikuwa ni top in Da. TID. Yeah, sasa hivi mwenye kabadilisha, amesema kwa sasa ni top in Dodoma.
0: Okay.
1: Yep.
0: Sawa. Moja kati ya kibao ambacho kimsingi hakijawahi kupotea kwenye maisha ya kawaida, lakini pia kinaongelea uhalisia.
1: Yep.
0: Wa maisha ya ndoa.
3: Mm-hmm.
0: Yeah, mitoko ya wanaume wengi haiwahusishi wake zao.
3: Sana.
0: Na wakiulizwa kuhusu mtoko huo, wakiulizwa kuhusu huo mtoko, majibu yao ni kuwa niko na washikaji.
1: Hey, niko na wana.
3: Mmoja wapo Steve.
0: Yeah, niko na washikaji.
1: Yaani Steve kwamba
3: mmoja wapo ya hao ambao wapendi mitoko na wake zao. Napendi kutoka mtoko na makara. Sio vizuri.
0: Kwa hiyo
1: Teddy uko mbele ya boda.
0: Teddy anapiga sana dakika ya kwanza tu.
1: Ya kwanza kabisa.
0: Anaongoza akili, naweza kufanya comeback muda wote.
3: Kweli?
1: Na kwenye hilo, hilo nikuaminie. Ataja tu.
0: Yeah, kwa hiyo ndoa nyingi wanaume husingizia mambo mengi. Tuna mazungumzo na washikaji, tuna issue tunajadili.
1: Vikao vya kiume.
0: Yatachelewa kurudi, kwa hiyo wewe baki nyumbani na mke anasema mbona wenzio huwa wanaenda na wake zao? Lakini sometimes huwezi jua wale ni wake au ni kina kimanumanu
1: au vimanumanu.
0: Yeah.
3: Au mkando wa pango. Mkando wa
0: hali
1: ushajadali. Mkando wa pango.
0: Mkando wa pango.
1: Sawa sawa, tumekuelewa.
3: Ndio miarudie maneno yangu. Yeah. Mtakuja tu.
0: Tumechagua kukuelewa na lengo lako useme mpango wa kando eh.
1: Tumeashume tumekuelewa.
0: Lakini tunaweza kuwa tumekuelewa. Na mbili zilizotangulia umemsikiliza Ramadia kuwa na subira na nitafanya
1: kidumu
0: akiwa amejichanganya sehemu fulani. Kwa hiyo karibu sana kwenye kiyoyozi tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Sisi tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. E bwana, years back uliwahi kusikia story ya kuku kula punje za mahindi upate utajiri?
1: Yeah, of course, nimekutana sana na hiyo story. Shakutana nayo sana.
0: Yeah, Teddy unaenda kwa mganga, alafu unataka utajiri. Sasa kuna kuku,
1: wanasema anakupa kuku,
0: kutakuwa kuna punje za mahindi zitatupwa. Kiwango cha kuku atakachokula zile punje ndio lifespan yake.
1: Yaani idadi ya punje zile.
3: Kwamba kila punje tano
0: miaka mitano utakuwa kwenye utajiri, baada ya hapo unakufa.
3: Hiyo ni shehe kuisikia, ila muda mrefu sana.
0: Akila punje mbili basi na hakuna take two, yani akila mwaka mpunje wewe utaishi mwaka mmoja maisha makubwa sana. Ya kitajiri, lakini ni mwaka mmoja.
3: Hiyo ni mbaya.
0: Punje yule kuku akipiga punje 9 10
3: miaka 10.
0: Miaka 10 hiyo ya kibinadamu.
1: Sasa hapo kutani na kuku ameshiba, ile ile moja anaivunja vunja nusu.
3: Miezi sita tu au
0: ni miezi sita?
1: Yaani ukuta
3: amemaliza mwendo.
1: Kuku ashashiba bwana, kwa hiyo ile moja anaigawa gawa.
0: Unajua kile kisa kilianzia mkoa gani?
1: Hiyo
0: story ya utajiri wa kuku.
1: Ni huko ambako na mimi nahisi au
0: utajiri wa namna ile ulianzia mkoa mmoja unaitwa Iringa, eneo moja linaitwa Ilula.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Ilula.
0: Yeah.
3: Kwa kumbe watu wa Ilula walivyokuwa umeanza tu hizo stories kana wanaelewa.
0: Ah, naelewa juu ya kuku.
3: Na sio wote wale wa zamani sana ndio watakuwa wanaelewa hiyo.
0: Sio zamani sana unajua. Baadaye utajiri ule ukaelezwa kwamba ukahamia Tunduma.
1: Ukaenda Tunduma.
0: Ukaenda Tunduma, yes. Ukaenda Tunduma, unasafiri kutoka huko uliko unaenda kwa mganga
3: Tunduma.
0: Anakuambia huko tayari, una uhakika? Ndio. Basi karibu kuku huyu hapa. Kacha.
1: Yanamwagwa
3: pale. Yaani kule kule kwa mganga ndo anapewa hizo punje.
0: Kule kule kuku ndo anaanza sasa, anatembea anafuata zile punje. Wewe sasa ndo unatakiwa kuhesabu na mganga, huyu punje amekula ngapi? Amedonoa ya kwanza. Pia ya pili. Unajua kuku
1: kutamani kumbembeleza wewe kuku. Kuku na wewe.
0: Kuku anavyokula mahindi anakula haraka Sawa. Sasa
3: au kwa mganga anaenda tofauti?
0: Eh?
3: Au kwa mganga anaenda tofauti?
1: Ah, sijui, mimi sijai kwenda. Alitaka kuleta kwenye mfumo. Alitaka kuleta kwenye mfumo.
0: Possibly yanaweza kuwa kuku au asiwe kuku, lakini tu ilivyoelezwa kwamba ni kuku. ndiye aliyekuwa anakula zile punje. Sasa anadonoa 1, 2, 3, 4, 5. Ungetamani adonoe ngapi?
1: Sasa hapo unafikiri
3: mimi hata zote.
1: Natamani gunia nzima.
3: Hata zote ambazo amemwaga mganga.
0: Apige miaka 20.
1: Ndio nakwambia hiyo bahati sivyo bahati unakuta kuku mwenyewe ametoka huko aliko tayari alikuwa amekula tayari.
3: Mimi natuamini kitu kimoja. Inawezekana kuna namna mganga anamfanya yule kuku. Hawezi kadonoa mahindi mengi kwamba 50 sijui punje 20.
0: Yani unahisi yule kuku amesetiwa na mganga.
3: Kuna namna mganga
0: anamset. Piga 7, piga 8. Huyu anaonekana huyu muoga muoga, piga 2 huyu.
1: 2.
3: Hapo kwa mfano ikigundulika una miaka miwili amedonoa hizo punje 2. Mna bageni na mganga au
0: wewe utajiri wako ni miaka miwili wa kiwango cha juu kabisa.
3: Na kweli ilikuwa inafanya kazi au ndo?
0: Ya inaelezwa na testimony utaona kwenye message hapa kutoka kwa wasikilizaji ambao muda huu wanatusikiliza ambao washai kuisikia hii story. Lazima watashare na sisi jina la huyo mganga na hata eneo pia wana za kutuambia ile
3: na hata huyu ambaye punje zake zililiwa kwa miaka miwili au mingapi labda.
0: Sasa hawezi kusema kwamba mimi nimeenda kwa mganga utajiri huu ni wa kuku, ila mtaani kwamba bwana yule jamaa alikuwa na utajiri wa kuku.
3: Ndio hizo story.
0: Na kibaya zaidi inaelezwa kwamba ukifariki na mali pia zinaanza kupotea bila.
3: Sasa mwenye nazo si umefariki ambao ulikuwa umezitafuta umefariki.
0: Umezitafuta kana namna hiyo. Kwa hiyo vipi unaonaje? Akiwepo huyo mganga pale Tunduma. Tuendelee kuishi kimaskini?
1: No. Hapana, jamani.
3: Mimi kwa upande fulani kuna namna kama sitaki. Kwa sababu gani? Kama nikifa mali zinaondoka sasa. Hela
0: Teddy.
3: Hela nazitaka.
0: Kwa nini kuku anadonoa miaka 15? Unaishi maisha ya kitajiri. Yaani kama sasa hivi wewe
1: miaka 15
0: uko World Cup, unasubiri kuangalia World Cup.
3: Tufanye hivi, tufanye kwa mfano.
1: Sasa uko Marekani, subiri
3: tufanye kwa mfano. Wewe utajiri nikaupata. Naweza kumpa mtu mwingine ile mali yake, ile mali ya mtu mwingine ambayo umetoa kwenye mikono yangu ikawa haidhuriki baada ya kufa mimi, yani haidhuriki.
0: Yani ile roots ya ile pesa yako
1: inapotea,
0: inaondoka.
1: Kwa hiyo utajua wewe
0: kwa maisha yalivyokuwa magumu, unaonaje?
3: Unaweza ukaenda.
1: Yani hapo Teddy kimoyo moyo anasema mimi nipo huko.
0: Sasa kuku
3: yeye anasema sasa mbaya hiyo. Yani mtu ambaye umemsaidia kwa mkono wako wewe, basi na wewe ukifa vyako vikifa na vyake vinapu. Basi nitakuwa naenda benki na peleka zile za kwangu anipe za benki.
0: Zile pesa? Wewe utaki kuishi miaka 15 na utajiri wa kutupwa?
3: Kwa namna fulani.
0: Yani unafanya kila kitu unachotaka wewe.
3: Ili hali simu huye yote mi family life.
1: Unaenda?
0: Nilikwambia huyu
1: atajaa tu.
3: Ili hali simu huye mtu kwa upande fulani. Kwa upande fulani family
1: kitendo life. Kitendo cha kwenda pale kinaweza kisikutetemeshe, kisikutishe. Ila kitendo cha yule kuku sasa ndo ameletwa pale, ndo utaanza miguu yani. Bwana kuku huyu hapa.
0: Kuku aki.
1: Yaani natamani ujenge urafiki na kuku.
3: Mara kuku anadonoa.
0: Anadonoa mwaka mmoja.
1: Lazima.
0: Anadonoa mwaka mmoja aondoka zake.
1: Ila anakuwa anakachambua. Yaani kama hawezi kumeza hivi chote anakichambua chambua. Anakadonoa donoa hivi kavunjike katikati.
3: Hawezi kuvunja hindi
0: bali. Niliwahi pia kusoma story moja ya kijana mmoja ambaye yeye alitafuta utajiri wa nyoka. Anaishi na nyoka ndani.
1: Wanaita baby snake wenyewe sasa hivi.
0: Yeye alipewa nyoka mdogo. Kwa hiyo anatakiwa kumlisha kila siku, anamlisha chakula. Lakini yeye ana maisha mazuri sana. Sasa yule nyoka kumbe anakuwa. Yaani jinsi anavyozidi kulishwa ndivyo anakuwa. Anavyokuwa jamaa pesa zinazidi kuongezeka.
3: Yaani mimi kwenye issue tu ya kunipa tu nikae na vitu vya ajabu ajabu. Yaani hapo basi.
1: Akifa?
0: Nyoka atakavyofika mwisho kiwango cha wewe kumlisha. Ndivyo anavyokuwa.
1: Ndio unasema yani akifa
0: na anavyokuwa ndivyo ambavyo wewe chakula cha kiwango cha kumpa chakula
1: kinaongezeka,
0: inatakiwa kiongezeke.
3: Na kinaongezeka kwa sababu utayari na utajiri wako una
0: na utajiri wako umekuwa. Sasa ile story jamaa anaelezea, hiyo mwandishi anasema ilifika sehemu yule nyoka alikuwa nakula vyakula kiwango ambavyo vinamkera mlishaji. Yaani kwamba hashibi na asiposhiba usiku hamlali. Anapiga makelele.
1: Nyoka
0: vibaya mno. Kwa sasa ile jamaa ikawa inamkwaza. Ikafika sehemu hiyo nyoka akawa anatoka, anaenda mtaani usiku.
3: Imekusudia shibe.
0: Anaenda kushiba, anagonga mtu, ananyonya damu, anarudi ndani. Siku ya kwanza taarifa mtaani, mtu kagongwa na nyoka kafa.
1: Ila nyoka hajulikani.
0: Kijiji kikachukulia kawaida. kagongwa siku ya pili ate ana njaa tena usiku katoka.
1: Kaenda kapiga
3: kama desturi.
0: Eh, njaa. Njaa. Sasa jamaa kile kitu tayari kimeshaanza kumtesa. Yaani utajiri sasa.
3: Na alikuwa anajua kabisa kwamba
0: ni mimi. Yaani huyu ni mimi. Sasa nafanyaje? Sasa imefika kipindi ile joka ni kubwa. Jamaa mwenyewe analiogopa sana.
1: Chakula
0: chungulia tu yale macho anarudi ndani.
1: Na hapo kumbuke nyoka
3: utajiri wako mwenyewe na unauogopa.
0: Utajiri wako wako mwenyewe mjomba. Unaambiwa bwana kijiji kikosi wazee. Kikosi wazee. Kwa hiyo wazee mtani wakaona hivi vifo sio vya kawaida.
1: Hebu wafanye jambo.
0: Wafanye jambo. Wakasafiri kwenda kijiji kingine, kuna bibi huko. Akawaambia kijijini kwenu kuna mtu ana pesa nyingi sana.
1: Okay.
0: Zile pesa ndio zinakitesa kijiji chenu.
3: Watu hawakuachi.
1: Yani amempa tu kodi kwamba pale kuna pesa nyingi.
0: Kuna pesa na kuna tajiri mmoja yupo kwenye kijiji chenu.
1: Huyo ndo anayewatesa.
0: Huyo ndo anayewatesa.
3: Na ukizingatia ukitathmini chapchapu tajiri kama anaonekana
0: hivi. Kijijini tajiri huwa anakuwa mmoja tu.
1: Anajulikana.
3: Na hata kama yupo wa pili, huyu wa pili hawagi nanilia sana. Hawi maarufu sana.
1: Yani anajulikana.
0: Alafu utajiri wake unakuwa mkubwa sana. Yaani ipo hiyo.
3: Mashamba mengi.
0: Wamerudi kwa kijana, bwana wewe. Una uhakika wewe mali zako ni halali? Kijana akamwambia kwa nini zisiwe halali?
3: Kwa kujiamini, kwa sababu najua hawajui kitu.
0: Leo kijiji bwana akachanga pesa kikalipia ile bibi aje kule.
1: Aje pa ukamsafirisha.
0: Aje yeye akamsafirisha bibi aje kuweka mipango sawa huko. Bibi akasema hii nyumba ina joka kubwa sana.
1: Humdani.
0: Humdani kuna joka kubwa vibaya mno. Kumtoa huyu joka sio shughuli ndogo.
3: Wengine wao anasema either nipoteze maisha au aendelee kuishi huyo.
0: Oh yeah, aendelee kuishi. Kwa hiyo haya mambo yapo. Sasa naona kuna message zimeshaingia. Tuzipitie kidogo, utajiwe kicho kijiji na
1: manake
3: kuhusiana na issue ya kuku.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Anasema mganga huyo alikuwa makanyaga. Nyumba zimebaki hazina watu, hasa kipaduka. Wameisha watu wengi.
3: Alikuwa anaitwa Makanyaga.
0: Alikuwa anaitwa Makanyaga. Kijiji kinaitwa Kipaduka.
3: Nafasikia hapo Kipaduka.
0: Ngo umeshapata jibu.
1: Password zimeanza kutolewa. Taratibu.
0: Sasa kaka usipate tabu. Alikuwa anaitwa mzee Makanyaga. Huyo sidhani kama bado yupo. Mama B anasema hivyo. Anasema kaka anaitwa mzee Makanyaga huyo. Ilikuwa ni noma kabisa. Alikuwa anaitwa Makanyaga, pia Majabali anatukumbusha. Hizo stories za kweli kumbe.
1: Yeah, inaonekana. Watu wasingekurupuka wote hao.
3: Watu watatu wamtaji mtu mmoja.
0: Anasema nyumba zimebaki hazina watu na wengi wameisha kupitia huyo mtu anaitwa Makanyaga. Kwa maisha yapo haya. Watu
1: vitu vipo bwana.
0: Piga 20 basi maisha yako kwa speed.
3: Kwa mganga alikuwa anapata nini cha faida? Alikuwa hana masharti ya kwamba leta kuku, leta kondoo.
0: Sijawahi kwenda.
1: Hivi wao wanapeka kan time. Anakutafuta.
3: Hapana, simtafuti. Kwani hii si ni story anasimulia?
0: Sisi tuko hapa. Asante kwa wale wote ambao anasema asilimia, anasema kuna mganga mwingine asilimia ya chaji ya simu yako ndio miaka uliyobakiza kuishi duniani.
1: Jamani. Sasa kidigitali hao jamani.
0: Sasa unaleta kwa mganga, mganga anakuambia niletee iPhone. Mganga tapeli.
1: Jamani.
0: Tarajia hapa baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Kiyoyozi, mimi ni Steve Lihawa, Top Sent yuko hapa pamoja na Teddy. Na usikose, usiondoke hapo ulipo, ni muhimu. Unasema
1: mganga anatumia wifi.
0: Yeah, unaenda kwa mganga unakuta mganga ukiwa kwenye foleni anakuambia lete nikuunganishe.
3: Wewe
0: wasaidizi wako
1: endelee kusubiri huko.
0: Nikuunganishe
1: wifi.
3: Waganga wa siku hizi acha.
2: Nyanya zinanyeuka, matunda yanauza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top busa, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa, au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba namba 0798-08-94-05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
8: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa nishatoboa.
7: Tumekaribia bandani. Sivisikii?
9: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
7: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
9: Halo mke wangu.
10: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
9: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
7: Hiyo ni dalili ya hatari.
9: Unamaanisha nini?
7: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Naweza kumpoteza mwanangu?
7: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
9: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
11: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapita.

0: Yes TV Tanzania ndio kwa sasa habari ya mjini, tukikueleza kwamba michezo 104 ya kombe la dunia inayoanza kutimua vumbi rasmi siku ya kesho kutwa. Tutashuhudia michezo 104, mataifa 48, mataifa 10 kutoka barani Afrika. Utashuhudia moja kwa moja katika lugha kuu mbili adhimu, lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ndani ya DSTV Tanzania unapata hiyo bahati. Sasa basi, ukilipia kifurushi cha bomba tunakupandisha kwenda kifurushi cha shangwe. Ukilipia shangwe tunakupandisha kwenda compact. Ukilipia compact tunakupeleka premium. Na hiyo ndio shughuli kubwa na ya kibabe ambayo vicheko, vilio vitakutana pale nchini Mexico, pale nchini Canada na pale nchini Marekani. Tayari timu zote zimewasili na kila kitu kimekaa sawa sawa. Unasubiri nini? Lipia kifurushi chako mapema kabisa ili uweze kuwa sehemu ya shuhuda. Na nikukumbushe mechi hizi zitachezwa saa 4 usiku, mechi hizi zitachezwa saa 7 usiku, mechi hizi zitachezwa saa 8 usiku, mechi zitachezwa saa 10 alfajiri na kuna mechi zitachezwa saa 11. Haiwezekani utoke nyumbani kwenda bar au banda umiza saa 8 kwenda kuangalia mpira. Sidhani kama kuna familia itaruhusu hilo litokee. Hivyo lipia mapema kifurushi chako ili tuweze kushuhudia kwa pamoja mtanange hii mikubwa kabisa ya kombe la dunia. Sasa shilingi 15,000 unalipia decoder, full set dishi pamoja na decoder ni 45,000. Kwa hiyo baada ya hapo unakuwa sehemu ya familia. Namna sasa ya kulipia kifurushi, bonyeza nyota 150 nyota 53 alama ya redi. Na kwa wewe mteja mpya ndio shilingi 45,000 package inakuwa imekamilika. Kwa hivyo mambo yako namna hiyo. Jumbe ni nyingi, nasema lihawa malizia hiyo story. Tutakuja kuimalizia baadaye hii story ya huyu bwana nyoka ambaye alidumu naye kwa muda mrefu kisa utajiri, lakini kijiji kiliangamia kwa sababu ya utajiri wa mtu mmoja. Kwa sasa naungana na Ramadhani Mahano pamoja na Shaban Lubatila. Na hapa tutakuwa tukijadili juu ya jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Iringa. Maadhimisho itakuwa ni tarehe 12 siku ya Ijumaa. Sasa basi tujadiliane hapa kwa pamoja juu ya uwepo wa maadhimisho ya kimkoa ya jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Iringa. Wapi itafanyika? Mgeni rasmi atakuwa nani? Shughuli gani zitaendeshwa pale? Lakini pia tulitambue hili jukwaa sisi kama Wanairinga na Watanzania, huenda likawa na msaada kwetu kwa namna moja au nyingine. Niwakaribishe sana.
1: Asante sana.
0: Na nafikiri nianze kuzungumza na Shaban Lubatila. Nafikiri mimi nawe ndio mara kwanza tunakutana hapa. Karibu sana kwenye studio zetu bwana. Asante. Ukisogea kwenye mike hapo au mike inaweza kukufuata. Yes, hapo tunakuwa vizuri. Kipindi inawezekana muda huu tukizungumza hapa bwana Shaban, wapo wanaojua kuhusu vyama vya ushirika na wapo wasiojua kuhusu vyama vya ushirika. Lakini kwenye majukwaa ya mikutano ya kisiasa tu, ziara ya waziri mkuu, ziara ya kiongozi, vyama vya ushirika vimetajwa sana maeneo tofauti tofauti. Tupate msaada kidogo kuelewa. Tukisema vyama vya ushirika, tunamaanisha kitu gani na vinafanya shughuli gani?
2: Asante sana. Tunapozungumzia vyama vya ushirika tunamaanisha ni tunaweza tukaziita ni taasisi zilizoundwa na wananchi wenyewe kwa hiari yao kwa lengo la kutatua matatizo yao.
0: Okay.
2: Shughuli hizo zinazoweza kufanya na hivyo vyama inaweza zikawa masuala ya kilimo, na vita vyama vya kilimo, shughuli za kifedha ambazo ni vyama vya akiba na mikopo, wengi wanaviita kama SACCOS. Lakini tuna ushirika wa nyumba ambao unahusisha na shughuli za upangishaji na ujengaji wa nyumba.
0: Okay.
2: Na vyama vya ushirika vya wafugaji ambao vinahusika na masuala ya ufugaji wa ng'ombe au kuku au mifugo yoyote. Na ushirika wa aina nyingi, unaweza katika kila sekta unaweza kuwa na ushirika kama madini, misitu na shughuli yoyote ya kiuchumi ambayo inamuingizia mtu kipato.
0: Ya. Kwa sasa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Iringa, hili ni jukwaa ambalo linamhusu vyama vyote au linamhusu nani na linafanya shughuli gani?
2: Tunapozungumzia jukwaa la maendeleo ya ushirika ni tukio ambalo linawakutanisha wana ushirika wote.
0: Okay.
2: Lengo la jukwaa kikubwa ni kutoa elimu, lakini pia kujadili fursa, changamoto zilizopo katika sekta, na mambo mengine ya kuendeleza sekta ya ushirika katika mikoa mbalimbali. Majukwaa haya yanafanyika nchi nzima. Nchi nzima kwa maana ya Tanzania nzima.
3: Okay.
2: Sisi kama mkoa wa Iringa tumepanga jukwaa hili lifanyike tarehe 12 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa. Na mgeni rasmi tunatarajia kuwa ni mkuu wa mkoa wa Iringa.
0: Mkuu wa mkoa wa Iringa ndio mgeni rasmi. Umezungumzia juu ya elimu, umezungumzia juu ya badilishana mawazo na platform mbalimbali. Wewe ni afisa wa ushirika wa jukwaa la maendeleo mkoa wa Iringa. Linaweza kuwa na watu wangapi na mpaka sasa tunajivunia kiwango gani? Kwa sababu wewe ni afisa wa ushirika, mnaweza kuwa mnajivunia kwa kiwango gani juu ya jukwaa hili kuwepo?
2: Hii ni kama mara ni mwaka wa 8 sasa.
0: Mwaka wa 8. Okay.
2: Jukwaa hili linawakutanisha wana ushirika. Kwa mwaka huu tunatarajia angalau wafike watu 200. Wakiwemo wana ushirika wenyewe, wadau mbalimbali ikiwemo mabenki, taasisi za elimu, taasisi kama TRA, TAKUKURU, mabenki yote, taasisi za mitandao ya simu. Lengo ni kukutana na kuelezana fursa zilizopo kwenye ushirika na namna gani hao wadau wataingia kuziangalia hizo fursa, lakini na wana ushirika pia kuzitumia fursa hii. Kiwemo tumewalika kama watu mabenki. Benki inatusaidia kwenye upande wa mikopo. Lakini pia vyama vya ushirika vinafungua akaunti mbalimbali kwenye mabenki. Vyama vyote vya ushirika vina akaunti kwenye benki mbalimbali. Taasisi za hii mitandao ya simu, tunajua tunawasiliana. Na zenyewe zimealikwa kwa maana ya kulengo la kutoa fursa zilizopo. Tunajua siku hizi taasisi za hizi kampuni za simu, zinashughulika pia na masuala ya kifedha. Kwa mfano, mwaka huu mkoa wetu wa Iringa na mwaka jana umeanzisha kilimo cha ufuta. Kilikuwa kinafanyika lakini mwaka jana tumekianza, tunakifanya kwa ukubwa zaidi, kwa maana tunafanya minada. Kwa kuna kampuni za simu ambazo zinahusika kwenye malipo ya wakulima moja kwa moja. Pesa ikiingia kwenye chama kikuu, ile kampuni ya simu moja kwa moja ina transfer zile fedha kwenye kwa wakulima. Kwa hiyo inatusaidia kwenye masuala ya malipo lakini utunzaji wa kumbukumbu.
0: Na kimsingi hapa manake tunazungumzia namna tunavyoweza kuinuana kiuchumi mmoja mmoja kwenda kwenye hizi taasisi. Umezungumza miaka 8 sasa. Mmekuwa na huu hili shirika la maendeleo. Limewainua watu kwa kiwango gani katika maeneo tofauti tofauti? Umeniambia hii ni mkoa?
2: Yes. Tunapokutana kama wanaushirika kupitia jukwaa hilo, kwanza tunazungumzia, tunatoa elimu ya ushirika kwa maana ya kuwakumbusha watu taratibu za uendeshaji wa vyama. Vyama hivyo vinatakiwa vifate taratibu zikiwemo sheria na kanuni mbalimbali za uendeshaji. Lakini pili tunatoa elimu ya masuala ya kifedha, masuala ya rushwa, masuala ya kilimo. Kwa hiyo wakulima wananufaika kwa maana ya kujua matumizi ya teknolojia mbalimbali, matumizi ya bima. Yes. Kwa hiyo inatusaidia sana, wanaushirika wanapata elimu kubwa kwa muda wa siku moja au mbili tunazopanga kufanya hili jukwaa. Lakini pia kingine ni kukutana na kusherekea mafanikio ya mwaka mzima, wanaushirika wamefanya nini. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kinatusaidia kupitia tume ya maendeleo ya ushirika. Wanaushirika wengi wananufaika na hayo majukwaa.
0: Kuna ripoti ambayo inatolewa pale ya kila chama cha ushirika juu ya kukua kwao, changamoto zao. Mfano umeongelea wadau wa maendeleo ikiwemo benki, mitandao ya simu na maeneo mengine. Wadau wanapata nafasi ya kutoa maoni, changamoto na jinsi ambavyo tunaweza kukua zaidi.
2: Ndio. Wadau, kwa maana ya wadau sasa, tofauti na sekta ya ushirika moja kwa moja, wana ushirika wenyewe.
0: Yes.
2: Kwanza wanajadili changamoto. Tunajua ushirika una changamoto. Hawa ni wananchi na wanashughulika na masuala mbalimbali. Kwa kuna changamoto. Kwa mfano, changamoto zilizopo, ukosefu wa mitaji, masuala ya masoko.
0: Yes, uzalishaji, maeneo.
2: Yes. Kwa hiyo wanajadili namna gani watatatua hizo changamoto. Lakini ndio maana tunaalika na wadau kwa maana kama kuna changamoto iko pale waweze kutolea majibu. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatoka na lengo moja la kimkoa, nini tunaenda kufanya kwenye ushirika wetu.
0: Sasa kuna swali hapa kutoka kwa mdau anauliza inawezekana vipi? Inawezekana vipi changamoto ya kuunganisha anamaanisha changamoto ya kuunganisha uzalishaji na soko. Yani mnawezaje kulinki hapo? Maeneo yapo. Possibly mitaji ipo. Yes. Sasa kwenye uzalishaji kumekamilika. Yeah. Linki ya kutoka kwenye uzalishaji kwenda kwenye soko, vyama vingi au vikundi vingi vinakufa. Yes.
2: Ni sahihi. Kwanza tutambue serikali haijamkataza mkulima kuuza sehemu yoyote. Kwa mkulima ukizalisha unaruhusiwa kuuza sehemu yoyote.

0: kupatikana kama mkulima angeuzia
1: shambani kwake, angeuzia
0: soko. Kwa kupitia ushirika tunahamasisha wakulima wa wakusanye mazao yao. Mkoa wetu wa Iringa bado tuna changamoto ya mazao yanaolimwa. Mazao tunaolima hasa ni ya chakula na biashara. Nazungumzia mahindi, maharage,
1: punga kidogo.
0: Haya mazao ni ya chakula, lakini kwa upande mwingine ni ya biashara.
1: Tumbaku chai.
0: Lakini kwenye mazao haya ambayo wengi tunalima ya mahindi, ya alizeti na maharage, kidogo kuna changamoto ya masoko. Mazao haya hata mtaani yanauzika. Kwa hiyo madalali au wachuuzi wengi wanapita maeneo hayo na kuwarubuni wakulima. Lakini wakulima kama wangeweza kujiunga na vyama vya ushirika na kukusanya mazao haya, wangeweza kunufaika na bei nzuri. Changamoto tunayoiona au tunaipata kutoka kwa wakulima wanataka fedha. Kwamba akikusanya mzigo wake siku hiyo hiyo alipwe. Lakini kwenye hii mifumo rasmi lazima kuna siku za kusubiri kidogo, ambayo wakulima wanaiona ni changamoto. Lakini kupitia ushirika tunawahamasisha waanze kujifunza mifumo hii ili waweze kunufaika na bei nzuri. Mzigo ukiwa mkubwa utampata mnunuzi mkubwa, utapata fedha kubwa kuliko kuuza kidogo kidogo nyumbani kwako, debe moja, debe mbili. Na hawa wachuuzi tunajua, wakija kwangu anaweza kaongea lugha moja, akaenda kwa mwingine
1: lugha nyingine,
0: mwisho wa siku tunapata bei tofauti. Lakini ama mazao yote yangekuwa yamekusanywa sehemu moja, tungeweza kupata bei nzuri kwa wakati mmoja.
1: Na mnapambana vipi na hawa ambao ni wahuni, makanjanja kwa mkulima? Hawa ambao wanakwenda kununua kule kule. Yaani hataki mkulima aende kwenye soko rasmi kama ulivyosema. Na hawa jamaa wana ushawishi na wana nguvu sana. Mnawezaje kuwasaidia hawa wakulima na ikada nyinginezo, mfano kupitia platform kama hii?
0: Asante. Tunaoita madalali. Madalali kuwaondoa kwenye mfumo wa masoko ni ngumu
1: sana.
0: Na serikali inawatambua kuna baadhi ya kwa hiyo kuwaondoa moja kwa moja ni changamoto. Sisi tunachokisema kama wana ushirika ni kwamba wakulima waungane ili kuondokana na madalali au wachuuzi, waungane wakusanye mzigo wao. Hata kama huyo dalali ataenda, wana nguvu ya kusemea mzigo wao. Sisi tumekusanya hapa tani 200.
1: Jambo letu ni moja.
0: Bei yetu ni shilingi kadhaa. Utaki nenda. Lakini kama utauza peke yako ni lazima utaweza kuna
1: utaumia.
0: Kwa hiyo tunachohamasisha wakulima ni kujiunga kwenye ushirika, kuamua kwa pamoja kwamba tutakusanya na tutatafuta soko moja na tutauza mazao yetu.
1: Kuna mtu hajapata platform ya kujiunga na chama chochote cha ushirika na angetamani, namna sahihi ni yeye kushiriki katika jukwaa hili au kuna namna nyingine?
0: Kwa sasa jukwaa hili linafanyika kwa wanaushirika.
1: Okay.
0: Lakini kwa mlengo, kwa maana ya kujifunza, watu wanaweza wakafika wajifunze. Lakini kujiunga na ushirika sasa kwanza utaanzia kwenye chama husika. Pale kwenye chama, kila chama kina taratibu zake.
1: Yes.
0: Za kujiunga. Lakini kuna vitu vya msingi ambavyo ili ujiunge kwenye chama cha ushirika ni lazima utimize. Kwanza utatuma maombi kwenye chama ambacho umekiona unataka kujiunga. Cha pili, chama kitakupa utaratibu wa kujiunga pale.
1: Sifa za kuwa mwanachama
0: ambazo kwa ufupi tu utatakiwa utimize baadhi ya masharti, kiwemo kulipa kiingilio.
1: Yes.
0: Hicho huwa kirudishwi. Kulipa hisa inasababisha uwe mmiliki.
1: Yes.
0: Kwa hicho ni chama cha mazao kwa mfano. Kwa ni chama cha kifedha au SACCOS, mwanachama atatakiwa aweke na akiba. Akiba ni fedha yake mwenyewe, na akiba ndio itamsaidia kukopa.
1: Kukopa.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kwa hiyo atatakiwa alipe kiingilio kwenye chama cha fedha. Hisa na akiba.
1: Na akiba.
0: Lakini kuna huduma mbalimbali zinaanzishwa kwenye hivyo vyama vya kifedha, zikiwemo akiba za hiari, unaweza ukaweka. Kuna akiba lazima na ya hiari. Kwa hiyo unaweza kuweka hii ya lazima, ni lazima aweke. Ya hiari utaamua mwenyewe. Lakini kuna amana. Kama hivyo ukishaweka akiba yako utakopeshwa kulingana na akiba.
1: Na akiba.
0: Lakini vyama vingine vyote vilivyobaki aina nyingine utaweka kiingilio na hisa. Yes. Kwa hiyo baada ya hapo utapelekwa kwenye mkutano mkuu, upitishwe kuwa mwanachama na uendelee kunufaika na shughuli.

0: za chama.
1: Za chama, ya. Tunaweza kusaidiana mawazo. Sio mara zote tunakutana kama hivi, kutoa elimu kama hii ambayo unaitoa kwenye jamii. Zipo faida ambazo mtu anapata kuwa mwanachama wa chama fulani na kisha kuwa sehemu ya majukwaa kama haya. Watu wengi labda wako nyuma kujiunga na hivi vyama kutokana na kukosa uelewa.
0: Ya, labda nizungumze kwa ujumla, kwa maana ya kwa wa Iringa, sekta ya ushirika bado haifanyi vizuri. Hii tuiseme wazi.
1: Okay.
0: Tuna wanachama wachache, mkoa mzima huu tuna wanachama kama 2023
1: wanachama.
0: Ndio wanachama wa vyama vya ushirika. Sasa ni ukilinganisha na mkoa ni watu 1,000,000 karibu 3 ni watu wachache sana.
1: Asilimia ndogo sana.
0: Yes. Lakini kingine kwenye sekta hii ya ushirika katika mkoa wa Iringa, kinachotuleta nyuma kidogo ni aina ya mazao tunayozalisha. Mazao haya yampatii mkulima fedha nyingi, lakini tunafanya jitihada za kuhamasisha wakulima waanze kulima mazao mbadala. Kiwemo nimelitaja sana ili zao la ufuta, kwa sababu nimeona matokeo kwa minada iliyofanyika kuanzia mwezi huu wa 5 mwezi Mei 2026 mpaka sasa tumefanya minada mitatu. Tumeweza kuuza zaidi ya tani karibu tani 600 za ufuta. Na hizo tani ukizipiga kwa haraka haraka, pesa iliyoenda kwa mkulima ni zaidi ya bilioni 1.6.
1: Yote imeenda kwa mkulima. Yes.
0: Okay. Kwa muda mfupi sana. Kwa muda wa wiki mbili tu tumefanya minada. Kwa hiyo tunachowaambia wakulima wabadilike. Hatuwakatazi kulima mazao yetu tuliozoea ya mahindi, alizeti,
1: maharage,
0: viazi. Tunawaomba wakulima wabadilike, waanze kuona fursa ya mazao mengine kiwemo ufuta, mbaazi, ili wakulima hao waweze kupata fedha nyingi zaidi kupitia kilimo.
1: Okay.
0: Lakini kuna sekta ya ufugaji. Mkoa wetu wa Iringa pia una sekta ya ufugaji. Kwa mkoa wetu sasa tumeshaanzisha vyama vya ushirika vya ufugaji kama vitatu.
1: Okay.
0: Viko katika halmashauri ya Iringa na vinafanya vizuri. Wamepata mkopo wa ng'ombe, wamegaiwa ng'ombe, za hizo wanakusanya maziwa na wanayauza kwa
1: soko lipo wazi kabisa.
0: Soko la maziwa kwa Iringa ni sio changamoto. Kwa hiyo tunahamasisha wakulima waone fursa zingine mbadala za kuweza kuwapatia kipato kuliko kuzulima yale mazao tuliyozoea muda mrefu.
1: Sawa. Anaitwa Shaban Lubatila, yeye ni afisa ushirika wa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Iringa. Ameambatana pia na Ramadhani Mahano ambaye yeye ni mjumbe. Watu wako nyuma kidogo, alikuwa anaongea hapa Lubatila kujiunga na hivi vyama kulingana kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi wa mkoa wa Iringa na watu waliopo kwenye hivi vyama, bado tuko nyuma kidogo. Tunatakiwa kuhamasishana kutoka na tu, kwa sababu kuna faida nyingi zaidi za kuwa kwenye hizi asasi kuliko kuwa mwenyewe.
2: Ndio.
1: Karibu.
2: Asante. Kwa kweli tulikotoka na tulipo saizi, kama mimi naona kwamba kuna maendeleo kidogo,
1: na hatua
2: fulani, pamoja kwamba visa ushirika kidogo anasita, lakini tunakwenda. Kwa sababu mkoa mzima wa Iringa sasa hizi una vyama zaidi ya 180 ambavyo vipo. Kati ya hivi 180 na kitu, zaidi ya vyama 130 vimesajiliwa na MUVU.
1: Okay.
2: Unaona. Vile vile hivi vyama vina jumla ya wanachama zaidi ya 23,000. Kwa mkoa mzima, ambapo tunao bado kama ni maendeleo fulani.
1: Yes, yes.
2: Na katika hivi vyama vina mtaji wa zaidi ya bilioni 10.5.
1: Okay.
2: Unaona. Kwa hiyo ukiangalia kwa hali hiyo, huo mtaji walionao ukiunganisha na mfumo mzima wa maendeleo kwa mkoa wa Iringa, nadhani chama cha ushirika kina mtaji ambao unawasaidia sana wanaushirika kukuza vipato vyao.
1: Okay.
2: Na vile vile hivi vyama kama alivyosema afisa ushirika, vipo vya vinavyojihusisha na pesa na visivyojihusisha na pesa. Kwa hiyo hivi vyama vina msingi mkubwa, kwa mfano IFCO pamoja na Mtokaji. Hivi ni vyama ambavyo vinawasaidia wakulima kusambaza pembejeo. na kuna vyama vingine vya AMCOS na nini vinawasaidia wakulima, wafugaji pamoja na watu wa madini. Lakini kuna chama kingine ambacho kinaitwa SACCOS. Hiki ni vyama ambavyo vinahusika na mambo ya pesa. Kwa hiyo mtu anaomba wanachama, ana kama alivyoeleza afisa ushirika, anaweka mtaji wake na anaweza akakopa kiasi ambacho kimekubalika kwa mujibu wa makubaliano ambayo wamejiwekea wenyewe. Kwa hivi vyama vya pesa navyo vinawasaidia sana watu kuinua mitaji yao. Kwa hiyo navyo hivi tunavyo kwenye ushirika. Kwa hiyo ukijumlisha vyote hivi ndio tunaita sasa jukwaa. Siku ya Ijumaa tutakuwa na jukwaa la maendeleo ya ushirika katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wana ushirika wote, na wale ambao walikuwa hawajui kwamba ushirika ni nini, basi tuendelee kuwasiliana ili tujaribu kuwaelewesha kutokana na jiografia waliopo, kwamba akitaka kujiunga na mambo ya ushirika basi amuone nani. Kwa sababu kila wilaya tuna maafisa ushirika ambao wapo wanafanya kazi hizo, na karibu kila kijiji au kata nadhani kuna vyama vya ushirika vipo vyote vya aina mbili vyote. Kwa hiyo yeye anaweza akachagua kwamba ni wapi ajiunge ili aweze kufanya biashara, kuwa mwanachama na kufanya biashara yake ambayo anaiona kwamba inawezekana.
1: Okay. Sawa. Nafikiri tukumbushane juu ya siku, tarehe na eneo. Kuna mtu labda amechelewa kuwasha radio na alikuwa ameingia kwenye gari muda huo ndo anakuta mjadala wetu hapa juu ya jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Iringa. Shughuli yetu itakuwa lini, wapi, na muda gani? Tukumbushane hapa ili mtu aweze kujua na kufika kwa wakati.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba jukwaa letu la ushirika tunatarajia kulifanya tarehe 12 mwezi wa 6 2026, siku ya Ijumaa. Awali tulikuwa tumelipanga kwamba lingefanyika Ijumaa iliyopita, lakini kwa mwingiliano wa
1: ratiba
2: ya waziri mkuu, kwa hiyo tulisimamishwa kidogo, kwa hiyo tukalisogeza mbele.
1: Okay.
2: Kwa hiyo jukwaa hili tutalifanya siku hiyo, na tutalifanya katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 2 asubuhi. Kwa hiyo niwakaribishe wadau wote ambao wanahusika na jukwaa la ushirika hilo, basi kuzingatia muda huo, tufike kwa mapema ili tuweze kujadili mambo yetu ya maendeleo, changamoto, fursa, na kuzigeuza zile changamoto kuwa fursa.
1: Okay. Sawa. So, hiyo ni yale ambayo yatakuwa yanafanyika hapo siku ya Ijumaa tarehe 12. Ukumbi ni ofisi ya mkuu mkoa pale. Kwa hiyo kuanzia saa 2 kamili za asubuhi, wale wote ambao mnataka kushiriki, basi wasiliana na maafisa katika wilaya zote kama alivyosema hapa mjumbe Ramadhani Mahano. Shabani Luatila, kama kuna lolote ungependa kutipu ni hapa kabla hatujahitimisha haya ambayo tumeyajadili juu ya jukwaa hili.
3: Kama afisa ushirika kupitia tume ya maendeleo ya ushirika, tunawahamasisha wananchi kuanzisha au kujiunga na vyama vya ushirika vilivyo. Ushirika kuna fursa kiwemo za kupata mikopo, kupata elimu, na kukutana na watu mbalimbali kwa lengo la kukuza uchumi. Tunawahamasisha wananchi wa Iringa waweze kuanzisha kujiunga na vyama vilivyo. Kupitia jukwaa la ushirika la mkoa, tunatarajia kutana na wadau mbalimbali na pamoja na wanaushirika. Lengo ni kujadili fursa na changamoto, lakini pia kutoa elimu mbalimbali kwa wanaushirika ili waweze kuwa na maendeleo ya kiuchumi na kijamii.
1: Wao pia watapata nafasi ya kuelezea changamoto wanazokutana nazo.
3: Ndio.
1: Na nyinyi muweze kuona jinsi mnavyoweza kuzitatua. Mimi niwatakie kila heri. Ramadhani Mahano, karibu kuhitimisha lolote ambalo ungependa kuzungumza na wana Iringa.
2: Asante sana. Cha msingi ni kwamba siku hiyo mimi niwaombe tu watu wajitokeze kwa wingi.
1: Yes.
2: Lakini tumeanza hivyo, lakini kimsingi miaka inayokuja naamini kabisa kwamba tutakuwa na siku moja au mbili ili tuweze tuombe eneo ili tuweze kuonyesha ni bidhaa gani au huduma gani ambazo zinatolewa na vyama vya ushirika.
1: Yeah.
2: Lakini kwa sababu mwaka huu tulikuwa tujajipanga vizuri, nadhani tutakuwa na mkutano huo wa wadau ili tuweze kujadiliana maendeleo, changamoto na fursa zinazopatikana. Na mwisho kabisa tuseme kwamba jukwaa la ushirika lina ujumbe wake maalum ambao kwa mwaka huu unasema ni linda ushirika, chagua uadilifu. Kwa hiyo niwaombe.
1: Nimerudia tena. Linda ushirika.
2: Linda ushirika, chagua uadilifu.
1: Okay. Kauli hiyo imekaa vizuri sana hii. Linda ushirika, chagua uadilifu. Kwa hiyo tukutane basi siku ya Ijumaa pale na sisi tuweze kushiriki kama wadau wa maendeleo, kama hivi mmekuja kutoa taarifa. Basi imani yangu ni kwamba watu watajitokeza kwa wingi na waweze kuona changamoto na fursa kama ambavyo amezungumza Shaban Lubatila. Mimi ni Steve Lihawa, nilikuwa nikizungumza na Ramadhani Mahano ambaye ni mjumbe wa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Iringa, lakini pia umemmsikia Shaban Lubatila ambaye yeye ni afisa ushirika. Tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku, na Ijumaa basi tutakuwa sote pale na utapata kila kinachoendelea na kile ambacho vyama vimekuwa vikiona kukua kwake kuko kwa kiwango gani, na wewe ambaye bado hujajiunga na chama chochote, umuhimu wa wewe kujiunga ni upi kwa ajili ya kesho iliyo bora. Tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi.

0: kupitia mtandao wa Yasi Tanzania unaweza kustream moja kwa moja kushuhudia michuano ya kombe la dunia. Unaweza kustream moja kwa moja kwa lolote unalolihitaji kwa sababu ya kasi ya kiwango cha juu ya 4G na 5G. Sasa basi, wahenga walivyosema, ukiona vyelea ujue vimeundwa, hawakukosea. Hii ni kutokana na ubora wa daraja A ambao mtandao wa Yas wanaotoa kwa Watanzania kwa huduma ambayo wanastahili. Yas wamewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano nchini Tanzania. Yas, mtandao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi na minara ya mawasiliano ni zaidi ya mara 4800 ambapo ni mara minara zaidi ya 4800 ambapo ni mara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini Tanzania. Mtandao wa Yas una kasi kwa Tanzania ambayo wanastahili na kukamilisha malengo yao. Wamethibitisha hilo wataalamu wakikueleza juu ya ubora wa kasi ya kiwango cha daraja A au VVIP kutoka mtandao wa Yas. Taasisi kama Okla ni mtandao umethibitishwa na wataalamu kwamba Yas ni mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Na ubora wa mtandao pia umethibitishwa na mamlaka za nchi wakielezea namna ambavyo watu wananufaika na kasi ya daraja A ya mtandao wa Yas. Usijiulize wamefikaje viwango hivi. Muhimu kujiuliza ni matunda haya, ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanya, ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti wa viwango vile ambavyo wewe unastahili.
1: Kabisa. Na kwa Azam TV tumewasikia na ile ofa ya chajuu zaidi, hivyo bado inaendelea. Kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asar pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Lakini burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu. Na ukifika Azam Sports, hapo ndio penyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na uhondo huo. Nasi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Bwana mkuu wa mkoa wa Njombe ni moja kati ya watu ambao wamejizolea umaarufu mkubwa sana kutokana na yale ambayo amekuwa akionya, akikanya, akikemea na akishauri.
1: Kabisa.
0: Ndio, eh? Na amekuja na mpya, lakini hii ni spana. Hii inauma,
1: Hii
0: inauma kwa Gen Z, jiandae kwa baadaye, lakini kwa wale ambao tayari tunaita age go,
2: millennia.
1: Spana lazima ikuwe.
0: Mkuu wa mkoa amechapa kidogo. Miaka 50 na unalalamika mbolea imepanda bei. Ulikuwa wapi?
1: Simenti imepanda bei.
0: Ya, kuna picha moja nzuri sana mimi naipenda. Inamuonyesha mzee mmoja. Yule sijui ni mzee nani yule. Sijui ni mzee Urema yule. Sijui ni mzee Liawa yule, sijui ni mzee nani yule. Yule mzee anaonekana katikati ya klabu moja kali sana. Sijui ni Bilkanas au ni Ilinga Club au ni nini?
2: Savannah.
0: Mzee anaonekana yupo katikati na walembo wazuri.
1: Wa kutosha.
0: Wa kutosha. Miaka ya 80 huko.
1: Enzi za ujana wake.
0: Miaka ya 80 sasa.
2: Enzi za ujana.
0: Mtu ameandika caption akasema mshua wako huyo, wakati wenzia wananunua viwanja Kariakoo. Yeye alikuwa anayarudi.
1: Yeye yuko busy na watu wazuri.
0: Yuko viwanja. Kula mziki vizuri sana wakati wenzie wananunua viwanja.
1: Wananunua viwanja huko Kariakoo kwa shilingi 400.
2: Ila sasa unajua, achana na hiyo. Yule si mzee wa miaka hiyo. Hii ndio picha ambayo pia mjukuu wako atakuja kusimuliwa.
0: Ulikuwa wapi wakati wenzio wananunua
2: viwanja? Vilikuwa kipindicho vinauzwa milioni 3 tu.
0: Unajua hapo ni wapi sasa? Utatajiwa eneo ambalo labda kitasengwa. Viwanja kitasengwa milioni 4.
2: Kipindicho unakuta ni magorofa, yani tayari flyover zipo za kutosha.
1: Yani kipindicho uongee kitu. Yani hayo maeneo ndio town. Yani kutoka hapa Iringa mjini center inafuata maeneo haya.
0: Sasa Iringa mjini haitokuwa hivi tena. Yani inawezekana kule kukazidi ubora kuliko huko. Kwa sababu kule kunaenda kisasa.
2: Eh, kwa hiyo ni huko updated.
1: Huko kumekutakuwa kupo kwa enzi hizo.
2: Yaani ndio utasikia mji wa kale huko.
0: Utasikia bwana watu wananunua maeneo Kiesa Kilolo wewe.
2: Kiesa Kilolo kipindi hicho eneo milioni 2 tu mzee wako alishindwa kununua.
0: Itatajwa Tagamenda.
2: Tatajia Ihemi.
0: Watataja Ihemi.
1: Anakuambia nisa kwa nilikuwa nanunua viwanja vya miti Ifunda ulikuwa
0: wapi? Ulikuwa wapi? Mashamba ilikuwa anauzwa bwana hapa Tosa Maganga.
1: Hata milioni tu kibebelezea unaweza upate Sadani, lakini wewe ulikuwa aka.
0: Furaha yangu ni wewe.
1: Nimeshangaa ndio furaha.
2: Furaha.
0: Nikunywa na marafiki. Kunywa
2: na marafiki sio na mashamba huko.
0: Wa bwana
1: Mwanzako ananunua viwanja na plani za kujenga.
0: Bahati nzuri sasa hivi maeneo mengi yana umeme na huduma ya maji. Kwa hiyo years back unasema mimi kwa nini niende nikajenge kijijini? Lakini thamani inazidi kupanda. Sasa hivi TV na huduma yoyote ya radio na TV na internet ambayo zamani ulikuwa huipati ukiwa kijijini sasa hivi unapata.
1: Ni kitu cha kawaida kwanza.
0: Kabisa. Huduma ya maji sasa hivi unapata.
1: Kuna maeneo mengine ndio bado ila
2: kuna changamoto
1: fulani.
0: Sio kama ilivyokuwa siku za nyuma. Huduma ya umeme sasa hivi watu wanapata. Kwa hiyo taarifa ya habari unayoiangalia wewe ukiwa mjini ndio taarifa ya habari anayoiangalia mtu akiwa kijijini anashughulika na mambo yake ya kilimo na kuingiza uchumi mkubwa wakati wewe unaendelea kupambana town. Kwa hiyo uwekezaji sasa hivi nje ya miji huko unahitajika kwa sababu ya ubora wa huduma ambazo
2: zinaenda
1: kule. Alafu kingine ukizingatia
0: gari ni kwa moja tu zamani.
2: Na sasa hivi umesema vizuri kwamba maeneo ambayo ni mapya yanaenda very systematically, yanaenda kisasa sana. Sasa,
1: kwa sababu kuna ule ile ishu yes, mipango miji. Kwa hiyo unakuta hapa unajua kabisa hapa panatakiwa pajengwe kanisa, hapa shule, nyumba zipangwe hivi katika mstari na vitu kama hivyo. Na ukizingatia maeneo ya pembeni kidogo kuna utulivu. Hakuna makelele.
3: Leaders scary salary. Hana nyumba. Anagombania gari la halmashauri. Yule mtendaji wa kijiji ana nyumba hizi tatu. Ana probox mbili Makambako Njombe. Ameanza kulima viazi mviringo heka moja. Anakopa kwenye mshahara. Amefika analima heka 10. Heka moja anapata gunia 80. Anauza shilingi 50. Anapata milioni 4. Analima heka zake 10 anapata milioni 40. Anafanya maendeleo. Mkuu wa idara yuko pale ananuna kwa sababu gari lake limechukuliwa na mtu bila kibali chake. Mashau yamemnuna na hivi amemvimba na moyo unataka kumtoka kwa sababu ya gari la halmashauri. Hizi akili za kijinga hizi lazima tuziache. Wale watendaji wa vijiji wamejenga nyumba ambazo walimu wetu wameenda wamepanga. Daktari ameenda amepanga. Sisi mkuu wa idara anasema hapa sio kwetu. Anafika miaka 59 anaomba extension, aongezewe muda. Ndio anaanza kujifunza kujenga. Anatukana serikali. Saruji imepanda sana. Sasa wewe saruji imepanda, wakati imeshuka wewe umeanza kazi saruji mfuko ni shilingi 4000. Ulikuwa wapi kujenga?
2: Hiyo kweli spana hiyo. Kipindi hicho unauza shilingi 4000.
4: Kofi.
0: Turudie kumsikiliza mkuu wa mkoa. Kuna namna kila mtu itakugusa.
3: Kwa idara analipwa leaders scary salary. Hana nyumba. Anagombania gari la halmashauri. Yule mtendaji wa kijiji ana nyumba hizi tatu. Ana probox mbili Makambako Njombe. Ameanza kulima viazi mviringo heka moja. Anakopa kwenye mshahara. Amefika analima heka 10. Heka moja anapata gunia 80. Anauza shilingi 50. Anapata milioni 4. Analima heka zake 10 anapata milioni 40. Anafanya maendeleo. Mkuu wa idara yuko pale ananuna kwa sababu gari lake limechukuliwa na mtu bila kibali chake. Mashau yamemnuna hivi yamemvimba na moyo unataka kumtoka kwa sababu ya gari la halmashauri. Hizi akili za kijinga hizi lazima tuziache. Wale watendaji wa vijiji wamejenga nyumba ambazo walimu wetu wameenda wamepanga. Daktari ameenda amepanga. Sisi mkuu wa idara anasema hapa sio kwetu. Anafika miaka 59 anaomba extension, aongezewe muda. Ndio anaanza kujifunza kujenga. Anatukana serikali. Saruji imepanda sana. Sasa wewe saruji imepanda, wakati imeshuka wewe umeanza kazi saruji mfuko ni shilingi 4000. Ulikuwa wapi kujenga?
1: Anaanza kusema unajua vitu vimepanda bei.
2: Ulikuwa wapi kipindi hicho wakati havijapanda?
1: Kwanza kipindi hicho upo katikati ya wale warembo. Yaani kufikiria kina kitu cha ziada cha kufanya kwamba au kufikiria kwamba ile starehe itaisha.
2: Kwa kina Fatuma vimanumana.
1: Kimeumana.
0: Kinona uwe na sababu.
2: Sawa. Sema anapiga amepiga penyewe.
1: Sasa
2: na unajua uzuri zaidi sio kwamba anazungumza na ni kama lugha ya picha hivi. Sawa. Ni lugha ya picha. Sio kwamba anazungumza na hawa wazee sasa hivi. Anazungumza na wewe mzee wa kesho. wewe kijana ambaye unatusikiliza sasa hivi, wewe kijana ambaye umepata nafasi ya kumsikia sasa hivi,
1: anazungumza na sisi vijana wazee wa kesho.
2: Atukumbe tumeelewana vizuri.
1: Sasa unajitoa wewe mzee
4: au ndugu yangu, wewe umeshajipata, unahitaji ushauri wa
2: mkuu. Amna. Ila kikubwa zaidi na nafikiri ujumbe umefika. Yaani sio wale wazee ambao wanazungumziwa pale. Hii ni tahadhari kwetu sisi ambao tunaitafuta hiyo kesho, tunautafuta huo uzee kesho. Kwamba
1: kuna sehemu.
2: Sasa hivi nauza 15.
4: Sikiliza hiyo. Hapo mzee anachambua. Hataki kununua simenti.
2: Kipindicho na

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio, uhali gani? Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kusikiliza kipindi maalum cha mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka kanisa au kutoka huduma ya HCN ambaye anafahamika zaidi kwa jina la Nabii Tai, lakini pia amekuwa na muendelezo wa vipindi hapa Nuru FM Radio 88.9, lakini hiyo yote ni kuelekea kongamano ambalo litafanyika siku ya Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 8 mchana katika ukumbi wa CF ulioko Kinyanambo A Mafinga. Na mtumishi wa Mungu tayari ameambatana watumishi wengine kwa ajili ya kuzungumza na wewe jioni leo. Mtumishi wa Mungu, karibu sana na Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen.
0: Karibu sana.
1: Ya asante msikizaji mahala kokote uliko. Hii ni sauti ya Tai, ni sauti ya Nabii Roja, ni sauti ya Nabii wa Kioni, sauti ya Nabii wa Maarifa, ni sauti ya Tanzania. Mungu akubariki sana. Mungu amenileta hapa tena na ameniita katika anga hili la Tanzania. Makusudi makubwa ni kuwasaidia watu ambao shetani anawaonea na anawatesa, anawanyanyasa. Basi nataka ni kukaribishe sana katika ibada ya siku ya leo, na ikawe ni ibada ya baraka kwako kabisa kabisa. Nimeambatana pamoja na watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapa neema, karama na kipawa ili wafanye kazi pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Msikilizaji, naomba basi nikukaribishe. Karibu sana, jisikie amani, na nataka nianze kwa maombi na kisha tuweze kuendelea kwa sababu muda wetu umekimbia sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya neema na rehema zako. Ninakushukuru kwa ajili ya uwezo na nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo ninaikabidhi ibada hii mikononi mwako e Mfalme, kwa damu ya Yesu. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Basi msikilizaji, karibu sana na jisikie amani katika ibada hii ya leo. Mungu na akubariki sana. Nataka nikwambie neema ni kubwa na uwezo wa Mungu ni mwingi, na leo ni siku nyingine ambayo tunaendelea na ibada zetu. Lakini kabla ya hapo nikukumbushe tu, nimetokea Dar es Salaam, ndiko ambako huduma yangu sasa hivi iliko. Japo hapa Iringa nina tawi, Mafinga kuna tawi, nina watoto pale, lakini huduma yangu sasa hivi mimi kama mimi iko Dar es Salaam. Na hapa kuna watoto wangu Iringa na Mafinga, na Mungu amenituma niweze kufika Iringa tena, lakini hususa ni pale Mafinga kwa ajili ya kuwasaidia watu waliofungwa na nguvu za kisa. Jana tuliweza kuangalia namna ambavyo nyota ya mtu inaweza ikawa imechukuliwa na uchawi, na nikawaelekeza watu ya kwamba unaweza kutumia majivu tu ya kawaida ya jikoni, majivu ya kuni, majivu ya mkaa, majivu ya karatasi, majivu yoyote tunaweza kutumia na yakatumika kuharibu kabisa nguvu za kisa. Na niliweza kukuambia namna ambavyo Mungu alitoa maelekezo kwa Musa, akamwambia Musa na Haruni ya kwamba mtachukua kwa majivu na mtayatupa, mtayarusha mbele ya Farao kuelekea mbinguni. Na Musa akachukua majivu akaenda akayarusha mbele ya Farao, na yale majivu yakageuka yakawa ni majipu yenye kutumbuka mbele ya Farao, kwa Farao na wanyama wote. Na ndivyo ilivyo, msikilizaji, majivu ulio nayo nyumbani kwako, kazini kwako, unaweza kutumia kabisa na yakafungua nyota yako ambayo imefungwa na wachawi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini?
0: Maarifa.
1: Kwa hiyo sio kwamba watu hawaombi, watu wanaomba lakini maarifa hawana.
0: Yes.
1: Unaweza kukuta mtu na miaka akiomba lakini hajai kujibiwa hata siku moja.
0: Amen.
1: Kwa bahati mbaya sana, hata ufahamu wa mtu unafungwa kiwango ambacho anahisi ya kwamba ni kuomba tu, ni kuomba tu, ni kuomba. Lakini maandiko yanasema katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 na 8 na 9, maandiko yanasema ombeni, tafuteni, bisheni.
0: Amen.
1: Sawa sawa. Maandiko hayajasema omba omba omba. Maandiko yanasema ombeni, tafuteni, bisheni.
0: Amen.
1: Sasa kuna mtu ana miaka 20 anaomba tu.
0: Amen.
1: Unanielewa nachokwambia?
0: Yes.
1: Mtu anashida kwenye ndoa, miaka 20 yuko kwenye maombi tu. Baba, amen, saidia ndoa yangu. Mungu wa mbinguni, sikio lako sio zito. Njoo saidia ndoa yangu. Mungu akikuangalia anasema mtoto wangu alichokosa ni maarifa.
0: Maarifa.
1: Maandiko yanasema katika Mathayo, soma Biblia, Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 na 8 na 9. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa.
0: Kwa
1: lazima ujue kutumia vitu vyote vingapi? Vitatu.
0: Amen.
1: Jambo la kwanza ujue kuomba, jambo la pili ujue kutafuta, unatafuta. Amen. Na jambo la nne ujue kugonga mlango.
2: Amen.
1: Manake kuna kitu nakitafuta, mwenzako tayari anacho.
2: Oh, yes. Amen.
1: Unanielewa?
2: Yes. Amen.
1: Kwa mfano mtu anataka kuwa tajiri, shida iko hapo ukimtafuta tajiri ya kumuuliza nifanyeje nifanikiwe.
2: Amen.
1: Lakini kuna mtu yuko kwenye maombi eti anaomba utajiri.
2: Amen.
1: Badala ya kutafuta mtu aliyekwisha kuingia eneo unalotaka.
2: Amen.
1: Kamuulize umefanya fanyaje.
2: Yes.
1: Lakini kuna mambo mengine kwenye ndoa yako, kuna changamoto, shida iko hapo ukimtafuta mtu na kumuomba ushauri.
2: Amen.
1: Lakini shida iko wapi kama ukitafuta maarifa ya kuponya ndoa yako?
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Amen.
1: Msikizaji, nataka sasa tuendelee. Nilisema ya kwamba changamoto nyingi tunazokutana nazo
2: ndio
1: zinaanzia kwenye nyota.
2: Yes.
1: Oh,
2: yes.
1: Yani unaweza ukawa unaumwa, okay, lakini ni tatizo la nyota.
2: Amen.
1: Unaweza ukawa hauna hela, ni tatizo la nyota.
2: Amen.
1: Unaweza ukawa hauna kazi, lakini changamoto ni ya nyota.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Lakini pia kuna mtu ambaye hauna ndoa, hauna kazi, hauna maendeleo, hauna amani, shida ni kwenye nyota.
2: Amen.
1: Kwa nini kwenye nyota? Angalia Biblia katika kitabu cha Luka. Luka sura ya 11 mstari wa 35.
2: Amen.
1: Luka 11:35, niangalizie hapo.
2: Amen.
1: Anasemaje? Luka 11:35.
2: Anasema hivi, Luka sura ya 11 mstari wa 35.
1: Anasema,
2: angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawagiza.
1: Anasema, angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawagiza.
2: Yes.
1: Huu mwanga ni nini?
2: Amen.
1: Ulishawahi kujua mwanga ulio ndani yako?
2: Amen.
1: Mwanga ulio ndani yako maana yake nyota ulio nayo.
2: Amen.
1: Kwa sababu mwanga ni nyota.
3: Amina.
1: Mwanga ni nyota. Oh, kwa maandiko yanaposema angalia mwanga ulio ndani yako, angalia mwanga ulio ndani yako usije ukawagiza. Angalia mwanga ulio ndani yako usije ukawagiza. Manake angalia nyota yako isije ikachafuliwa. Kuna watu wengi walikuwa na nyota nzuri au wana nyota nzuri mpaka sasa, lakini zimechafuliwa, zimekuwagiza.
2: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Lakini kwa leo nataka nikuonyeshe kitu kingine. Jana tuliangalia uchawi, leo nataka nikuonyeshe kitu kingine ambacho kinachafua nyota yako. Kitu kingine ambacho kinachafua, kinaharibu, kinaiba nyota ni mizimu.
2: Amen.
1: Mizimu. Nini?
2: Mizimu.
1: Achana na uchawi tulimaliza jana.
2: Amen.
1: Lakini kitu kingine hatari sana kwenye maisha ya watu ni mizimu.
2: Amen.
1: Kwa Kiingereza tunasema ancestral spirits.
2: Amen.
1: Ancestral spirits ambayo ni mizimu, watu wengi wanatafasiri vibaya.
2: Yes. Amen.
1: Mtu anasema mizimu ni watu waliokufa.
2: Amen.
1: Hiyo sio sahihi. Una maana na mimi nikifa nitakuwa mzimu? Au na wewe ukifa utakuwa mzimu? Mzimu sio watu waliokufa. Mzimu ni miungu ya ukoo. Mizimu ni miungu ya nini?
2: Ya ukoo.
1: Mizimu, babu zako walikuwa wanaabudu nini? Walikuwa wanaamini nini?
2: Yes.
1: Walikuwa wanatumikia nini?
2: Yes.
1: Kile ambacho wazee wako na ukoo wako walikuwa wanatumikia tunaita mizimu.
2: Amen.
1: Mizimu sio watu waliokufa. Mizimu ni miungu ya watu waliokufa. Mizimu ni miungu ya ukoo wako. Mizimu ni madhabahu zilizojengwa kwenye ukoo wako na miungu iliyoabudiwa kwenye ukoo wako.
2: Yes.
1: Sasa mizimu ni hatari sana kwenye maisha ya watu. Mtu mmoja akaniambia, unajua ukiokoka mizimu haikuhusu kabisa. Nikamwambia, umesoma Biblia vizuri? Akasema, ukiokoka mizimu haikuhusu. Nikamuuliza, kwa nini umeokoka? Akasema, nimeokoka ili niende mbinguni. Nikamwambia, basi umejibu vizuri, haujaokoka ili uishi vizuri.
2: Amen.
1: Umeokoka ili uende mbinguni.
2: Yes.
1: Kuna watu wameokoka wanaishi kwa taabu. Wokovu sio garantia ya kuishi vizuri duniani.
2: Amen.
1: Mimi nimeona watu waliookoka wakipata shida.
2: Amen.
1: Wana matatizo kwenye ndoa.
2: Oh, yes.
1: Wana matatizo kwenye biashara.
2: Ndio.
1: Wanaumwa sana.
2: Yes.
1: Wanarogwa. Wanakabwa usiku.
2: Amen. Amen.
1: Lakini mbinguni wataenda.
2: Ndio. Yes.
1: Kwa nini wameokoka?
2: Amen.
1: Wokovu sio garantia ya kutokushambuliwa na mizimu.
2: Amen.
1: Kwa hiyo unaweza ukawa umeokoka, lakini mizimu bado ikakutesa.
2: Amen.
1: Shetani akakutesa.
2: Amen.
1: Kwa nini wokovu uhusiani na maisha mazuri ya duniani?
2: Amen.
1: Wokovu unahusiana na maisha yako ya mbinguni.
2: Yes. Amen.
1: Sasa kuna mtu mwingine anasema, prophet, nimeokoka, mizimu inanihusu nini? Haikuhusu. Ngoja nikuulize, damu iliyoko ndani yako ni damu ya nani?
2: Ya babu.
1: Ni ya babu. Una uhakika?
2: Yes.
1: Kama ni ya babu, maana yake ni kwamba miungu ya babu yako ina nafasi katika maisha yako.
2: Amen.
1: Hauwezi jua ni agano gani babu yako alifanya na miungu. Mungu alipokutana na Musa katika kitabu cha Kutoka sura ile ya pili.
2: Amen.
1: Mungu anakutana Musa na mwambia, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Kutoka sura ya 3. Anasema,
2: amen,
1: mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nimekuja, nimesikia kilio cha watu wangu Israeli na kutuma nenda. Mungu hakusema mimi ni Mungu wako Musa. Mungu alisema mimi ni Mungu wa baba yako.
2: Amen.
1: Kwa hiyo Mungu anaweza akakutumikisha hata kama wewe humtaki.
2: Amen.
1: Kwa nini? Ni Mungu wa baba yako.
2: Amen.
1: Lile agano alilofanya na baba zako likakutesa wewe.
2: Amen.
1: Kwa hiyo wazee wetu walifanya maagano.
2: Amen.
1: Walitumikia miungu.
2: Amen.
1: Walitembea katika nguvu za mashetani.
2: Amen.
1: Yale mashetani baada ya wao kufa yanaendelea kufuatilia damu.
2: Yes.
1: Na ile damu moja wapo ni wewe.
2: Amen.
1: Na ile damu moja wapo ni watoto wako.
2: Amen.
1: Watu wengi wanateswa na madhabahu ambazo zilijengwa na wazee wao.
2: Amen.
1: Kuna umaskini usipouangalia vizuri.
2: Amen.
1: Sio kwamba kwa sababu hauna kazi.
2: Yes.
1: Isipokuwa ni kwa sababu damu yako ina changamoto ya mizimu.
2: Amen.
1: Yani ni umaskini ambao umetoka kwenye vizazi na vizazi vya damu yako.
2: Amen. Oh,
1: yes. Unanielewa?
2: Yes.
1: Kwenye wiki kuona watu wana magonjwa ya kurithi.
2: Ndio.
1: Yaani ugonjwa umetoka kwa babu, umekuja kwa baba, umekuja kwa mtoto na mjukuu.
2: Yes.
1: Hujawahi kuona maisha ya watu kwenye familia yanafanana.
2: Amen.
1: Kila mtu anachelewa kuolewa.
2: Amen.
1: Hujawahi kuona kila mtu kwenye familia haelewani na mwenzake.
2: Yes.
1: Haujawahi kuona kwenye ukoo fulani wote ni walevi.
2: Yes.
1: Haujawahi kuona. Maana yake nini? Hii shida iko kwenye damu. Ni mizimu. Oh, yes. Ni madhabahu ambazo walitumikia wazee wenu.
2: Amen.
1: Twende kwenye Biblia. Twende kwenye Biblia. Maandiko yanasema katika kitabu kile cha Maombolezo.
2: Amen.
1: Maombolezo ya Yeremia sura ile ya 5 na mstari wa 7. Yes. Maombolezo ya Yeremia. Maombolezo.
2: Amen.
1: Ya Yeremia. Tutaenda mpaka mstari wa 10. Maombolezo ya Yeremia sura ile ya 5 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi: baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Watumwa wanatutawala wala hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Tuwapata chakula kwa kujilisha, kwa kujihatarisha nafsi zetu kwa sababu ya upanga wa nyekani. Ngozi yetu ni nyeusi kama tanuri kwa sababu ya hali ya njaa ituteketezayo. Sasa angalia mstari ule wa 7, anasema baba zetu walitenda dhambi hata hawako, manake wamekufa.
2: Amen.
1: Na sisi tunachukua maovu yao. Kiingereza kinasema hivi: our ancestors sinned and they have died and we are bearing the consequence.
2: Yes.
1: That they deserved.
2: Amen.
1: Yaani ni hivi, waliokosea sio wewe.
2: Amen.
1: Walikosea wazee wako, halafu wewe unachukua adhabu ambayo wao walistahili.
2: Amen.
1: Yaani ni hivi, baba yako si alikosea mahali fulani?
2: Yes.
1: Yeye amekufa hajapata adhabu. Kinachotokea wewe uliyezaliwa kama mjukuu au kitukuu, unaadhibiwa nafasi ya adhabu aliyotakiwa kuadhibiwa baba yako.
2: Amen.
1: Na hii ndio inayowakuta watu wengi, wanapitia maisha magumu kwa sababu ya makosa ya baba zake.
2: Amen.
1: Ukisoma Biblia maandiko yanasema Mungu anapatiliza kisasi kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu na hata cha nne.
2: Amen.
1: Yaani waliokosea ni baba yako, lakini adhabu inakuja kwa watu wa kizazi cha nne.
2: Yes.
1: Unajua kizazi cha nne maana yake nini? Babu yako wa kwanza ni kizazi cha kwanza.
2: Amen.
1: Babu wa pili kizazi cha pili.
2: Amen.
1: Babu wa tatu kizazi cha tatu.
2: Amen.
1: Yani ni kama miaka 400. Yani yes. Kosa la miaka 400 Mungu anakuletea wewe.
2: Amen.
1: Natamani watu wengi wanaelewa ya kwamba kuna adhabu unapitia, kuna makosa unapitia, kuna kikwazo unapitia, kuna maisha magumu unapitia, ni kwa sababu babu zako kwenye ukoo walitenda mabaya.
2: Amen.
1: Na wewe unapitia adhabu waliostahili wao, na hiyo ndio tunaita mizimu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Angalia maandiko yanasema hivi: baba zetu walitenda dhambi.
2: Ndiyo.
1: Hata wamekufa.
2: Amen.
1: Hawapo.
2: Yes.
1: Na sisi tunachukua adhabu waliostahili.
2: Amen.
1: Kwa hiyo kuna mtu haolewi kwa sababu ya mizimu.
2: Amen.
1: Kuna mtu hazai kwa sababu ya mizimu.
2: Yes.
1: Kuna mtu akianzisha biashara na kufa.
2: Amen.
1: Kinachoharibu ni nini?
2: Mizimu.
3: Mizimu.
1: Mishimu inakuja na haribu biashara yake.
2: Amen.
1: Sasa mtu mwingine anaweza akasema prophet nitajuaje kama nina mizimu? Sawa sawa.
2: Amen.
1: Naomba nieleweke vizuri. Mwingine anaweza kauliza nabii, nitajuaje kama kuna mizimu? Nitajuaje kama kuna mizimu?
2: Amen.
1: Hey, mtu anauliza nabii, nitajuaje kama kuna mizimu?
2: Amen.
1: Sasa nisikilize vizuri. Ni rahisi sana kujua kama una mizimu.
2: Yes.
1: Dalili hizi zinaonyesha mizimu inaharibu maisha yako.
2: Amen.
1: Dalili hizi zinaonyesha mizimu inaharibu nyota yako.
2: Amen.
1: Namba moja.
2: Yes.
1: Kama kwenye ndoto zako unaota watu waliokufa.
2: Yes.
1: Nimesemaje?
2: Unaota watu waliokufa.
1: Nimesema kama kwenye ndoto zako.
2: Yes.
1: Unaota watu waliokufa.
2: Amen.
1: Kuna mtu ambaye kila akilala ndoto yake ni watu
2: waliokufa.
1: Ushawahi kujiuliza kwa nini uone waliokufa? na wakati wewe uko hai. Amen. Wengi sana wakiota hizo ndoto wanasema roho ya mauti, roho ya mauti. No, sio roho ya mauti.
2: Wengine babu alinitembea.
1: Mwingine anasema babu alikuja usiku, mwingine anasema nimemuota mdogo wangu. Ngoja nikwambie, ni mizimu, ni miungu ya ukoo.
2: Amen.
1: Imechukua sura za watu waliokufa.
2: Yes. Ndio.
1: Ni miungu ya ukoo inachukua sura za watu waliokufa.
2: Amen.
1: Kwa hiyo unaweza ukahisi ni babu yako, sio babu yako. Ukiota waliokufa, ngoja nikwambie kitu. Mizimu imechukua sura ya watu kwenye ukoo wenu.
2: Amen.
1: Na imewatembelea na imekutembelea. Ni Amen. Miungu hii, ni mashetani haya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo kwa kuwa imekutembelea, itaanza kuharibu biashara, itaanza kuharibu ndoa, itaanza kuharibu kazi, itaanza kuharibu afya yako, itaanza kuharibu kila unachokifanya.
2: Oh, yes. Yes.
1: Maandiko yanasema hivi, baba zetu walitenda dhambi, wamekufa. Sisi tunachukua adhabu waliostahili. Unaota watu waliokufa ni dalili ya kwanza ya kwamba unasumbuliwa na nini?
2: Na mizimu.
1: Na mizimu. Dalili ya pili, kama ukilala unaota ndoto uko ulikozaliwa kijijini.
2: Amen.
1: Naeleweka vizuri?
2: Ndio.
1: Nimesemaje?
2: Kuota
1: ulikozaliwa kijijini.
2: Ndio, ndio.
1: Kwa sababu kuna mtu usiku akilala anaona yuko kijijini. Sijajua vijiji vya Ilinga.
2: Amen.
1: Mtu anaona yuko wapi?
2: Kilolo.
1: Kilolo. Lakini yuko Iringa mjini.
2: Amen.
1: Kuna vijiji vile vya ndani ndani huko Image.
2: Lulanzi huko.
1: Lulanzi. Sio?
2: Yes.
1: Lakini mtu yuko mjini. Nilikuwa naongea na watu wako Dubai. Naongea na watu wako America. Mtu mmoja akaniambia nina miaka 10 niko Marekani.
2: Yes.
1: Sijawahi kuota niko Marekani. Naota niko Kongo. Au watu wametokea Kongo. Nishikuongea nao. Sasa mtumishi naota niko Kongo kijijini.
2: Yes.
1: Lakini niko Marekani. Kwa nini niota niko Kongo? Nikamwambia okay. Baada ya kuota hiyo ndoto nini kinatokea? Anasema kabisa vitu vyangu vinaharibika. Nawaambia sasa sikiliza.
2: Yes.
1: Kwa nini unaota huko Kongo na wakati huko Marekani? Ni kwa sababu mizimu inakukumbusha asili ya kwako ulikotokea.
2: Yes.
1: Amen. Na mizimu kisha kuonyesha ulikotokea, manake itakuja haribu ndoa, itakuja haribu afya, itakuja haribu biashara. Na kuna mtu anayesikia kila akilala anaota yuko kijijini kwake.
2: Amen.
1: Niko na nani mahali hapa?
2: Oh yes.
1: Kuna mtu niko naye hapa.
2: Amen. Yes.
1: Kuna mtu niko naye hapa.
2: Amen.
1: Narudia tena. Unaota ndoto uko kijijini kwako au unaota ndoto uko kwenye nyumba yenu ya zamani sana?
2: Amen.
1: Au unaota ndoto uko na marafiki wa zamani sana?
2: Amen.
1: Kwa sababu kuna mtu anaota ndoto marafiki wale wa utotoni.
2: Yes.
1: Hiyo ndoto inaonyesha moja kwa moja mizimu inakusumbua.
2: Amen.
1: Namba 3. Dalili ya 3 ya kwamba una roho za mizimu.
2: Amen.
1: Kama kilala unaota ndoto uko shule ya msingi.
2: Yes.
1: Lakini wewe ni mbaba, wewe ni mama, wengine mpaka ni wabibi.
2: Amen.
1: Lakini wanaota bado wako shule ya nini?
2: Ya msingi.
1: Kwa nini unaota uko shule ya msingi? Mwingine mpaka anasema Mungu bila shaka ananipitisha kwenye jaribu. Mungu si aliyekuotesha hiyo ndoto.
2: Amen.
1: Kilichokuotesha ni miungu ya ukoo wenu, ni mizimu.
2: Amen.
1: Na mizimu inapokuotesha hiyo ndoto lazima utaharibikiwa. Wengi wanaota ndoto wako shule ya msingi, mara nyingi wanarudishwa nyuma kwenye mambo yao.
2: Amen.
1: Kwa mfano, mtu alikuwa yuko na biashara, biashara inaharibika. Mtu alikuwa
2: yes.
1: na huduma, huduma inakufa. Mtu
2: yes.
1: alikuwa na ndoa, ndoa inavunjika.
2: Yes.
1: Mwingine anaota yuko shuleni, shule ya msingi kabisa, akiangalia ubaoni haelewi, hawezi kuona. Akiangalia anaota ndoto hapo yuko shule ya msingi, alafu mtihani unakuja hawezi kusoma vizuri. Analala anaota yuko shule ya msingi, matokeo yametoka, amefeli. Sasa hizo ndoto zote ni mizimu.
2: Yes.
1: Dalili ya ngapi tunaenda?
2: Ya 4.
1: Tunaenda dalili ya 4.
2: Yes.
1: Dalili ya 4 ya kwamba unasumbuliwa na roho za mizimu. Dalili ya 4 ya kwamba mizimu inakusumbua.
2: Ndio.
1: Ni kuwa na maisha yanayofanania.
2: Amen.
1: Kwenye
2: Amen.
1: Familia.
2: Yes.
1: Oh, yes. Nimesemaje?
2: Kuwa na maisha yanayofanania
1: kwenye familia.
2: Amen.
1: Yaani unakuta dada hali mbaya, kaka hali mbaya, baba mzazi hali mbaya, mama hali mbaya. Hakuna hata mmoja na nuru.
2: Amen.
1: Au unakuta huyu kachelewa kuzaa na huyu anachelewa kuzaa.
2: Yes.
1: Au unakuta huyu anaolewa na achika, huyu tena anaolewa na achika.
2: Amen.
1: Au unakuta huyu mlevi na huyu mlevi na huyu mlevi na huyu mlevi.
2: Yes.
1: Kuna kuwa na tabia za kufanana kwenye familia.
2: Amen.
1: Watu wanakuwa na matatizo yanayofanya nini?
2: Yanayofanana.
1: Hivi kweli? Ni kweli kwamba familia yenu tu Mungu ndiye amefanya kwamba iwe maskini?
2: Hapana.
1: Oh, lazima kuna mizimu.
2: Lazima kuna mizimu.
1: Ngoja nitoe story moja. Kuna mtu mmoja anaitwa Ibrahim.
2: Amen.
1: Ibrahim alimuoa Sara.
2: Oh yes.
1: Alipomuoa Sara, maana kwa sema alichelewa kuzaa.
2: Amen.
1: Wakaja kumpata nani? Isaka.
2: Isaka
1: akamuoa na yeye alioa Rachel bila shaka.
2: Amen.
1: Alikuwa Raheli. Alimuoa nani?
2: Rebeka.
1: Yes.
2: Yes.
1: Akamuoa Rebeka. Na wao pia wakachelewa kuzaa.
2: Yes.
1: Halafu wakaja kuzaa watoto wawili.
2: Amen.
1: Wa kwanza alikuwa ni Esau.
2: Amen.
1: Si ndio? Yes. Wa pili alikuwa ni nani?
2: Yakobo.
1: Yakobo akaoa wake wawili.
2: Amen.
1: Akamwoa Raheli, akamwoa na mwingine bila shaka si ni Lea.
2: Amen.
1: Alipooa wake wawili, huyu Raheli akachelewa naye kuzaa.
2: Amen. Yes.
1: Umeona? Kwa hiyo unakuja kugundua ya kwamba tatizo lililokuwa kwa Ibrahimu lilikuja kwa mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa nani? Isaka.
2: Yes.
1: Likaja na kwa mjukuu ambaye anaitwa nani? Yakobo. Na ukiangalia moja kwa moja, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo tatizo lililokuja kwa Ibrahimu ni Mungu aliyesababisha.
2: Amen.
1: Likaja tena kwa Isaka, Mungu ndiye amesababisha.
2: Amen.
1: Likaja tena kwa Yakobo, Mungu ndiye amesababisha. Na ndio maana tunasema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo.
2: Yes.
1: Na ukiangalia maisha ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo yanafanania. Kwa nini? Mungu ni yule yule.
2: Amen.
1: Kuna watu ambao mna matatizo yanafanana kwenye ukoo. Hakuna nuru, hakuna mwanga, hakuna mwenye maisha. Wote mmeharibikiwa, mmevurugika. Nataka nikuambie kuna roho za mizimu na Mungu atawasaidia ya jioni ya leo kwa jina la Yesu.
2: Amen.
1: Roho za mizimu zitawaachia.
2: Yes.
1: Roho za mizimu zitawaachia.
2: Amen.
1: Roho za mizimu zitawaachia.
2: Yes.
1: Roho za mizimu zitawaachia.
2: Yes.
1: Roho za mizimu zitawaachia.
2: Yes.
1: Kuna mtu anasema prophet, unapatikana wapi?
2: Amen.
1: Labda niseme mimi napatikana Dar es Salaam.
2: Amen.
1: Kwa sababu kuna mwingine atachezea nafasi ya kukutana mimi hapo Mafinga.
2: Amen.
1: Halafu taisi ataniona. No, sio rahisi.
2: Yes.
1: Amen. Mimi napatikana Dar es Salaam, lakini nimekuja Mafinga kwa ajili yako unayenisikiliza.
2: Ndio.
1: Yawezekana huko Irura.
2: Yes.
1: Unaweza kufunga safari kuja Mafinga.
2: Ndio.
1: Yawezekana huko Iringa mjini. Wewe funga safari njoo Mafinga.
2: Yes.
1: Tunakongamano tarehe ngapi?
2: Tarehe 13 na 14.
3: Na 14.
1: Yes. Tuna kongamano tarehe 13 na tarehe 14.
2: Amen.
1: Ni Jumamosi inayokuja, kesho kutwa tu.
2: Yes.
1: Na Jumapili.
2: Yes.
1: Ibada inaanza saa 8 mchana.
2: Amen.
1: Mpaka saa 12 jioni kila siku.
2: Amen.
1: Lakini pia ukumbi wa ibada ni yes. Ukumbi wa CF.
2: Oh, yes.
1: Unapatikana wapi?
2: Kinyanambo A.
1: Kinyanambo A, sindio?
2: Yes.
1: Kwa hiyo kama mtu anatokea mfano huko Ilinga, we unakuja tu Kinyanambo A pale barabarani mkono wa kushoto.
2: Amen.
1: Utaona ukumbi umeandikwa CF.
2: Yes.
1: Usichelewe, viti ni vichache.
2: Viti ni vichache.
1: Yaani mimi nitoe tu nini angalizo mapema, viti ni vichache.
2: Amen.
1: Lakini kwa mtu anayetoka maeneo ya kule wapi huko?
2: Nyololo.
1: Nyololo.
2: Amen.
1: Wewe unakuja
2: Makambako.
1: Makambako. Unapanda gari yako unakuwa kama unakuja Iringa mjini lakini haufiki Iringa mjini.

0: Amen.
1: Na kuambia ukweli, malaika watakuwa pamoja nawe kukuletea wateja.
0: Yes.
1: Hata kama uma ukijipulizia tu, magonjwa yanaondoka. Unajua kwa nini? Kwa sababu manemane, udi na mdalasini kwenye Biblia imeandikwa inasafisha nyota.
0: Yes.
1: Ukasoma kwenye Zaburi sura ya 45 mstari wa 8.
0: Yes.
1: Maandiko yasema mavazi yako hunukia manemane, udi na mdalasini.
0: Mavazi ya Mungu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana msikilizaji ufike. Kwa hiyo ni muhimu sana. Mimi natamani watu waje.
0: Watu
1: watu. Kuna mtu mizimu inamsumbua. Unajua mizimu?
0: Yes.
1: Inamsumbua.
0: Inamsumbua.
1: Imagine, inauma kiasi gani? Baba yako amechoka.
0: Ndio.
1: Mama amechoka.
0: Yes.
1: Manake familia yenu umefanya nini?
2: Tumechoka.
1: Umechoka. Halafu njoo watoto, kaka wa kwanza amechoka.
0: Amen.
1: Hali ngumu kabisa.
0: Yes.
1: Dada anayefuata amechoka. Wadogo wamechoka.
0: Amen.
1: Yaani familia yote giza.
0: Giza.
1: Hakuna mtu anaweza akasema ukianguka nitakuinua.
0: Yes.
1: Unanielewa nachokwambia?
0: Amen.
1: Kuna matatizo yanafanana kwenye familia kiwango ambacho kiangalia unawaza ni laana gani ya ukoo uko nayo. Sio laana, mko na mizimu.
0: Amen.
1: Mko na, na nimekutana na watu wengine wasema unajua mizimu inaweza kusaidia. Nikamwambia ninyi wajinga. Mizimu inakusaidiaje? Unajua mizimu? Hakuna mwenye mizimu mizuri.
0: Amen.
1: Mizimu ni mizimu tu, ni mashetani.
0: Amen.
1: Nimekutana kundi la watu wasema unajua mizimu ni miungu yetu wa Afrika. Unajua mizimu au unaongea tu?
0: Amen.
1: Haiwezekani miungu wawe wawili wawili au watatu. Mungu mmoja.
3: Hasa Iringa.
1: Wewe unaonaje? Hebu twende, yaani unaonaje eti tuseme unajua miungu ni wengi, mizimu ya kwetu. Mizimu ya kwetu na akili wewe. Na ndio maana mko maskini.
0: Lazima
1: ndio maana mko maskini.
0: Amen.
1: Hakuna mtu mwenye mizimu aliye na mafanikio.
0: Hayupo.
1: Hayupo.
0: Hayupo.
1: Yes. Hayupo.
0: Hayupo.
1: Hayupo.
0: Hayupo.
1: Kwa nini? Kwa sababu maandiko yasema baba zetu walitenda dhambi, wamekufa, na sisi tunachukua adhabu yao.
0: Amen.
1: Kwa hiyo kama mnachukua adhabu mtachukuaje utajiri?
0: Yes.
1: Hakuna utajiri kwa watu wenye mizimu.
0: Amen.
1: Mwingine mpaka anasema naenda kwa mganga, nina mizimu, mizimu. Wewe umechanganyikiwa. Nenda. Nenda, mizimu haiwezi kawa mizuri, itakunyonga.
0: Amen. Yes.
1: Itakunyonga. Kwa nini? Kwa sababu mizimu ni miungu ya wazee wako waliokufa zamani, na miungu hiyo ni mashetani.
0: Amen.
1: Mungu hawezi kaweko Mungu na miungu wengine. No, miungu mingine hii ni mashetani na ni ya uongo.
0: Yes.
2: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen. Oh, yes.
1: Lakini kuna mtu mwingine pia anasumbuliwa na ndoto. Anaota yuko kijijini.
0: Ndio.
1: Sio mara moja.
0: Amen.
1: Anaota yuko na marafiki wa zamani.
0: Amen.
1: Sio mara moja.
0: Ndio.
1: Anaota watu waliokufa.
0: Ndio.
1: Mwingine mpaka anaota anakula nao. Sio mara moja.
0: Amen.
1: Unanielewa? Mwingine anaota mpaka yuko makaburini.
0: Yes.
1: Sio mara moja.
0: Amen.
1: Lakini ndoto nyingine mtu anaota anafukuzwa na ng'ombe.
0: Yes.
1: Yes. Unaona ng'ombe wanakufukuza, ni mizimu hiyo.
0: Amen. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Angalia katika Ezekieli.
0: Yes.
1: Nataka niingie kwenye maombi na mtu mahali hapa.
0: Oh yes.
1: Angalia katika Ezekieli. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Msikilizaji, tuna kongamano kubwa sana.
0: Ndio.
1: Apostle Chesko nadhani unaweza kuiongelea ila kongamano. Waambie watu wafike.
3: Kongamano liko kubwa na watu wamejiandaa.
1: Ndio
3: kutana nao wengi wanasema natamani hata leo hii nijanyu.
1: Wanatamani hata leo
3: wafike. Wanatamani.
0: Amen.
3: Amen.
1: Hallelujah.
0: Yes.
1: Anyway, mwingine ni mgeni kabisa kunisikiliza. Unakaa wapi? Unaishi wapi? Unaweza kufika Mafinga siku ya Jumamosi.
0: Amen.
1: Saa 8 ya mchana.
0: Yes.
1: Kinyanambo A, ukumbi wa CF.
0: Yes.
1: Wewe njoo. Halafu ni bure. Mwingine anaweza kawaza shilingi ngapi kiingilio? Ni bure.
0: Ni bure.
1: Yaani bure. Yaani wewe njoo bure.
0: Yes.
1: Bure kabisa.
0: Amen. Yes.
1: Utakachoweza kutolea sadaka ni vifaa hivi vya kiroho.
0: Amen.
1: Ambapo vifaa vya kiroho hivi kuna manemane, udi na nini? Na mdalasini.
0: Na mdalasini.
1: Vyote vimeweka kwenye chupa moja.
0: Yes.
1: Ni shilingi 10,000 sadaka.
0: Amen.
1: Kwa sababu manemane ni gharama.
0: Yes.
1: Udi pia kununua ni gharama.
0: Yes.
1: Mdalasini pia ni gharama.
0: Amen.
1: Kwa sio kwamba tumevipata bure hivi tu.
0: Amen.
1: Lakini pia sadaka yako inakuunganisha na Mungu.
0: Yes.
2: Amen.
1: Unanielewa nachokwambia?
0: Amen.
1: Yes. Mtu mwingine anasema mbona mnauza hivyo vitu?
0: Amen.
1: Jipo ni jepesi, tumenunua.
0: Yes. Dio?
1: Wamenielewa nicho kiongea?
0: Amen.
1: Mane zinauzwa.
0: Amen.
1: Unasema mbona mnauza? Hatujapokea bure.
2: Hatujiokota.
1: Wewe njoo uchukue.
0: Amen.
1: Alafu unajua watu hawaulizi maswali kama haya.
0: Oh yes.
1: Umeenda hospitalini? Ya serikali? Mbona umetoa hela?
3: Amen. Na ni heli hospitali, wengine wameenda kwa waganga.
1: Sasa huko nako si ndio kushoto. Sasa ni muhimu sana msikilizaji uweze kuelewa ya kwamba unapochukua hivi vifaa unarudi navyo, unaweka kwenye maji ya kuoga. Kwa mfano mtu anayechukua mafuta.
0: Yes.
1: Unaweka kwenye maji ya kuoga, unaoga.
0: Amen.
1: Hakuna jini, hakuna pepo, hakuna mzimu.

0: kurudia.
1: Amen.
0: Angalia katika Ezekieli.
1: Ndio. Yes.
0: Nimesema kitu kingine kinachoharibu mizimu. Kitu kingine kinachoharibu nyota ni mizimu.
1: Amen.
0: Angalia katika Ezekieli sura ya 16. Ezekieli 16 mstari wa kwanza hadi mstari ule tutaenda mstari wa sita.
1: Amen.
0: Mstari wa kwanza anasema neno la Bwana likanijia tena kusema. Narudia wale ambao hawajaandika Biblia vizuri, andika Ezekieli 16 mstari wa kwanza hadi wa sita.
1: Amen. Amen.
0: Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu uujulishe Yerusalemu machukizo yake.
1: Ndiyo.
0: Useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa ni Mhiti. Na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa, wala haukuoshwa kwa maji usafishwe, haukutiwa chumvi, haukutiwa nini? Chumvi. Haukutiwa nini?
1: Chumvi.
0: Natamani mrudia haya maneno. Haukutiwa nini?
1: Chumvi.
0: Chumvi hata kidogo. Wala haukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia. Anasema lakini ulitupwa nje uwandani kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Mstari wa sita anasema nami nilipopita karibu yako, karibu nawe, nikakuona ukigagaa katika damu yako. Nalikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai.
1: Amen.
0: Angalia mstari ule wa pili. Mstari wa pili anasema hivi, useme Bwana Mungu auambie hivi Yerusalemu, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya nini? Ya Mkanaani. Baba yako alikuwa Mwamori na mama yako alikuwa Mhiti. Lakini mstari wa pili anasema mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo yake.
1: Amen.
0: Kwa lugha nyingine ni hivi, kuna mtu umaskini wake changamoto imeanzia kwenye asili yake.
1: Amen. Yes.
0: No, tulia kidogo niongee na watu. Kuna watu changamoto zao
1: ndio
0: zinatokana na asili.
1: Oh, yes.
0: Mstari wa pili katika Ezekiel anasema hivi, mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo. Machukizo manake maisha magumu.
1: Yes.
0: Machukizo manake hali mbaya.
1: Yes.
0: Useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako.
1: Amen.
0: Ndicho chanzo.
1: Amen.
0: Baba yako na mama yako ndio chanzo.
1: Amen.
0: Unanielewa?
1: Yes.
0: Mstari wa nene anasema katika siku uliozaliwa kitovu hakikukatwa.
1: Amen.
0: Maandiko yanasema hukutiwa chumvi.
1: Amen.
0: Sasa iko hivi. Iko hivi. Mizimu ina kawaida ya kufuata damu.
1: Amen.
0: Unajua embe ni embe miaka nenda miaka rudi.
1: Yes,
0: embe ni nini?
1: Ni embe.
0: Usije wewe mwembe ukajidai au wewe embe ukajidai ya kwamba mimi ni bora kuliko maembe yale ya jana.
1: Amen.
0: Wewe ni embe tu.
1: Amen.
0: Na tukija kuzaa utazaa nini? Embe.
1: Amen.
0: Unajua maana yangu ni nini?
1: Yes.
0: Maana yangu ni kwamba tumebeba asiri za wazee wetu.
1: Amen.
0: Maana kuna mwingine ukiangalia unasema, "Ah, mimi sitaweza kufa kama baba.
1: Amen.
0: Mimi sitakufa kama mama. Mimi sitakuwa maskini kama baba." Ngoja nikwambie, unafikiri wewe na wao mmetofautana nini? Damu ile ile iliyoko ndani yao iko ndani yako.
1: Yes.
0: Vina saba vilivyobeba taarifa za umaskini
2: viko ndani ya mtu.
0: Hawajanielewa nachokiongea.
1: Amen.
0: Wewe unashai kuwaza kwa nini mnafanana baba yako macho?
1: Amen.
0: Kwa nini mnafanana baba yako miguu?
1: Yes.
0: Kwa nini mnafanana baba yako kope?
1: Amen.
0: Wengine wanafanana nao, mwingine mpaka anasema, "Yaani mimi pua, pua."
1: Amen.
0: Kama mama. Ngoja nikukumbushe. Sio pua tu kama mama, mpaka umaskini kama mama.
1: Yes.
0: Mpaka magonjwa kama mama.
1: Yes.
0: Umebeba asiri ya mama yako na baba yako.
1: Amen.
0: Unanielewa?
1: Ndio.
0: Ndio maana matajiri wanazidi kuwa matajiri.
1: Yes.
0: Na maskini wanazidi kuwa nini?
1: Maskini.
0: Kwa nini? Kwa sababu ya kitu kinaitwa asili yako.
1: Yes. Amen.
0: Nikautana mtu mmoja akasema, "Unajua mimi natokea familia maskini. Nimekuja mjini na pambana, nataka mimi niwe mkombozi wa familia." Nikamwangalia. Nikasema, "Unapambana ili uwe mkombozi?" Akasema, "Eh." Nikamwambia, "Kama hujabadilisha asili yako, hutoboi."
1: Bado.
3: Amen.
0: Kama hujabadilisha asili hutoboi.
1: Yes.
0: Kwa sababu maandiko yasema asili yako na kuzaliwa kwako ndio shida.
1: Amen.
0: Damu inayotembea kwenye mishipa yako ndio shida.
1: Amen.
0: Ngoja nikwambie, ulishawahi kufuatilia baba wa Yesu ni nani? Baba wa Yesu ni nani?
1: Asili.
0: Duniani.
1: Yes, ni Yusufu.
0: Mwenye damu ya Yesu ni nani?
1: Ni Yusufu.
0: Hakuna.
1: Jesus.
0: Hakuna. Maandiko yasema hana baba, hana mama.
1: Hana baba, hana mama.
0: Aliingia tumboni mwa Mariamu kwa uwezo.
1: Yes.
0: Wa roho. Sio mbegu za Yusufu.
1: Yes.
0: Hakuna mechi ilichezwa.
1: Amen.
0: Lakini Mariamu akashika mimba. Lakini soma katika kitabu cha Mathayo. Angalia.
1: Amen.
0: Mathayo sura ya kwanza. Nani kuonyesha kitu? Angalia Mathayo sura ya kwanza. Haujaenda haraka.
1: Amen.
0: Mathayo sura ya kwanza nasemaje? Sikiliza, Yesu hana baba, hana mama. Damu inayotembea ndani ya Yesu haijulikani ilitokea wapi.
3: Amen.
0: Haijulikani. Mpaka leo hakuna mtu anayejua damu ya Yesu ilitokea wapi.
3: Oh, yes.
0: Kwa nini? Haijatoka kwa Mariamu, haijatoka kwa Yusufu.
3: Yes.
0: Aliingia tu kwenye tumbo la Mariamu.
3: Amen.
0: Na tunamjua yeye kwa asili ni roho. Maandiko yasema naye neno alifanyika mwili.
3: Amen.
0: Ile damu ilitokea wapi?
3: Amen.
0: Ni ya nani? Soma Biblia Mathayo sura ya pili.
3: Yes.
0: Sura ya kwanza mstari wa kwanza. Soma hapo. Kitabu cha ukoo. Soma bwana.
2: Anasema Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi.
0: Ndiyo.
2: Mwana wa Ibrahimu.
0: Ndiyo. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda, Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Peres. Kwa hivyo vimetajwa vitabu vingi watu waliomzaa, nani kamzaa nani na nani kamzaa nani. Njoo katika kitabu mstari wa 16 anasema Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kwa hivyo vizazi vilivyotajwa ni 42.
3: Amen.
0: Lakini ukiangalia kitabu kilichoandikwa, maandiko yanasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi, uongo.
3: Amen.
0: Daudi hajamzaa Yesu.
3: Amen.
0: Mwana wa Ibrahimu, uongo. Ibrahimu hajamzaa Yesu.
3: Amen.
0: Isipokuwa Yesu aliangaliwa awekwe kwenye kitabu cha ukoo upi.
3: Amen.
0: Hana baba, hana mama, baba yake ni wa mbinguni.
3: Amen.
0: Ikabidi waangalie mume wake na Mariamu. Ndio maana mstari wa 16 maandiko anasemaje? Mstari wa 16 maandiko anasema Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu. Angalia, ilitafutwa damu ya Ibrahimu, damu ya Daudi, mpaka ikaja kupatikana kipindi cha Yesu, ambapo hiyo damu ilionekana kwa Yusufu.
3: Amen.
0: Ijapokuwa Yusufu hakumpa mimba Mariamu, lakini inabidi tu tuchukulie uongo kuwa ukweli. Hamna namna.
3: Amen.
0: Shika, kuna watu wananielewa.
3: Amen.
0: Unamenielewa? Damu ya Yesu imetokea kwa nani? Kwa Ibrahimu.
2: Kwa Ibrahimu.
0: Kwa Daudi.
3: Amen.
0: Lakini ukweli ni kwamba damu sio ilirukia ndani ya mwili.
3: Amen.
0: Maana hakuna mimba iliyoingizwa na Yusufu.
3: Amen.
0: Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba Mungu akitaka kukubariki kwanza anaangalia asili.
3: Yes.
0: Amen. Hakukuwa na namna Mungu kuleta mume kwa Mariamu asiyekuwa na asili ya Ibrahimu na Daudi. Ilibidi atafutwe Yusufu ambaye yuko kwenye chain, kwenye mnyororo wa damu ya Ibrahimu.
3: Amen.
0: Sasa tuachane na kitabu cha Yesu.
3: Yes.
0: Tuje kwenye kitabu cha ukoo wako.
3: Amen.
0: Haya. Twende sawa. Kitabu cha ukoo wa Roja.
3: Amen.
0: Mwana wa Edward.
3: Amen.
0: Mwana wa Barema.
3: Amen.
0: Ukija kuangalia, ukianzia tu kwa Edward ukaenda kwa Barema, unaona matatizo matupu.
3: Yes.
2: Amen.
0: Haya, Roja anataka kuwa tajiri. Unafikiri ni rahisi?
2: Haiwezekani.
0: Kwa nini? Kwa sababu damu tu inakataa.
3: Amen.
0: Damu maana yake asili inakataa.
3: Yes.
0: Na ndio maana lazima ujifunze kushughulikia mizimu, kwa sababu mizimu inashughulika na asili.
3: Amen.
0: Maandiko yasemaje? Unashughulikiaje mizimu sasa? Unashughulikiaje mizimu?
3: Amen.
0: Mizimu kwa sababu yenyewe ni miungu ya ukoo. Kuishughulikia ni rahisi. Maandiko yasema siku uliozaliwa kitovu hakijakatwa.
3: Amen.
0: Umenielewa?
3: Yes.
2: Oh, yes.
0: Ulipozaliwa kitovu hakikufanya nini?
2: Hakikukatwa.
0: Kwa lugha nyepesi, ukitaka kushughulika na mizimu, kwa sababu unashughulika na asili.
3: Amen.
0: Kata kitovu.
3: Yes.
2: Amen.
0: Nikakutana na mchungaji mmoja akasema, "Haya mafundisho ya kukata kitovu, mafundisho ya kipagani." Kama okay, sawa. Acha tuendelee na upagani, maana uko kwenye Biblia.
3: Yes. Amen.
0: Kuna vitu ambavyo watu sijajua kama wanasoma Biblia.
3: Amen.
0: Unajua mtoto akiwa ndani ya tumbo la mama? Unajua?
2: Yes.
0: Anakura, anapata maji, anapata hewa kupitia nini?
2: Kitovu.
0: Cha mama.
2: Yes.
0: Kwa hiyo inaonyesha moja kwa moja kwamba kitovu kinaunganisha mtu na ukoo wake.
3: Amen.
0: Ukitaka kujitoa kwenye ukoo, kata
3: kitovu.
0: Wamenielewa nachokiongea?
3: Amen.
0: Mimi mpaka kutoka kwenye asili ya ukoo wangu. Unanielewa? Katika ulimwengu wa roho nilishughulika na kitovu.
3: Amen.
0: Na msikilizaji, naweza nikakuonyesha namna ya kushughulikia kitovu. Can I prophesy?
3: Prophesy.
0: Natamani mtu wa Mungu nimpatie angalau maono au maarifa.
3: Amen.
0: Unakataje kitovu? Kwa somo andiko asema siku uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa.
3: Amen.
0: Maandiko asema hukutiwa chumvi.
3: Amen.
0: Umenielewa?
2: Yes.
0: Hukufanya nini?
2: Hukutiwa chumvi.
0: Sasa iko hivi. Kwa mtu ambaye anasumbuliwa na mizimu, unaota ndoto huko kijijini.
3: Amen.
0: Unaota watu waliokufa.
3: Amen.
0: Unaota watu wa zamani. Unaota huko shule ya msingi.
3: Amen.
0: Unaota sio vitu gani, una mang'ombe au mna matatizo kwenye familia yanafanania.
3: Yes.
0: Nataka nikupe maarifa ya kuweza kujitoa kwenye mizimu.
3: Amen.
0: Mambo mawili tu. Namba moja, kata kitovu.
3: Yes.
0: Kata kitovu.
3: Amen.
0: Mgira tasema na kataja kitovu hakipo hapa.
2: Amen.
0: Katika ulimwengu wa roho kipo.
3: Amen.
2: Yes.
0: In the realm of the spirit kipo.
3: Amen.
0: Na ndio maana Yerusalemu maandiko yasema asili yake inatoka Kanani.
2: Amen.
0: Sasa ukihesabu miaka ya kutoka Yerusalemu mpaka Kanani ni zaidi ya miaka 2000.
2: Amen.
0: Zaidi ya miaka 2000 kwa sababu Yerusalemu ilibadilika kipindi cha Daudi mfalme.
2: Yes.
0: Ukitoka kwa Daudi mpaka wana wa Israeli wanatoka Misri kuja Kanani. Miaka mingi sana.
2: Miaka mingi.
0: Miaka mingi. Lakini maandiko yasema bado kitovu kilikuweko. Kinaunganisha Yerusalemu na Kanani.
3: Amen.
0: Umenielewa?
2: Yes.
0: Umenielewa anachokiongea?
2: Yes.
0: Kwa hiyo unaweza ukawa mzee lakini bado una kitovu cha mama yako na baba yako.
2: Amen.
0: Ukawa kijana una kitovu cha mama yako na baba yako.
2: Amen.
0: Unachotakiwa ni kukata kitovu namba moja.
2: Yes.
0: Inaitwa ibada ya kukata nini?
2: Kitovu.
0: Namba mbili, unatakiwa ufanye ibada ya kuchoma kitabu cha ukoo.
2: Amen.
0: Maandiko yasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Ibrahimu mwana wa Daudi. Kwa hiyo inatakiwa kitabu cha ukoo teketeza.
2: Yes.
0: Kwa sababu wengi vitabu vya ukoo wenu sio vizuri.
2: Amen.
0: Chesko.
2: Yes.
0: Una uhakika kitabu cha ukoo kimekaa sawa?
2: Bado hapo.
0: Kwa hiyo lazima ushughulike na kitabu cha ukoo.
2: Yes.
0: Kwa nini? Kitabu cha ukoo kinatunza kumbukumbu zenu.
2: Amen.
0: Na ndio maana watu wengine ukijaribu kuwa vizuri kuliko wengine kwenye ukoo unapigwa.
2: Amen.
0: Ushai kuona mtu anatafuta maisha anayapata?
2: Yes.
0: Lakini hadumu nayo.
2: Ndio.
0: Inatokea kimbunga.
2: Yes.
0: Kina msambaratisha yeye na ndoa na biashara na kila kitu.
2: Amen.
0: Mpaka anasema mbona nilikuwa nimekwisha kupata hela?
2: Yes.
0: Zimeenda wapi? Mizimu imechukua. Kwa sababu gani? Kwa sababu asili yako bado ni shida. Kitabu cha ukoo kinaonyesha kwenu haitakiwi kuwa na hela.
2: Amen.
0: Umenielewa?
3: Ndio.
0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namba moja kata kitovu, namba mbili unguza teketeza kitabu cha nini?
2: Cha ukoo.
0: Mwingine ataniuliza prophet, kitabu cha ukoo kiko wapi? Kitabu cha ukoo ni cha kiroho.
2: Amen.
0: Unanielewa? Ni cha nini? Cha kiroho. Wakati babu yako amekufa hujui maisha yake yalikuwaje. Babu wa babu yako hujui. Taarifa hizi katika ulimwengu wa roho zipo. Na ndio maana nabii anaweza akakutabiria akasema ninaona laana kwenye ukoo wenu.
2: Yes.
0: Ninaona babu yako alioa akaachwa, akaoa tena akaachwa. Naona wanawake wengi kwa babu yako, naona na baba yako, naona na wewe mwenyewe wanawake ni wengi.
2: Amen.
0: Unabaki unasema umejuaje maisha ya babu yangu yule? Nimejua kwa sababu ya kitabu cha ukoo katika ulimwengu wa roho kipo.
2: Yes. Ndio.
0: Sasa twende kwenye point. Unatakiwa ufanye mambo mangapi? Mawili.
2: Mawili.
0: Mambo mangapi?
2: Mawili.
0: Mawili. La kwanza kata kitovu.
2: Yes.
0: La pili choma kitabu cha ukoo. Teketeza kwa moto kabisa.
2: Amen.
0: Ili ya kwamba muanzishe kitabu kizuri.
2: Yes.
0: Teketeza kwa moto kabisa.
2: Amen.
0: Sasa unakataje kitovu? Namba moja hiyo. Sijajua kama kuna wasikilizaji. Unajua nishasahau kama tuko redioni.
2: Amen.
3: Amen.
0: Kumbe tuko redioni.
2: Msikilizaji,
0: unaweza ukatuma ujumbe mfupi. Kama unasumbuliwa na mizimu, wewe niandikie tu ya kwamba mtumishi mimi nasumbuliwa na mizimu.
2: Amen.
0: Yes. Namba ni
2: 0799 57 57 45 45 11 11. Yes.
0: Msikilizaji, wewe niandikie tu ujumbe mfupi ya kwamba mtumishi mimi nasumbuliwa na mizimu.
2: Amen.
0: Au kwetu kuna mizimu.
2: Amen.
0: Si ndio Apostle Paragon?
2: Oh, yes.
0: Yes, tunataka ujumbe mfupi tu. Namba ni
2: 0799 57 57 45 11 11. Yes.
0: Nitumie ujumbe mfupi tu.
2: Usipige simu.
0: Usipige simu, tuma ujumbe mfupi.
2: Amen.
0: Saidia simu hapo ili kwamba niangalie watu wanatuma ujumbe gani.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe. Wewe niandikie tu ujumbe mfupi na mimi nitausoma kabisa. Niandikie ujumbe wako mfupi kama unasumbuliwa na mizimu. Sijajua kama kuna watu wana masikio ya kusikia, usipige simu. Usipige simu. Ya, kuna mtu mmoja ukiandika jina lako ni nzuri. Kuna mtu anasema mtumishi nasumbuliwa na mizimu anaitwa Eva. Mwingine anasema mwanangu anasumbuliwa na mizimu. Mwingine anasema mtumishi naota nalia. Maana yake nini? Wewe siko na tafasiri ndoto. Nimesema watu wanaosumbuliwa na mizimu. Yes, kuna mtu mwingine nambari yako inaishia na 32 anasema kwetu kuna mizimu. Umeona? Ni wengi sana, ni wengi sana. Mwingine anasema mtumishi kwetu kuna mizimu Bairecho, Ngwembe. Yes, mwingine anasema mtumishi nasumbuliwa na mizimu, namba yake inaishia na 81. Ukiandika jina lako ni nzuri. Kuna mwingine anasema nasumbuliwa na mizimu anaitwa Eliza. Mwingine anasema naitwa Esnati kutokea Mafinga nasumbuliwa na mizimu. Umeona? Kuna mwingine tena anasema naitwa Amotisha Ngaya. Bila shaka sio ni Mgaya, anasema anatokea Irura anasumbuliwa na mizimu. Una watu wengi wanasumbuliwa na nini?
2: Na
0: mizimu. Wengi. Sio mmoja, sio wawili. Ukiangalia mizimu na wasumbuaje, zile dalili nilizozitaja.
2: Amen.
0: Mgaya anasema naitwa Neri, mwanangu anaota, okay, anaota nyoka. Sasa hii ni hatari sana. Njoo, ana mashetani hayo. Siku anatafasiri ndoto tafadhali. Mgia sema mtumishi nasumbuliwa na mizimu. Yes. Wengi sana. Mgia sema mtumishi, mimi anodi kutokea Mafinga na mizimu inanisumbua. Imenifunga. Njoo ni kusaidia. Njoo ni kusaidia. Message ni nyingi. Namba ya simu ya kutuma ujumbe wako mfupi ni
2: 0799 57 45 11.
0: Usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi tu ya kwamba kama unasumbuliwa na mizimu wewe niandikie. Mgia sema mtumishi nasumbuliwa na mizimu, naitwa Agnes. Yes, Agnes, pole sana. Mgia sema naitwa Sek Malingo, ni Mafinga, nasumbuliwa na mizimu ya ukoo. Yes, mgia sema naitwa Eliza, nasumbuliwa na mizimu kutokea Ilinga. Watu ni wengi wanasumbuliwa
2: wengi.
0: Na nini? Na mizimu.
2: Na wengine walikuwa hawajui kwa sababu ya hawajui dalili.
0: Hawajui kujua kama mizimu inawasumbua.
3: Okay, amen. Yes.
0: Oh my God. Anyway, unajua habari njema ni hii ya kwamba nimetoka Dar es Salaam, na unajua nilikuwa niko Nairobi kwenye kongamano.
2: Amen.
0: Mwezi wa 5 tarehe 30.
2: Yes.
0: Na nimefanya kongamano uzuri, watu wamefunguliwa.
3: Amen.
0: Na Mungu akanionyesha Mafinga.
2: Amen.
0: Sasa hivi ninaenda Mafinga.
3: Amen.
0: Watu wa Mafinga, hii ni habari njema.
3: Amen.
0: Yani kama na rafiki na ndugu, mwambie kwamba rafiki tai anakuja Mafinga.
2: Amen.
0: Na akitua tai nyoka atapata shida.
2: Hawezi kukaribia.
0: Akifika tai nyoka wanakimbia.
2: Amen.
0: Kwa hiyo mtu ulioko Mafinga, tafadhali tengeneza safari yako, fika tunaita wapi pale? Mafinga, ukumbi wa CF.
2: Amen.
0: Tarehe ngapi?
2: Tarehe 13 na tarehe 14, Jumamosi na Jumapili ya wiki hii.
0: Amen.
2: Amen.
0: Siku zimeisha. Zimeisha kabisa.
2: Mtu wa Dodoma, kama nafasi ungeanza leo safari.
0: Yes, ninapata watu wengi, nimepata watu kutokea Mbeya wanakuja Dar es Salaam.
2: Amen.
0: Achana na Mbeya, watu wanatoka Ujerumani wanakuja Dar es Salaam.
3: Yes. Amen.
0: Watu wanatoka Kongo wanakuja Dar es Salaam.
2: Amen.
0: Wanakuja kuonana na mimi.
2: Yes.
0: Na wengine wanatokea Kenya wanakuja Dar es Salaam.
2: Amen.
0: Of course, sasa nimekuja Mafinga, watu wa Mafinga msilale. Ni wakati mzuri. Mgia sema mtumishi nasumbuliwa na mizimu. Anasema ya unasumbuliwa na mizimu, jina lako unaitwa Berita. Mgia sema mtumishi nasumbuliwa na mizimu, anaitwa Priska. Mgia sema ninaitwa Ruben, nasumbuliwa na mizimu. Watu ni wengi wanasumbuliwa na mizimu. Mgia sema mtumishi nasumbuliwa na mizimu, ninaitwa Yusufu. Watu ni wengi, message ni nyingi. Anyway, nani, solution ni moja tu, kufika Mafinga.
2: Amen. Amen. Kufika Mafinga.
0: Lakini pia wasisahau, baadaye nitakuwa na maombi na maombezi. Baadaye nitakuwa na maombi ya kutoa mizimu.
2: Yes.
0: Yani tutakata kitovu.
3: Ndiyo.
0: Lakini pia tutachoma moto kitabu.
2: Amen. Oh, yes.
0: Kwa ninataka watu wajiandae baadaye.
2: Amen.
0: Sangapi?
2: Saa 3.
0: Mbona kama naogopa? Sangapi? Yes. Saa 3 usiku.
2: Saa 3 usiku.
0: Mpaka saa 4. Ndio. Tutakuwa na ibada ya kuteketeza mizimu.
2: Amen.
0: Na watu watashangaa kabisa namna mizimu itaenda kuharibiwa katika maisha yao.
2: Mizimu inakwenda kuharibika.
0: Inauma kiasi gani? Kwenye familia yenu hakuna mtu mwenye hela.
2: Inauma.
0: Okay, tuachane hiyo. Inauma kiasi gani kwenye familia yenu hakuna mzima? Hivi unajua kuna watu familia zao wote wana HIV.
2: Wote.
0: Ukiuliza baba yuko wapi alikufa? Nini kilimuua HIV?
2: Amen.
0: Mama yuko wapi alikufa? Nini kilimuua HIV?
2: Amen.
0: Nani HIV? Inauma kiasi gani?
2: Inauma.
0: Mpaka mwingine hana HIV anasema na mimi bila shaka iko mlangoni.
2: Amen.
0: Kwa sababu tayari ni roho ya asili inawachukua kwa njia hiyo.
2: Yes. Amen.
0: Inauma kiasi gani ya kwamba unatafuta upate hela na unajua shida ni mizimu? Ukilala unaota huko kijijini. Inauma kiasi gani?
2: Inauma.
0: Halafu kuna mtu ambaye anasema prophet nitafanyaje? Natamani niche. Unatamani kuja? Njoo usaidike.
2: Amen.
3: Amen.
0: Nitawaombea watu, lakini kuja kuniona ni zaidi ya kuombewa kwenye radio.
2: Amen.
0: Na ni siku ya Jumamosi.
2: Yes.
0: Jumamosi saa 8 mchana, ukumbi wa CF ulioko Mafinga, Kinyana Mbweyi. Na Jumapili saa 8 mchana, yani watu waende kanisani Jumapili.
2: Amen.
0: Wewe unaenda kanisa lako lolote tunasali.
2: Yes.
0: Ikifika saa 8, kama mchungaji wako ni mwelewa, mwambie mchungaji kuna kongamano.
2: Amen.
0: Kama sio mwelewa, choropoka kimya kimya.
2: Kimbia.
0: Njoo tu ombewe, alafu wala huhamii kwetu.
2: Amen.
0: Ukimaliza maombezo unarudi kanisani kwako.
2: Yes.
0: Yaani hakuna shida yoyote.
2: Amen.
0: Kwa sababu Yesu ni yule yule jana leo hata milele.
2: Yes.
0: Aliyoko kwenu ndiye aliyoko kwetu.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Sasa sikiliza, nataka niwaambie kitu.
2: Mm.
0: Mtu wa Mungu.
3: Ndio.
0: Jiandae baadaye.
3: Amen.
0: Uwe na chumvi.
2: Yes.
3: Oh yes.
0: Uwe na nini?
2: Na chumvi.
0: Lakini pia uwe na karatasi.
2: Amen.
0: Na kalamu.
2: Yes. Amen.
0: Nimesemaje?
2: Awe na chumvi, pia awe na karatasi.
0: Awe na chumvi
2: na kalamu.
0: Na awe na karatasi na kalamu.
2: Amen.
0: Chumvi itatumika kwenye kukata kitofu.
2: Yes. Amen.
0: Karatasi itatumika kwenye kuteketeza kitabu cha ukoo.
2: Amen. Amen.
0: Na awe na moto, moto yani yes. Kakiberiti kadogo tu.
2: Amen.
0: Baadaye tutaenda kuteketeza kitabu cha ukoo.
2: Amen.
0: Inatosha wakati ambao mnasumbuliwa, mnanyanyaswa, mnaonewa, inatosha. Ije neema. Atokee mtu ambaye ni nuru kwenye familia.
2: Oh, yes.
0: Atokee mtu ambaye ni nyota kwenye familia. Atokee mtu ambaye atainua wengine kwenye familia.
2: Amen.
0: Inauma kiwango gani watu wote kwenye familia mnazalia nyumbani?
2: Amen.
0: Inauma kiasi gani hakuna mtu ambaye ana ndoa kwenu?
2: Amen.
0: Inauma kiasi gani nyote mnachelewa kuzaa? Mizimu imekamata uchumi familia zenu. Kuna watu ndoa zinavunjika kila anayeolewa kwenye ukoo.
2: Amen.
0: Unanielewa nachokiongea?
2: Yes.
0: Lakini anajua kabisa hapa shida ni mizimu.
2: Amen.
0: Na kosa utakalo likosea.
2: Amen.
0: Kosa utakalo likosea. Ni wewe.
2: Amen.
0: Kujua unasumbuliwa na mizimu na kwenda kwa mganga wa kienyeji. Alo utakuwa umekosea sana.
2: Yes.
0: Narudia tena. Kosa utakalo kosea. Ni wewe.
2: Amen.
0: Kuwa na mizimu halafu uende kwa nani?
2: Kwa mganga wa kienyeji.
0: Na ukifika hapa useme nilimsikia Nabii Roja. Dalili hii na dalili ya mizimu. Nimekuja mganga nisaidie. Utakuwa umekosea.
2: Amen.
0: Mizimu haitolewi kwa waganga. Hakuna mganga wa kienyeji mwenye uwezo wa kutoa mizimu.
2: Hawezi.
0: Hayupo.
2: Amen.
0: Kwa sababu mizimu ni miungu.
2: Amen.
0: Ni miungu ya ukoo.
2: Amen.
0: Hawawezi kuitoa.
2: Amen.
0: Kama una shida ya mizimu, njoo Mafinga.
2: Oh, amen. Yes.
0: Yani itatolewa kabisa.
2: Amen. Yes.
0: Kuna mtu mmoja hapa anasema anaitwa Neri. Mwanangu anaota anakula manyoka. Sijui kwa nini samani naomba kuuliza Mafinga sehemu gani? Mafinga ukumbi ni wa Kinyanambo A, hey, unaitwa wa CF. Ukumbi wa CF uko Kinyanambo A. Hey.
2: Amen.
0: Si ndio hivyo?
2: Yes.
0: Ukumbi wa CF ulioko Kinyanambo A.
2: Hey. Amen.
0: Nataka kuongea na watu wachache. Sasa hivi sifanyi maombezi,
2: Amen.
0: Maombezi ni baadaye saa 3 ya usiku.
2: Amen.
0: Siku ya leo.
2: Yes.
0: Yaani hapa nikiondoka napumzika saa 1 narudi tena.
2: Amen.
0: Sawa sawa.
2: Amen.
0: Kwa hiyo msikilizaji kokoto uliko ninakuomba baadaye usiku wa saa 3 kamili usiondoke kwenye redio hii ya Nuru FM.
2: Amen.
0: Bakia hapa hapa. Nitakuwa
2: Amen.
0: Na maombezi.
2: Amen.
0: Kutoa mizimu.
2: Yes.
0: Kuondoa mizimu.
2: Yes.
0: Nimesema wanatakiwa kuwa na vitu vitatu tu.
2: Amen.
0: Wawe na chumvi.
2: Amen.
0: Wawe na karatasi na
2: Amen.
0: Kalamu.
2: Amen.
0: Na moto maana yake. Mimi
2: yes.
0: baadaye nitaenda kuharibu mizimu.
2: Oh, yes.
0: Nahitaji kupokea simu ya mtu mmoja ambaye anasumbuliwa na mizimu. Mtu mmoja tu. Kama unasumbuliwa na mizimu piga simu, halafu taniambia inakusumbua kwa namna gani.
2: Amen.
0: Nambari yetu ni
2: 0797 97 55 45 11 11.
0: Nataka niongee na mtu mmoja tu ambaye anasumbuliwa na mizimu hapa.
2: Amen.
0: Mizimu kama inakusumbua piga simu tu nitakusikia. Kuna mtu hapa kwenye simu. Yes, hello. Hello. Okay, naona huyo kalala. Kuna mwingine hapa kwenye simu. Hello. Hakikisha umezima radio, hatutaki kelele. Kuna mwingine hapa, hello. Ukipiga simu make sure umezima radio yako. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya uzima? Haujazima radio. Kuna mwingine tena hapa kwenye simu, hello.
4: Habari za uzima?
0: Salama, habari ya uzima?
4: Mungu mwema, tunajikuru.
0: Asante sana. Unaitwa nani, uko wapi? Unasumbuliwaje na mizimu?
4: Kwa majina naitwa Joel Mwaka Mipo. Nyeza.
0: Ndiyo.
4: Malangu mimi nitaka tu manake unakuta labda usiku ukia kama maluwe ya jabu hata
0: kilu. Unaona maluwe wakati kilala. Okay, nitakuombea baadaye. Mungu akubariki, nitakusaidia ni wachawi hao. Kuna mtu mwingine hapa, alo? Habari ya uzima?
5: Njema, shikamoo.
0: Marahaba. Unaitwa nani, uko wapi, unasumbuliwaje na mizimu?
5: Naitwa ni Joliba, niko Dodoma, kijiji cha Chipogolo.
0: Ndiyo.
5: Nasumbuliwa na ndoto za maafa.
0: Unaota watu wamekufa?
5: Ee.
0: Baadaye saa 3 nitakuombea, sio ni roho za mizimu. Kuna mtu mwingine hapa, hello?
6: Hello.
0: Habari ya uzima?
6: Salama, habari za uzima nyie?
0: Salamu. Naitwa nani, uko wapi, unasumbuliwaje na mizimu?
6: Hai, nimeita Juma Salama, niko Dodoma. Shida yangu ninavyolala naota
0: pole sana. Saa 3 ya usiku itakuwa na bombi, nitakuombea.
6: Amina.
0: Yes, akubariki. Watu ni wengi wanapiga simu, kuna mwingine hapa. Hello.
7: Hello mtumishi.
0: Ndio, habari ya uzima?
7: Salama kabisa. Naitwa Patrick John, natokea Dodoma.
0: Unasumbuliwaje na mizimu?
7: Nasumbuliwa na mizimu, naota ndoto watu waliokufa, alafu vile vile naota niko shuleni, naota marafiki wa zamani, alafu familia, maisha tunafanana.
0: Pole sana. Kwa hiyo unaona dalili hizo zote ni za mizimu kabisa.
7: Naam, naam.
0: Usiondoke kwenye redio yako saa 3 kamili, nitakuwa na maombezi, uwe na chumvi na karatasi na kalamu.
7: Sawa, sawa.
0: Yes, akubariki sana. Kuna mtu mwingine hapa? Hello. Yeah, okay. Zoba nafasi yake, nachukua na mwingine. Hello. Kuna mwingine hapa? Hello. Oh my god, watu ni wengi wanapiga simu. Watu ni wengi wanapiga simu. Kuna mtu wa mwisho hapa. Naona simu yenyewe imezidiwa sasa. Mungu akubariki sana msikilizaji ambaye unanisikia. Neema ya Kristo ni kubwa kwako. Neema ya Kristo ni kubwa, na nikuombe tu usikose saa 3 kamili ya usiku. Lakini kubwa zaidi, Apostle Paragoni, wakaribishe watu kwenye ibada ya tarehe 13 na 14. Karibu sana.
8: Asante sana. Mungu wabariki sana kwanza watu wa Ilinga na wale ambao radio hii Nuru FM inawafikia.
0: Ndio.
8: Niseme tu hawana sababu ya kukosa kwenye kongamano la Jumamosi na Jumapili.
0: Ndio.
8: Kwa sababu mizimu imetuchelewesha sana.
0: Ndio.
8: Mizimu imefanya watu wanaishi maisha ambayo ni ya kufanana watu wote. Wanaishi chini ya uangalizi wa mamlaka za giza ambazo hawajui kwa muda mrefu. Lakini kwa yule ambaye amepata maarifa haya, mimi niseme tu hana sababu ya kukosa.
0: Ndio.
8: Na kwa kuwa viti ni vichache, angejitahidi afike mapema.
0: Yes.
8: Angejitahidi afike mapema.
0: Mapema.
8: Na hii neema ni ya siku mbili. Na ifahamike ya kwamba prophet ametoka Dar es Salaam.
0: Yes.
8: Kuja Mafinga kwa siku mbili tu.
0: Amen.
8: Ni siku mbili. Kwa wewe unaisikia, hii neema sio ya kuipoteza.
0: Amen. Yes.
8: Mimi niwakaribishe sana wafike mapema, maana neema ya Mungu ni kubwa mno mno sana.
0: Yes.
8: Mungu atawasaidia na amekusudia kuwasaidia kabisa. Mm. Amen.
0: Na wengine wanauliza siku ni tarehe 13 na tarehe 14 ya yes, mwezi wa 6.
8: Mm.
0: Yaani kwa lugha nyepesi ni Jumamosi ijayo tu. Wala haihitaji kusema lini na lini, no, Jumamosi inayokuja, kesho kutwa tu, Jumamosi.
8: Amen.
0: Na Jumapili.
8: Yes.
0: Saa 8 mchana kila siku.
8: Amen.
0: Ukumbi CF pale Mafinga.
8: Amen.
0: Na msikilizaji, ni kuombe usikose ibada ya baadaye saa 3.
8: Amen.
0: Sasa hivi nilikuwa nafundisha, baadaye saa 3 ni maombi na maombezi na shuhuda na miujiza.
8: Yes.
0: Kwa nataka msikilizaji usiondoke katika radio yako, endelea kusikiliza. Apostle Chesko.
2: Amen.
0: Wakaribishe watu.
2: Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
2: Lakini kikubwa ni kukaribishe katika mkutano huo wa Jumamosi na Jumapili.
0: Yeah.
2: Lakini ni kuambie kitu kimoja, unakwenda kufunguliwa, unakuwa kizazi kipya.
0: Yeah.
2: Yani utasahau maskini wa babu zako, utasahau shida waliopitia baba na mama, na maisha yako yatakuwa ni mazuri. Wewe utakuwa tofauti kabisa na watu na familia.
0: Yeah.
2: Utakuwa kizazi kipya mpaka watu watakushangaa.
0: Amen.
2: Karibu sana.
0: Ya msikilizaji, Mungu akubariki sana. Mimi nikwambie kwamba tatizo ambalo Yesu hawezi kukusaidia halipo. Yesu atakusaidia kila kitu.
8: Amen.
0: Changamoto zako zote zitaisha.
8: Amen.
0: Na utakuja na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo.
8: Amen.
0: Basi nataka nikuwekee wimbo huu mzuri wakati huu, na nikiwa ninakuaga, tutakutana baadaye saa 3 ya usiku. Sikiliza wimbo, na wimbo unasema bado haujafika mwisho, usijiue. Karibu.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Nuru FM.
9: We can fall in love again. I wanna do it all again.
10: King Sagwa, King Sagwa.
11: So this song, so this song.
10: Just another track, just another track. You know how we do, right? You know how we do.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Sio tu kwamba Paulo na Timotheo wanasema kwamba wao ni watumwa wa Kristo kwa sababu pendo la Kristo linawamiliki, linawasukuma kutenda na kuatia nguvu, lakini pia wanasema kwamba Kristo alipokufa basi watu wote walikufa. Na kwa maana hiyo sasa hivi watu wote walio hai wako hai, sio hai kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, wako hai kwa sababu ya Kristo. Kwa lugha nyingine anasema hivi, kumbuka sisi tulikufa pamoja naye na tukafufuliwa pamoja naye. Usisahau

0: Wewe ukisoma kwenye Warumi 6 ukaanza mstari ule wa 4 ukaenda mpaka mstari wa 5 ama ukaenda kwenye Waefeso 2 ukaanza mstari ule wa 5 mpaka ule mstari wa 6. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu ama waraka wa Paulo kwa Wafilipi. Tulianza hapo jana na kwa kweli tumekuwa tuna wakati mzuri, na kama nilivyokueleza kitabu cha Wafilipi kimesheheni. Kama ulisikiliza kipindi cha jana, najua utakuwa umekutana na mambo ambayo yamekuacha ukadua kidogo, kwamba mambo ambayo hukuwahi kuyaangalia hivyo. Na leo tunaendelea kusonga mbele tena. Tunataka tukimalizie kile kipengele cha jana, kwamba tuliona Paulo anasema kwamba yeye ni mtumwa wa Kristo, na tukaona kwamba anazungumzia pendo la Mungu kwamba lina miliki, pendo la Kristo linammiliki, pendo la Kristo linambidisha, na pendo la Kristo linamtia nguvu. Na tukaanza kuangalia mambo kadha wa kadha, na leo nataka tukazie kidogo, tumalizie hapo ili tuweze kupiga hatua. Ili nini? Ili tunapoendelea kusoma waraka wa Paulo tuingie kwenye akili ya Paulo, kwamba ilikuwa inajua nini na alikuwa anazungumza nini na anatokea kwenye engo gani, ili tuweze kuelewa kama vile ambavyo yeye alikuwa anaelewa. Kumbuka, tukitaka matokeo kama ya Paulo na ya Timotheo, basi ni vyema tukajua kile ambacho walikuwa wanakijua, tukakifahamu kile ambacho walikuwa wanakifahamu. Kwa leo tutaendelea kusogeza mbele kidogo, alafu mambo yatakuwa mazuri kabisa. Kama ukusikiza somo la jana, tafadhali fanya hivyo. Lakini kabla ya kuendelea, ni kukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe. Na ikitokea umeangalia video yoyote, basi tutakuomba uweze kulike pamoja na kushare. Unapofanya hivyo unakuwa umesaidia kwamba video zetu ziweze kupanda juu katika search engine ile ya YouTube, na kwa maana hiyo unasababisha injili iweze kuenea kwa haraka kupitia vidole vyako tu. Mambo ni mazuri kabisa katika karne hii. Ndio maana nafurahia sana karne hii ya teknolojia, ingawa najua Wakristo wengi sana wanachukia, wanasema ni ibilisi. No, hatuwezi kumwachia ibilisi akafanya ujinga wake kupitia mitandao ya kijamii. Sisi tunatu mia kueneza injili. Oh, haleluya. Ni kukumbushe pia kwamba mafundisho haya yanapatikana kwa njia ya sauti. Unaweza kutupata kwenye Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox, katika Anchor, na platforms nyingine nyingi kabisa. Kwa hiyo unachofanya tu andika Mwalimu Huruma Gadi. Ukiandika Mwalimu Huruma Gadi, basi utatupata pale. In fact, unaweza kuandika tu Mwalimu Huruma Gadi. Ukiandika Mwalimu Huruma Gadi kwenye Google, wakati una search itakuja, hizo zote zitakuja, utaona, alafu utachagua kwenda kutusikiliza kwa wapi. Utakapochagua platform yoyote, basi tafadhali subscribe. Lakini pia utakaposikiliza audio yote, tunaomba uweze kushare na wengine ili waweze kujua upatikanaji na uwepo wa mafundisho haya. Kama wewe uko kwenye WhatsApp na uko kwenye Telegram, ungependa kupata mafundisho marefu ambayo ni zaidi ya nusu saa, basi nenda kwenye podcast. Nenda kwenye podcast, na sasa tumeanzisha utaratibu kule, tunaingiza kila baada ya wiki mbili tunatia somo refu kabisa. Kwa hiyo tunaweka series ya mafundisho ambayo ni zaidi ya sali moja. Kwa hiyo kama ungependa kupata hayo, basi hakisha kwamba umesubscribe kwenye podcast zetu. Baada ya kusema hayo, ni kukumbusha tu pia, kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya Telegram, basi tunapatikana, kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Nawe unaweza ukajiunga katika grupu hilo kwa kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo, nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine. Pia nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, lakini pia kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Na mwisho, nitoa shukrani za dhati kabisa kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner na kushiriki katika kuhakikisha kwamba injili ya Kristo, injili ya ufalme wa Mungu, inasonga mbele kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho ya Kristo yanasonga mbele kupitia vipindi vya neema na kweli. Asante. asante sana kwa uaminifu wako, na nikushukuru kipekee wewe ambao umeshiriki kwenye maeneo yote matatu, kwamba kwenye kuhamasisha watu humo, kwenye kufanya maombi humo, na kwenye kuchangia humo, kwamba neema Yesu Kristo izidishwe mara tatu. Oh, haleluya. Basi baada ya kusema hayo, nataka tuendelee na somo letu. Tuko katika uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi. Na tumekwisha anza kuangalia, tumeangalia mambo kadha wa kadha, mambo ambayo ni mazuri kabisa. Na kwa sababu hiyo basi, nataka tuendelee moja kwa moja tena kwenye Wafilipi mlango wa kwanza. Na tulikuwa tumeanza kusoma mstari wa kwanza tu hapo jana, alafu tukaanza kuchambua chambua pale. Kwa hiyo nataka tuende pale tena kwa siku ya leo, tukaongezee kitu kumbuka rafiki, Mungu alisema siri ya kufanikiwa na siri ya kustawi katika Joshua mlango ule wa kwanza mstari wa 8 ni kutafakari neno lake usiku na mchana. Nini maana ya kutafakari? Kutafakari ni kama hivi ambao tunafanya, tunachambua, tunafikiria, hatuna haraka lakini tunajifunza. Tuko radhi tuchukua kwa kipengele kimoja, tukaangalie kwa kina na kwa undani, ili tuwe na uelewa wa kutosha, ili kuruhusu hicho ambacho Mungu amesema kiweze kuleta matunda katika maisha yetu. Kumbuka neno la Mungu ni kama mbegu, na moyo wako wewe ni kama shamba. Shamba siku zote ukiingiza mbegu ikakutana na maji, basi kazi yake lazima nini? Lazima ile mbegu iote. Kwa maana sasa maji ni nini mwalimu? Maji pia ni neno. Kusoma Isaya 55 mstari wa 10 na 11, Mungu anafananisha neno lake na mvua. Kwa hiyo neno la kwanza utakaloingiza ndani ya moyo wako ni mbegu, alafu maneno mengine ama uchambuzi mwingine tunaendelea kuuachilia. Maana yake ni kwamba tunamwagilia hiyo mbegu katika moyo wako, na Biblia inasema ikisha mea inakuwa mti mkubwa, inaanza kuleta mabadiliko. Kwa hiyo ndio maana pia tunaleta vipindi vya neema na kweli kila siku. Sababu gani? Tunafanya kazi ya kumwagilia. Kwa hiyo anasema Wafilipi 1 mstari wa kwanza anasema hivi: Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi, pamoja na maaskofu na mashemasi. Kwa hiyo tukasema jana, tukaanza kuuliza kwamba kwa nini Paulo aseme yeye ni mtumwa, yeye na Timotheo kwa nini wajiite kuwa ni watumwa. Tukaenda tukaangalia katika Wakorintho wa pili, nataka tuende pale Wakorintho wa pili mlango ule wa 5 na mstari ule wa 14, Wakorintho wa pili 5:14-15. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari ule wa 14-15. Paulo anasema hivi: maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Na tukaangalia sasa hapa, anasema maana upendo wa Kristo atubidisha. Tuliposoma kwenye tafsiri ya Biblia ya neno, yeye anasema upendo wa Kristo unatutia nguvu. Tuliposoma kwenye tafsiri ya Biblia ya habari njema, akasema upendo wa Kristo unatumiliki. Kwa hiyo tukasema tuchanganye basi hayo maneno yote matatu yanayohusiana na upendo wa Kristo. Tukasema kwamba kwa kifupi kitu ambacho Paulo na Timotheo wanazungumza, wanasema kwamba pendo la Kristo, moja, linatumiliki, mbili, linatubidisha ama linatusukuma kutenda, linatusukuma kutenda, na tatu, linatutia nguvu. Na hichi ndio kitu ambacho nampenda Mungu. Si Mungu anapokuambia ufanye kitu, maana yake ni kwamba sio tu kwamba anakuambia ufanye, lakini pia anakusaidia. Okay. Kumbuka, angalia anasema, anasema pendo la Kristo, moja, linatumiliki, mbili, linatubidisha ama linatusukuma kutenda, na tatu, linatutia nguvu. Hiyo ni lugha gani? Unaposoma kwenye Wafilipi 2:12-13, mstari wa 12 anasema utimizeni wokovu wenu basi kwa kutetemeka. Alafu mstari wa 13 anasema kwa maana, kwa sababu ni Mungu ndiye atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa ajili ya kusudi lake lililo jema. Kwa hiyo ni Mungu ndiye anayekusukuma utake kufanya jambo jema. Lakini ni Mungu huyo huyo ndiye anayetenda hilo jambo jema kupitia wewe. Kwa lugha nyingine ni Mungu ndiye anayekusukuma kutenda, alafu utakapofanya maamuzi ya kutenda, Mungu huyo huyo anaachilia nguvu ya kukuwezesha wewe uweze kutenda hilo jambo. Na ndio maana mimi napenda sana injili yani. Na Wakristo wengi sana hawaelewi hili jambo. Wakristo wengi sana, okay, kwa mfano, ngoja nikupe mfano mdogo ambao tunaona kwa mbele Paulo akizungumza. Kwa mfano, umekwenda kutembelea mgonjwa hospitali, ama umekwenda kwenye nyumba familia, unatembea pale, umeenda kusalimia, alafu ukakuta kuna mgonjwa. Labda umefika ni sehemu mnafahamiana, wapendwa na nini na nini na nini na nini na nini, ama hata sio wapendwa, labda ndugu zako tu, mjomba, shangazi, babu, bibi. Umekwenda umekaa, alafu unauliza fulani yuko wapi? Unaambiwa yuko chumbani amelala. Vipi? Unasema hajisikii. Unaambiwa hajisikii vizuri, anaumwa. Wiki ya pili sasa anaumwa, yuko kitandani. Alafu ndani mwako unasikia kamsukumo kwamba unajua nini? Ngoja nikamwombe. Alafu unasema lakini vipi asipopona? Si unaanza kusita. Ngoja nikwambie kitu. Lile wazo la kwanza lililoingia ndani ya akili yako, ndani ya moyo wako kwamba ngoja nikamuombe. Na Paulo anachokizungumza hapa lilikuwa nini? Lilikuwa ni pendo la Kristo ndio linakubidisha kama uende ukaweke mkono. Na ungechukua hatua ya kwenda kuweka mkono, basi nguvu ya Mungu ingeachiliwa ya kuwezesha huo uponyaji uweze kudhihirika. Tunakwenda sasa rafiki. Kwa sababu anasema, angalia anasema pendo la Kristo ndio linatumiliki, linatubidisha ama linatusukuma kutenda, nguvu ya kutenda. Kwa hawezi akakwambia ukaweke mkono juu ya mgonjwa kuponya, wewe mwenyewe unafahamu huna chochote kinachoweza kuponya mtu rafiki. Get it over your head. See, anaogopa kuweka mkono juu ya wagonjwa, sawa sema nikiweka mkono usipotokea. Tangu lini ulishaye kuponya mtu? Kama sio unajidanganya. Nikuulize, okay, wewe unadhania mtu ambaye bila Mungu kuwa pamoja naye, bila Mungu kuwa pamoja naye, unadhania kuna mtu yote anaweza juu ya mgonjwa kapona? Tunafahamu kinachoponya watu ni nguvu ya Mungu. Kwa ili nguvu ya Mungu iweze kuponya mgonjwa, ndio maana Yesu akwambia nenda kaweke mkono juu ya mgonjwa. Unapoweka mkono juu ya mgonjwa, nguvu ya Mungu inayotoka kwa Roho Mtakatifu inapita na kumponya yule mgonjwa. Lakini shida iliyoko nini? Kwa nini tunaogopa kuwaombea watu ambao wanaumwa? Kwa nini tunaogopa kuwahudumia watu wenye changamoto? Kwa sababu hili pendo bado halijatumiliki. Hili pendo la Kristo bado halijatumiliki katika namna ambalo sasa lina uwezo wa kutusukuma sisi tukaanza kutenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu anavyosema. Tukaanza kufanya kwa niaba ya Mungu. Kumbuka Mungu ana mwili, Mungu ni roho. Ukisoma Yohana 4:24, Mungu ni roho. Na kwa maana hiyo Roho Mtakatifu ni roho. Sio ufunuo mkubwa, Roho Mtakatifu ni roho. Lakini ili aweze kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama, anahitaji your physical body. Anahitaji mwili wako. Anahitaji mwili wako. Bila mwili wako hana ruhusa, hana kibali cha. Kwa hiyo Paulo anasema sisi, mimi na Timotheo, tumelielewa ile pendo la Kristo, kwamba Kristo alitupenda mno kiasi kwamba akatoa uhai wake akafa kwa ajili yetu. Kwa sababu amesema tupendane sisi kwa sisi, kwa lazima nipende kiasi cha kufa. Kivipi sasa? Okay, ngoja nikuulize, unadhania maiti inaweza kaogopa kuumbuka? Unadhani maiti inaweza ikaona aibu kwamba imelala kwenye jeneza, sema sasa watu wananiangalia, mbona fulani ananiangalia? No, no, no. Na Biblia inasema kwamba sisi tulikufa pamoja na Kristo. Anasema tumehukumu mmoja alikufa, basi walikufa wote. Ukisoma Warumi 6 mstari wa 11 anasema reckon yourself dead. Jihesabuni ya kuwa mmekufa. Kwa hiyo kama najihesabu kuwa nimekufa kwa sababu ya ile pendo la Kristo, akinisukuma kwamba niweke mkono juu ya mgonjwa, sitaogopa. Tuko sawa sawa. Lakini kuna wengine anakaa mahali labda either amekwenda yuko mahali, amekwenda kwenye familia ama amekwenda kanisani ama amekwenda mahali, labda lese umeingia kanisani, alafu umekaa kanisani unamwangalia labda zungumzie Mr. Z ama Miss Z, alafu unamwangalia huyu mama Z ama baba Z, then ndani mwako unapata msukumo kwamba 1500 ulionayo mfuko wako wa kushoto umpatie mama Z. Ujui kwa nini unaambia umpatie, lakini unasikia huo msukumo. Wengi mnakataa, wengi mnaogopa. Ili hali ungeweza kukuta kwamba huyo mama Zedi sio tu kwamba hana nauli ya kurudi nyumbani kwake, lakini pia hata akirudi nyumbani kwake hana kitu cha kuwapa watoto. Kwa hiyo ungempa hiyo shilingi 1500 sio tu kwamba ingempatia nauli ya kurudi nyumbani kwake, labda angeenda akadonua sukari, akadonua na majani ya chai, akadonua na mkaa na mkate, alafu akatengenezea watoto wakala kitu. Labda angeenda kununua mafuta taa, akawasha jiko lake la mchina, akanunua na mkate na majani ya chai na sukari, akatengeneza chai pamoja na mkate, watoto wakala, siku ikawa imepita kwa ajili ya riziki aliyoandaliwa na Mungu kesho yake. Lakini tunaogopa, tunakuwa wagumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu pendo la Kristo bado halijatumiliki, bado halijaanza kutusukuma, hatujaliruhusu litusukume tuweze kuchukua hatua, na bado hatujaliruhusu liweze kututia nguvu. Tuko sawa sawa rafiki. Na ili tuweze kufika hapo, tuliona kwamba Paulo akawaombea Waefeso, akasema kwamba wapewe ufunuo, sio tu kwamba kwanza waimarishe utu wao wa ndani na Roho Mtakatifu, ili Kristo aweze kukaa katika mioyo yao kwa imani, ili hao Waefeso wawe na shina na msingi katika pendo, ili waweze kupata ufunuo wa jinsi upendo wa Kristo ulivyo mrefu, ulivyo mpana, kimo chake pamoja na kina, ili waweze kuelewa ili pendo la Kristo linalopita fahamu zote. Kwa sababu ukielewa pendo la Kristo linalopita fahamu zote, maana yake ni kwamba kuna asili ya Mungu inakaa ndani mwako. Wenye wakusomee Tarudi hapa kwenye Wakorinto wa pili, tuwe nikakusomee kwenye Waefeso hiyo tatu, lakini nataka nikusomee kwenye tafsiri ya Biblia Habari Njema. Waefeso tatu mstari wa 19, alafu utusomee kwenye tafsiri ya Biblia Habari Njema. Alafu sikie jinsi ambavyo inasema. Hoja tuone inasemaje. Inasema hivi. Waefeso 3:19 Biblia Habari Njema anasema, "Naam, mpate kujua upendo wa Kristo upitao elimu yote, mjazwe kabisa utimilifu wote wa Mungu." Mjazwe kabisa utimilifu wote wa Mungu ama ukamilifu wote wa Mungu. Nikisoma kwenye Good News, kwenye Good News Catholic Edition anasema hivi, "Yes, may you come to know his love." Anasema naam, na mfikie kulielewa ama kulijua pendo lake, yani la Kristo. "Although it can never be fully known," ingawaje sio rahisi kuielewa katika utimilifu wote huo upendo. "And so be completely filled with the very nature of God," ili mjazwe na asili yote ya Mungu. Come on, asili yote ya Mungu. Isi, nakumbuka Petro alizungumza, anasema kwamba uwezo wake wa kiungu umetupatia, umetupatia vitu vyote. Na ahadi zake zimefanya ni tu partakers of his divine nature. Kwa anasema kwamba nitakapolelewa pendo la Kristo, sio ile pendo la Kristo litasababisha mimi nijazwe na asili yote ya uungu. Na kwa maana hiyo sasa nikiwa nimejazwa, sio, unajua maana ya kujaza, wengine hatuelewi. Maana ya kujaza ama kujaa, maana ni kwamba kitu kime kama unachupa maji. Alafu kaanza kuiwekea maji. Si unaona kwa mfano kwenda dukani ukuta kuna chupa ya Coca-Cola, kuna chupa ya maji, siju maji ya uhai, siju maji ya Kilimanjaro. Zile chupa zijajaa. Kwa sababu zina nafasi juu. Kitu kilichojaa ni kile ambacho kinamwagika. Kimefurika, kinamwagika. Kwa hiyo na wewe ukipata ukulielewa pendo la Kristo, anasema asili yote ya Mungu, utimilifu wote wa Mungu, unajaa ndani mwako, unafurika, alafu unaanza kudhibiti. Naomba nikuonyeshe kwenye Yohana. Tende kwenye Yohana 15, angalia wakati Bwana Yesu anazungumza. Yohana 15, anawaeleza kwamba wakae katika pendo lake. Anasema mstari wa 11, Yohana 15:11, anasema, anawaambia mitume hivi, "Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe." Sawa. Kwa lugha nyingine ukisoma kwenye nikisoma New King James Version anasema, "These things I've spoken to you," kwa mambo haya nimewaambia, "that my joy may remain in you," ili furaha yangu ibakie ndani yenu, "and that your joy may be full," na kwamba ili furaha yenu ifurike. Kwa hiyo fikiria, umefurika na asili ya Mungu, umefurika na furaha ya Mungu ama furaha ya Kristo, lakini pia umefurika na upendo wa Mungu. Ukifurika sana ndio unadhibitiwa. Baada ya kusema hayo, sasa turudi kule kwenye Wakorintho wa pili 5, na nitakuwa nimeeleweka. Wakorintho wa pili 5:14-15, tumalizie hichi kipengele hapa tuweze kupiga hatua. Anasema hivi, "Maana upendo wa Kristo watu miliki, watu bidiisha na kutupatia nguvu, maana tumehukumu hivi ama tumefanya maamuzi yafuatayo, kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote." 15, "Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa kafuka kwa ajili yao." Kwa hiyo sio tu kwamba Paulo na Timotheo wanasema kwamba wao ni watumwa wa Kristo kwa sababu pendo la Kristo linawamiliki, linawasukuma kutenda na kuatia nguvu, lakini pia wanasema kwamba Kristo alipokufa, basi watu wote walikufa. Na kwa maana hiyo sasa hivi watu wote walio hai wako uhai, sio hai kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, wako hai kwa sababu ya Kristo. Kwa lugha nyingine anasema hivi, kumbuka sisi tulikufa pamoja naye na tukafufuliwa pamoja naye. Usisahau hilo. Ukisoma kwenye Warumi 6 ukaanza mstari ule wa 4 ukaenda mpaka mstari wa 5, ama ukaenda kwenye Waefeso 2 ukaanza mstari ule wa 5 mpaka ule mstari wa 6, tumekufa pamoja na Kristo na tumefufuliwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo kwa wengine Paulo anasema kwamba sisi alipokufa Kristo na sisi tulikufa, sababu kwamba Mungu ametufufua sasa hivi, sababu kwamba mimi na wewe tuko hai, ni kwa sababu tunatakiwa tuishi kwa ajili ya Kristo, hatuishi kwa ajili yetu sisi wenyewe. Na kama natakiwa kuishi kwa ajili ya Kristo na sio kwa ajili yangu mwenyewe, maana yake sasa mimi ni mali ya Kristo. Ndio maana ndani kusema kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 ukienda mstari wa kama 20 anasema, "Ninyi si mali yenu wenyewe, mmenunuliwa kwa damu ya thamani. Roho zenu na miili yenu sio mali zenu wenyewe, ni mali ya Mungu, ni mali ya Kristo." Na kama ni mali ya Kristo, maana yake kwamba basi mimi ni mtumwa wa Kristo. Ukisoma kwenye Biblia, kwenye Agano la Kale, watumwa walipokuwa wanamilikiwa na mtumwa akawa amejitoa kwa hiari, kwamba amekamatwa labda katika vita vimetokea na amepewa katika ile familia kutumika, labda anatakiwa atumikie miaka 7, miaka 7 imeisha ya utumwa, kwao anatakiwa aende kwao. Huyu mtumwa anasema hapana, mimi nimependa hii familia, kwao nimeamua sasa hivi nitabakia kuendelea kufanya kazi katika hii familia kwa hiari. Walikuwa wanatobolewa masikio, wanatobolewa masikio kuonyesha kwamba wanamilikiwa. Kwa hiyo Paulo anachozungumza hapa, anazungumza kwamba yeye ni mtumwa wa hiari, ni mtumwa ambaye anasukumwa na upendo. Kwa sababu gani? Kwamba ametambua kwamba Kristo alikufa kwa sababu yake. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwamba Kristo alikuja akachukua dhambi ya Paulo, dhambi ya Timotheo, of course, na dhambi za kila mtu katika ulimwengu huu. Akafa akalipia, na alipofufuka, amefufuka sasa na kufanya wale aliofia kwa ajili yao wawe hai. Lakini hawa watu wako hai sio kwa ajili yao wenyewe. Wanakuwa hai kwa ajili ya Kristo. Sasa ni kuulize swali rafiki. Wewe uko hai kwa ajili ya nani? Okay, ni kuulize. Wewe ni mtumishi, ni mtumwa wa nani? Kati ya mipango yako ya maisha na Yesu Kristo, nani ana sauti katika maisha yako? Aliye na kauli ya mwisho katika vipaumbele ambavyo unavitengeneza kuhusiana na maisha yako hapa duniani ni nani? Okay. Kama rafiki, kabla ya kuokoka ulikuwa unajiongoza mwenyewe ukitumia ushauri wa ibilisi, hukuwahi kujali mtu mwingine yote, ulikuwa unajiangalia wewe mwenyewe. Ilikuwa ni kuhusu wewe upate nyumba nzuri, upate gari nzuri, uwe na watoto wasome vizuri, uwe na maisha mazuri, uwe na mashamba, uwe na mali, uwe na fedha. Na sasa hivi umeokoka, umezaliwa mara ya pili, kipaumbele chako hakijabadilika, bado unasukumwa na mambo yale yale, kwamba nyumba nzuri, gari nzuri, watoto wasome shule nzuri, uwe na mahela. Then wewe umeokoka kweli? Sasa najua ni lugha ngumu nazungumza, lakini je, umeokoka kweli? Kama vipaumbele vyako havijabadilika, yani vipaumbele vyako ulivyokuwa navyo kabla ya kuzaliwa mara ya pili na vipaumbele ulivyonavyo baada ya kuzaliwa mara ya pili havijabadilika, something is wrong. My friend, kuna kasoro hapo, kuna shida. Na kimsingi bala ya kununia akasema huruma gani naye anachonga, bala ya kukasirika labda uanze kushtuka, useme hivi kweli. Kabla ya kuokoka nilikuwa nimeenda kutafuta kazi nipate hela kwa ajili ya kujikimu, nikawa natafuta kupanda cheo, natafuta kuwa mtu maarufu. Na baada ya kuokoka bado nafukuzia mambo ya kipaumbele changu. Sio kwamba kuwa na nyumba nzuri na magari na vitu gani kitu kibaya, no, lakini kipaumbele chako ni nini? Ni nambari moja sasa hivi, kwa sababu ilitakiwa baada ya kuzaliwa mara ya pili, kwa kuwa Yesu Kristo amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kwa kuwa alikufa akafufuka kwa ajili yako, na kwa maana hiyo wewe hauishi kwa ajili yako mwenyewe, unaishi kwa ajili yake Kristo, wewe ulitakiwa uwe mtumwa wake. Kwa hiyo vipaumbele vyako vitakiwa vibadilike. Kama natafuta fedha, ilitakiwa ni kwa ajili ya nini? Ya kuhakikisha nakwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kuhakikisha mataifa yote wanakuwa wanafunzi. Hilo ndo agizo la Bwana wangu ambaye ni Yesu Kristo, mimi ni mtumwa wake. Kwa kama nataka kuanzisha biashara ni kwa ajili ya kutekeleza hilo alilosema. Kama natafuta kazi nzuri yenye mshahara mzuri ni kwa ajili ya kutekeleza hilo alilosema. Sasa yeye sio dhalimu. Aweze akachukua kila kitu akakuacha wewe uko mtupu. Yeye ndivyo. Alisema ukijishughulisha na ufalme wa Mungu kwanza, kama somo lililopita lilivyopita tulivyoliona, then yeye atashughulika na mahitaji yako. Kwa rafiki, kama kipaumbele chako hakijabadilika, kama kipaumbele changu mimi hakijabadilika baada ya kuzaliwa mara ya pili, kuna lazima watu wawe na walaki ni kuhusu wokovu wetu. Wewe mwenyewe unatakiwa na walaki ni kuhusu wokovu wako. Lazima uanze kushtuka, sema hivi nimeokoka kweli? Kama nikilala nikiamka nafikiri kama watu wa duniani, naangaika na mambo ya maisha, na wala kipaumbele changu sio kumtumikia Yesu, sio kuhakikisha kwamba ufalme wake unasonga mbele kwa maana ya injili ya ufalme wa Mungu kuhubiriwa na mataifa tukufanya kuwa wanafunzi, kama sishiriki kwa namna yoyote ile, aidha kwa maombi, aidha kwa matoleo, ama kwa mimi mwenyewe kwenda kuhubiri injili na kwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi, then naishi kwa ajili ya nani? Kama naishi kwa ajili yangu mimi na siishi kwa ajili ya Kristo, maana yake ni kwamba sijafa, na kama sijafa maana yake ni kwamba Kristo hakunifia, na kama Kristo hakunifia ningali katika dhambi zangu, na kama ningali katika dhambi zangu maana yake ni kwamba nakwenda jehanamu. Sasa wewe mwenyewe pima maisha yako, pima maisha yako. Leo hii unaishi kwa ajili ya nani? Leo hii ukaenda ukasimama mbele ya Kristo akakuuliza, kwa miaka mitano iliyopita tangu umeokoka ulikuwa unaishi kwa ajili ya nani? Ulikuwa unaishi kwa ajili ya kwangu mimi, ama ulikuwa unaishi kwa ajili yako wewe mwenyewe? Utamwambia nini? Jibu lako litakuwa nini? Wengi mnaonisikiliza, jibu lenu litakuwa kwamba nilikuwa naishi kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo leo umesikia habari njema, una fursa ya kurekebisha. Badilisha. Acha awe nambari moja, wewe uwe mtumwa wake. Kama hujaokoka nakupa hiyo fursa. Fanya maombi yafuatayo ya kumaanisha. Sema, Bwana Yesu, nimesikia habari njema, leo hii nafanya maamuzi ya kukupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamua kukupa kauli ya mwisho katika maisha yangu kuanzia siku ya leo. Asante kwa kunikubali. Kama umefanya mafupi, nakupa hongera na ukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Jina langu naitwa Huruma Gadi, tukutane kesho muda na wakati kama huu. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Bwana Mungu nashangaa kabisa.
2: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
4: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026. Tunato

kufunzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 030169. Karibuni sana.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
5: Busati la michezo.
6: Usati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
10: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia usiku huu. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana na mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA kitaifa rasmi yamezinduliwa mkoani Iringa. Tukishuhudia almashauri zote nchini zikitakiwa kuweka mikakati ya kuanzisha na kuendeleza shule maalum za kukuza vipaji vya michezo na sanaa zenye miundombinu rafiki na wataalamu ili kukuza vipaji vya vijana. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni kuhusiana na kikosi cha Simba kipo kambini kikiendelea na maandalizi kuelekea mechi zao tano za kumalizia msimu wa ligi kuu Tanzania bara, huku wachezaji waliokuwa timu za taifa pia wakiendelea kurejea. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni mshambuliaji wa Belgiji Divock Origi ametangaza rasmi kustaafu soka la kulipwa akiwa na umri wa miaka 31, akihitimisha safari yake ya mafanikio iliyodumu kwa zaidi ya mwongo mmoja kwa ngazi za juu. Kwa nami Captain Rajuni Hafidhi Ali, niko na Geazi Mkata. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Nikukumbushe tu kuwa leo tuna mwakoto pia shilingi 100,000 ipo hapa kwa washindi watano watakaogawana shilingi 20,000. Cheza uwezavyo kupitia mtandao wa Vodacom Airtel Halotel kwa mtonyo wa shilingi 1,000 uenda ukajishindia fedha hizi.
1: Hello, habari yako? Maraba, mambo vipi mambo?
2: Safi.
1: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Boaz, natokea Iringa Kigonzile.
1: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo, ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
2: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
1: Ongea ndugu yako.
2: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
1: Umeamini eh?
2: Ndio, nimeamini.
1: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
2: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
1: Kameseji kameingia, sio?
2: Ndio.
1: Eh bwana, kila laheri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
2: Asante, asante.
3: Makofi.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
5: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeaela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Si inatuuma. Hatumiaela, sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafiki shie na tuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
6: Busati la michezo.
7: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, bwana, tuanze kupatia zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo kupitia busati la michezo moja kwa moja, tukianzia hapa mkoani Iringa, ambapo kubwa zaidi ni uzinduzi wa mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA rasmi 2026 yamezinduliwa hapa mkoani Iringa, na yamezinduliwa na waziri wa nchi ofisa waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe siku ya leo pale katika viwanja vya Kichangani. Na nikukumbushe tu kuwa moja kati ya vitu ambavyo alivizungumza katika hotuba yake ni akiagiza halmashauri zote hapa nchini kuhakikisha wanaweka mikakati ya kuanzisha na kuendeleza shule maalum za kukuza vipaji vya michezo na sanaa zenye miundombinu rafiki na wataalamu ili kukuza vipaji vya vijana. Pia Profesa Shemdoe amesema kuwa michezo kwa sasa haipaswi kuwa kwa kutazamwa tu kama michezo, bali pia ni fursa kubwa kwa ajira za vijana, kutolea pia mfano kwa vijana wa timu za taifa, hasa vijana wa timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys, ambao wameweza kuwakilisha nchi vyema katika michuano ya AFCON wakimaliza nafasi ya pili, na pia alipata tiketi ya kufuzu kombe la dunia litakalofanyika huko nchini Qatar. Huyo hapa tumsikiliza akiweza kuzungumza pale katika mashindano hayo, uzinduzi wa michuano ile ya UMITASHUMTA na UMISETA.
1: Viongozi na wanamichezo, mkoa wa Iringa umepewa heshima ya kuwa mwenyeji wa mashindano haya ya kitaifa kwa miaka miwili. Ni imani yangu kuwa mkoa utahakikisha historia njema inaandikwa katika mashindano haya kupitia usimamizi bora, usalama, nidhamu na mshikamano. Mashindano haya ya UMITASHUMTA na UMISETA si tukio la kawaida la kimichezo pekee, bali ni sehemu muhimu ya mkakati wa taifa wa kujenga vijana wenye afya bora, nidhamu, uzalendo, kujiamini na uwezo wa kushindana katika mazingira ya kitaifa na kimataifa. Hapa tunakuza si vipaji pekee vya michezo, bali tunajenga viongozi wa kesho, mabalozi wa taifa letu na nguvu kazi ya maendeleo ya taifa letu. Ndugu viongozi na wanamchezo, sote ni mashuhuda wa mafanikio makubwa ya taifa letu ndani na nje ya nchi yaliyopatikana katika sekta hii ya michezo. Mafanikio hayo hayakuja kwa bahati mbaya, bali kwa juhudi za kutambua, kuibua na kuendeleza vipaji tangu ngazi ya chini kabisa. Na moja ya majukwaa muhimu ya kuibua vipaji hivyo ni mashindano haya tunayoyafungua na kuyazindua leo.
0: Yes, bwana, huyo ni Riziki Shemdoe ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI akizungumza wakati wa uzinduzi wa mashindano hayo ya UMITASHUMTA na UMISETA. UMITASHUMTA ni mashindano ya umoja wa michezo na taaluma kwa shule za msingi Tanzania, na UMISETA ni umoja wa michezo na taaluma kwa shule za sekondari Tanzania. Lakini pia alisikika mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James akisema kuwa mkoa wa Iringa umejipanga kikamilifu kwa hudumia zaidi ya wageni 10,000 ambao watashiriki katika mashindano hayo ya UMITASHUMTA na UMISETA. Huyo hapa Harry James.

sana kuwa sehemu ya jambo hili kubwa ambalo linafanyika ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Mheshimiwa Waziri, mkoa wetu wa Iringa ulianza maandalizi ukishirikiana na ofisi yako kuhakikisha maandalizi yanafanyika ili hatimaye leo ufunguzi ufanyike ukiwa na viwango vinavyochochea ushindani, viwango vinavyohakikisha usalama wa washiriki, viwango ambao vinasababisha wema wa mji huu uweze kuonekana kwa kila ambaye atashiriki kwenye jambo hili. Nichukue fursa hii kushukuru sana ofisi yako na waratibu wote ambao walifika hapa kabla ya siku ya leo na tukashirikiana nao vyema kuhakikisha mambo haya yanakwenda yalivyo. Lakini pili, nichukue fursa hii kuwakaribisha sana wanafunzi, walimu, vyama vya michezo na burudani kote nchini ambao wamekuwa ni sehemu ya jambo hili kubwa ambalo linafanyika hapa kitaifa. Hatuna mashaka kwamba wananchi wa Iringa watawafanyeni ukarimu na wema wa ziada katika kila jambo ambalo linafanyika ndani ya mkoa wetu. Mkoa huu ni wa watu wema sana, watu wanaopenda wageni na

katika mkoa wetu wa Iringa kwamba tumewapokea vyema wageni hawa, tutawalinda na kuwatunza kikamilifu, lakini pia tumejiandaa. Viwanja vya michezo vimeandaliwa vizuri.

0: Hali ya usalama ya mkoa ni nzuri, hakuna matishio yoyote ya kiusalama wala kiafya, lakini pia mkoa wetu ni mkoa safi sana. Hakuna maradhi ya mlipuko wala ya aina yoyote. Kwa watoto waliokuja na afya njema wataondoka na afya njema. Iringa hoye. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, nataka niwahakikishie katika kipindi mtakachokuwa hapa Iringa mtapata nafasi ya kuipata hewa safi ambayo haihitaji air condition. Hewa safi kabisa. Ambayo hewa hii ina faida zake mbili. Faida ya kwanza, hakuna maambukizi ya malaria kabisa. Sisi hapa tuna maambukizi ya malaria zero. Kwa hatuna mashaka kwamba hata wale waliozoea malaria huko pembezoni huko, hapa Iringa malaria itawakimbia. Tupigie makofi Iringa kwa kupambana na mazalia ya malaria. Lakini pia naomba niwahakikishie, kama mlivyosikia viongozi wetu wa dini wakiongozwa na Baba Askofu Mihali, tunawaombea afya njema wote waliokuja hapa. Tunawahakikishia ushirikiano kwa siku mtakazokuwa hapa, lakini pia tumejipanga kuhakikisha huduma bora na za haki zinatolewa katika maeneo yote, ili kila mshiriki ndani ya maeneo ya viwanja na nje ya maeneo ya viwanja huduma bora ziendelee kupatikana. Lakini pia nichukue fursa hii kuwahakikishia wadau wa michezo ambao wamekuja kushuhudia michezo hii kwamba tuko tayari kuwezesha kwa njia yoyote ile namna bora ya kuviona vipaji, kuvilea vipaji na kuwa msingi wa mahusiano baina ya vipaji vilivyoonekana na mashirika yaliyokuja kuona vipaji hivyo. Na nikutoe mashaka Mheshimiwa Waziri kwamba tunayo makampuni na mashirika mbalimbali ambayo yanajihusisha na michezo ambayo yamekuja kwenye mitashimi cha mwaka huu hapa Iringa ili kuweza kujionea na hatimaye kuvuna vipaji vya watoto walioko hapa. Sisi kama mkoa tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba vipaji vitakavyoonekana vya Iringa na nje ya Iringa tuna facilitate makubaliano yaliyopo, ili timu, klabu ama jumuiya zilizokuja kuona vipaji hivyo basi zinawajua vijana hao na zinapata taarifa zake, ili baada ya haya mashindano vijana waendelee kunufaika kulelewa katika taasisi mbalimbali za michezo ndani ya nchi yetu.
1: Bwana, fursa Iringa imechangamka kwa kweli toka juzi jana. Watu wamejia kwelikweli kwa ajili ya mashindano haya. Kubwa zaidi agizo ambalo limetolewa kwamba sawa, vipaji vikishapatikana kupitia mashindano hayo vinafanywa nini? Kwa hiyo basi ni vyema halmashauri zote zikahakikisha zinakuwa na mkakati wa kukuza vile vipaji vya michezo na sanaa.
2: Unajua, moja ya sehemu ambayo inaibua vipaji vingi sana basi ni UMISETA pamoja na UMITASHUMTA. Ukiangalia baadhi ya wachezaji wengi sana, sio tu wa mpira wa miguu. Tukumbuke hapa kuna michezo mingi sana ambayo inachezwa kwenye mashindano. Kuna mpira wa cricket humu, kuna netball, kuna basketball, kuna mpira wa nanilia. Yaani mipira iko mingi sana, volleyball, yani mipira iko mingi sana. Kuna riadha, mchezo mwingine wa riadha. Yaani michezo iko mingi sana, lakini kuna mchezo mmoja ambao kidogo wanapenda sana kufuatilia na napenda sana kuangalia, ni mchezo wa mpira wa mikono. Unaushika kwa mikono lakini wote mnakuwa kama mmefungwa macho hivi. Ni mchezo nahisi ni wa vilema wale, na ni moja mchezo mzuri sana kutazama na kuangalia pia. Watu wenye ulemavu ni moja ya mchezo mzuri sana wa kuangalia na kuutazama pia. Kuna mchezo mingi sana ambayo huwa inaendelea kwenye UMITASHUMTA pamoja na UMISETA pia, na ni moja ya kitu ambacho huwa napenda sana kukitazama. Tukumbuke kwa msimu uliopita ama kwa msimu mwaka jana, mashindano haya yalifanyika pia hapa Iringa. Msimu huu yanafanyika hapa Iringa.
1: Ukipoa kuhost, una host kwa miaka
2: mitatu. Una host kwa miaka mitatu mfululizo. Kwa maana hiyo hata mwakani pia tutakuwa tuna haya mashindano ya UMISETA pamoja na UMITASHUMTA. Kwa ni moja ya kitu kikubwa sana, lakini ni fursa pia kwa wanailinga kwenye maeneo mbalimbali. Ukiangalia sasa kwenye maeneo ya kiuchumi, sasa hivi kuna wageni wengi sana ambao wanakuja hapa Iringa kwa ajili ya kuangalia wengine ya mashindano, lakini kuna baadhi ambao ni makocha wao wachezaji ambao wanakuja, lakini kuna vijana wengi sana kutoka mikoa mbalimbali wanakuja hapa kwa ajili ya mashindano haya. Tukumbuke kuna mikoa mingi sana Tanzania na wachezaji wanaokuja ni wengi sana kwa sababu michezo ipo mingi sana. Tusubiri tuone kwa msimu huu ni nini ambacho kitafanyika zaidi, lakini msimu uliopita mashindano yalikuwa ni bora sana. Tuliona vitu vingi sana kwenye mashindano mbalimbali ambayo yalifanyika. Kwao nategemea, lakini pia na expect hata kwa msimu huu huenda tukashuhudia vitu vingine ambavyo ni new kabisa na vitu ambavyo ni bora kabisa, kwa sababu mfano kama season iliyopita ama kwa msimu uliopita ukienda kuangalia mpira wa miguu wa wanawake ambao walikuwa wanacheza, kuna mechi niliyoiona ilikuwa ni kama Dodoma na timu ya wanawake ya Dodoma ilikuwa ni olevo, ni sekondari ile, sio shule ya msingi, ilikuwa ni sekondari dhidi ya Tanga. Ukiangalia wale vijana wanatoka academy na aina ya mpira ambao walikuwa wanaucheza uwanjani, Yesu, unaelewa kwamba hawa vijana wanatoka academy, mpira ambao wanacheza ni wa darasani kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinaendelea kwenye mashindano, na tusubiri kwa sababu muda umefika na muda umewadia, ni muda wa sisi sasa wana Iringa kuonesha influence na kwenda viwanjani kuangalia michezo mbalimbali ambayo itakuwa inaendelea kwenye baadhi ya viwanja vingi sana hapa mkoani Iringa.
1: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji, kila laheri, kila laheri, kwa sababu mashindano hayo toka yalipoanzishwa miaka ya nyuma, lakini kitambo miaka 52 iliyopita, yanalenga kukuza vipaji sambamba na kuendeleza michezo. Tukiachana taarifa hiyo, nikukumbushe tu kwa una fursa kuendelea kucheza Nuru Pesa. Kumbuka mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas ndio ambao unaweza kufanya wewe kuondoka kwenye umasikini. Tunasema ukajikuta unajishindia vibunda pana kuweza kufanya jambo. Kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel na Halotel unaweza kucheza Nuru Pesa. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa miongoni mwa washindi utakapotimu saa 2:55 pale tunapokuwa tunataka sign out. Tunakuja kuwatangaza wale washindi ambao tayari wamejishindia hizo fedha. Sasa klabu ya Simba kipo wapo kambini wakiendelea na maandalizi kwa ajili ya kumaliza msimu wa ligi kuu Tanzania bara, huku wachezaji waliokuwa katika timu za taifa pia wakiendelea kurejea. Na nikukumbushe tu kwa kocha wa timu hiyo Steve Beck.

0: Tunaona kabisa kuna Mbeya City, tunaona kabisa ni mechi ngumu kweli kweli katika hizo tano. Lakini kwa ubora tuliokuwa nao msimu huu, tunaona inawezekana kuvuna alama 15 katika mechi hizo tano. Kwa hiyo haitupi uoga wala haitupi ugumu, bali inatupa ujasiri wa kujipanga, wa kwenda kukabiliana na wapinzani hao watano ili waweze kutupa alama 15.
1: Hizi ni mazuri na maandalizi makubwa. Ukiangalia sio tu mchezo dhidi ya Pamba, na kikubwa ambacho tunaongea, kwa sababu kila mmoja hapa anatamani kwanza kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC, kwa sababu ni kwa muda mrefu pia hata klabu pia haijaweza kuchukua kutoa kombe hilo. Kwa hiyo ni tunataka kurudisha klabu kwenye reputation yake. Kwa hiyo tutapambana kwa kadri ya uwezo wetu, na maandalizi yanaendelea vizuri, tukianza na mchezo wa Jumapili dhidi ya Pamba Jiji.
2: Hivi tuko katika fati ambayo ya tactic ambayo tunaenda kumalizia kuelekea katika mchezo huo, na nashukuru Mungu katika maandalizi haya tumeanza vizuri mpaka sasa hivi, na kila mchezaji yuko vizuri, na kiukweli maandalizi yanaenda vizuri katika mchezo huo, kwa sababu naamini ndio mchezo wa kwanza baada ya mapumziko, na mchezo utakuwa mgumu kwa sababu sura ya mchezo ulishaipata katika raundi ya kwanza. Kwa hiyo tunajua Pamba ni timu ya aina gani, ni timu ambayo inacheza mpira gani. Kwa hiyo sisi katika maandalizi yetu tuliyofanya, tunafanya maandalizi kwa ajili ya kuweza kupata pointi 3.
3: Wanamsikia kila mtu ana hamu kweli kweli kutaka kupata matokeo katika michezo hiyo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara iliyosalia. Simba amepania,
4: na ukiangalia kile ambacho amekisema wachezaji na kuonesha dhahiri shairi kwamba wanahitaji kufanya kitu kwa msimu, kwa sababu misimu iliyopita kadhaa wameshindwa kuchukua ubingwa ambao naweza nikasema ni moja ya sehemu ambayo wamekuwa kipambania karibia kila msimu. Unajua Simba ni title contender wa ligi yetu ya ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa kumuona mpinzani wake anachukua mfululizo ama anachukua kwa muda mrefu bila yeye kuchukua, ni moja ya kitu ambacho aki make sense sana kwa upande wao kama wachezaji, lakini hata kocha pia. Ukiangalia fixture ambazo zimesalia, yes, mwalimu ambacho amekisema, kitu kikubwa ambacho inabidi wakifanye ni kufocus na michezo ambayo wao wanayo mbeleni na kuacha kumwangalia zaidi mpinzani wao, kwa maana ya Young Africans, kwa sababu unaweza kuwa unamwangalia zaidi mpinzani wako alafu wewe ukashindwa kupata matokeo moja kwa moja ya michezo yako ambayo unaicheza. Lakini kwangu mimi nikiangalia Simba wanavyomaliza ligi, wamaliza vizuri so far, na unategemea ama unakuwa na imani kubwa kwamba kile ambacho walimaliza, kwa maana ya before ligi haijasimama kwa kipindi hichi cha muda mfupi, kupisha FIFA series ambayo inaendelea mpaka hivi sasa, japo wachezaji ambao walienda national team wa sasa ya Tanzania hawajafanikiwa kucheza mchezo wote kwa sababu ya ratiba kuingiliana. Ukiangalia ile Simba the way ambavyo ilikuwa inacheza na aina matokeo ambayo waliyapata na vilabu ambavyo walikuwa nakutana navyo, unaona kabisa kuna chachu ya timu kama timu kuhitaji ubingwa kwa msimu. Na ukiangalia so far kwa fixture ambazo zimesalia na kwa timu ambayo wanayo Simba kwa sasa hivi, na fighting spirit ambayo ipo kubwa na confidence ambayo ipo kubwa kwa baadhi ya wachezaji kwenye kutafuta alama tatu, yes, unaweza kusema Simba wana uwezo kupata matokeo kwenye hii michezo yote mitano kama watafocus na michezo yao kwanza bila kumwangalia mpinzani, kwa sababu ukiangalia kwa hizi game ambazo zimepita hapa, mfano kama mchezo dhidi ya Coastal Union, Coastal Union alikuwa ni wa kwanza kupata bao kwenye ule mchezo kupitia kwa Mabad, lakini ukiangalia reaction ya Simba Sports Club the way ambavyo walikuwa wanacheza mpaka wanafanya comeback ya first half, unaamini kwamba ama unaona kwamba timu yesi ina upambanaji wa hali ya juu, lakini wamekuwa kutengeneza nafasi nyingi sana uwanjani ambazo zimekuwa baadhi zikitumiwa, lakini baadhi pia wamekuwa wakishinda kuzitumia. Kwa hiyo tusubiri tuone hizi fixture za Simba ambazo zinakuja, kwa sababu tarehe 14 watakuwa na mchezo dhidi ya Pamba Jiji, moja ya timu ambayo pia ina form nzuri ama ina performance nzuri. Uwezi beza kile ambacho wamekifanya Pamba Jiji kwa msimu, kwa sababu wako nafasi ya 7 mpaka sasa, moja ya sehemu safe kabisa ambayo wapo kwa sasa kwa upande wao kwenye fixture hii 25. Kwa tusubiri tuone Simba ni kipi ambacho atakuja nacho, ile fomu ambayo alimaliza nayo before tujaja FIFA series ataendelea nayo ama ataizidisha ama kuna kitu ambacho kitapungua, kwa sababu mnavyoenda mapumziko kuna baadhi ya timu huwa zinarudi zikiwa na fighting spirit ya juu zaidi, lakini kuna baadhi fighting spirit ni kama kidogo inapungua kutokana na kukosa game time kwa upande wa wachezaji kwa muda mrefu.
3: Bango tulipe bili takaporejea atakuja kuziangalia zile taarifa nyingine za kimichezo. Ile ni Busati mpaka atakapo timu saa 3 kamili usiku, endelea pia kucheza Nuru Pesa uweze kuwa miongoni mwa washindi takribani 5 atakaoondoka na shilingi 20,000 usiku huu.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa

Maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Aha.
2: Wanabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji. Kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Yeah, nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Hello. Habari?
3: Salama.
2: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
3: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga Mbagala.
2: Umecheza Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
3: Nimecheza kwenye kipindi cha Raha Leo.
2: Kwenye kipindi cha Raha Leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile listi ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
3: Asante, nashukuru, Mungu awabariki.
2: Umeona kwanza kwenye simu yako?
3: Nimeona imeingia shilingi 5,000.
2: Hongera ndugu yangu, hiyo hapo bwana ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
3: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
2: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
3: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
2: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
3: Asante, nashukuru.
4: Busati la michezo.
5: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea wajinga wajinga wengine. Bosi ni nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
6: Yes, bwana Busati la michezo bado liko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio. Anasema anaitwa Kamasho kutokea Udeko. Vipi mechi ya ufunguzi kombe la duniani ipi tetesi? Zipoje pia? Shughuli hiyo siku Afrika Kusini, Mexico.
7: Game ya ufunguzi siku ya Alhamisi.
6: Bado siku mbili kuelekea uzinduzi wa kombe la dunia. Ndivyo ilivyo. Bwana, kuna taarifa ambayo inamhusisha Musa Pimpin Kamara bwana. Amefichua kuwa ana ofa mbili kutoka Ufaransa na Kazakhstan. Na anaamua kufichua hilo kwa sababu tunajua mchezaji huyu mkataba wake unaelekea ukingoni.
7: Japo msimu hajacheza.
6: Hajacheza majeruhi.
7: Unajua ukimwangalia Musa Pimpin Kamara kile ambacho alikuwa anakifanya before hajapata yale majeraha ambayo ameyapata ndani ya Simba Sports Club, huwezi kibeza kiukweli. Alikuwa anafanya kitu kizuri sana kwenye eneo la goli la Simba, na ukimuuliza mwana Simba yoyote golikipa ambaye unaweza kusema toka aondoke Ishmanula pale Simba akiwa na performance ile ambayo alikuwa nayo, ni upi ambaye kidogo amekuja na performance bora ambayo huenda ni kama inalingana ama inakaribia kile ambacho alikuwa nakifanya hapo awali Ishmanula? Ni lazima atakwambia Pimpin Kamara. Wampita magolikipa wengi sana hapa katikati, kina Salum na magolikipa wengi ambao wamepita hapa katikati, na ukiangalia performance ya Musa Pimpin Kamara, yes, amekuwa na performance nzuri sana, na kile ambacho amekisema yeye ama hicho ambacho kinaendelea utaamini kwa sababu yeye ni golikipa mzuri na ni golikipa ambaye unaweza kusema ana profile kubwa kabisa, na ni moja wa magolikipa ambao ni modern golikipa ambao wanahitajika kwenye baadhi ya vilabu vingi sana kwa sasa, kwa sababu golikipa ambaye anatumia miguu pamoja na mikono ndio golikipa ambaye naweza nikasema kwa sasa kwa mpira wa sasa ambavyo umeendelea ni anakuwa na thamani zaidi kuliko yule golikipa ambaye ni mzuri zaidi kwenye kutumia miguu mikono peke yake. Kwa hichi ambacho kinaendelea, yes, utaamini na utobeza kile ambacho yeye anakisema ama kile ambacho alikuwa nakifanya kwa upande wa Simba Sports Club. Tusubiri tuone muda kama Simba wataweza kumuongezea mkataba ama ofa ambazo zimewekwa mezani Pimpin Kamara ataweza kuziaccept na kuweza kuondoka ndani ya Simba Sports Club.
6: Yes, bwana mdo kwa umetukimbia sana msikilizaji wa Nuru FM. Nikukumbushe tu kuwa Yanga na wao pia kupitia meneja habari na mawasiliano kinaendelea kufanya maandalizi kuelekea mchezo wao dhidi ya Mashujaa utakapigwa tarehe 13. Huyu hapa Ali Kamwe, afisa habari wa kikosi kile cha Yanga, akisema kuwa wataanza safari kwenda Kigoma tarehe 11 na wachezaji wote wako fiti kalikiti. Huyu hapa Ali Kamwe.
1: Tu inaendelea vizuri, wachezaji waliokuwa majukumu ya timu za taifa baadhi yao wamesharejea kwenye mazoezi yetu. Goalkeeper Jigidi Ara yuko hapa, Prince Gube, Duke Ogabuya yuko hapa, Alan Starboy Okelo, na wale ambao wako kwenye timu ya taifa ya Tanzania nao tayari wamesharejea, na siku ya kesho inshallah watajiunga hapa na wenzao kuendelea na maandalizi yetu kuelekea mchezo dhidi ya Mashujaa kule Tanganyika Kigoma. Kwa hiyo tuko vizuri na alhamdulillah sasa hivi wachezaji wote wako fit. Zimbwe amesharikava vizuri, yuko salama. Edmund John yuko salama na Emmanuel Monengo amesharikava na yuko salama. Kwa team yote iko fit na Mungu ajalie wale wengine pia wawasili salama, ili sasa benchi la ufundi liwe na silaha zake zote za maandalizi kuelekea mechi dhidi ya Mashujaa kule Kigoma. Tunaondoka Dar es Salaam siku ya tarehe 11 na mchezo utakuwa ni siku ya tarehe 13. Kwa hiyo tutakuwa na siku mbili za kufanya maandalizi Kigoma. Hapo tutaondoka alfajiri mapema sana kama saa 12 hivi kasoro. Kwa hiyo tukiingia Kigoma tutakuwa na muda wa kupumzika. Tuta train kwa tarehe 11, alafu tuta train pia mazoezi ya mwisho pale Lake Tanganyika kama kanuni ambazo zinaelekeza. Alafu tarehe 13 inshallah tutakwenda kwenye mbungi.
6: Yes, bwana ndio hivyo. Yanga na wao wako serious na Mashujaa. Mashujaa hautaki kuwabeza.
7: Mashujaa hautaki kuwabeza kwa sababu wamekuwa wakionyesha fighting spirit kubwa sana wanapokuwa hasa kwenye uwanja wao wa nyumbani. Na ukiangalia head to head so far za Mashujaa na Young Africans kwa msimu huu, lakini hata kwa msimu uliopita, Young Africans anaingia kifua mbele kwa maana moja ama nyingine, kwa sababu michezo miwili ya mwisho Young Africans alishinda goli 6-0, lakini mwingine alishinda goli 5-0. Huu mmoja ambao ameshinda goli 6-0 ni kwa msimu huu, lakini huu mmoja ambao ameshinda goli 5-0 ni wa msimu uliopita Mashujaa akiwa nyumbani. Kwa hiyo ukiangalia michezo miwili iliyopita, lakini hata michezo yote ambayo wamekutana Young Africans pamoja na Mashujaa, toka Mashujaa aweze kupanda daraja, Mashujaa amekuwa akipoteza michezo yote. Kwa hiyo Young Africans anaingia kama mmoja ya timu ambayo inakuwa ni kifua mbele sasa kwenye kupata matokeo kwenye baadhi ya michezo iliyopita, lakini ukiangalia hata maeneo ambayo zipo hizi timu zote mbili, kwa maana ya eneo ambalo yuko Mashujaa na eneo ambalo yuko Young Africans, ni maeneo mawili tofauti kabisa. Ukiangalia Mashujaa yupo kwenye eneo ambalo ana fight kuondoka kwenye relegation zone, lakini ukiangalia Young Africans eneo ambalo yupo yeye ana fight kwa ajili ya kuwa bingwa wa ligi. Kwao ni mahitaji mawili tofauti kabisa kwa hizi timu zote mbili, lakini kwangu mimi nikiangalia kwa haraka haraka, bado Young Africans anakuwa ana possibility kubwa ya kupata matokeo kwa sababu ya kile ambacho yupo nacho kwa sasa na kile ambacho nakipambania, kwa sababu tukumbuke round zimbakia 5, pointi ni 15 mezani. Simba na Yanga ndo timu ambazo unaweza kusema zina asilimia kubwa zaidi ya kuzipambania hizo alama 15 na kumpata bingwa. Kwa hiyo Young Africans akimwangalia Simba michezo yake ambayo imesalia, ana imani kabisa Simba ana uwezo kupata matokeo kwenye michezo yote. Kwa hiyo yeye pia inabidi apambane ili aweze kupata matokeo kwenye michezo yote, na moja ya mchezo ambao inabidi apambane ni dhidi ya Mashujaa.
6: Yes, bwana nikukumbushe tu kwa una fursa kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742900. Asante sana Majolino Mtati kutoka Luhanzo, nikushukuru pia. Nasema nitafuatilia mwanzo mwisho. Nasema kaka jamani, muda wa mechi za kombe la dunia zitachezwa saa ngapi? Eh bwana, kuna mechi zitapigwa saa 7 usiku, kuna saa 11 alfajiri,
7: saa 1 asubuhi,
6: saa 1 asubuhi,
7: saa 4 asubuhi. Usiku. Ni kila muda mpaka saa 7
6: mchana
7: eh.
6: Bwana ndio hivyo, jiandae tu ndugu yangu. Kwa hiyo ndio hivyo. Anasema anaitwa nani huyo? Anasema anatupata vyema hapa kutoka Mpanda Katavi. Kwa sasa yupo Iringa. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Nuru FM. Chai moto Iringa, Image Chengele anauliza kuhusu Mzize. Mzize bado hajawa fiti kalikiti tunasema.
2: Hello. Habari?
3: Salama.
2: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
3: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga Mbagala.
2: Umecheza Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
3: Nimecheza kwenye kipindi cha raha leo.
2: Kwenye kipindi cha raha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile listi ya watu 20 na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
3: Asante, nashukuru, Mungu awabariki.
2: Umeona kwanza kwenye simu yako?
3: Nimeona imeingia shilingi 5000.
2: Hongera ndugu yangu, hiyo hapo bwana ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
3: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
2: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
3: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema atawafanikisha tu.
2: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
3: Asante, nashukuru.
8: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Busati la michezo.
9: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
10: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
6: Bwana tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Si unajua jana kuna mwamuzi wa Somalia Omar Athan, mwamuzi bora wa FIFA wa CAF.
7: Mwamuzi bora wa CAF kutoka hapa hapa Afrika
6: ameondolewa bwana.
7: Ameondolewa kwa sababu haruhusiwi kuingia nchini Marekani. Unajua Somalia Somalia ni moja ya nchi ambayo pia imewekewa vizingiti ama vikwazo kuto kuingia Marekani. Kwa deal hilo ama moja ya chance ambayo alikuwa ameipata mwamuzi bora kabisa wa CAF kwenda kuchezesha michuano ya kombe la dunia, basi hatoenda na haitowezekana yeye kwenda. Lakini hata Iran pia kimewakuta hichi kitu kwa upande wa mashabiki, tukumbuke
6: mashabiki
7: mashabiki wao
6: wachezaji pamoja na maafisa wamepewa visa maalum ya kuingia mechi kisha
7: yani wanacheza mechi Marekani lakini watakuwa nalala Mexico. Kwao ni moja ya kitu ambacho kinaathiri kwa namna moja ama nyingine. Unajua haya ni mambo ya nje kabisa ya mpira ama ya soka, kwa sababu kinachoendelea kati ya Marekani na baadhi ya nchi zingine ni mambo ya kisiasa. Baadhi ya nchi kuzuiliwa kuingia Marekani inaathiri pia kwa namna moja ama nyingine kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Huenda FIFA wangekuwa na naweza nikasema maamuzi magumu kama walionayo baadhi ya watu mfano kama mimi, miki ukweli ningetoa kombe la dunia Marekani. Haijalishi wao wametumia gharama gani, ningetafuta nchi ambayo ipo jirani pale na Mexico, Canada, unapeleka hata Brazil ama wapi. Lakini ndio hivyo, FIFA wameshaamua kwamba michezo itachezwa hivyo nchini Marekani. Lakini haya mambo ya
6: Marekani wamepoa mechi nyingi, mechi zaidi ya 38
7: Marekani, mechi nyingi sana,
6: mechi kama 7 hivi, alafu timu kama
7: Canada pia
6: zimepoa mechi chache. Kwa hiyo ndio hivyo. Wakati haya kijiri pia FIFA imesisitiza kuwa haina uwezo wa kubadilisha uamuzi ambao ilisema ulichukuliwa na waandaaji wenza wa michuano hiyo kwa maana ya Marekani. Kwa hiyo mshauri wa serikali pale Mogadishu amesema Arthur ambaye angekuwa Msomali wa kwanza kuwa mwamuzi katika finali za kombe la dunia alikuwa na visa halali ya kuingia Marekani, lakini ndio hivyo maafisa waligoma. Divock Origi bwana ametangaza rasmi kustaafu miaka 31, mtu anaamua kung'atuka kuimechia timu ya taifa ya Belgiji. Anafanya makubwa sana akiwa na Liverpool.
7: Unajua ukiangalia Divock Origi, mmoja wa wachezaji ambao naweza nikasema walifanya makubwa sana wakiwa na Liverpool, na moja ya mechi ambayo Liverpool hawaji kumsahau basi ni comeback bora kabisa ambao waliifanya mwaka 2018. Kama unakumbuka Barcelona walishinda mchezo wa kwanza pale Camp Nou goli 3-0, na Liverpool anavyokuja kurejea mchezo wake wa nyumbani aliwakosa wachezaji muhimu kabisa kwenye kikosi chake. Mohamed Salah alikuwa na majeraha, lakini Roberto Firmino pia alikosekana kwenye ule mchezo. Kwa Divock Origi ni mmoja wa wachezaji ambao walipewa nafasi kwenye ule mchezo, na yes, alionyesha kile ambacho alikuwa nacho yeye kama mchezaji, japo alikuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wanacheza sana sana wakitokea benchi, lakini akaperform vizuri kabisa kwenye ule mchezo na akafunga mabao mawili, moja ya mabao ambayo yalisaidia kwa namna moja ama nyingine Liverpool kupata ushindi wa goli 4-0 na kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwao utamuelewa hichi ambacho amekifanya, kwa sababu mpaka sasa currently yuko AC Milan chini ya miaka 20 ndio anakokipiga kule, kwa sababu ni kama ameshakosa hivi nafasi kwenye baadhi ya vilabu vikubwa ambavyo ni kama vimekuwa na performance nzuri, lakini pia vimekuwa vikihitaji baadhi ya wachezaji ambao wana level za kiushindani kwa sasa. Lakini Divock Origi, yes, ukiangalia umri wake umekwenda na kile ambacho anakionyesha uwanjani kwa sasa, unaweza kusema ni kidogo bado afford kuweza kucheza kwenye baadhi ya timu ama vilabu vikubwa kabisa ambavyo vipo kwenye level kubwa kabisa ya ushindani pale barani Ulaya.
6: Yes, anasema anaitwa Masanja, anasema naomba mtujuze kuhusu timu yetu ya taifa. Tujasikia kicheza mechi yoyote ile wakati tuliambiwa ligi ikisimama kwa ajili ya kupisha kalenda za FIFA. Sasa imekuwaje, mbona haichezi? Maswala ya Ebola ilikuwa tucheza na Uganda lakini
7: pamoja na Rwanda.
6: Lakini changamoto za kiafya tunasema ambazo zimetokea katika taifa lile la Kongo, lakini pia Uganda na nchi zile jirani ambazo zinazunguka Kongo, ndizo ambazo zimepelekea watu kuna bora tuchukue tahadhari ili tusije tukapata maambukizi. Lakini hata zile nchi ambazo zenyewe zilikuwa zinapokea mataifa ya Tanzania na haya mataifa mengine ambayo tulikuwa
7: tunacheza nao, Rwanda pamoja na Uganda,
6: wenyewe walizikataza kusema kabisa hatutaki mechi zichezwe kwa sababu ya tahadhari za kiafya. Kwa hiyo bila shaka watakuwa wameweza kujibiwa kwa uzuri. Asante sana kwa message zenu wote ambao mmezituma hapa studio. Pia nikushukuru Yohana Mitao kutoka Itwaga, umesomeka pia anaitwa Zakaria Kidegelimba kutoka Majengo, nimekusoma pia, asante kwa message yako. Anaitwa nani huyu, Mashujaa anasema sio wanyonge. Kwa hiyo Yanga wasijiamini kwa asilimia zote.
7: Wasijiamini asilimia zote.
6: Bwana, Italia inafikiria kumrejesha Roberto Mancini kuwa kocha wa timu ya taifa mara baada ya kuondoka kwa Gennaro Gattuso. Namkumbuka Mancini yule alishinda Euro 2021. Sasa anaonekana kukaribia kurejea tena. Lakini pia mnamkumbuka Mancini yule wakati kombe linasafirishwa kutoka Old Trafford kuelekea pale Etihad. Katika mechi ile dhidi ya QPR, mechi ya mwisho kabisa ligi ya soka,
7: kombe lilikuwa linatembea juu na ndege
6: chopa.
7: Wengi kama wanakumbuka mchezo ulikuwa ni kati ya QPR dhidi ya Manchester City, dakika za mwisho kabisa pasi ya Balotelli inamkuta Aguero, Aguero anafanya mambo yake na Manchester City wakapata ushindi, lakini wakapata ubingwa pia wa Premier League kwa msimu wa 2023. Ukiangalia Mancini, Roberto mpaka sasa yupo kwenye klabu ya Al Sadd, moja ya timu ambayo
6: 2012-13.
7: Moja ya timu ambayo inafanya vizuri kabisa kwenye ligi ya Qatar kwa sasa, na amekuwa akifanya vizuri na klabu hiyo ya Al Sadd, na ukiangalia so far profile picture yake imeshiba kulikweli, kwa sababu amepita baadhi ya vilabu vingi na amepita baadhi ya mataifa, kwa mfano kama Italia ndio taifa ambalo amelifundisha, na ukiangalia kwa baadhi ya vilabu ambavyo amepita kwa maana ya ngazi ya klabu, amepita kwenye klabu ya Fiorentina, Lazio, Internazionale, Inter Milan, Galatasaray, Zenit, lakini ameifundisha pia timu ya taifa ya Saudi Arabia. Kwao ni moja ya makocha ambao wana experience kubwa sana. Ukiangalia profile picture yake imekolea kabisa, na ukiangalia Italia, kitu ambacho wana struggle kwa sasa na kitu ambacho wanakiwaza kwa sasa wa Italia ni kufuzu kwenda kombe la dunia, kwa sababu ndio moja ya sehemu ambayo ni kama imekuwa kasumba hivi kwa upande wao, kwa sababu season 3 zilizopita za kombe la dunia wameshindwa kufuzu na wameshindwa kufanya chochote kitu ambacho kingefanya wafuzu. Na ukiangalia so far dakika za mwisho kabisa ambapo wanahitaji kufuzu, kuna kama mazongezonge tu yanatokea na wanashindwa kwenda kwenye hatua inayofuata. Mpaka sasa timu ipo chini ya mwalimu Salvio Baldini, mmoja wa walimu ambao wanafundisha Italia ya vijana, na michezo miwili ambayo ameifundisha timu ya taifa Italia, wote wamepata ushindi. Wamepata ushindi goli moja dhidi ya Luxembourg, wamepata ushindi pia dhidi ya Ugiriki kwenye michezo ya kirafiki.
6: Haya bwana, maandalizi yanaendelea. Kila timu safari hii bwana inacheza mechi zake za kirafiki kwa ajili ya kujiwinda na maandalizi ya kombe la dunia. Unajua Italia hawajashiriki muda mrefu sana World Cup.
7: 2022 wameikosa, 18 wameikosa, na 14 pia wameikosa. Mara ya mwisho ilikuwa ni 2010 pale nchini South Africa. Kwao wana kazi kubwa kulikweli ya kuifanya. Lakini siku ya jana kuna baadhi ya michezo ambayo imechezwa kirafiki. Tujue kuna mataifa ambayo yanajiandaa kwa ajili ya World Cup ambayo itaanza siku ya Alhamisi, na mchezo wa ufumbuzi wa siku ya Alhamisi utachezwa saa 4 kamili usiku kati ya timu ya taifa ya Mexico dhidi ya timu ya taifa ya South Africa. Na huu ni moja ya mchezo ambao unaweza kusema ni kama historia inalipiti itself. Historia inajirudia, kwa sababu 2010 haya mataifa yalikutana na tukumbuke 2010 taifa mwenyeji kwa maana ya host wa ya mashindano ya World Cup alikuwa ni South Africa, na ule mchezo ulisha kwa sare ya goli moja kwa moja, goli la mapema kabisa kipindi cha pili ambao walipata timu ya taifa ya South Africa kupitia kwa Shabalala, moja ya celebration ambayo aliifanya na ni iconic sana celebration, bado inafanywa na baadhi ya wachezaji kwenye baadhi ya ligi hasa hasa barani Ulaya lakini hata Afrika pia. Na bao la Mexico kwenye mchezo lilifungwa na Marquis dakika ya 79, ndio Mexico aliweza kurudi na kurejea pia uwanjani. Ukiangalia wachezaji ambao walikuwepo kwenye hii michezo mpaka sasa, hakuna mchezaji hata mmoja ambaye mpaka sasa bado yupo na ameitwa timu ya taifa, kwa sababu ni mchezaji mmoja pekee ambaye huyu naye alikuwepo bench, si mwingine ni Guillermo Ochoa. Huyu ni golikipa ambaye mara nyingi amekuwa tunaweza tukasema anaonekana sana inapofika kipindi cha kombe la dunia. Aina ya timu ambazo amekuwa akizicheza ni timu ndogo sana, lakini inafika kwenye swala la kombe la dunia ni moja magolikipa ambao amekuwa akifanya vizuri sana. Kwa kwenye ile mechi 2010 kati ya timu ya taifa ya South Africa dhidi ya Mexico, ni mchezaji mmoja pekee ambayo yupo sasa kwenye hii mechi ambayo itachezwa ya ufumbuzi kati ya timu ya taifa ya ufunguzi kati ya timu ya taifa ya Mexico dhidi ya timu ya taifa ya South Africa, na si mwingine ni Ochoa ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 40. So kitu cha mchezo unajua. Kitu cha kitoto eh.
6: Unajua kombe la dunia mechi ya ufunguzi pia inatukumbusha uwepo wa mavuvuzela, lakini kwenye World Cup 2026 marufuku.
7: Hayatakiwi kabisa.
6: Sasa kama utakuwa nalo sio utalipulizia wapi. Lakini na ndo vibe na ndo kitu ambacho kilikuwa ni iconic kwa bara la Afrika. Bwana mdomo umetukimbia sana, ni muda pia wa kutangazwa washindi wa Nuru Pesa kabla tujaweza kuondoka dakika chache zijazo.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Busati la michezo.
0: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
3: Is it chance for a woman? Oh, they've scored! I do not believe.

Yes, bwana, wakati kimataifa tumetamatisha hivyo, washindi tayari washapatikana na Nuru Pesa, msikilizaji wa Nuru FM. Mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 07 0786 inaishia na 08. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0714 inaishia na 40. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0748 alafu inaishia na 70. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0623 inaishia na 91. Ni tukamilishia listi nambari yake ni 0616 alafu inaishia na 64. Bwana, hao ndo washindi ambao wameweza kuondoka na vibunda, bila shaka huko wanaendelea kufurahia. Singa tuondoke hapa, tupishe mitetemo ya Kiafrika.

0: kukuzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Ndani ya mitetemo ya Kiafrika, saa tatu kamili mpaka saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika, ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.
1: You are great, yes you are.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Ilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu.
3: Aha.
4: Nabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: anaitwa Good Luck Gosbet, anasema bado ni moja kati ya nyimbo ambayo baada ya kuwa alikuwa anaipenda sana nyimbo ya Steve, lakini kwa sasa amesema God inabarikiwa sana nikisikiliza nyimbo hii ya Good Luck Gosbet, inaitwa bado. Jina langu naitwa God Love, msikilizaji karibu sana katika kipindi cha mitetema ya Kiafrika, lakini kwa wiki hii tuna mgeni ambaye tuko naye, si mgeni ila ni mwenyeji mara nyingi, kwa sababu sio leo wala jana, ameendelea kuwa anaitumia Radio Nuru FM kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa neno la Mungu kwa watu mbalimbali. Hivyo leo tena amekuja maalum sana kwa ajili ya kuwajulisha watu wa Mafinga juu ya jambo kubwa ambalo linaenda kutendeka katika ukumbi wa CF pale Mafinga, lakini si Mafinga tu bali hata uliopo Makambako, Njombe, Dodoma, Ilula. Unakaribishwa sana kwa sababu itakuwa ni moja kati ya siku za kipekee sana kwa ajili yako, kwa ajili ya kuona namna gani unabadilisha maisha yako. Si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu na B Rogers yuko hapa. Amerudi nyumbani, amekuwa akitembea mikoa mbalimbali, Dar es Salaam na sehemu mbalimbali na nchi nyingine pia, lakini kwa sasa amerejea kwa ajili ya kutuletea kitu ambacho Mungu amemtuma. Basi nami niseme karibu sana mtumishi wa Mungu na B Rogers akiwa ameongozana na mtumishi wengine kwa ajili ya kuja kuzungumza na Watanzania. Jina langu naitwa God Love, hii ni 88.9 Nuru FM. Karibu sana mtumishi wa Mungu na B Rogers, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kupokea kile ambacho umetuandalia leo. Karibu sana.
1: Yes, asante msikilizaji kokote uliko, hii ni sauti ya Tai, ni sauti ya Nabii wa Kioo. Ni kuombe tu kwamba kama una rafiki yako na jirani yako unaweza kumwambia Nabii Roger tayari yuko Nuru FM, na pengine unaweza pia ukamwambia kwamba usichelewe kufungulia Nuru FM. Lakini pia kama uko na familia ni vizuri sana, kwa sababu wakati kama huu ni wakati ambao ninaamini kabisa mbingu zinatembelea dunia. Nimetokea Dar es Salaam, nimekuja mpaka Iringa mjini, japo ni mwenyeji wa Iringa tu, ninalo kanisa hapa Iringa, nina washirika wengi pale Mafinga na hata Ilula pia nina washirika wengi sana. Nimekaa hapa Iringa takriban miaka 10 nikiwa na huduma, lakini baadaye Mungu akaniambia nenda Dar es Salaam, na nimefika Dar es Salaam. Sasa hivi natumika hata nje ya Dar es Salaam, nje ya Tanzania, ninaenda Kenya, naenda mikoa mingi na ninaenda hata nchi nyingi, lakini natamani sana sasa kwa kuwa Mungu amenileta hapa Iringa, basi watu wa Iringa mpokee kile Mungu amenipatia katika jina la Yesu. Tulikuwa na ibada saa 12 ya jioni mpaka saa 1 hapa hapa Nuru FM, na niliweza kufundisha kwa habari ya kitu kingine ambacho kina uwezo wa kuchukua nyota ya mtu au kinaweza kikatia kisha nyota ya mtu. Na niliweza kukuambia kwamba wakati mwingine sio kwamba hauwezi kufanikiwa, lakini kinachoshambuliwa kwenye maisha yako ni nyota. Unajua wanadamu ni wazito kuelewa mambo ya roho, lakini ni muhimu sana muweze kuelewa. Unaona mtu akifa sio kwamba amekufa. Mtu akifa ni mwili na roho vinatengana. Kikawaida kufa ni mwili kuondoka matumizi yake duniani, roho inaondoka ndani ya mwili. Sasa ile kufa kwa mtu ni muhimu ujifunze kitu ya kwamba kinachoongoza mwili ni roho. Roho ikiharibika, mwili na wenyewe unaharibika. Roho ikitoka, mwili unakufa. Sasa ndivyo ilivyo hata katika maisha ya kawaida. Ukiona mtu amefanikiwa sana katika mambo ya mwili, kwa mfano ana ndoa, ana watoto na familia, ana mambo yake yanaenda, kazi yake, biashara inaenda, uchumi wake uko vizuri, sio juhudi ya mwilini, isipokuwa ni mafanikio ya roho yake. Maana yake katika ulimwengu wa roho kuna vita ishinda na kuna maarifa nayo. Ni roho inayotia uzima, mwili haufai kitu. Mimi nimekutana watu wengi wanasema, prophet, unajua mimi ni mzuri nitaolewa tu, lakini unajua kama wamezeeka na hawajaolewa. Kuna watu wengine wanasema mimi ninajua mambo ya ndoa, nitakaa kwenye ndoa tu vizuri, lakini ndoa zao zimevunjika. Unajua haya mambo hayafanyiki kwa sababu ya mwili, yanafanyika kwa namna ya roho. Maandiko yanasema ijapokuwa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili. Kwa ni muhimu sana kujua aliyefanikiwa kafanikiwa rohoni. Ijapokuwa unaiona gari, ile gari ameichukua rohoni. Ijapokuwa unaona amani, ile amani ameipata rohoni. Amen. Roho ndio inayotia uzima, mwili haufai kitu. Yes. Kwa msikilizaji, nataka nikukaribisha sana. Sasa saa 12 nilikufundisha kitu, nikakwambia chanzo kingine cha nyota za watu kuibiwa, kupotea, kutiwa giza na kuharibika ni mizimu. Yes. Na nikasema mizimu. Hatuongelea habari ya mtu akifa, maana wengine wasema mtu akifa anakuwa mzimu. Na wengine wasema mababu wanatulinda, mabibi wanatulinda, watu wa zamani wanatulinda, waliokufa wanatulinda, waliokufa wanatubariki. Mimi nina swali jepesi kwa mtu anayehisi mtu akifa anaweza akamsaidia. Amen. Ulishawahi kujiuliza ya kwamba aliyekufa amekufa na matatizo? Amen. Anawezaje kuja kukusaidia baada ya kufa?
2: Amen. Haiwezekani.
1: Sijajua kama kuna watu wananielewa. Kwa sababu kuna mtu mwingine anasema mizimu yenu inakulinda, mizimu yenu itakubariki, mizimu yenu itakuletea sio wateja. Hakuna mzimu kwa maana ya mtu aliyekufa anaweza akakusaidia.
2: Amen.
1: Kuna mtu asema mizimu ya babu inanisaidia ndoa yangu. Haiwezekani kwa sababu babu yako mwenyewe ndoa yake ilimshinda akiwa hai. Amekufa atawezaje kuja kumsaidia aliye hai? Yaani ni jambo la ajabu ya kwamba waliokufa wanaweza kuwasaidia walio hai. Ni jambo haliwezekani. Sasa tunapoongelea kwa habari ya mizimu, tunaongelea kwa habari ya miungu ya ukoo wako.
2: Amen.
1: Kwa sababu wakati babu yako anaishi na babu yako wa babu yako na bibi yako na ndugu zako waliokwisha kufa, walikuwa na miungu.
2: Yes.
1: Walikuwa kiitumikia.
2: Yes.
1: Wamekufa, miungu haifi.
2: Amen.
1: Ile miungu inafanya nini?
2: Amen.
1: Baada ya wao kufa, miungu inabaki.
2: Amen.
1: Na inataka kuendelea kuwamiliki watu wa ukoo au damu yao.
2: Amen.
1: Sasa inatokea mtu wa ukoo haijui miungu wala haitumikii miungu wala hataki kuitumikia.
2: Amen.
1: Miungu inakasirika, inamletea magonjwa.
2: Amen.
1: Miungu inakasirika, inamletea ugomvi kwenye ndoa. Miungu inakasirika, inaharibu wateja wake.
2: Amen.
1: Miungu inaharibika kabisa. Miungu inakasirika kabisa, inaharibu afya.
2: Amen.
1: Na watu wengi asilimia kubwa, sio kwamba wanasumbuliwa na uchawi, wengi wanasumbuliwa na mizimu.
2: Yes.
1: Narudia tena, watu wengi sio kwamba wanasumbuliwa na uchawi, kwa asilimia kubwa wanasumbuliwa na mizimu.
2: Amen.
1: Na sio kwamba uchawi haupo, upo na watu wanasumbuliwa na uchawi, lakini asilimia kubwa ya shida za watu ni mizimu.
2: Amen.
1: Na ndio maana jaribu kufuatilia, utagundua maskini anaendelea kuzaa maskini.
2: Yes.
1: Unanielewa nachokwambia? Maskini anaendelea kuzaa nini?
2: Maskini.
1: Na nataka nimwambie mtu, usipokuwa makini, watoto leo wazaa umewarithisha umaskini kwa sababu wana damu iliyoko ndani yako.
2: Yeah.
1: Ni muhimu sana ujue kutakasa na kusafisha damu.
2: Yes.
1: Iliyoko ndani yako.
2: Yeah.
1: Miungu ya ukoo isikufuatilie tena wale sifuatie watoto wako. Ndio, babu, baba, mama, bibi walikuwa na maisha magumu, lakini kuna haja gani ya ninyi kuendeleza kizazi hicho?
2: Yes.
1: Wamepita na miungu yao. Wewe tengeneza kizazi ambacho watoto watafurahia. Haleluya. Sasa unawezaje kutengeneza au kuiondoa mizimu? Kwanza nilisema lazima ujue kama una mizimu, una dalili zipi. Nilisema namba moja, unakuwa na ndoto ambazo unaota sana watu waliokufa. Kwa nini unaona watu waliokufa? Wengi wanasema ni roho ya mauti. Hapana. Watu waliokufa huwa kikawaida ni miungu inachukua sura zao.
2: Amen.
1: Na inakuja kwenu kwa sababu wale watu walikuwa wa damu moja na ninyi. Sasa ukishaona kwenye ndoto unaota watu waliokufa sana, maana yake una roho za mizimu na mizimu inakusumbua.
2: Yes.
1: Lakini kuna mtu mwingine unakuta anaota ndoto. Kuna mtu mwingine unamkuta anaota ndoto, anaota yuko kijijini. Kama unaota ndoto uko kijijini, unajua kwa nini? Kuna mtu yuko hapa Iringa mjini na kijijini alishatoka muda mrefu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Amen.
1: Fikiria umetoka kijijini.
2: Ndiyo.
1: Na umekuja mjini.
2: Oh, yes.
1: Halafu baada ya kuja mjini, ndoto zako bado unaota huko kijijini. Maana yake nini? Mizimu inakukumbusha asili yako.
2: Yes. Oh, yes.
1: Ya kwamba pamoja na kwamba umekimbia kijiji, haujaikimbia miungu ya baba yako.
2: Ndiyo.
1: Kwa hiyo itakuletea tu zile changamoto za kwenu. Na angalia, of course, watu wanaota wako kijijini ni watu ambao hali zao hazibadiliki, na mara nyingi wana changamoto zile zile. Yaani unajua kuna mtu yuko mjini kama vile yuko kijijini. Kuna mtu ambaye ni mkulima na lima vizuri tu, lakini anaota ndoto yuko kwenye mapoli ya zamani. Maana yake ni kwamba miungu bado itamrudisha kwenye asili.
2: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Lakini kuna mtu mwingine anaota ndoto anafukuzwa na ng'ombe.
2: Yes.
1: Ng'ombe.
2: Yes.
1: Pia ni ishara ya mizimu.
2: Amen.
1: Kwa sababu ng'ombe ni sadaka walikuwa wanatoa wazee wenu.
2: Ndio.
1: Mababu zenu walikuwa wanatoa sadaka za ng'ombe, na kwa hiyo miungu inakumbuka kazi ya sadaka.
2: Yes.
1: Kwa hiyo ukiona ng'ombe wanakufukuza ni dalili ya kwamba unasumbuliwa na mizimu.
2: Oh, yes.
1: Lakini kuna mwingine anaota ndoto yuko shule ya msingi.
2: Yes.
1: Anaota yuko shule ya msingi anafanya mtihani amefeli. Na ni mzee wa watu anaota yuko shule ya msingi.
2: Amen.
1: Na anaota amefeli, anaota ubaoni haoni, anaota sio matokeo yametoka, jina lake halipo.
2: Yes.
1: Na akishaota hizo ndoto mambo yanavurugika, yanaharibika. Alikuwa amelima shamba lake labda lina liafamiwa na wezi au magonjwa. Haelewi hata nini kinaendelea. Ni kwa kwamba mizimu inakupiga,
2: yes,
1: mizimu
2: yes.
1: inaharibu maisha yako.
2: Yes.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Lakini kingine cha kujua kama una mizimu ni maisha ya kufanania kwenye familia. Mm. Kuna watu ambao giza limetanda kwenye familia zao.
2: Amen.
1: Mama shida, baba shida, mtoto
2: yes.
1: wa kwanza shida, wa pili shida,
2: ndiyo.
1: Wote shida.
2: Mm.
1: Kuna wengine ambao uzao unawasumbua. Kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho wanazaa kwa shida sana.
2: Ndiyo.
1: Na hawajajua hiyo maana yake ni mizimu.
2: Yes.
1: Ni miungu ya ukoo wenu, ni laana zilizoko kwenye ukoo wenu.
2: Oh, yes.
1: Ni madhabahu zinawatesa. Sasa nisikilize vizuri. Usiende kwa mganga wa kienyeji kuondoa mizimu.
2: Mm.
1: Utaenda kuiongeza. Kwa nini? Maandiko yasema shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake.
2: Oh, yes.
1: Hawajanielewa ninachokiongea.
2: Amen.
1: Narudia tena. Usiende kwa mganga wa kienyeji ukamwambia mganga nimekuja kutoa mizimu. Kwa sababu shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake.
2: Yes.
1: Na tena sio shetani hawezi kumtoa. Ukienda kwa mganga, yani ni kama kwenda kumshtaki boss kwa mfanyakazi.
2: Amen.
1: Unanielewa?
2: Yes.
1: Sasa waganga wenyewe wanahitaji majini na mizimu.
2: Amen.
1: Sasa unaenda unasema mganga nina mizimu nisaidie. Unamshtaki boss kwa mfanyakazi.
2: Amen.
1: Maana unataka kumchonganishe.
2: Yes.
1: Msiende kuwachonganisha waganga na mizimu yao. Ni vizuri sana, leta kwa Nabii Roger. Niko tayari kukuombea na mizimu itatoka kwa jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka sasa nikusaidie msikilizaji.
2: Ndio.
1: Nataka nikusaidie. Kuna mtu mwingine akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi ninachokijua, baba akishakufa, mama akishakufa, maisha yake yameishia pale. Siwezi kuchukua kabisa mabaya ya babu, baba wala mama. Yaani wao wakitenda wakakosea wakafa, basi imeishia hapo. Nikamwambia unasoma Biblia vizuri? Akasema nasoma. Nikamwambia angalia katika kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7. Maandiko yasema baba zetu walitenda dhambi, wamekufa, na sisi tunachukua adhabu yao.
2: Amen.
1: Yani walikosea wazee wako, wewe ndio unaadhibiwa.
2: Oh, yes.
1: Ushasoma Kumbukumbu la Torati. Maandiko yasema hivi, mimi Mungu napatiliza uovu wa baba kwa wana.
2: Amen.
1: Kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na hata cha nne cha wanichukiao yao.
2: Amen.
1: Yani Mungu mwenyewe wa mbinguni,
2: yes.
1: baba yako anaweza akakosea simadhibu, halafu akaja kukuadhibu wewe mtoto.
2: Ndiyo.
1: Ni maandiko yameandikwa kwenye Biblia.
2: Yes.
1: Lakini nikamwambia unasoma Biblia vizuri? Akasema ndio. Nikamwambia angalia Ezekieli sura ya 16, mstari wa kwanza hadi wa 6. Maandiko yasema mwanadamu uambie Yerusalemu machukizo yake, useme asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Baba yako alikuwa Mwamori, mama yako alikuwa ni Mhiti. Na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku uliozaliwa kitovu kijakatwa. Nikamwambia unajua unaweza ukawa mtu mzima, lakini unatembea na likondo la mama yako.
2: Amen.
1: Unatembea na kitovu cha baba yako.
2: Amen.
1: Na yale mabaya yote ya ukoo yanakufuata kwa sababu kitovu hakijakatwa. Akaniambia mtumishi wa Mungu, kitovu unaona sina? Nikamwambia katika ulimwengu wa roho mambo hayaangaliwi kama unavyoangalia katika ulimwengu wa mwili. Unaweza ukawa kwenye ulimwengu wa mwili ni mtu mzima na huoni kitovu.
2: Amen.
1: Lakini katika ulimwengu wa roho kitovu chako bado kimeunganishwa na wazee wako.
2: Amen.
1: Na zile laana na mabaya ya wamababu yanaendelea kukufuata.
2: Amen. Amen.
1: Okay.
2: Yes.
1: Unafikiri ni rahisi kutokea kwenye familia ya kimaskini uwe tajiri?
2: Ah, sio rahisi.
3: Ni ngumu sana.
1: Hawajanielewa. Ngoja niongee kwa lugha nyepesi.
3: Ndio.
1: Unafikiri ni rahisi tajiri kutokea kwenye familia ya kimaskini?
2: Hapana.
3: Ni vita.
1: Yes. Ni zaidi ya vita.
2: Ni vita.
1: Ni zaidi ya vita.
3: Oh, yes.
1: Kwa nini? Mfumo unakataa.
3: Ndio.
1: Kwa sababu tunapoongelea habari ya mizimu ni mfumo ulio kwenye familia.
2: Amen.
1: Mfumo ni kama system imetengenezwa. Sasa sijui kama natumia misa. Yaani ni kama ni kama mifereji imeshatengenezwa kwamba ninyi mwisho ni hapa.
2: Amen.
1: Sasa kama tayari mmewekewa mwisho, mmewekewa ukuta, unatoboaje hapo?
2: Amen.
1: Na ndio maana maskini anaendelea kuzaa nani?
2: Maskini.
1: Na kingine ngoja niwaambie, jaribu kufuatilia kama baba yako na mama yako waliachanaga. Wewe pia endelea.
2: Amen.
1: Mwendo ni ule ule.
2: Yes.
1: Wembe ilio mnyoa baba yako na mama yako imekwisha kunolewa kukunyoa.
2: Amen.
1: Hawajanielewa? Na siko na tania.
2: Yes.
1: Siko na tania, siko na danganya.
2: Amen.
1: Jaribu kufuatilia mama yako na baba yako kama hawakukaa pamoja, wakagombana. Wembe ile ile imenolewa.
2: Yes.
1: Kukunyoa wewe na mke wako.
2: Amen.
1: Wewe na mume wako.
2: Yes.
1: Jaribu kufuatilia. Jaribu kufuatilia.
2: Yes.
1: Kama mama yako alikuwa na shida fulani, baba yako alikuwa na shida fulani. Jaribu kufuatilia. The same problem.
2: Yes.
1: Utakuja kukutana nayo.
2: Oh, yes.
1: Kwa nini? Kwa sababu huo ni mfumo. Miungu ni mfumo.
2: Yes.
1: Ni muundo, ni mifereji imetengenezwa kutiririsha maji machafu.
2: Yes. Oh, yes.
1: Kwa hiyo lazima tu kuna mambo mabaya yatakufuata.
2: Amen.
1: Bwana Yesu apewe sifa.
2: Amen.
1: Ngoja nikuangalizie katika kitabu hiki. Ngoja nikuangalizie. Tuna kongamano, tusisahau. Tuna nini?
2: Kongamano.
1: Maana tunaweza tukahubiri sana tukasahau kilichotuleta.
2: Ndio.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Maana wengine wanasema prophet, sasa tunakutania wapi?
2: Ndio, ndio.
1: Ni wapi tunakutania?
2: Mafinga Kinyanambo C.
1: Kinyanambo A.
2: Ndio.
1: Mafinga Kinyanambo A, ukumbi wa CF.
2: Yes.
1: Na ni siku ya Jumamosi. Ni kesho kutwa.
2: Jumamosi na Jumapili.
1: Ni wiki hii.
2: Yes.
1: Amen. Jumamosi. Leo ni Jumatano. Jumatano, Alhamisi, Jumamosi.
2: Yes.
1: Tarehe 13 na Jumapili tarehe 14.
2: Yes.
1: Na ni muda mzuri sana. Wewe nenda kanisani kwako, rudi saa 8 njoo kanisani. Lakini nashauri sana saa 8 ikukute pale.
2: Yes.
1: Maana sisi saa 8 tunaanza.
2: Ndio.
1: Saa 12 tunamaliza.
2: Amen.
1: Nenda kanisani kwako.
2: Ndio.
1: Nenda kanisani kwako. Na watu wanaweza kaogopa. Ukija kanisani unaombea unarudi kanisani.
2: Amen.
1: Ukiona mchungaji wako ni mtata, njoo kimya kimya.
2: Amen.
1: Kama ni muelewa, mwambie mchungaji naenda kwenye maombezi.
2: Amen.
1: Sawa sawa.
2: Yes. Oh yes.
1: Yaani unarudi kanisani, hatuna ugomvi, Yesu ni yule yule.
2: Ndio.
1: Wa nyumbani kwako, kanisani kwako ndio Yesu ambaye tunamhubiri.
2: Amen. Amen.
1: Hallelujah.
2: Yes. Oh yes.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Watu wako wanasema watakuja, si ndio?
2: Wanasema watakuja.
1: Eh?
2: Wako wengi wanasema yani wanatamani hata ingekuwa leo.
1: Wanatamani ingekuwa leo.
2: Yes.
1: Hallelujah. Basi siku zinakaribia. Ezekiel sura ya 18 mstari wa 2.
2: Mm.
1: Maandiko yanasema hivi. Je, maana yake ni nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli? Mkisema baba wamekula zabibu mbichi nao watoto wakatiwa ganzi la meno.
2: Amen.
1: Hebu sikilizeni vizuri ili andiko.
2: Ama?
1: Andiko linasema hivi.
2: Ndiyo.
1: Je, maana yake ni nini?
2: Mm.
1: Hata mkatumia mithali hii katika Israeli mukisema,
2: ndiyo,
1: baba wamekula zabibu mbichi nao watoto wakatiwa ganzi za meno.
2: Yeah.
1: Sasa ngoja nikukumbushe. Bila shaka ulishawahi kula zabibu mbichi.
2: Amen.
1: Kama hujawahi kula zabibu mbichi, pengine ushawahi kula embe bichi.
2: Yes.
1: Ukila embe bichi au zabibu bichi, meno yanatiwa ganzi.
2: Amen.
1: Sawa sawa.
2: Amen.
1: Sasa andiko linasema hivi, baba wamekula zabibu mbichi, watoto wakatiwa ganzi za meno. Ni kama havieleweke. Kikawaida anayekula ndiye anayetiwa ganzi.
2: Yes. Oh yes.
1: Naeleka vizuri?
2: Ndio.
1: Sitegemea kwamba ale baba ganzi lije kwa mtoto.
2: Amen.
1: Lakini ndio ukweli.
2: Ndio ukweli.
1: Waliokula zabibu mbichi ni wazee wako.
2: Amen.
1: Ganzi la meno linakupata wewe.
2: Amen.
1: Sasa hapa nataka kuondoa utata. Maana mwingine anasema mtumishi haiwezekani. Mimi nianze kusumbuliwa na mizimu. Inawezekanaje? Maandiko yanasema waliokula zabibu mbichi ni baba zako.
2: Amen.
1: Wamekwisha kufa.
2: Amen.
1: Lakini meno yametiwa ganzi sio ya baba yako, ya kwako. Waliovurunda ni wazee wako. Na changamoto zinakufuata mjukuu.
2: Amen. Amen.
1: Kuna watu wanateswa na changamoto za wazee wao waliokwisha kufa.
2: Amen.
1: Na hiyo ndio tunaita mizimu.
2: Yes. Amen, amen.
1: Mizimu ni ile hali ya kusumbuliwa na matatizo waliosababisha wazee wako.
2: Oh, yes.
1: Waliokula zabibu mbichi ni wakina nani?
2: Baba.
1: Wazee.
2: Ndio.
1: Unaposikia neno baba wamekula zabibu mbichi, maana yake watu waliokwisha kufa, wazee.
2: Yes.
1: Walikosea.
2: Ndio.
1: Waliotiwa ganzi za meno ni nani?
2: Watoto.
1: Watoto wao.
2: Mm.

0: limempata nani yeye. Hela haikai kwa soko na mizimu inakusumbua. Lakini kuna mwingine naye ana changamoto kwenye afya. Unatoka ugonjwa huu unakoja huu. Ana matatizo ya mwili. Yaani unajua Iringa imebarikiwa kuna hospitali na Mungu aibariki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amen. Wala sio dhambi na ni nzuri, tunaombea kabisa. Lakini kuna mtu ambaye hospitali zote anazijua.
1: Amen.
0: Sijasema ni mbaya, lakini ni mbaya kwa kweli.
1: Amen.
0: Kwa sababu hata madaktari wanatamani usiwe mgonjwa.
1: Amen.
0: Naamini hivyo. Lakini jaribu kufikiria kila hospitali unaijua mpendwa. Lakini ganzi hiyo ya meno amesababisha nani?
1: Amen.
0: Baba zako.
1: Maana
0: ukasema baba wamekula zabibu mbichi, watoto wametiwa ganza, mizimu ndio inayokutesa. Natamani mtu mmoja nimsaidie. Sasa mwingine anasema prophet, tunashughulikiaje hii kitu? Simple. Nilikwambia andaa chumvi. Andaa na karatasi.
1: Oh yes.
0: Andaa chumvi, andaa na karatasi.
1: Amen.
0: Andaa chumvi, andaa karatasi. Si ndio hivyo?
1: Yes.
0: Andaa chumvi, andaa karatasi.
1: Amen.
0: Ukishaandaa chumvi na karatasi, kuna njia mbili za kuweza kufanya kushughulika na mizimu inayokutesa. Namba moja ni kukata kitovu.
1: Yes.
0: Katika Ezekieli sura ya 16 na mstari wa 3 na wa 4, maandiko yanasema siku uliozaliwa kitovu chako akikukatwa. Ezekieli 16 mstari wa 3 na wa 4.
1: Yes.
0: Maandiko yanasema nilipopita maandiko yanasema wala hukutiwa chumvi. Siku uliozaliwa kitovu hakikukatwa wala hukutiwa nini? Chumvi. Sasa huwa kuna ibada ya kutia chumvi kukata kitovu.
1: Amen.
0: Nitawaelekeza watu.
1: Yes.
0: Nitawaelekeza watu. Wawe na chumvi tu. Kitu cha pili nilisema unatakiwa uwe na karatasi na kalamu na kamoto tu kidogo, kiberiti tu kidogo.
1: Amen.
0: Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Mwana wa Ibrahim.
1: Amen.
0: Mwana wa Daudi.
1: Amen.
0: Sasa
1: yes.
0: Maandiko yanasema nani kamza nani, nani kamza nani, nani kamza nani. Kwa hiyo kinaendelea baadaye anakuja kupatikana Yusufu ambaye alikuwa ni mume wa Mariamu.
1: Amen.
0: Lakini kumbuka kimeanza neno kitabu.
1: Yes.
0: Cha ukoo wa Yesu.
1: Amen.
0: Kila mtu ana kitabu cha ukoo wake.
1: Oh, yes.
0: Wengine kitabu ni kibaya, wengine kitabu ni kizuri. Wengine kitabu ni cha umaskini, wengine kitabu ni cha magonjwa.
1: Amen.
0: Wengine kitabu ni cha ulevi, wengine kitabu ni cha mauti. Mauti, watu wanakufa kabla ya miaka 60.
1: Yes.
0: Maana yake ni kitabu cha ukoo wako. Tunatakiwa tukichome, tukiteketeze.
1: Oh, yes.
0: Na kishiweko kabisa.
1: Amen.
0: Hallelujah, yes. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Msikilizaji kokoto uliko, niko na namba yangu ya simu.
1: Yes.
0: Niko na namba yangu ya simu ambayo unaweza ukapiga simu yako.
1: Amen.
0: Ni 07
1: 99
0: 99
1: 57
0: 57
1: 45
0: 45
1: 11
0: 11.
1: Yes.
0: Rudia tena.
1: 07
0: 07
1: 99
0: 99
1: 57
0: 57
1: 45
0: 45
1: 11
0: 11.
1: Yes.
0: Okay. Mara ya mwisho. Kuna mtu ni mgeni kabisa hapa. Namba ni hii hapa.
1: 07
0: 07
1: 99
0: 99
1: 57
0: 57
1: 45
0: 45
1: 11
0: 11. Andika ujumbe wako mfupi. Kama una shida ya mizimu, wewe niandikie tu, nina shida ya mizimu. Usipige simu, wewe niandikie tu. Kama una shida ya mizimu, wewe niandikie tu, nina shida ya mizimu. Nahitaji kusaidia watu. Oh haleluya.
1: Amen.
0: Oh haleluya. Niandikie tu kama una shida ya mizimu. Wewe niandikie tu. Wewe niandikie tu. Kama una shida ya mizimu, wewe niandikie tu. Niandikie tu. Message ni nyingi, watu tayari wanatuma message. Message ni nyingi, watu tayari wanatuma message.
1: Amen.
0: Watu wanatuma message. Usipige simu wetu matuma message.
1: Ndio.
0: Watu ni wengi wanatuma message.
1: Yes.
0: Kuna mtu mwingine hapa, sijui ananielewa. Usipige simu. Mna masikio kweli ninyi mnaopiga simu? Au ndo kusema hamsikii? Usipige simu, tuma tu message.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Oh yes. Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kuna mtu mmoja anasema nina shida ya mizimu. Kuna mwingine pia anasema nina shida ya mizimu, anaitwa Eva. Mwingine pia anasema, anaitwa Chiku, anasema nina shida ya mizimu.
1: Ndio.
0: Kuna mtu mmoja sijui ni mbroko hapa, maana haelewi kabisa. Nimemwambia usipige simu. Watu wa korofi. Kuna mwingine anasema nina shida ya mizimu. Kuna mwingine pia huyo hapa anasema anaitwa Grace, anasema nina shida ya mizimu. Mwingine pia anasema nina shida ya mizimu, anaitwa nani huyo? Anaitwa Augusta. Watu wako na shida ya mizimu.
1: Amen.
0: Mwingine huyo anaitwa Maria, anasema nina shida ya mizimu.
1: Yes. Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Watu ni wengi wako na shida za mizimu.
1: Amen.
0: Watu ni wengi wako na shida za mizimu. Na mimi nataka niwasaidie wale wote ambao wako na shida za mizimu. Uko na shida ya mizimu, wewe niandikie tu message hapa. Yes, niandikie tu message hapa. Nimesema sipige simu, wewe tuma tu jumbe.

0: Fupi. Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Yani kiwezekana usibipu hata kubipu kwa muda huu. Kuna mwingine anasema na shida ya mizimu anaitwa Raxon. Mwingine pia anasema na shida ya mizimu huyu anaitwa nani anaitwa Baraka. Mwingine anasema na shida ya mizimu huyu anaitwa nani? Kulwa. Mwingine anasema na shida ya mizimu inatesa watu kweli kweli. Anaitwa Zena anasema na shida ya mizimu.
2: Amen.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
2: Yes. Amen.
0: Sasa nitakuwekea wimbo wakati unaandaa chumvi na kuwekea wimbo andaa chumvi tu. Andaa chumvi, andaa karatasi na kalamu, andaa na moto kwa maana ya kiberiti. Andaa moto kwa maana ya kiberiti. Sikiliza kwanza huu wimbo na kisha nitarudi. Tokea wimbo, bado hujafika mwisho. Tokea wimbo kidogo tu, bado hujafika mwisho. Sikiliza wimbo na kisha ninarudi.

0: akubariki sana, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Basi msikilizaji, karibu tena, na nilikuambia uandae chumvi, uandae na karatasi na kalamu. Na kama umeandaa hivyo vitu, basi andika jina lako, andika jina la baba yako, andika jina la mama yako, andika na jina lako. Sio umeelewa? Andika jina lako, andika jina la baba na mama, andika na jina la babu. Sio nimeeleweka nilichokiongea?
1: Amen.
0: Okay. Nimesema hivi, msikilizaji, chukua kalamu na karatasi. Nataka nikusaidie, mizimu kama inakutesa, iwe ni mwisho.
1: Amen.
0: Kwa sababu haiwezekani, kuna mwingine hapa nimeona ameandika kwamba sisi tunakufa kila mwaka.
1: Amen.
0: Nisaidie. Kwa kuna mtu mwingine huu mwaka yuko anajiandaa kufa.
1: Amen.
0: Na sio jambo limewatokea mwaka mmoja, kila mwaka kila mtu anaondoka. Anaondoka, mizimu haiko, yes. Haiko na mchezo.
1: Yes.
0: Sasa andika jina lako, la baba yako, la mama yako, na jina la babu yako.
1: Amen.
0: Yani la ukoo. Sasa yes. Hapo unaweza kuandika la babu mzaa baba au la ukoo. Maana kuna mwingine wakuta babu mzaa baba hajashika jina la ukoo. Si ndio eh?
1: Yes.
0: Yeah. Kwa mfano kuna mtu anaweza akawa anaitwa jina la ukoo Kiwele, si ndio?
1: Yes.
0: Lakini ukiangalia babu yake anaitwa Doto.
1: Yes.
0: Umenielewa eh?
1: Amen.
0: Kwa hiyo unaweza ukachagua uandike either jina la babu mzaa baba au jina la ukoo.
1: Amen.
0: Chagua tu jina la kuandika hapo.
1: Yes.
0: Chesko, sijajua kama nitakuwa nimeeleweka.
2: Amen, amen.
0: Nimeeleweka eh?
1: Oh yes.
0: Yaani unachagua kama unaandika jina la babu mzaa baba au la ukoo, ni sawa tu.
1: Ni sawa tu.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Narudia tena, andika jina lako msikilizaji. Andika jina la baba yako na mama yako.
1: Yes.
0: Halafu andika jina la babu au la ukoo.
1: Amen.
0: Babu mzaa baba, sio mzaa mama.
1: Yes. Amen.
0: Sawa sawa eh?
1: Yes.
2: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tunaenda kukata kitovu.
1: Yes.
2: Amen.
0: Maana maandiko yasema siku uliozaliwa kitovu chako hakijafanya nini?
1: Hakikukatwa.
0: Na kuna watu wengi vitovu havijakatwa. Ndio maana mizimu inaendelea kuwatesa.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Naamini mtu yuko anaandaa. Kama unaandaa tayari, unaweza kunitumia message neno tayari, tayari, tayari. Kama tayari wewe niandikie tu tayari. Muda wangu unakimbia kweli kweli. Lakini niko makini nao. Sinanitosha hizo dakika.
1: Amen.
0: Andika tu kama tayari, niambie tayari. Kama tayari nitumie message hapa, mimi ninasoma, niambie tu tayari. Kuna mtu mmoja hapa anasema tayari. Yes, kama tayari, basi chukua maji. Chukua maji kwenye kikombe au kwenye bakuli, halafu tia hiyo chumvi kwenye hayo maji. Chukua maji kwenye kikombe, kwenye bakuli, kwenye chombo chochote, halafu tia chumvi. Tia chumvi kwenye hayo maji. Sijajua kama naeleweka.
1: Naeleweka.
0: Naeleweka vizuri. Wamekwisha kuandika jina.
1: Yes.
0: La kama nilivyoelekeza, jina la mtu husika.
1: Amen.
0: Mmoja tu. Kama ni wewe unaitwa Roger, andika Roger.
1: Yes.
0: Unaitwa Chesko, andika Chesko.
1: Yes.
0: Andika baba yako, andika la babu au la ukoo. Hatua ya pili, chukua maji kwenye kikombe au kwenye bakuli.
1: Yes.
0: Na kisha weka hiyo chumvi niliyokuambia iandae.
1: Amen.
0: Mwingine anaweza kawa na maji kwenye kichupa, hiyo inatosha. Maana mwingine yuko kwenye biashara.
1: Yes.
0: Yeah, chukua tu maji. Baada ya hapo, chukua hiyo karatasi.
1: Amen.
0: Ulioandika jina lako la baba, la mama, na jina la ukoo au la babu.
1: Yes.
0: Hiyo karatasi ingiza kwenye hayo maji yenye chumvi.
1: Oh, yes. Amen.
0: Wamenielewa sasa?
1: Wame.
0: Tunaenda kukata nini?
1: Kitovu.
0: Maana maandiko yanasema siku uliozaliwa haukukatwa kitovu.
1: Amen.
0: Wala haukutiwa chumvi. Ndio maana tumechukua majina tukayaweka kwenye maji yenye chumvi.
1: Amen.
0: Kazi yetu hapo katika ulimwengu wa roho, tunakata kitovu.
1: Amen.
0: Tunaharibu kila aina ya mifereji inaleta maji machafu.
1: Amen.
0: Kwenye maisha yetu.
1: Yes.
0: Kwa msikilizaji, kama uko tayari tu nitumie message tayari.
1: Amen.
0: Yes, kama uko tayari nitumie message tayari.
1: Amen.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Unaweza ukachagua andike jina la ukoo au la babu, yote ni sawa tu. It's okay. Wewe andika tu, weka kwenye maji ambayo umetia chumvi. Ni wakati nataka kwenda kukomesha mizimu inayokusumbua. Na haijalishi una shida gani, mizimu ita koma kweli kweli.
1: Amen.
0: Sema tena amen.
1: Amen.
0: Sema tena amen.
1: Amen.
0: Sema tena amen.
1: Amen.
0: Sema tena amen.
1: Amen.
0: Tuwashe moto tusiwashe.
1: Moto.
0: Tukate kitovu tusikate. Tukate kitovu tusikate. Tukate kitovu tusikate.
1: Tukate
0: kitovu tusikate.
1: Tukate.
0: Yes, msikizaji, jiandae, jiandae, jiandae, jiandae.
1: Yes.
0: Leko sikata ya bakosha. Lepa kanta kosevisha. Lika stika dosa visha.
1: Yes.
0: Enta keta visha kosia. Leka kaka kaka kaka kaka kaka. Rakosia kosia kesia.
1: Yes.
0: Hey, andaa sasa kama tayari wewe niandikie message tayari.
1: Yes.
0: Kama tayari niandikie message tayari. Kama tayari niandikie tu message tayari. Kama tayari niandikie tu message ya kwamba tayari.
1: Yes.
0: Tayari, tayari, tayari, tayari.
1: Yes.
0: Rika zikato, zikato, ikai, ikai.
1: Yes.
0: Watu wanasema tayari, tayari, tayari.
1: Oh, yes.
0: Yes, tulia sasa namna hiyo twende kwenye maombi. Tulia namna hiyo hiyo twende kwenye maombi. Sema Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Msikilizaji, nataka unifuate haya maneno na wewe.
1: Yes.
0: Tamka haya maneno. Maandiko yanasema ukikiri kwa kinywa chako utaokoka.
1: Amen.
0: Na wewe kiri sasa kwa kinywa.
1: Amen.
0: Sema Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Kupitia ibada hii.
1: Kupitia ibada hii.
0: Ninakata kitovu.
1: Ninakata kitovu.
0: Cha ukoo.
1: Cha ukoo.
0: Cha familia.
1: Cha familia.
0: Cha mizimu.
1: Cha mizimu.
0: Cha wazee.
1: Cha wazee.
0: Katika jina la Yesu.
1: Katika jina la Yesu.
0: Neno lako linasema.
1: Neno lako linasema.
0: Neno lako linasema.
1: Neno lako linasema.
0: Siku uliozaliwa.
1: Siku uliozaliwa.
0: Kitovu chako akikukatwa.
1: Kitovu chako akikukatwa.
0: Wala hukutiwa chumvi.
1: Wala hukutiwa chumvi.
0: Na mimi leo.
1: Na mimi leo.
0: Ninakata kitovu.
1: Ninakata kitovu.
0: Kupitia chumvi hii.
1: Kupitia chumvi hii.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kitovu cha ukoo.
1: Kitovu cha ukoo.
0: Kikatike kuanzia leo.
1: Kikatike kuanzia leo.
0: Mizimu inayonifuatilia.
1: Mizimu inayonifuatilia.
0: Isinione tena.
1: Isinione tena.
0: Laana inayonifuata.
1: Laana inayonifuata.
0: Isinifuate tena.
1: Isinifuate tena.
0: Magonjwa yanayonisumbua.
1: Magonjwa yanayonisumbua.
0: Yasinisumbue tena.
1: Yasinisumbue tena.
0: Kila kitu kibaya.
1: Kila kitu kibaya.
0: Kinachonifuatilia.
1: Kinachonifuatilia.
0: Kisinifuatilie tena.
1: Kisinifuatilie tena.
0: Umaskini na ukataa.
1: Umaskini na ukataa.
0: Kitovu na kikata.
1: Kitovu na kikata.
0: Kitovu na kikata.
1: Kitovu na kikata.
0: Natiwa chumvi leo.
1: Natiwa chumvi leo.
0: Sawa sawa na neno la Mungu.
1: Sawa sawa na neno la Mungu.
0: Katika jina la Yesu.
1: Katika jina la Yesu.
0: Enyi mizimu.
1: Enyi mizimu.
0: Ya upande wa baba.
1: Ya upande wa baba.
0: Ya upande wa mama.
1: Ya upande wa mama.
0: Leo ninawakataa.
1: Leo ninawakataa.
0: Ninakataa madhabahu.
1: Ninakataa madhabahu.
0: Madhabahu za mizimu.
1: Madhabahu za mizimu.
0: Madhabahu za miungu.
1: Madhabahu za miungu.
0: Leo ikawe mwisho.
1: Leo ikawe mwisho.
0: Leo ikawe mwisho.
1: Leo ikawe mwisho.
0: Katika jina la Yesu.
1: Katika jina la Yesu.
0: Na kila laana.
1: Na kila laana.
0: Na magonjwa.
1: Na magonjwa.
0: Na umaskini.
1: Na umaskini.
0: Na laana yoyote.
1: Na laana yoyote.
0: Inayonisumbua.
1: Inayonisumbua.
0: Mwisho iwe leo.
1: Mwisho iwe leo.
0: Mwisho iwe leo.
1: Mwisho iwe leo.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Msikilizaji, tulia sasa hivyo hivyo, twende kuwasha moto. Mizimu inayokufuata inakuachia katika jina la Yesu.
1: Yes.
0: Twende kwenye maombi sasa. Baba, katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Ninawaleta watu wa Jehova.
1: Oh, yes.
0: Wanaonisikiliza na kuniamini, wamejiunganisha kupitia Nuru FM. Ninawaunganisha katika ibada hii.
1: Oh, yes.
0: Yeyote ameweka jina la ukoo, ameweka jina lake, ameweka jina la baba yake au jina la babu, ameweka jina la mama yake kwenye maji ya chumvi, kama ilivyoandikwa ya kwamba kitovu akikukatwa wala haukutiwa chumvi hata kidogo, katika jina la Yesu Kristo nadata. Kupitia ibada hii ninakata kitovu cha kwake, ninakata kwa damu ya Yesu Kristo, ninakata kitovu cha kwake, ninakata kwa jina la Yesu Kristo. Kupitia maji ya chumvi ninakata kitovu kwa jina la Yesu. Laana zinamfuatilia ninazikataa kwa jina la Yesu.

0: peleka umasikana eketovu kinapeleka kukataliwa eketovu kinapeleka roho ya mauti ninakikata kata kata kata kata kwa jina la Yesu ninakikata ninakikata eketovu katika sasa eketovu katika sasa kinachopeleka umasikana kinachopeleka mizimu eketovu katika katika katika katika katika katika katika katika ninachukua upanga wa Bwana upanga ule mkali wenye nguvu wenye makali kweli katika jina la Yesu Kristo ninakata kitovu yeyote amejiunganisha kitovu katika katika katika katika katika katika katika katika katika laana mwachie sasa laana mwachie sasa laana mwachie sasa unajua ninachokiona ninaona mizimu inaanza kuondoka. Ninaona mizimu inateketea. Naona inahangaika. Naona kuna mtu tumbo linaanza kumuuma. Mwingine asikia kichwa kinamuuma. Mwingine asikia kisongosongo. Mwingine yuko anatapika mizimu inatoka. Mwingine anapiga miayo. Moto wake. Moto kwa jina la Yesu Kristo. Moto kwa jina la Yesu Kristo. Rosa mizimu toka. Rosa mizimu toka. Kitovu katika katika eketovu katika katika eketovu katika katika eketovu katika katika eketovu katika katika eketovu katika katika rapa pa pa pa pa pa pa eketovu katika katika katika kinachopereka magonjwa kinachopereka umaskini kinachopereka kukataliwa eketovu katika katika eketovu katika katika katika kitovu cha magonjwa, katika kitovu cha umaskini, katika kitovu cha mauti. Mwachie huyu dada, mwachie huyu mama. Achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia. Kitovu katika leo, ninakata kitovu ambacho mizimu inatumia. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kitovu katika katika, kitovu katika katika, kitovu katika katika ewe kitovu katika katika jina la Yesu Kristo kitovu cha magonjwa cha umasikini cha ulevi cha laana cha umasikini katika katika katika rapa pa pa pa pa pa
1: prasakata rete peshete hicho kitovu kinakatika kinakatika kinakatika hicho kitovu cha magonjwa kinakatika kinakatika na mizimu inakuachia leo uchawi kuachia leo ripa sakata rete peshete wo uchawi uliokukamata na kuachia hiyo mizimu na kuachia ripa sakata rete peshete hicho kitovu cha magonjwa hicho kitovu cha umasikini leo kinakuachia leo kinakatika kinakatika kinakatika kinakatika kinakatika umasikini unaondoka mateso yanaondoka laana inaondoka mikosi inaondoka unaorewa sasa unapona sasa unafanikiwa sasa repekete sikiti ya namaka ayo magonjwa yanaondoka
0: kataeka soseveshe katoshi karabababa ninaenda kukataa madhabahu za mizimu zilizojengwa kuwaharibu katika jina la Yesu Kristo madhabahu zote za kiza zinazowatesa ninaziangusha kwa damu ya Yesu madhabahu za magonjwa za kukataliwa za umasikini bomoka bomoka anguka anguka katika jina la Yesu Kristo anguka madhabahu za kiza anguka madhabahu za mizimu moto wa Yesu Kristo yes mizimu mnanisikia haya toka toka toka toka mizimu kokote mriko achia watu hawa achia watu hawa achia watu hawa achia watu hawa achia watu hawa in the mighty name of Jesus come out come out come out come out come out come out out out out achia kwa jina la Yesu kuna mtu yuko na kansa ya mizimu, kansa yeyuka. Kuna mtu na vidonda vya tumbo vimetoka kwa mizimu, vidonda kauka. Kuna mtu na utasa, huu utasa ni mizimu. Haya yeyuka. Utasa yeyuka. Kuna mtu hawezi tembea, anza kutembea. Yesu, tenda miujiza sasa. Madhabahu za kisa zote zimepomoka. Mishimu imetoka. Yesu, tenda miujiza. Ponya huyo.

0: yote, Njombe Ilula yote, nasema Mafinga yote, moto waka, moto waka, moto waka, moto waka, yes,
1: moto na waka,
0: in the name of Jesus, kila moja sema amen.
2: Amen.
0: Msikilizaji, chukua hayo maji. Unajua kitovu kimekatwa.
2: Yes.
1: Amen.
0: Sasa chukua hayo maji.
1: Amen.
0: Kunywa kidogo tu.
2: Yes.
0: Kwa nini unakunywa hayo maji? Unaaga kabisa.
2: Amen.
0: Hizo madhabahu.
2: Yes.
0: Unaziondoa kabisa.
2: Amen.
0: Na unatambulisha katika ulimwengu wa roho.
2: Amen.
0: Ya kwamba kitabu cha ukoo hakiko tena.
2: Amen. Yes.
0: Kitabu cha ukoo kimeteketezwa.
2: Amen.
0: Yes. Kunywa maji kidogo, msikilizaji, kunywa maji kidogo. Kunywa tu kidogo.
2: Yes.
0: Kunywa kidogo. Kuna mtu yuko anakunywa. Kunywa hayo maji kidogo tu, kunywa kidogo.
2: Yes.
0: Lapa kata ya kai kai kai kai. Le ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka. Kunywa kidogo tu, kunywa kidogo tu. Endelea kunywa kidogo tu. Endelea kunywa kidogo tu. Le ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka. Hayatapika kwa jina la Yesu. Losa misimtoka. Losa misimtoka. Losa misimtoka. Losa misimtoka. Losa misimtoka. Losa misimtoka. Toka, lots of sim toka, lots of sim toka, out, out, out. Yes, msikizaji, anza kuangalia sasa, angalia shida uliokuwa nayo. Angalia shida uliokuwa nayo sasa, angalia shida. Kuna mtu tayari anaweza katembea, kuna mtu tayari miguu ilikuwa inamuuma haimuumi tena, tumbo lilikuwa linauma limepona, kuna mtu tayari kichwa kimetulia, kuna mtu ametapika, kuna mtu tayari anasikia mwili wake ni mwepesi, kuna mtu wakati naomba amepiga ndulu. Yes, msikizaji, angalia hali yako sasa, angalia hali yako. Angalia hali yako, angalia hali yako. In the name of Jesus, unaweza kaniambia sasa nini kimetokea? Nini kimetokea wakati wa maombi? Yes. Niambie nini kimetokea baada ya maombi au wakati ninaomba. Wale mmepokea miujiza, unaweza kupiga simu tu. Yesu ni mtenda miujiza.
2: Amen.
0: Wale umetokewa na muujiza, unaweza kutuma message, unaweza kupiga simu na mimi nitaweza kumshukuru Mungu pamoja na wewe. Nambari yangu ni ile ile
2: 0799 57 57 57 45 45 11 11.
0: Naomba ukipiga uwe ni wewe umetendewa kitu. Sijui kama naeleweka.
2: Amen.
0: Kama una shida usipige simu. Nahitaji wale walio na ushuhuda tafadhali. Hello. Ndio, habari ya uzima. Unaitwa nani? Umetapika wakati naomba? Sikusikii vizuri. Umetapika wakati ninakuombea? Umetapika. Loza mizimu zimekuachia katika jina la Yesu.
2: Amen.
0: Enjoy maisha yako tafadhali.
3: Amina.
0: Mungu akupatie umri mrefu katika jina la Yesu. Mwingine huyo hapa, hello.
4: Hello.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
4: Amina.
0: Ni nini kimetokea wakati naomba?
4: Nilikuwa naongea kama mganga wa kienyeji.
0: Ulianza kuongea kama mganga wa kienyeji?
4: Ndiyo, mizimu ikaniambia leo inaondoka, imeniachia, ilikuwa imejia kwangu na ilikuwa inamsimamia hata mchawi yawe ananiroga, ilikuwa inaongea.
0: Mizimu ilianza kuongea ndani yako?
4: Imeongea ndani yangu, nilikuwa naongea mimi mwenyewe kama mganga na napiga ramli.
0: Pole sana, na Mungu amekufungua sasa na hautakuwa tena na mizimu hiyo kwa jina la Yesu.
2: Amen.
5: Huyo afike
4: na. Amina.
0: Yesu akubariki sana. Miujiza inafanyika. Unafikiri watu mpaka waje Mafinga?
2: Amen.
0: Wakija Mafinga wataona makubwa zaidi.
2: Amen.
0: Kuna mtu mwingine hapa, hello. Huyu kalala. Kuna mwingine hapa, hello.
6: Hello.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
6: Amina.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
6: Wakati wa maombi nimeona kizunguzungu na dalili ya kutapika, kwa hiyo naomba Mungu anisaidie tena kufungua ufahamu wangu, maana muda fulani na vurugwa.
0: Ni mizimu hiyo. Roho wa Mungu ananiambia hautakuwa na mizimu tena. Na hii neno la kinabii ni ukombozi kwako.
6: Amen, nashukuru.
0: In the mighty name of Jesus you are free.
6: Amina.
0: Watu wanafunguliwa huko huko kwa radio. Mwingine huyo hapa, hello. Habari ya uzima.
7: Salama tu.
0: Eme, unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Linda Mayanga kutoka Pawaza.
0: Nini kimetokea wakati tunaomba?
7: wakati unaombea, nilikuwa napiga mayo na mimi mizimu inanisumbua, nimeenda hospitali nimepima ugonjwa unaonekana, lakini kuna kitu kinachoma kwenye nyonga na pia hizi sipati.
0: Naitwa Nabii Roger, natabiri kwa jina la Yesu mwezi wa sita huu. Unanisikia? Kabla mwezi haujaisha uone siku zako.
2: Amen.
0: Naitwa Nabii, nimetabiri na mizimu haitakutesa tena kwa jina la Yesu.
2: Amen.
0: Watu ni wengi wanatendewa. Huyu naye hello? Tafadhali ukipiga simu punguza sauti au zima redio kabisa. Hello?
1: Hello.
0: Habari ya uzima?
1: Salama salama. Bwana asifiwe.
0: Amen. Nini kimetokea wakati wa maombi?
1: Unaona napata baridi au napiga kwikwi na miayo.
0: Umepiga kwikwi na miayo na baridi.
1: Amina.
0: Ni mizimu ilikuwa inakutesa. Natabiri hela ije mikononi mwako kwa jina la Yesu.
1: Amina.
0: Natabiri mwaka huu usiishe bila wewe kupata fedha.
2: Amen.
1: Amina.
0: In Jesus name, amen. Unaona watu wanafunguliwa. Mwingine huyu hapa hilo.
5: Hello.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi mpendwa? Au uko tayari? Ngoja tusikilize mwingine. Ukichelewa tu mimi napokea mwingine. Hello. Okay, huyu naye pia hayuko tayari. Mwingine huyu hapa, hello. Hello. Muda yetu naenda.
8: Hello.
0: Habari ya uzima?
8: Salama, kwa majina naitwa Pista Ugora.
0: Uko wapi?
8: Umewainga.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
8: Wakati na kunywa maji nimekuta mwili wangu kama umeachia, umeregea sana na nimekuta kama kuna kitu yani kama kilikuwa kimefunga kimeachia hiyo.
0: Yesu amekufungua, makofi kwa Yesu. Haleluya. Kuna mwingine huyu hapa, hello. Hello. Ukichelewa napokea mwingine. Hello.
9: Hello.
0: Habari ya uzima ndugu yangu?
9: Salama, naitwa Baraka.
0: Baraka uko wapi?
9: Niko Marsimba kwenye Namboe hapa.
0: Wow, wewe tutakuwa wote Jumamosi, si ndio?
9: Tutakuwa wote. Mimi tu kipindi cha maombi michozi ilikuwa inatiririka.
0: Michozi inakutiririka?
9: Ndio.
0: Inakutiririkaje mtu mzima hivyo?
9: Sielewi, michozi tu ilikuwa inatiririka.
0: Mizimu imekotoka. Kuanzia leo hautasumbuliwa na mizimu tena kwa jina la Yesu. Ni shuhuda ni nyingi. Mwingine huyo hapa, hello. Hello. Naona huyu kalala. Kuna mwingine huyu hapa, hello. Ah, huyu naye kalala. Mwingine huyu hapa, hello. Nadhani simu ni kama inashindwa sasa kupokea. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Oh my God, oh my God, oh my God. Anyway, msikizaji, shuhuda ni nyingi, shuhuda ni nyingi. Mnaona watumishi wa Mungu shuhuda hizi?
2: Amen. Shuhuda ni nyingi.
0: Yaani hapa ninawaonyesha watu maarifa. Kwa sababu kuna watu wanazumbuliwa na mizimu na hawajui wafanye nini. Simple.
2: Kweli kabisa.
0: Andika jina lako la baba yako na la mama yako.
2: Amen.
0: Andika na la ukoo au la babu.
2: Amen.
0: Weka kwenye maji ya chumvi.
2: Amen.
0: Weka humo kwa muda wa siku saba.
2: Amen.
0: Kwa mfano hayo maji yaliyobaki na hiyo karatasi, msikilizaji, tafuta mahali tunza.
2: Amen.
0: Kwa muda wa siku saba.
2: Yes.
0: Zikiisha siku saba.
2: Ndiyo.
0: Mwaga.
2: Amen.
0: Mwaga kokote.
2: Amen.
0: Hiyo karatasi chana chana.
2: Amen.
0: Na kuambia ukweli, mizimu haita kutambua tena.
2: Amen.
0: Haita kuonea tena.
2: Yes.
0: Haita kunyanyasa tena. Kuna mtu wa mwisho hapa ni msikilize. Oh my God, oh my God. Hello.
10: Hello.
0: Habari ya uzima?
10: Salama.
0: Zima redio halafu tuonge.
10: Hello.
0: Ndiyo, unaitwa nani, uko wapi?
10: Na, Frida kutoka Mafinga.
0: Nini kimekutokea Frida?
10: Nilikuwa napiga miayo.
0: Ulikuwa unapiga miayo?
10: Ndiyo.
0: Ya, mapepo yamekutoka. Ni mapepo, ni mizimu hiyo. Miayo ni dalili ya kutokwa na nguvu za giza.
2: Yes. Amen.
0: Frida, usikose Mafinga hapo.
10: Amina.
0: Yes, akubariki, uko huru. Watu ni wengi, shuhuda ni nyingi na muda umeisha. Hello.
11: Hello.
0: Unaitwa nani, uko wapi, umetendewa nini?
11: Mimi nilikuwa naomba hapa, nimekunywa yale maji nikaanza kujisikia kichefuchefu na kupiga miaya.
0: Ndio. Miayo ni dalili ya kuwa na nguvu za giza, na nguvu za giza zikiwa zinatoka, miayo inakuina kutoka. Lakini pia kama ulikuwa unasikia kichefuchefu ni dalili pia hiyo ya mizimu, na umefunguliwa katika jina la Yesu.
12: Amina.
13: Msikizaji, sasa nitoe maelekezo labda. Ni kwamba wewe ambaye umeandaa hayo maji, please andaa hayo maji na yatunze kwa muda wa siku saba. Maana leo ni siku gani? Leo ni siku ya Jumanne. Tunza mpaka siku ya Jumatatu.
14: Amen.
13: Jumatatu muda wote mwaga hayo maji, chana chana hiyo karatasi na utakuwa umefunguliwa. Muda wangu umeniishia. Niseme tu tunakongamano pale Mafinga, Kinyanambo A, ukumbi wa CF, Jumamosi na Jumapili saa 8 mchana.
14: Amen.
13: Mimi naitwa Prophet Rogers. Tuonane kesho saa 12 jioni mpaka saa 1 na saa 3 mpaka saa 4. Asante sana msikilizaji, nakupenda sana. Mimi nikutakia usiku mwema. Bye bye.
14: Amen.
15: You are great, yes you are. Holy one.
16: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
17: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
18: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
17: Kinyanambo B,
18: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
17: Mwezi wa 5.
18: Ndio.
17: Ulikuwa na tatizo?
18: Nilikuwa siendi period.
17: Ulikuwa uwezi kwenda period?
18: Ndio. Namshukuru Mungu.
17: Aha.
18: Nabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
16: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Feregora ni moja kati ya burudani poa ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena baada ya kuwa umemsikiliza mtumishi wa Mungu Nabii Rogers. Nimerejea tena God Love, niko naye mpaka saa 5 kamili usiku. Burudani ni moja kati ya vitu muhimu, na nadhani umeendelea kusikiliza. Karibu sana, na na uhakika kwa ndugu zangu wa Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa, mko sawa na mnaendelea kusikiza radio. Jina langu naitwa God Love. Nashukuru sana kwa wale ambao mmeendelea kuniombea ili kuhakikisha kwamba nakuwa safi na kuwa poa na kila kitu kinaenda fresh. Nataka niwape taarifa moja. Kama mnavyofahamu, kesho kutwa tu hapa tunaanza ile mchaka wa kombe la dunia. Sasa DSTV inakuambia kata mti panda mti, wakali wa burudani isiyoisha baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup. Tunahesabu siku sana dakika tu, ile ham ya kusubiri tukio hili la kila baada ya miaka 4 imefika, si ndio bana? Sasa ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana, nyota wakubwa kung'ara na historia mpya kuandikwa uwanjani. Hapa ndipo ndoto zinapotimia, vilio na vicheko vinapokutana na dunia nzima kuunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi, kila dakika ni muhimu, na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki kote ulimwenguni ndani ya DSTV pekee. Usikubali kukosa hata sekunde moja ya burudani. Hii ni ya kipekee ndani ya DSTV kwa shilingi 27,500 tu kwenye kifurushi cha bomba. Unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia Super Sports ndani ya DSTV mechi zote 104 za kombe la dunia bila longolongo. DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote 48 yakiwemo 10 kutoka Afrika bila kukosa hata dakika. Ni kama uko live Marekani, Canada au Mexico. Ni zaidi ya yote, mechi zote zitakuwa na lugha ya Kiswahili kupitia channel maalum. DSTV bila kupoa inakuletea ofa kubwa ya open time, yani lipia kifurushi chako upate cha juu zaidi. Iko hivi: lipia access au bomba, pata shangwe. Lipia shangwe, yani family, pata compact. Lipia compact au compact plus, pata premium. Kinyumbani zaidi, DSTV imejaa burudani ya tamthilia kali, ya singo kiasi, simulizi ya mapenzi, maisha na maamuzi magumu kupitia Maisha Magic Bongo, channel 160, Jumamosi na Jumapili saa 4 kamili usiku. DSTV hatujasahau watoto. Wakati huu wa likizo, watoto wanapata kujifunza na kuburudika kupitia chaneli zao pendwa Disney JR, Nicktoons, Moonbug, Mindset, Disney Channel na DreamWorks. Unakosaje burudani zote hizi? Jiunge na DSTV leo, decoder shilingi 15,000 tu. Full set ya dish na decoder shilingi 45,000 tu. Hapa unapata dish pamoja na decoder, au piga nambali hii 0659 070707. Nirudia tena, sio 0659 070707. Kujiunga lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DSTV, kila kitu kitasubiri, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kesho kutwa unaanza mtanange, kwa hiyo ni moja kati ya nafasi ambayo kila mmoja anapaswa kuweza kuona namna gani anaitumia na anapata kupata burudani, kitu roho inapenda, ili kuhakikisha kwamba mama na kwa mazuri, si ndio bana? Tusiwaamini sana watu, kwa sababu kuna wakati wanatuvunja mioyo. Yani unamwamini sana mtu, inafika time yule mtu ambaye unamwamini baadaye anakuja kuwa ndio pigo kubwa katika maisha yako. Iko hivyo. Na hatuzungumzi kwa kuhisi ama kukifia, yani kukisia, bali tumedhihirisha kwa kukutana na watu ambao wameshaumizwa sana na wale ambao waliwaamini. Achana kwenye masuala ya relation, no, mahusiano tunaweka pembeni. Tuombeane sana, mafua kidogo imekuwa shida, ila na uhakika Mungu atakuwa mwema. Natamani sana serikali itazame sana watu watafutaji wadogo wadogo ambao wapo katika mikataba ya hawa watu ambao mikataba ya kimtamtaa sana. Kuna wanasheria wanaaminika sana na baadhi ya watu ambao kidogo elimu haiko poa. Hawa wanasheria imekuwa ni moja kati ya chanzo ambacho watu wengi wanaumia. Iko hivi, nimekutana na video vingi sana vya hawa washikaji ambao wanaendesha bodaboda, wanaendesha hizi pikipiki. Anatokea bosi anasema
njoo tufanye kazi, tuingie mkataba mimi na wewe. Wanaingia mkataba. Sasa mara nyingi mtu ambaye ana njaa, kila kitu kwake huwa ni rahisi, ili mradi apate riziki. Niamini mimi mwanangu, niamini mimi. Yanatamani sana uniamini mimi mtafutaji ambaye unanisikiliza sasa hivi. Ukiwa na njaa, kila kitu kwako rahisi. Wanaweka mikataba ina maelezo mengi mengi mengi mengi mengi. Mara nyingi sisi wenye njaa huwa tunakuwa tunashindwa kusoma ile maelezo yote. Mnaingia mkataba na mtu, mafua imekuwa tatizo, lakini Mungu mwema atakapoa. Kwa hiyo unaingia naye mkataba, kuna muda unamwamini namna ambavyo anakuapproach, namna ambavyo anakueleza. Mnaaminiana, mnakaa chini, yule jamaa anakupa pikipiki, unaingia barabarani kuanza kutafuta. Umefika labda mnaingia mkataba miezi kumi. Kwa mabada ya miezi kumi, kila mwezi yoni letea labda, wengine wanasema kwa wiki leta shilingi 80. Unapiga mara 4. 80 mara 4. Wesio, yani hata gari. Yani hata gari huwa linaharibika bro. Hata ng'ombe huwa anaumwa. Hakuna kiumbe ambacho hakipati matatizo. Leo unapata emergency unaumwa. Siku moja tu. Kwa sababu pia wakati mnapeana mkataba na ule bro, ama ule jamaa, ama ule bosi, ama ule mama, ulimwamini. Unampigia simu, kaka. E bwana, katika hela ya wiki naomba siku moja sita utakuja kunifidia baadaye. Kidogo hizi siku mbili mimi niliumwa. Anakwambia sawa. Inafika siku unampelekea pesa, anakwambia unapokuja njoo na pikipiki. Umeshafanya kazi miezi 7. Mwanabara, umeshafanya kazi miezi 7. Unaenda pale na umbakiza miezi 3. Anakwambia nige pikipiki. Umeenda kinyume na makubaliano. Umeelewa? Nige pikipiki. Yale ambayo tulikuwa tumekubaliana, umeenda tofauti. Ulimwamini kwa namna ambavyo mwanzoni alikuja akasema mfanye kazi. Raisi tu, nimepoteza muda miezi 7. Unanyang'anya pikipiki leo. Bado mpya nimeitunza kwa sababu niliamini baada ya kumaliza mkataba, hii pikipiki itakuja kwa yangu. Hii pikipiki mimi nitakuja kufanya nayo kazi. Baada ya siku 2 nakuta kuna mtu mwingine naye umeingia naye mkataba. Inaumiza. Na kueleza hili, watu zaidi ya 3 wamenieleza. Mshikaji ambao tunakutana nao kwenye mihangaiko. Akwambia Godi, haya maisha acha. Mimi na mke nilikuwa najinyima. Nikaamini baada ya miezi 10 hii pikipiki itakuwa ya kwangu. Wakae mke wangu, familia yangu itaenjoy, itapata maisha bora. Lakini leo nimenyang'anywa kawaida ize rahisi. Umeona bana? Yani unakuja kuona kwamba kuna baadhi ya watu wanatumiza sana katika utafutaji, hasa sisi ambao bado tunahitaji sana kufight katika maisha yetu. Kwa hiyo kuna wakati tunamuomba sana Mungu aendelee kuwa kwetu, kwa sababu kuna baadhi ya watu tunawaamini sana, ila wanatumiza. Na watumizi kidogo wanatumiza sana, na mara kadhaa tumekuwa tukiamini kwamba ipo siku, lakini siku zinaenda, miaka inaenda, tunazidi kuishi maisha magumu, tunazidi kuwa ni watu ambao sijui nizungumzaje. Kwa hiyo maisha yana mambo mengi, kuna wakati vinakuja vitu ambavyo wewe mwenyewe unaona kabisa, bwana hili lililotokea leo ili sio levo yangu. Wameneleza watu kama 4-5 hivyo, anambia Godi, acha bro. Kuna mmoja jamaa wangu sana anaitwa Jose, kwa anaendesha bajaji moja. Anamwambia jamaa alikuwa mbakize miezi 2 tu. Jamaa akaanzisha, boss kaanzisha longolongo ambazo yeye mwenyewe kujua zile longolongo zimetoka wapi. Ghafla tu gerebo mtu kanyang'anywa chuma. Jamaa anabaki bwana yeye hivi na hivi. Yule jamaa alikuwa addicted sana, kwa sababu baada ya ile issue aliumia. Kuja baadaye akawa anakunywa pombe, kila ukutana naye analia, kila ukutana naye anafanya hivi, baadaye saidia fundi mara hapa na hapa. Ndio hivyo. Kwa kuna wakati
watu wanatumiza sana katika maisha. Mini and break, nikirejea niko na Ivigo. Jina langu naitwa God Love.

0: wetu ni utamaduni wa kila siku.
1: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
3: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Ni kama nilivyoeleza nitakaporejea hapa nitakuwa na ndugu zangu kutoka kliniki ya Ivigo ambao wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma bora ambazo wanazitoa katika kliniki yao ambayo inapatikana pale Mshindo ndiko ambako ofisi yao ipo. Hivyo basi wameshafika hapa, lengo ni kuhitaji kuweza kukueleza namna gani unatoa huduma lakini pia namna gani unaweza kupata huduma ya matibabu ya maradhi mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasumbua. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji kwa wakati huu uweze kusikiliza mengi ambayo wamekuja nayo leo wanayohitaji kuzungumza nawe Mtanzania. Jina langu ni Tokon Love, lakini kwa sasa moja kwa moja nimkaribishe Dr. pamoja na mkurugenzi wa kliniki Ivigo, wote kwa pamoja wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi karibuni sana madokta, nadhani watu kwa muda mrefu walikuwa wanasubiri nje kwa ajili ya kuweza kupata elimu lakini pia kujifunza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale kliniki ya Ivigo. Karibu sana dokta, karibu sana mkurugenzi.
1: Asante sana. Nashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaendelea kutujalia afya. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, kama kawaida yetu, ni wajibu wetu kujuza juu ya masuala mazima ya kiafya. Na tambua kabisa kwamba afya yako ndo mtaji wako. Kwa sababu afya yako, ndugu yangu, ikiteteleka, tambua kwamba kuna mambo mengi ambayo pia yanaweza yakafeli. Kwa jitahidi sana kulinda afya yako ili uweze kutimiza ndoto yako kwa kulinda afya yako. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mkoa wa Iringa tunapatikana pale Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Ukishafika tu pale Mshindo, ile barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga kwenye jengo la Vesigula, ukiwa pale utaona kabisa vituo vyetu viko pale vimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Tunatoa huduma kila siku kuanzia asubuhi saa moja mpaka saa moja jioni. Namba zetu za simu ni 0752 52 15 10 5. Unaweza kutuma swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu juu ya masuala mazima ya kiafya, basi unaweza kauliza ama ukatutumia ujumbe, utajibiwa hapa. Na kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba Ivigo Herbal Clinic tunatoa huduma za dawa za asili, lakini pia tuna vipimo vya afya ya mwili mzima ambayo ni shilingi 10,000 tu, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Tunazo huduma pia za matibabu kwa maana ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa pale Ivigo Herbal Clinic, ikiwemo changamoto ya watu ambao wanahitaji kuacha pombe. Dawa yake inauzwa shilingi 10,000 tu ya kuacha masuala ya pombe, na dawa hii unaitumia mara moja, hauirudi tena. Unatumika mara moja tu, hautakunywa tena pombe kwenye maisha yako. Lakini pia dawa ya masikio ambayo yanauma na kutoa usaha, pia dawa yake inapatikana shilingi 15,000. Changamoto ya macho, kama macho labda yanaona ukungu, mtoto wa jicho, miwasho

0: kwenye macho, dawa yake pia shilingi 10,000. Kwenye shida ya meno yaliyotoboka ni shilingi 10,000. Kwenye shida ya fizi zinazotoa damu ama kuvimba kwa fizi, matibabu yake pia yanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kwenye shida ya kisukari, shida ya pressure, changamoto ya miguu kuwaka moto na kuvimba miguu, changamoto ya tambazi, changamoto pia ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, matibabu pia yanapatikana. Changamoto pia ya matatizo ya homa ya ini, matibabu pia yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kutoa sumu mwilini, matibabu pia yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Una shida ya mgongo, kiuno, tufikie pale Vigo Herbal Clinic uweze kusaidiwa changamoto hizo. Changamoto ya afya ya uzazi, aidha kwa mwanaume ama kwa mwanamke, pia zinapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Unakosa hisia tendo la ndoa, tufikie pale Vigo Herbal Clinic uweze kupata usaidizi wa matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa vipimo. Kama ambavyo nimekuambia, huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Lakini pia tunapatikana pia Njombe, ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tuko pale Njombe, Mji Mwema, Kijiweni, barabara ambayo inaelekea stendi kuu. Lakini mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea, nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Vigo Herbal Clinic kinapopatikana. Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT, angalia upande wa pili, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya kaskazini tunapatikana mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, tupo jirani na ukumbi wa Liver Nile. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaweza kupata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Victoria tuna vituo viwili, kwa maana mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, karibu na stendi ya CDT, tunatizamana na ule mnara wa simu. Ukiwa pale pia unaweza kupata matibabu yetu. Mwanza pia tunapatikana stendi ya Nyegezi, pale yanapotokea mabasi kuelekea mikoa mingine, karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ndipo kituo cha Vigo Herbal Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe pengine unatusikiliza ukiwa kwenye chombo cha usafiri unaelekea kwenye mikoa tajwa, basi shika namba yetu ya simu ya 0752 1515 10 05. Tuma maswali yako, uliza, tutayajibu hapa hapa kulingana na kile ambacho wewe unahitaji kupata ufafanuzi kutoka Vigo Herbal Clinic. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya watu ambao wanapata shida ya mchafuko wa damu. Dokta, kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba analalamika, anasema anapata changamoto ya mchafuko wa damu, na watu wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa huu mchafuko wa damu unasababishwa na nini.
1: Ndio.
0: Tunapozungumzia hali ya mwili kupata mchafuko wa damu, ama unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, manake ni kwamba inawezekana damu ikawa na vimelea ama ikawa na maambukizi ya vimelea ama virus.
1: Ndio.
0: Vile vile damu itakuwa imechafuka. Lakini pia unaweza kuambiwa una mchafuko wa damu, pengine damu labda ikawa na sumu nyingi, kwa maana ya uric acid zikawa zimezidi kwenye damu. Lakini pia unaweza ukaambiwa kwamba una shida ya mchafuko wa damu kutokana na infection ya allergy, ukawa na allergy na kitu ambacho ukila inakupelekea reaction kwenye ngozi isiyo nzuri. Kwa maana hiyo, kwa ujumla tunapozungumza, unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, ni vyema kwanza kujua mchafuko wako wa damu unasababishwa na nini. Na tutaambiwa kwamba mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha, lakini pale sasa ambapo inaposhindikana ile njia sahihi, maanake ni kwamba damu inakuwa ni chafu. Kama ambavyo nimezungumza hapo kwamba mchafuko wa damu unaweza ukawa ni infection, kwa maana ya maambukizi, either ya virus ama vimelea vya bakteria, vyote hivi tunasema ni mchafuko wa damu. Mfano, mtu anaweza kupata maambukizi ya virusi kwenye damu. wakaanza kushambulia zile chembe hai za damu. Hali hiyo inaweza kapelekea miwasho kwenye ngozi yako na kupelekea maumivu, kwa hiyo tayari unapata homa kwamba una mchafuko wa nini, wa damu. Lakini pia anaweza kupata maambukizi ya bakteria hasa jamii ya fangasi, minyoo, changamoto labda ya Escherichia coli. Hawa wote wanaweza kaleta reaction ya ngozi kuwasha, kupata ile skin rashes kutokana na mchafuko wa damu. Lakini pia unaweza kupata ongezeko la uric acid. Hizi ni sumu mwilini. Hali hiyo inaweza ikaashiria dalili ya miwasho, mapele kwenye mwili, kwa hiyo ukawa na shida ya mchafuko, ukapimwa ukaambiwa una mchafuko wa nini, wa damu. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona za awali kabisa kwamba ana dalili za mchafuko wa damu. Dalili kuu kabisa huwa ni skin rashes. Skin rashes ni ile hali ya miwasho kwenye ngozi. Unapata miwasho ambayo inaweza kaambatana na upele kwenye ngozi. Kwa hiyo kadri unavyojikuna linatengeneza vidonda ama makovu. Kwa hiyo hiyo tunasema ni dalili ya kwanza kabisa kwamba damu yako imechafuka. Dalili nyingine ni kuvimba miguu ama kufa gans ama kuwaka moto, hasa kwenye joints pamoja na vidole za vya mkono ama kwa miguu. Utakuta kwamba vinapata gansi ama vinaanza kuvimba. Hali hiyo inaweza ikaleta hali ya ngozi kuwa nyeusi eneo fulani, kwa maana ya damu ikawa imejikusanya sehemu kama imevilia, pakawa peusi na pakawa pana maumivu makali. Hiyo pia tunasema ni dalili ya mchafuko wa damu. Kichefuchefu pia, kichefuchefu ambayo inaweza kaambatana na hali ya kutapika, ni dalili mojawapo pia kwamba wewe una mchafuko wa damu. Mapigo ya moyo huwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya kwamba wewe una mchafuko kwenye damu. Dalili nyingine ni uchovu. Utakuta kwamba mwili unaishiwa nguvu, unapata hali ya uchovu. Hali hiyo tunasema pia ni dalili mojawapo ya mchafuko wa damu. Kukosa usingizi. Utakuta kwamba unaanza kukosa usingizi. Hiyo ni mojawapo pia ya dalili kwamba wewe una mchafuko wa damu. Kutokwa na jasho lisilokuwa la kawaida. Unatokwa na jasho lisilokuwa la kawaida hasa nyakati za usiku, inaashiria pia kwamba una mchafuko wa damu. Hali hiyo pia inaweza kuambatana na homa kali ama kikohozi cha mara kwa mara. Kile unatumia dawa, unapimwa na tatizo linakuwa lionekani, lakini unapata kikohozi ambacho hakiponi kwa dawa ama kisikii kwa dawa. Hali hiyo pia inaweza kuashiria kwamba una mchafuko wa damu. Wakati mwingine ngozi pia kukua kavu. Unakuta ngozi yako inakuwa kavu. Kwa hiyo pia hiyo ni dalili mojawapo ya changamoto ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo hizo ni sehemu tu ndogo ya mchafuko, ya dalili ambazo zinaashiria kwamba una mchafuko wa damu. Lakini zipo dalili zingine kama ganzi, miguu kuwaka moto, maumivu ya mgongo ama kiuno ama shingo kukakama, udhaifu wa macho kuona vizuri. Hiyo yote inaweza kaashiria kwamba una tatizo kwenye damu ama mchafuko wa damu. Lakini kupungua uzito pia, uzito wako unakuwa unapungua kwa haraka sana. Hiyo pia inaashiria kwamba una shida kwenye afya yako, na ukipimwa utakuta kwamba unaambiwa una mchafuko wa damu. Kwa hiyo kama una dalili hizo ambazo tumekutajia, unayo nafasi ya kutufikia pale Vicco Herbal Clinic uweze kufanya uchunguzi wa vipimo ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Tutumie swali lako kupitia namba zetu za simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05, ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba zetu za Vicco Herbal Clinic ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kutufikia kwenye vituo vyetu. Lakini pia unaweza kutufikia kwa ajili ya kuelekezwa namna gani unaweza kutufikia pale Vicco Herbal Clinic. Lakini kwa wakati huu endelea kutuma maswali kwenye namba hiyo, na sisi tunaenda kujibu kila ambacho wewe umeweza kukiuliza kupitia namba hiyo ya simu ya 0752 15 10 05.
1: Msikizaji, basi nambari ndio hiyo ambayo umetajiwa, tuma message kupitia nambari ya 0752150105. 0752150105. Nitaanza kuzisoma hapa message ili madokta waanze kuzijibu kwa haraka haraka. Kwa utuma message sasa, tayari ninaenda kuanza kuzijibu. Kumbuka tulionayo hapa ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ibigo ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Namba hii kwa sasa usipige, ila tuma message ili niweze kulijibu ilo swali lako, ili madokta waweze kulijibu ilo swali lako. Nambari ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Kuna mtu amesema, samahani dokta, nina ndugu yangu jicho moja lina mtoto wa jicho, lakini sasa ni jicho la pili haoni kabisa yote, naweza pata dawa zake akaona na gharama zikoje?
0: Ni mshauri afike amlete tuweze kuangalia kwanza, tuone jicho limeathirika kwa kiwango gani, ataweza kutibiwa changamoto ya mtoto wa jicho.
1: Anasema mimi nimesema ni, sijaelewa message yake. Amesema dokta, habari, ni siku zipi za hatari baada ya mwanamke kumaliza hedhi endapo anaweza kupata ujauzito?
0: Siku za hatari za mwanamke kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia siku ya 11, asihesabie siku anapomaliza hedhi. Anatakuwa ahesabie anapoanza kuona hedhi. Mfano, ameanza kuona tarehe 1 hedhi. Haijalishi ameenda siku 3 au 4 au 5 au 7 au 8 ama 9. Yeye anatakiwa kuanza kuhesabia hiyo tarehe 1 mpaka 10, zote hizo ni salama. Lakini kuanzia ya 11 mpaka ya 18, hizo 8 zote pia ni hatari za kuweza kubeba ujauzito.
1: Huyu anasema kwa jina anaitwa Abeli, hivi dalili za ngono zipoje?
0: Dalili za nothurian gonorrhea kwa maana ya kisonono ni kutokwa na usaha sehemu za siri, maumivu wakati wa kukojoa ama kukojoa damu, lakini miwasho pia sehemu za siri, pamoja na wanaweza kambatana na homa, aidha mafua ama homa, kichefuchefu pia, na kukosa hamu ya kula, na joto pia linaweza likapanda.
1: Amesema dokta, samahani, naitwa Amos, natokea Kiwere. Mwasho kwenye haja kubwa ni nini?
0: Ni dalili ya minyoo au bakteria wa amoeba, lakini pia ni dalili ya bawasili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kupima na kubainisha katika hayo mambo matatu, inawezekana kimojawapo akiwa nacho yeye.
1: Amesema samahani dokta, hivi mwanamke anayekosa hisia akikutana na mwanaume anaweza kubeba ujauzito?
0: Kama yuko kwenye siku zake za hatari, anaweza kupata ujauzito bila shida yoyote.
1: Huyu anasema samani dokta, okay, naomba nifahamu gharama za mtu mwenye tatizo la utindio wa ubongo.
0: Okay. Anataka ajue gharama za matibabu ya mtu mwenye changamoto ya utindio wa ubongo. Inawezekana akawa na changamoto ya autism, tunasema usonji. Mara nyingi tatizo hili huwa halina sababu ya chanzo chake na halina tiba yake. Lakini kama mtu ambaye amepatwa katika hali ya utu uzima, huyu anaweza kumleta tukamfanyia uchunguzi na akapatiwa matibabu akakaa vizuri.
1: Okay. Na huyu anasema mwanamke kwa anasema mwanamke kawaida kushika mimba mwisho ana umri wa miaka mingapi?
0: Asilimia kubwa ya wanawake wanakoma kuzaa baada tu ya kukoma hedhi. Kwa maana kuanzia miaka 45 mpaka 50 wengi wanakuwa wameshakoma hedhi, kwa hiyo kubeba ujauzito inakuwa imeishia hapo.
1: Sawa, huyu anasema samani dokta, nilikuwa nauliza jicho ambalo lina kitoto kijicho, nadhani kama yule mwanzo
0: ya jicho, mtoto wa jicho. Ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atapatiwa matibabu, dawa zake zipo.
1: Anasema mwili kuwa na mashilingi, tatizo nini? Anaitwa Mlasu.
0: Mashilingi ni infection, ni miongoni mwa dalili za mchafuko wa damu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo. Kwa sababu anasema
1: mimi changamoto yangu ni shingo kukaza, ninaweza kupata huduma? Jina langu ninaitwa Neema.
0: Afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Msikizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Nambari yao ni 0752 15 10 05. Usipige simu, tuma message. Naona kuna ndugu zangu hapa mnapiga, nitumie message. Tuma message ili tuweze kujibu kwa haraka na utajibiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Amesema sawa, asante kwa kutuelimisha. Nina swali, kuna mke wangu analalamika maumivu makali kwenye uzazi upande wa kulia, pia hata mtoto sijapata.
0: Ni mshauri amlete pale Vigo Abo Clinic. Inawezekana akawa na shida ya uvimbe ambayo inaweza kawa inapelekea hayo maumivu ya upande huo. Kwa akimleta tukifanya vipimo ama uchunguzi wa afya ya uzazi, tunaweza tukabaini tatizo alafu akatibiwa.
1: Samani na dokta na ndugu yangu anakosa hisia katika tendo la ndoa, uume ukisimama akitaka kuanza kufanya unaregea tu.
0: Hiyo ni dalili ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic tuweze kumfanyia uchunguzi wa vipimo, tuone ni kwa nini zinapungua nguvu za kiume upande wake. Kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na vitu vingi, ikiwemo kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini depression kwa maana msongo wa mawazo, au anaweza kawa anapitia changamoto ya uchumi. Kwa hiyo akifika pale tutapata ushauri, pia tutazungumza naye tuone changamoto ni nini inayopelekea feli kwenye tendo la ndoa.
1: Samani dokta, kutoka damu kwenye haja ndogo ni ugonjwa gani?
0: Ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic atatibiwa. Ni jamii ya UTI.
1: Okay. Asema habari za hapo studio dokta Samani, mimi na maumivu ya tumbo, sitajua shida ni nini, naomba unisaidie.
0: Maumivu ya tumbo yanaweza kuwa ni maambukizi ya homa za matumbo kama vidonda vya tumbo, typhoid ama UTI. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic tupime hivyo vitu vitatu, kimoja hapo anaweza kuwa nacho alafu aweze kupatiwa matibabu.
1: Amesema anaitwa Tedeus Kayuanga toka Ilula. Macho yana ukungu mweusi, vipi yanatibika?
0: Yanatibika. Fika tufanye uchunguzi wa vipimo, anawezekana akawa na pressure ya macho, au anawezekana akawa na mtoto wa jicho, au akawa na magonjwa kama ya kisukari ama pressure. Haya yote yanaathiri macho na kupelekea macho kuwa na ukungu.
1: Huyu anauliza, anasema dawa ya mtu anayesinzia sana ipo dokta?
0: Hapana, kusinzia sio ugonjwa. Inawezekana labda akawa hapati muda, au anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta. Hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la unene na kutokana na kupata usingizi wa mara kwa mara. Kwa jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia jaribu kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.
1: Huyu anauliza swali, anasema samahani dokta, sikio linalotoka usaha shida ni nini?
0: Mara nyingi sikio kutoka usaha inawezekana kukawa na kijipu kwa ndani, ama likawa na infection, ama ikawa shida kwenye ngome ya sikio. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Abo Clinic kwa matibabu pamoja na uchunguzi zaidi ili aweze kukaa vizuri.
1: Okay. Sasa huyu anauliza swali, anasema habari dokta, mimi ni mwanamke wa miaka 26 na tatizo la kukosa hisia, naweza nikapata dawa nikarudi katika hali yangu?
0: Matibabu yapo. Mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi, tuone ni kwa nini anakosa hisia ya tendo la ndoa. Inawezekana akawa na infection ya PID kwenye via vya uzazi kupelekea kupungua kukosa hisia mwanamke. Lakini pia inawezekana akawa ana upungufu wa homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni inaweza kapelekea pia akakosa hisia ya tendo la ndoa.
1: Amesema kupungua afya bila sababu, afu ugonjwa hauonekani, tatizo ni nini?
0: Inawezekana akawa na mchafuko wa damu, au akawa na depression, msongo wa mawazo, ama inaweza akawa anakula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu. Kwa unakuta mwili unakosa virutubisho muhimu ambao vinaweza kusaidia kujenga mwili.
1: Okay. Asema samani dokta, mtoto anakohoa mara kwa mara na mapunye kichwani.
0: Amlete pale Vigo Abo Clinic atapatiwa matibabu. Inawezekana akawa na shida ya minyoo. Kama amempa dawa za minyoo, basi amlete pale tuweze kumpatia matibabu. Inawezekana akawa na shida ya mchafuko wa damu, au akawa na infection kwenye mapafu, huwa inapelekea pia kukohoa. Lakini pia hiyo ni dalili ya mchafuko wa damu, kwa maana sababu anapata mapunye kichwani, manake tayari zile ni infection.
1: Amesema mishipa ikifeli unaweza kukosa tendo la ndoa, uume kulegea.
0: Yes. Kwa sababu uume hutegemea misuli pamoja na mishipa ya damu na flow nzuri ya damu. Kwa maana hiyo zikiwa chini ya kiwango kinachotakiwa hupelekea kushindwa kusimamisha vizuri na kulegea kwa uume.
1: Msikilizaji, kumbuka tulionao hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Vigo, na bado tunasoma zile jumbe ambazo mnatuma, naendelea kutuma kupitia 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukitutumia message basi moja kwa moja tunaijibu hapa. Kuna dada moja nilikutana naye dokta, akaniuliza matibabu ya mtu aliyepooza yanakuwaje katika kliniki ya Vigo? Je, anakuwa anapewa shift ya kuja mara kadhaa?
0: Mazoezi ya mtu ambaye amepatwa na stroke ama amepooza huwa mara nyingi pia lazima udhibiti kile chanzo, kwa sababu inategemea na aina ya stroke ambayo ameipata. Kama amepata transient ischemia stroke ama amepata ischemia stroke ama zote kwa pamoja amepata hizo stroke, ni lazima kwanza ujue na pressure yake ikoje, ndipo matibabu yanapoanzia.
1: Okay.
0: Lakini pia kwa makao makuu kwa maana ya Njombe huwa tunafanya pia huduma ya physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi. Kwa hiyo lazima yule afanywe mazoezi. Lakini bahati mbaya kwamba kwa mkoa wa Iringa bado hatujaanzisha hiyo huduma ya physical therapy kwa ajili ya watu waliopatwa na stroke.
1: Okay. Huyu anasema habari za hapo. Changamoto yangu mimi miguu kukaza. Je, huduma zipo? Jina langu naitwa Pelida Mduda.
0: Afike tupime kwanza, tuone miguu kwa nini inakaza. Inawezekana kawa na shida ya muscle contractions, kwa maana ya misuli kuvutana ama kufanya kazi kinyume na utaratibu, inaweza kapelekea changamoto hiyo.
1: Labda kuna mtu amesema, jamani, kwani mpo wapi? Naomba tupafahamu tuje tupate msaada. Huyu anatokea Dodoma.
0: Ivigo Habo Clinic, kama yeye yuko Dodoma, Ivigo Habo Clinic anaweza kaje hapa Iringa. Tuko Iringa Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za ukoboa mpunga. Lakini pia anaweza kaenda Babati pale mjini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tuko Babati mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile Hoteli. Kwa hiyo anaweza kafika pala kapata huduma za changamoto alizonazo.
1: Anasema, samani dokta, nikiwa niko siku zangu tumbo linanisumbua. Anaitwa Eva kutoka Iringa vijijini.
0: Ni mshauri afike tuweze kufanya vipimo, tuone sababu ni nini ambayo inapelekea hali hiyo.
1: Huyu anasema, samani, nauliza, mke wangu ana mshono baada ya kujifungua, anapotoa haja kubwa ndogo anasikia maumivu makali. Je, inachukua muda gani kukutana naye kimwili?
0: Kitu cha kwanza, surgery inategemea na ukubwa wa operation iliyofanyika. Lakini pia huwa tunashauri kwamba baada ya matazamio ya siku 40, kama kuna hali ambayo anaendelea kuiona mgonjwa, anaendelea kuona hali sio ya kawaida, anashauriwa kurudi kufanyika kwanza kwa vipimo vingine kuona kama jeraha ama kile kidonda kinaendelea kupona au bado hakijapona, ili aendelee kupewa huduma zaidi. Na hapo ndo ushauri zaidi unaweza kutolewa.
1: Amesema, samani dokta, naitwa Upendo kutoka Kiodombi. Huu mwezi umeisha lakini sijaona siku zangu na tayari hevi imepita, sijajua shida ni nini.
0: Kama hana ujauzito afike tupime, inawezekana kawa na shida kwenye via vya uzazi, huwa vinapelekea dalili za menopause, kwa maana hedhi kusimama kwa muda fulani na baadaye tena inaendelea.
1: Anasema, jamani, nahisi nilifanya sana masturbation. Je, naweza saidiwa nikarudi katika hali ya urijali?
0: Yeah, inawezekana. Afike kwanza tupime, tuone zile athari ambazo zimejitokeza kutokana na kujichua kwake.
1: Sawa. Huyu anasema, samani dokta, nina babangu anapenda sana kunywa pombe, naweza nikapata dawa aache pombe?
0: Dawa inapatikana ni shilingi 10,000 tu, dawa ya kuacha pombe.
1: Anasema, samani, naomba niulize dokta, sababu ya kuwashwa sehemu za siri ni nini?
0: Miwasho sehemu za siri na sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kujamiana ama ukawa umepata UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Kliniki tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Kuna mtu amesema, samani God Love, hivi wanatoa huduma ya watu walioferi figo?
0: Na kama figo tayari zimesha feli, manake huwezi tena kupata tiba.
1: Okay.
0: Figo inawezi katibua endapo bado ikawa haijapata madhara ya kufeli. Yes.
1: Okay. Lakini anasema, vipimo ni shilingi ngapi?
0: Vipimo ni shilingi 10,000. Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure.
1: Amesema, samani dokta, nauliza nini sababu. Okay, ulishajibu. Kuna mtu amesema, habari, mimi na tatizo la kuwashwa sehemu za siri, dawa naweza nikapata? Nadhani pia umeshajibu dokta. Anasema, anauliza, anaitwa Eva Akinyika kutoka Ilula Luganga. Shida yangu mimi nisipotembea hata saa moja miguu inavimba. Shida ni nini dokta?
0: Afike tuweze kumsaidia, tupime, tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo ili aweze kutibiwa.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo, wameendelea kutoa namna gani unaweza kupata huduma bora kutoka kwenye kliniki yao ambayo kwa hapa Iringa inapatikana pale Mshindo. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada kutoka kwao. Na nimeshazitaja mara kadhaa namba hizo, na ni namba moja tu ambayo ni 0752151001, 0752151001005, 0752151005, yani 0752151005. Amesema daktari, hivi kwa nini mwanaume anapomaliza tendo la ndoa anakojoa maji?
0: Ana sijamuelewa. Akishamaliza tendo la ndoa. Huwa mara nyingi inategemea na yeye. Kama amekunywa maji mengi anaweza kabana mkojo. Lakini pia tunasema ni dalili mojawapo ya kujisafisha ama kusafisha kibofu cha mkojo.
1: Sawa.
0: Ama njia ya uzazi kwa mwanamke.
1: Tunamaliza, tunalipe la kueleza dokta kwa hii dakika moja ambayo imebaki.
0: Ni washauri tu kwamba changamoto za aina yoyote usinywe dawa bila kupima, kwa sababu yapo magonjwa ambayo hayahitaji dawa, yanachohitaji ni ushauri tu. Na pia unaweza kuwa unakunywa dawa kiholela bila kujua, ukajikuta kwamba unajenga usugu wa tatizo lenyewe.
1: Okay.
0: Vyema mtu akafika kituo cha HIV hapo kwa matibabu zaidi.
2: Sawa. Na pia nilipenda tuongeze kitu kimoja kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wanatembeza dawa, wanawajuza, wanawaambia kwamba anatokea HIV hapo kliniki. Watambua kwamba HIV hapo kliniki hatutoi huduma za kutembeza, mpaka ufike ofisini ndipo utaweza kupata matibabu. Baada ya kufanyiwa vipimo sahihi ndipo utapata matibabu. Kwa maana wakiona watu wanatembeza dawa, wanasema wanatokea HIV hapo kliniki, watambue hawakuwa ni matapeli.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, basi wamemaliza na nadhani umeweza kusikiliza yale mengi ambayo wameyazungumza. Nambari nairudia tena, ichukue iweze kuwa msaada kwako, ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Kwa mara ya mwisho naitaja 0752 15 10 05. Ni madokta kutoka kliniki ya Big, wameendelea kutoa huduma bora na wameendelea kutoa msaada kwa watu wengi. Gharama zao pia ni nafuu, lakini pia wameendelea kwa kimbilio la watu wengi sana katika swala zima la matibabu. Kwa mara ya mwisho kabla sijaondoka, nambari yao ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Naitwa God Love, ni kutakie siku njema, tusikizane tena hapo kesho. Bye bye.
3: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Yeah.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Nuru FM.
2: Chica.

Nuru FM 88.9 Ilula. Hii ni Nuru FM 88.9.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na